0: på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi.
1: I dag kommer boligpristallene for første halvår av 2026. Boligpristallene en måling på hvor mye boligprisene utvikler seg. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauritsen, forteller at prisene har steget mye over en langtidsperiode.
2: Boligprisene utvikler seg veldig forskjellige steder i landet. Tromsø, Stavanger og Bergen har for eksempel veldig sterk boligprisvekst, mens Oslo har mye mer moderat boligprisvekst for tiden.
3: I dag så kommer boligpristallene for første halvår, og vi skal snakke mer om dette etter klokka 7.
4: Det finnes ikke et nasjonalt register over drukningsulykker i landet vårt. I dag så samles de tallene inn av redningsselskapet, blant annet ved å saumfare media og politilogger. Det bekrefter både redningsselskapet og Norsk Hjertestansregister. I går her i Nyhetsmål så hørte vi at 43 mennesker har mistet livet i drukningsulykker så langt i år, og det dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Men de tallene de viser langt fra hele bildet.
5: En stor brandbil med dykkere ruller tungt inn på stranden en dag i juni i år. Et menneske har forsvunnet under vannoverflaten og ikke kommet opp igjen. Det redningsselskapet som hvert år forteller oss hvor mange som drukner, men tallene langt fra sikre.
6: Det et lite detektivarbeid.
5: Det sier Tanja Krangnes, som fagsjef for drukningsforebygging i redningsselskapet.
6: Da bruker vi KI for å overvåke alt som skrives i media om drukningslykker eller alt av ulykker i vann. Og så kobler vi det opp med egne drukningsdata, avsjekk med politi og en del andre kilder, sånn at vi får et så godt bilde som mulig.
5: Det finnes altså ikke et nasjonalt register i Norge med oversikt over både de som dør og de som overlever en ulykke i vann.
6: Nei, det kan være mørketall, at det ulykker som ikke omtalt i media, som dermed ikke kommer med i statistikken, og vi ikke får vite om de på andre måter. Og så det også alle de ikke-fatale drukningsulykkene, de vet vi alt for lite om.
5: Drukning et økende folkehelseproblem. Hittil i år har det druknet dobbelt så mange mennesker som på samme tid i fjor. Om det enda flere, vet vi ikke.
7: Vi vet veldig lite om de som drukner hjemme. Barn i badekar, for eksempel. Vi vet veldig lite om der media ikke ute. Ting der kanskje ikke alle redningstjenestene ute. Hvis det ikke masse blålys, ikke masse oppmerksomhet rundt det, så det ikke sikkert at det kommer med i redningsselskapet sitt register.
5: Det sier leder av Norsk Hjertestansregister Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland. I midten av juli åpner Norsk Hjertestansregister sammen med redningsselskapet og en rekke andre organisasjoner et nasjonalt register over ulykker i vann.
7: Vi må vite hvor mange som drukner, sånn at vi kan drive effektiv forebygging. Vi må vite hvem som overlever også, hvis vi skal se på effekt av alle de fantastiske tingene som gjørs i Norge i dag.
8: Men når redningsselskapet bruker sin statistikk, hvorfor ikke det godt nok?
7: De vet bare de som dør, og de det går godt med, og de som overlever, må vi også ha med for å kunne vite hva som mest effektivt. Og for å vite noe om hvor stor belastning dette faktisk i Norge. Vi håper å kunne få en god oversikt, sånn at vi kan bidra med informasjon til tiltak for å forebygge drukning. For hvis vi forebygger bare på de som dør, så kan det være vi bommer litt på mål, for vi vet ikke helt hvor vi skal sikte.
4: Reporter her var Marianne Yttereide.
3: Antall bekreftet døde etter forrige ukes jordskjelv i Venezuela nærmer seg nå 2600. Det viser tall fra myndighetene i Caracas. Ifølge en nettside for savnede personer som etablert på privat initiativ, så skal rundt 40 000 mennesker fremdeles være savnet. Det knyttet stor usikkerhet til akkurat det tallet der, men det ventet at antall døde vil fortsette å stige en god stund fremover.
4: To personer drept og åtte såret i russiske angrep mot Ukraina i natt, det melder ukrainske myndigheter. I regionen Sumy ble to drept i et droneangrep som traff en bolig, og i president Volodymyr Zelenskyjs hjemby Kryvyj Rih så ble syv mennesker såret i et rakettangrep mot et tettbygd område. I dag det sørgedag i Kyiv etter at minst 27 personer ble drept i et angrep natt til i går.
3: Kinas utenriksminister Wang Yi sier etter et møte med den danske utenriksministeren Lars Løkke Rasmussen at han ønsker økte investeringer fra dansk næringsliv i Kina. De to møttes i går, og etter møtet sa Wang at han håper Danmark vil spille det han beskriver som en konstruktiv rolle i å fremme en sunn og stabil utvikling i forholdet mellom EU og Kina.
4: Og

0: Så stiger antallet bekreftet Ebola-smittetilfeller i Kongo. Det har nå økt til 1460. Det viser tall fra myndigheten I landet. 447 av de bekreftet tilfellene har endt med dødelig utgang. Det melder Reuters, og antall smittetilfeller har økt med 54 det siste døgnet.
1: En tidligere OL-mester siktet for hærverk på speilbassenget, det amerikanerne kaller The Reflecting Pool I USAs hovedstad. President Donald Trump fikk nylig bassenget renovert, og det har vært store problemer med algevekst siden det. Og 67 år gamle David Hearn, som har vært slalompadler for USA I tre OL, en av seks personer som anklaget for hærverk på dette bassenget. Han risikerer opp til 10 år I fengsel hvis han kjenner skyldig.
0: Her hjemme så måtte rundt 450 gjester evakueres fra Radisson Blue Atlantic I Stavanger sentrum på grunn av røykutvikling I natt. Det ikke meldt om skadde, og det var venterommet til jernbanestasjonen som ble brukt som oppsamlingsplass. Følelsene, de var sterke fra første sekund for fansen som dukket opp på Carpe World I går. Norges største rappduo har solgt ut Ekebergsletta tre ganger for over 100,000 fans, og den første konserten startet I går. Det ble en våt, men magisk kveld for de oppmøtte.
2: Ja, vet du hva? Det har vært som å være I hodet deres. Det har vært så mye å gå rundt til. Det både karuseller, det forskjellige artister med innvandrerkultur som kanskje ikke har vært så mye I Europa. Og det har vært helt fantastisk å både synge og danse til ulik type musikk. Da.
3: Det sa søkkvåte Jenny Hall som var I god stemning. Hun var kanskje på sin siste Karpe-konsert, noe som betyr ekstra mye.
2: Vet du hva? Det har vært som en drøm, altså. Dette det... Jeg ikke så glad I konserter, men akkurat Karpe, det trosser jeg folkemengden for. Så det veldig kjipt at de legger opp.
3: Det har vært mye hemmelighold fra rapduoen rundt hva som faktisk kommer til å være på programmet til Carpe World. Men Pernille Rosemarie klokkeklar.
4: Har denne konserten skilt seg ut på noen måte?
5: Absolutt, herregud, dette det sykeste jeg har vært med på. Det, jeg har ikke ord. Altså, alt fra A til Å, gjennomført, der festival, Tivoli, hva enn du kunne forestille deg.
3: Også Erna Solberg, tidligere statsminister for Høyre,
6: var til stede. Hvordan har du vært på Carpe World I dag, Erna?
7: Veldig fint. Det jo et enormt repertoar.
6: Festivalområdet og reisen I Carpes liv, har du hatt noen gode opplevelser fra det I dag?
7: Absolutt, og jeg synes det var fint, for ofte, jeg har vært på en del Carpe-konserter, men da spiller de ofte den nyeste musikken, og noen av oss jo litt sånn at vi husker de første tingene, sant? Så fint å få høre noen av de gjør da.
3: Tårene begynte å trille for Nashida Nourestani og Anniken Granberg. De har fått billetter til to dager til med Carpe World.
8: Men det var en form for sorg over at det over.
9: Ja. Så det blir en større sorg I morgen, for da det over på ekte. Så det litt pre-sorg I dag, og så ekte hulking I morgen, tror jeg.
0: Det var Caravan Noradin som hadde laget den saken, og hva vår anmelder tenker om Carpe World, og det skal du få høre senere I nyhetsmorgen.
1: Jeg kan avsløre at han var ganske fornøyd.
0: Ja, det vel ingen underdrivelse, nei.
1: Nei, ok. Mange nordmenn. Utenfor det litt mer solrike Østlandet vil være enige at våren har vært stusselig og at sommeren har latt vente på seg. Det betyr at flere vil rømme til det magiske landet syden som kommer med varmegaranti og vel så det får vi nesten si. Hos reisebyrået Ticket I Stavanger kunde Carl Gustav Eriksson tydelig på at været her hjemme påvirker ham ganske mye I valget.
10: Det jo veldig fint vær her. Det for kaldt. Men de har jo lov fint vær I sommer, får vi se.
8: Men du tar ikke sjansen?
10: Nei, gjør ikke det. Så må vi ha I uka nå til Rodos, for det vær faktisk fint vær.
11: Carl Gustav Eriksson vil vekk. Og det mye på grunn av været. Eriksson synes våren og sommeren så langt har vært elendig, og selv om det flere steder I landet var fine dager I slutten av juni, synes han det frister med en sydentur sammen med kona Anne Eriksson.
12: Leilighet, ikke bakkeplan, nærme sentrum, ikke oppe I fjellet, men så ble det jo tillegg for alt du ønsker deg, vet du, så det ble jo en kjempedyre tur til slutt. Ja, Men nå jeg så stor jente at jeg vil ha det.
1: Ja.
12: Ja.
11: Og mange nordmenn gjør som ekteparet i Stavanger. Alle reisebyråene NRK har vært i kontakt med melder om det samme. Antall bestillinger har økt de siste ukene, og folk kaster seg rundt i siste liten for å sikre seg en sommerferie i sola.
13: Vi merker det med at det masse kunder som ringer inn, mye større pågang på telefon, da kommer kunder inn i butikken når de ute og går og ser at været kanskje ikke var sånn som de ønsket det. Kommer de innom her og blir litt fristet av reiser, og vi ser også at det kommer mail på forespørsler. Så vi merker det gjennom alle kanaler at nå det sommerferie.
11: Camilla Kjøtta og de andre ansatte ved Ticket feriereiser i Stavanger har altså travle dager. Og hun kan bekrefte at det været som årsaken.
13: Det jo litt ustabilt her i Norge med været som vi har, så folk vil jo ha litt stabilt vær, og så synes de nok det kjekt å ha noe å se frem til hvis de har mulighet til det, og at de gleder seg da til sommerferien.
14: Der det jo en første etasje.
12: Ja, blir det i bakgården, ikke frem mot veien.
11: Ifølge meteorologene har været de siste månedene vært innenfor normalen, men regn og kulle har vært en snakkis blant folk lenge. Og mens hetebølger har preget flere land lenger sør i Europa, lengter Carl Gustav Eriksson etter shortsvær.
10: Alt for kaldt. Ja, det for mye regn, alt for kaldt. Kan ikke gå i kortbuks en dag her.
15: Nå blir det ny tur.
10: Nå blir det ny tur. Det med kortbuks, da. Ja. Hei, Tom.
1: Ja, det endte til slutt med tur til Kroatia for Anne og Carl Gustav Eriksson, og der møter de kanskje Luka Modric, for han skal ikke spille i VM lenger. De ble slått ut av av Portugal i natt. Reporter Lise Marit Kalstad.
0: Vi skal til Frankrike, for der det i alle fall mer enn hett nok om dagen, men slett ikke bare idyll, for sommerne kommer dessverre også med at skogbrannene herjer sør i Europa. Og helt sør i Frankrike så har brannfolk allerede kjempet mot flammen i et par dager. Reporter Marit Kolberg, hvor det brenner?
16: Det her særlig i en region som heter Aude. Da vi vest for Marseille i nærheten av Toulouse, og også brenner det i nærheten av Perpignan. 3000 mennesker evakuert, primært campingturister på en campingplass, hvor det dessverre gikk med en del bobiler i brannene. Og det har brent noe sånt som 800 hektar allerede, fortalte statsminister Sébastien Lecornu på et krisemøte i Marseille i går.
0: Og hva med brannfolka, har de kontroll over flammene?
16: Det ser ut til at de har kontroll nå, men faren så absolutt ikke over. France Météo advarer om at 6 regioner i Frankrike, der det svært stor fare for skogbranner. Det siste halvannet døgnet så har det brent noe sånt som 30 branner, små branner forskjellige steder rundt i landet, øst for Paris, Haute-Loire. Ja, jeg har ikke rukket å lese opp alle stedene en gang, men det knusktørt, og det har jo vært så forferdelig varmt, så det skal jo veldig lite til før det kan ta fyr, og veldig mange av disse brannene dessverre startet av mennesker.
0: Og så får vi si at de dessverre har ganske god øving med nettopp skogbranner, brannfolka i dette området.
16: Ja, i Åd var det jo en gedigen brann i fjor. Da kjempet de jo i dagvis, og noe sånt som 1700 hektar forsvant. Det tilsvarende, hva blir det da? 170 000 mål, hvis jeg klarer å regne riktig i farten. Jeg kjørte gjennom området i september, og det var jo svære, svarte, avsvidde områder. Og det vanskelig å slukke der, og det noe av det samme stedene det brenner nå. Det veldig kupert, det jo ødemark, så det ikke veier inn. Så i går var de i gang med bulldosere for å prøve å lage veier inn i området så man kunne komme inn. Og så har de jo selvfølgelig fly og helikoptere med disse svære vannposene under som de kan bruke for å prøve, og det ser ut som de har en slags kontroll nå.
0: Marit Kolberg, tusen takk skal du ha, og det blir mer om konsekvensene av disse hetebølgene i Europa senere i Nyhetsmorgen.
1: Og det nemlig Nyhetsmorgen du hører på. Klokken har passert 7:15, og her overskriftene.
0: Det finnes ikke et nasjonalt register over drukningsulykker i landet vårt.
17: De vet bare de som dør, og de det går godt med og de som overlever må også ha med for å kunne vete hva som mest effektivt. Og for å vete noe om hvor stor belastning dette faktisk i Norge.
0: Det sier Norsk Hjertestansregister.
1: I Tromsø er det selgersmarked, mens i Oslo er det rekordmange boliger til salgs. I dag kommer boligpristallene for siste halvår.
0: Og så liker vi å tenke at VM-feberen her hjemme er så høy at den nesten må medisineres. Men det står ikke så mye bedre til i Brasil, som vi møter på søndag. Vi skal til Rio ganske straks.

0: Spania kruser videre i VM. Nok en overbevisende seier i natt. Har fremdeles ikke sluppet inn mål.
1: Men Spania kruser, så snubler Portugal seg videre. I natt så fikk de hjelp av datateknologien som montert inn i ballen.
0: Og i kampen mellom Schweiz og Algerie er stillingen akkurat nå, skal vi se, er det fremdeles 2-0? 2-0, ja. Schweiz og Algerie 2-0, så langt. Men det er altså var en viss dramatikk i natt. To bautar i internasjonal fotball, Cristiano Ronaldo og Luka Modric, møttes til dyst da Portugal skulle møte Kroatia. Selv om Portugal da førte an i første omgang, så var det Kroatia som skåret først.
2: Ivan Perisic sender Kroatia i føringe! Cristiano Ronaldo! Er det dette som er den siste dansen?
3: Dette er jo de store stjernenes mesterskap, og siste ord i kampen var selvfølgelig ikke sagt. I det klokka avgis 68 minutter, pekte kampens norske hoveddommer Espen Eskås på straffemerket. Straffe til Portugal. Som så mange ganger før, var det superstjerna Cristiano Ronaldo som tok ansvar, og sett ballen sikkert i mål.
4: For et press. Du kan si hva du vil om denne mannen her. Han 41 år og opplevd alt i fotball, men han har ikke skåret i en utslagsrunde i fotball-VM. Og når du da skal ta et så viktig spark på ball fra 11 meter, så er han så iskald. For en lettelse for Ronaldo.
3: NRKs fotballekspert Vegard Leikvold Moberg lot seg imponere. Ikke lenge etter ble Ronaldo henvist til benken. Og på overtid av kampen var det derimot duka for en av Portugals innbyttere, Gonçalo Ramos, som sendte Portugal i føringa.
2: Få minutter nå i VM! Men når det gjelder så mest, så er han der i duell med tre kroater!
3: Men så, på overtid av overtida, trodde hele stadion da Kroatias stjernespiller Gvardiol hadde presset frem ekstraomganger.
2: Inn i feltet, og slå langt, og der da! Det er kjempesjanse! Og så er den i mål! Hva er det som skjer? Dramatikken vil ingen ende ta!
3: Gleden for Kroatia ble imidlertid kortvarig. Etter en kort sjekk ble dommer Espen Eskås kalt ut til sidelinja, og Kroatias mål ble korrekt annullert for offside. Og kampen ender 2-1 til Portugal.
2: Luka Modric er ferdig spilt i verdensmesterskap i 2026. Og da er det vel mye som tyder på at VM-karriere er over for han som blir 41 i løpet av høsten. Men VM-karriere er ikke over for Portugal og Ronaldo.
0: Det kan det fort vekk være i neste runde, fordi der venter favorittene i VM. Spania, som ganske greit tok seg videre etter å ha slått Østerrike 3-0 i går kveld.
1: Fotballkommentator i VG, Vegard Elstad, god morgen.
5: God morgen.
1: Du, vi bruker jo ofte dette uttrekket å være et hårsbredd fra, for eksempel en utligning eller noe sånt, men i kampen mellom Portugal og Kroatia så var det faktisk noen hårstrå som skilte Kroatia fra utligning. Du må forklare.
5: Ja, det forvirrer sikkert noen av TV-seerne at det kommer opp en firkant nederst på skjermen. Denne teknologien og var og inntog i fotballen har jo vært litt irriterende for mange, ikke sant? Det er nesten sånn man har lyst til å rive av seg de berømte hårene som her da kom den gjeldende, for her er det altså touch på et innlegg som kommer gjennom feltet, hvor det da er en spiller som header den til en kroat som da står i offside, finner lagkameraten, og det blir scoring ut av det. Etter at Portugal på overtid har satt ledelsen 2-1, så blir det enda mer dramatikk når Kroatia blir fratatt en scoring, og det er mer i den, altså denne VM-ballen her har på en måte, altså den har, dette blir en av tidenes største egentlig teknologiavgjørelse, fordi at man nå får utbytte for den teknologien man har lagt inn med en datachip i ballen.
1: Ja, for det er den som har da registrert disse hårene til denne kroaten som står feil til.
5: Ja, så denne rette linja på skjermen hadde da et lite sånn fjell, og det var da et touch som var registrert på skjermen, men så var det norsk dommer Espen Eskås som ble kalt til skjerm men samtidig for å da varvurdere dette sammen med video, de som sitter i videobussen. Og det var jo litt interessant, fordi den touchen skulle jo da egentlig bare registrere at det var en offside, men da var det altså en portugiser som var via ballen i etterhånd etterkant som da ikke hadde en intensjon om å treffe den ballen. Så det altså først et touch, og så en portugiser som via dem, Veiga, som ikke det blir dømt på at da har en intensjon om å spille den til, for det, alle vet at det ikke offside hvis det kommer fra en motspiller, men det altså så små ting da som gjør at overtidsminuten bare renner av gårde her, og Kroatia da får det tredje annullerte mål i kampen, så det utrolig sprøtt for deres del, og dessverre for Luka Modric, da, veteranen, så blir det hans bane i den matchen her.
1: Hvis vi skal ta Espen Eskås perspektivet da, den norske dommeren her, dømte han sånn at han kan få seg en sluttspillkamp til, eller?
5: Jeg synes den kampledelsen enorm. Han viser at han Norges beste dommer med distanse til resten, og en god ambassadør egentlig for norske dommere som ofte blir hakket på gjennom Eliteserien, men han har jo vært på den internasjonale scene flere ganger tidligere i Champions League-kamper også, og viser at her er det mulig å få et sluttspill for flere enn bare Ståle Solbakkens menn. Altså, det var rått, og så mange annullerte scoringer som i den kampen her, at man klarer å beholde kontroll i kaoset. Det en kamp som jeg tror de klapper seg hverandre på skuldra og ryggen til etterpå og sier at det her var bra gjort.
1: Hvis vi ser bort fra dette drama da, har Portugal grunn til å klappe seg på skulderen for innsatsen de gjorde i natt?
5: Vi skal jo ikke klage på at de drar seg til en sliteseier som dette her, da. Men jeg synes ikke de har glittret sånn som man håper på egentlig så langt i mesterskapet, og når man skal opp mot Spania i den neste, da, sikkert en av de villeste åttedelsfinalene vi får i turneringen, de to av de som skal ha vertsnasjoner for det neste verdensmesterskapet, da, og forbrødringen de har og rivaliteten med rett over grensa der, som det til vanlig. Så nei, Spania nok på et høyere nivå, men Portugal har noen enorme spillere, så hvis de våkner til rett tidspunkt, da kan de virkelig gå langt og være en utfordrer til å vinne.
1: Og Spania da, som overbeviser mot Østerrike, skal vi bare kåre dem til vinner av dette mesterskapet allerede, Vegard Elstad?
5: Da tror jeg det en del som har sett Frankrike som tenker at det her skal det bli jevnt mellom. De vil jo møte sin eventuelt semifinale, og de på samme side av treet, men nei, Spania har ikke sluppet inn mål. De gjør det veldig, veldig bra.
1: Er det fordi de har så godt forsvar?
5: Både og. Har de blitt testet enda, spørsmålet egentlig. Det var egentlig en litt svagt nivå på den gruppa, og så Østerrike med den fotballen de har lyst til å spille, altså Ralf Rangnick med den intensive heavy metal fotballen som man ofte har kalt det, som har inspirert til og med Jürgen Klopp som hadde suksess med Liverpool. Man sier jo gjerne at den varmen og heten i USA gjør at det vanskelig å spille sånn som Østerrike har lyst til å gjøre, så da det egentlig sånn at Spania bare holder i den ballen. Jeg var på trekningen i Washington DC da Norge skulle få opp av bollen for første gang på 28 år, spurte Ståle Solbakken, hvem vil du ikke ha? Han sa Spania, fordi man får ikke tak i ballen, man får ikke utfordret dem, og det var vel det Østerrike kjente på i går.
1: Og så den siste kampen, Schweiz-Algeri, der stillingen prøver å myse ut gjennom vinduet her, fortsatt 2-0. Er det noe viktig det som skjer der?
5: Nei, altså, Schweiz jo på et bra europeisk nivå, og var vel heldig med å få et Algeri som ikke har vært superimponerende, men som i hvert fall tok seg til sluttspill og får være fornøyd med det. Jeg tror nok de blir hakkemat i en videre del av denne turneringen uansett. Altså, de mangler det vi har. Det er en god spiss.
1: Vegard Elstad, takk for at du tok turen innom NRK før du skal på jobb i VG.
0: Søndag er det storkamp, da er det Norge mot Brasil, og det vi har lurt på her i redaksjonen er hvordan er det å være norsk i Brasil nå. Så vi tok kontakt med Kjersti Kofeld, som vi har med oss på linje fra Brasil nå. Jeg sier god morgen, jeg.
6: Ja, god morgen.
0: Klokka 13:30. Takk så mye for at du holder deg våken for å være med hos oss. Du, altså dere er på ferie nå nord i Brasil, har i tidligere uken sett flere av VM-kampene i Rio. Hvordan vil du beskrive det måten brasilianerne opplever VM på?
6: Nei, altså brasilianere er jo utrolig energisk, masse energi, de er ordentlig på, det er drakta overalt. Og når vi så den kampen da Brasil spilte mot Japan på en bar i Rio, så var det sånn taket løftet seg, det var helt fantastisk stemning. De her, alle hundene som var på bar gikk med egne drakta, det var svære, masse Kina putter på gata da de vant, og denne her, opplevelsen, da det 2-1 målet kom, så var det liksom bare full game on. Inn i det lokale der, så stor stas.
0: Hva sier brasilianerne egentlig nå om kampen som kommer på søndag?
6: Nei, dem er jo, når jeg spør dem, så sier jeg, ja, altså, hvordan blir den kampen? Så er det sånn, åh, det kommer til å bli kjempeart, vi kommer til å gruse dere, vi kommer til å vinne stort. Men de jo også litt sånn, jeg pratet med en i går, han var mer sånn, ja, nei, det blir veldig spennende. Dere har et godt lag, og brasiliansk lag ikke så godt som det har pleid å være. Men den gjengse tonen i gata, det at Brasil kommer til å vinne. Vi kommer til å vinne 2-1 over Norge, liksom det flest sier. Så vi skal se om den spådommen slår til, eller om det er vi som vinner 2-1. Mm.
0: Og så har vi jo lagt merke til den der ro-feiringen, eller ro-heia-greia, som Norge driver med, og som har liksom blitt en ting over hele verden, ser det ut som, men kanskje ikke Brasil, eller?
6: Jo da, det her, det vet de, vet du. Vi, da vi sjekket inn på hotellet I Rio, så hadde vi en veldig søt, snill resepsjonist som pratet med oss litt først og gjorde alle de her praktikalitetene som skulle gjøres. Og så var det sånn, men fortell meg, dere fra Norge virkelig? Og så har jeg fått med meg henne ro og sånt. Og så var det, gikk hun årlig inn og forklare hvordan det funket. Og da vi var og så kampen mellom altså Norge og Elfenbenskysten, så den på den barn som blitt liksom samlingssted for de norske I Rio, så var jo også nasjonale TV-en til stede og brukte det som pauseinnslag mellom disse omgangene. Så det legges absolutt merke til.
0: Og du nevnte jo her nettopp årets utgave av Brasil kanskje ikke det beste landslaget de har hatt på mange år, men de har jo Vinicius Junior som en stor stjerne verden over. Det han de snakker om som redningsmann?
6: Altså, skal være sagt, min portugisisk ikke så god at Arte klarer å plukke opp alle navnene han kommer, men helt klart han trekkes frem. De leser for kaket av skada, men klart Vinicius den de virkelig stoler på. Så får vi se om det blir bedre enn våre såland.
0: Jeg ser jo bak deg over høyre skulder der at du har et norsk flagg. Det sånn som kommer til å være inne I huset ditt også under kampen på søndag, eller tør du å ta det med ut og feire?
6: Nej, det må vi ta med oss. Altså, da vi vant over Elfenbenskysten, så var det første vi gjorde, vi to familier på tur her, så tok vi jo turen med en gang for å få tak I noen røde t-skjorter. Vi har ikke klart for noe tak I noen norske drakter hjemme, så vi fikk tak I noen røde t-skjorter her. Og så skal vi finne oss en bra plass på søndag, og da skal vi virkelig vise at vi norsk. Tenker vi må ta oss en liten rotur der også. Og så tror jeg det går veldig bra.
0: Det gjør det helt sikkert, og så satser vi på at det går veldig bra også for oss nordmenn I selve kampen. Kjersti Kofeld, takk for at du var med oss fra Brasil på den ene siden, og super tusen takk for at du satt oppe til klokka 1:30 der for å være med. Det var bonushyggelig.
1: Og så kan vi jo ta,
6: tusen takk for meg.
1: Kan vi ta med det siste resultatet fra nattas kamper også da. Nå den mellom Schweiz og Algeri nettopp avsluttet, og det ble seier til Schweiz det med 2-0.
7: En podcast fra NRK.
8: Nå dette en tidsmaskin.
7: Du på reise I sommer? Ta med podcaster til barna.
8: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
7: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
9: Jeg sitter fast!
10: Even har fanget inne I skåpet!
7: Hør podcaster for barn.
11: Gå sammen!
7: I appen NRK Radio.
1: God morgen, det fredag 3. juli, klokka 7, og her nyhetsmorgen.
0: I Tromsø det ganske lett å selge. I Oslo det mye tøffere, eller skal vi si at det omvendt? Svaret får du uansett, for det skal handle om eiendomsmarkedet hos oss. I dag kommer nemlig boligpristallene for første halvår.
1: Og mens det brenner heftig I skogen sør I Frankrike, så advarer flere mot en tredje hetebølge. Effektene av klimaendringene kraftigere enn forventet, sier en klimaforsker.
0: Vi har ikke god nok oversikt over drukningsulykkene I landet vårt, ifølge redningsselskapet.
12: Det kan være mørketall at det ulykker som ikke omtalt I media, som dermed ikke kommer I statistikken, om vi ikke får vite om de på andre måter. Og så det også alle de ikke-fatale drukningsulykkene, de vet vi alt for lite om.
1: Og I anledning søndagens kamp mot Brasil, mimrer mirakelmannen fra Marseille.
13: Og så ser du på keeperen, så jeg bestemmer meg ganske sent hvilke hjørne skal skyte I. Men du kjenner jo etterpå at dette var et press som du aldri hadde opplevd før. Så, men det gikk bra da.
1: Det gikk bra, ja. Vi skal snakke med Kjetil Rekdal om det som vel norsk fotballhistories mest berømte straffe, eller?
0: Ja, så langt. Hva vet vi om det som skjer på søndag?
1: Nei, ingenting. Heldigvis, enn så lenge.
0: Ja. Boligmarkedet, Marte. Jeg forvirret.
1: Jeg jo ikke noe mindre forvirret, men vi kan jo lytte til den saken vi har fått om disse boligpristallene. For i dag så kommer det statistikk for første halvår. Boligmarkedet i Tromsø, det fortsatt hett. Det ligger få boliger ute til salgs, og de som ligger ute, de blir raskt solgt. Leder i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, omtaler det som sellersmarked. I Oslo det derimot kjøpersmarked, med rekordmange boliger til salgs. Men å komme seg inn på boligmarkedet, det krevende for førstegangskjøpere begge steder.
9: Den siste budrunden vi var i, den måtte vi jo bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi, og over det, og måtte ringe mamma og pappa og låne litt ekstra til egenkapital, men enda så bydde noen over oss, så da hadde ikke vi sjans.
11: I 3 måneder har Vårin og Bu prøvd å komme seg inn på boligmarkedet i Tromsø. Men de har ikke gitt opp håpet, og på en ny visning på Tromsø.
14: Hallo! Velkommen til visning!
11: Megler i Sne Eiendomsmegling, Stina Stormo, forteller om hvordan det går med boligmarkedet i Tromsø.
15: Vi opplever at det går veldig fint. I år 2026 så har vi i stor grad opplevd at etterspørselen større enn det tilbudet har vært.
16: Det ganske hett, for å si det sånn. Det få boliger for salg, og veldig mange som slåss om de samme boligene.
11: Det sa Børge Martinussen med Eie Eiendomsmegling. I dag kommer boligpristallene for første halvår av 2026 fra Eiendom Norge. Boligpristallene en måling på hvor mye boligprisene utvikler seg. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauritsen, forteller at prisene har steget mye over en langtidsperiode.
17: Men hvis vi tar bort prisveksten, så har boligprisene faktisk vært ganske flate det siste 10 året. Men det bare halve bildet, fordi boligprisene utvikler seg veldig forskjellige steder i landet. Tromsø, Stavanger og Bergen har for eksempel veldig sterk boligprisvekst, mens Oslo har mye mer moderat boligprisvekst for tiden.
11: Tromsø en av storbyene med sterk boligprisvekst. Men hvorfor går boligmarkedet i Tromsø godt?
15: Spesielt i år så har det jo vært utrolig lite brukt boliger ute på markedet, som gjør at etterspørselen har vært ganske mye større enn tilbudet. Og så har vi jo hatt lite og omtrent ingen tilførsel av nybygg i Tromsø.
16: Nei, det jo det som hovedproblemet. Det bygges jo for lite, det bygges jo nesten ingenting. Så dermed så blir det jo veldig kamp om de få objektene som Og så har vi jo i Tromsø en litt spesiell situasjon med en ekstrem vekst i turistnæringen. Så veldig mange leier jo ut boliger også til turister på Airbnb, som jo en omdiskutert sak i Tromsø.
11: Utleie gjennom apper som Airbnb har økt kraftig de siste årene. I Tromsø økte antallet korttidsboliger med 1000% fra 2016 til 2023.
9: Det litt kjipt for oss da, som bare vil ha et sted å bo.
16: Ja.
9: Og for at vi skal få mulighet til å komme inn på markedet det hele tatt, så det veldig synd hvis folk kjøper opp leiligheter for å leie de ut.
11: I andre byer det også førstegangskjøpere, som Vårin og Bu, som sliter med å komme inn på boligmarkedet. Lauritsen sier det har blitt vanskeligere å komme inn på boligmarkedet. Men at også dette varierer fra sted til sted.
17: Oslo og kommunene rundt, det det eneste området i Norge hvor det veldig vanskelig å komme seg inn med en normal inntekt. Tromsø kommer ikke veldig langt etter, men i de andre storbyene så det fortsatt en god del bedre. De som skal selge i Tromsø, de har tiden på sin side. Der det definitivt sellersmarked. Skal man kjøpe, så det Oslo som stedet. Der det definitivt kjøpersmarked.
11: Selv om det sellersmarked i Tromsø, prøver Vårin og Bu å realisere boligdrømmen.
9: Hadde jo veldig lyst til å starte liksom, og ha et hjem da, sammen.
1: Hvem var det som hadde laget denne saken? Jo, det var Sofie Larsen Nesdal og Aurora Ytterberg Melø. Og det altså disse tallene fra Eiendom Norge boligprisstatistikken for juni og andre kvartal som kommer klokka 11 i dag.
0: Nils Robert Elven, administrerende direktør i DNB Eiendom. God morgen.
18: God morgen.
0: Vi hører her altså, full fres i boligmarkedet i Tromsø, noe som kan ligne på en bråbrems andre steder, som for eksempel Trondheim og Oslo. Hvorfor det så store geografiske forskjeller på et sånn relativt lite boligmarked som Norge?
18: Altså, boligmarkedet i Norge jo ikke bare ett marked, det jo mange lokale boligmarkeder. Og man ser da, basert på det som ble sagt i sted, at det veldig lokale forskjeller. Noen steder det veldig mye for salg, andre plasser det nesten ingenting for salg. Dette henger også sammen med arbeidsmarkedet, befolkningsvekst, tilflytting. Vi har jo regionale forskjeller, og du ser på Vestlandsregionen og Rogaland, hvor på en måte olje- og gassnæringen er jo å sette veldig fart da, på boligmarkedet I den regionen. Og derved så får du veldig ulikheter mellom by og byer, land og land, og veldig forskjellige markeder da, I Norge. Selv om at det lite marked, da, som du sier.
0: Mm. I Oslo jo et stort marked I det lille markedet. Der det kjøpersmarked for tiden. Vet du noe hvorfor det akkurat sånn akkurat nå?
18: Man har jo historiske tall I forhold til hva som ligger ute for salg, så har det aldri vært så mye boliger for salg I Oslo som nå. Det betyr jo at budgiverne og interessentene har mye å velge mellom. Som igjen gjør at det færre på visning per objekt, slik at der man vant med å få budrunder, så det ofte en forhandling med en budgiver. Og så kan du si at hovedårsaken til at det slik det I Oslo, handler jo om sekundærboligene, hvor du har investorer og utleiere som har valgt da å selge utleieboligene sine, som igjen gjør at volumet I markedet har kommet på et helt annet nivå enn det vi har vært vant med tidligere.
0: Men, men samtidig så hører vi jo stadigvæk om at det for få boliger.
18: Ja.
0: Ikke det riktig I Oslo det da?
18: I Oslo så man har jo tilbud etterspørsel fungerer jo veldig godt I boligmarkedet, men når det kommer ekstremt mye leiligheter for salg da, så absorberes det ikke nok unna. Slik at underskuddet av boliger når den sekundærboligbølgen avtagende, så vil vi se et helt annet Oslo-marked. Da tror jeg at Oslo vil kopiere Bergen. Men da snakker vi kanskje om 2-3 år frem I tid.
0: Men betyr det nå at problemene for folk bare skjøvet over på de som skal leie bolig?
18: Jeg vil si at nei, det vil jeg absolutt ikke si. Boligmarkedet I Norge velfungerende. Det mange som kommer inn i markedet. Utleiemarkedet selvfølgelig ekstremt tøft om dagen. Leieprisene enorme, men boligmarkedet fungerer bra.
0: Men det at vi ser sånn stort sprik I forhold til hvor det lett å selge og hvor det lett å kjøpe, det vanlig, normalt, eller det litt annerledes akkurat nå?
18: Nei, altså det ikke... Det vanlig. Altså, hvis man ser på boligmarkedet et historisk perspektiv, så kommer vi fra et 25 hvor det har aldri vært solgt og blitt lagt ut så mye boliger som det var I 2025. Den bølgen har fortsatt I 26, men så ser vi at differensieringen av markedet har kanskje skalert mer, da, hvor du har ytterpunktene med Tromsø, Bergen og Stavanger. Og så har du på en måte Oslo da, som uvanlig at man har en så moderat at prisvekst som man har I Oslo om dagen, og man kan navigere faktisk mot en negativ prisutvikling I Oslo hvis det her fortsetter.
0: Hvis du skal komme med et tips til folk som prøver å komme seg inn på markedet, det jo ofte det som bøygen for de fleste. Hva ditt beste tips?
18: Hvis det beste tips sånn overordnet, så tenker jeg sånn at en boliginvestering jo et behov. Så du skal nødvendigvis ikke se det som et investeringsobjekt. Man må tenke langsiktig, og da handler det om å få på plass et finansieringsbevis, faktisk, og få muligheten til å kjøpe, vite hva du kan kjøpe for. Og så det også å være strukturert i en budrunde. Bestem deg når du først på et objekt, så må du ha lagt en plan og følge den planen, for det lett å la følelsene overta og gå over det som du hadde tenkt.
0: Nei, det skal man ikke gjøre. Nils Robert Elven, administrerende direktør I DNB Eiendom. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
18: Takk for at jeg fikk komme.
1: Apropos å la følelsene overta, skal vi ta en liten tur tilbake til 1998 og dette berømte mirakel I Marseille.
0: Ja, la oss det.
1: Ja. I natt så skårte Ronaldo straffe mot Kroatia. Det 28 år siden Kjetil Rekdal sto på krittmerket I VM og avgjorde kampen mot Brasil. Det satt altså en hel nasjon her hjemme og fulgte med. Selv så var han relativt kald og rolig I gjerningsøyeblikket.
19: For lengst. Og det straffespark. Her igjen. Hva gjør Rekdal?
20: Jeg husker at vi måtte vinne, og at vi hadde spilt 2 dårlige landskamper mot Marokko og Skottland, og etter all sannsynlighet måtte vinne mot Brasil for å gå videre.
21: Straffesparklegenden Kjetil Rekdal mimrer tilbake til 23. juni I 1998, I Marseille I Frankrike. Det 1-1 når Norge får straffe, og det Rekdal som skal ta den.
20: Jeg husker jo bruddstikker da, ikke sant? For det som, når du skjønner at det blir straffespark da, så begynner du med den forberedelsen din med at du fokuserer på at målet ganske stort, at det en liten prikk som står i mål, og at sparket ditt, altså tilløpet og sparket ditt, på en måte innøvd. Og så ser du på keeperen, så vi bestemmer meg ganske sent hvilke hjørne skal skyte i. Men du kjenner jo etterpå at dette var et press som du aldri hadde opplevd før. Så man gikk bra da.
21: Nå tror Rekdal på ny seier i søndagens kamp.
20: Den tror jeg 70%. Jeg tror vi favoritter. Ja, vi har aldri tapt for Brasil, så historien gjentar seg. Da tippet jeg 2-1 til Norge. Brasil vil jo frykte Norge da. Du har aldri slått oss.
21: Og blir det straffe til Norge i det 88. minutt, sånn som i 1998, tror nok Rekdal at det blir mål.
20: Og vi har jo en Haaland som ganske god på det, så jeg vil jo føle meg brukbart trygg hvis vi får straff og han skal ta den.
21: Men Haaland usikker, kan han jo bare kopiere Rekdal i 98.
20: Så tilløpet helt avgjørende for å gi deg muligheten til et godt utført straffespark da.
3: Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norge!
0: Jeg blir glad inni meg fremdeles. Det så lenge siden.
1: Hva husker du fra dette, Leodoria? Du ansvarlig for nettstedet Brasil.no.
4: Heiabrasil.no.
1: Heiabrasil, ja.
4: Jeg var i Rio de Janeiro.
1: Ja.
4: Og så det en sånn, ja, jeg vet at noen er ikke så veldig glad i å høre det, men denne kampen den betød ikke så veldig mye for Brasil. Så vi sa at vi var kvalifisert allerede. Jeg satt sammen med venner. Jeg hadde faktisk på meg en norsk landslagsdrakte. Jeg heiet da på Norge allerede. Hadde en slags fascinasjon som vi kan åpne Norge, som vi kan ta opp en annen gang. Men vi var videre allerede. Så det å tappe den kampen, det var selvfølgelig, brasilianere liker ikke å tappe på selv under VM. Men vi gikk ut og feiret faktisk. Så det er det jeg håper på også, at uansett resultat, at det blir en stor fest i Oslo.
1: Sånn som du ser det, hvem det som har mest grunn til å være nervøs foran denne kampen?
4: Nei, det, jeg mener at begge lag må være nervøse. Det en stor kamp, det en viktig kamp. For Norge, så eksempel, Norge har aldri kommet så langt. Har kanskje den beste generasjonen fotballspiller på mange 10 år. Mens Brasil har da den evig jakt på sin 6. titel. Så denne kampen veldig viktig for begge.
1: Men bare der høres det ut som det veldig feige lag. Evig jakt på sin 6. titel.
4: Ja, da. Ja men sånn det. Men jeg håper da at vi får den følelsen stadig ofte her i Norge også. At Norge blir med på stadig flere mesterskap, og at den festen som vi har sett frem til nå, at det gjentar seg, og at det blir vanlig kost hver 4. år.
1: Hva det brasilianske medier skriver om Norge som motstander?
4: Om Norge som motstander, ja.
1: Om Norge som motstander.
4: Og som motstander, ja. Nei, det som en gang det ble klart at Norge kunne være motstander til Brasil, så dukket det opp da. 1998, det dukket opp også den statistikken om at Brasil har aldri slått Norge. Men allerede før VM-trekning så var faktisk enighet blant store deler av sportskommentatorer i Brasil om at både Norge, Marokko og Japan var de tre lagene som kunne overraske i dette mesterskapet. Så det at man møter Norge nå, Brasil kommer til å møte Norge med stor respekt. Brasil favoritt, vi omfører jakt etter den 6. titlet. Men vi må respektere, vi ser også på den progresjonen som det norske landslaget har hatt i det siste. Det kommer ikke til å bli en enkel kamp.
1: Og så det, vi ser for oss da, at nå det kampdag, Brasils beste menn, de skal på banen, nasjonalsangen synges, over 200 millioner brasilianere.
4: Jeg får gåse hud når du sier det. Ja.
1: Jeg får det nesten selv, ja, faktisk. Hva det som kjennetegner stemningen i Rios gater da?
4: Det veldig spesielt, for i Rio det en stor by. Bare i byen så har vi 8 millioner innbyggere. Og vi har da alle disse områdene der hvor det masse business, hvor det butikker og i det hele tatt, hvor det alltid masse folk. Men når det Brasilkamp, så alle disse stedene de tomme, fordi folk samler seg da i bestemte barer og arener eller utesteder da, for å se på kampen. Så hvis du går da mot området hvor man ikke viser kampen, så byen helt tomt. Det veldig spesielt. spesielt. Men frem til da så det fest, og etter kampene, avhengig av resultatet selvfølgelig, så det også store fester. Så VM, Brasil en fotballnasjon, men når det VM, så det sånn som du sa, da vi får plutselig 230 millioner landslagstrenere. Alle har kvalifiserte meninger om fotball, om laguttak og spillestil i det hele tatt. Men under kampen, mens det pågår av disse 90 eller 120 minutter, eller straffekonkurranse, da gjemmer folk seg bak skjermene, og i et fellesskap egentlig, så det det som spesielt også, det det at det fellesskapet som oppstår under disse fotballkampene.
1: Men sånn var det jo nesten litt i Norge,
4: ja.
1: Under denne siste kampen,
4: ja.
1: Kan du trekke noen likheter her?
4: Ja, absolutt, og det det jeg håper at vi får til også, at dette blir ikke en sånn engangsgreie at Norge med på VM nå, men at vi ser at det fellesskapet, vi ser den festen, vi ser den stemningen. Rett etter kampen mot Elfenbenskysten så gikk jeg ut fra den lokale som jeg så på kampen, mot Karl Johan, og da man så det folkehavet, det berømte folkehavet som man hadde hørt, ikke sant, fra 1998, som jeg ikke var her, da så jeg det, og da fikk jeg en sånn følelse. Så jeg må si at det veldig fristende å ønske et sånt folkehav igjen.
1: Ja. Ja. Vi tar med oss litt samba vi på slutten her, Leodoria, for å ønske egentlig den samme stemningen i Oslo som i Rio under neste kamp på søndag. Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen.

0: I at jeg håper på sambastemning I politisk kvarter I dag
1: også. Ja, skal vi prøve da? Ja. By litt opp til dans.
0: Ja, blir det dans I det politiske kvarter.
1: Det blir en siste dans faktisk. Vi har siste politiske kvarter før en kort sommersendepause I juli. Og da skal du få høre litt om hvor politikken står akkurat nå. Vår politiske kommentator Lars Nehru Sand mener det en underkommunisert politisk nyhet fra juni. Nemlig at de rødgrønne valvinnerne har gått enda litt mer fra hverandre før de har tatt sommerferie.
0: Uten at noen har merket det?
1: Ja, vi får se da om det noen som enig med han I den analysen, og så skal vi stille et motspørsmål efter det dere snakket om nå. Når hele landet ror I takt, burde det også kunne bli mer politisk samhold.
0: Da-da-da. Politisk kvarter, 7:15.
2: Nå 7:18, og president Donald Trump kaller det latterlig at USA fortsatt skal opprettholde dagens støtte til NATO.
0: Det sørgedag I Kyiv I dag etter at minst 27 personer ble drept og 91 såret I russiske angrep. I natt var det nye angrep med flere drepte og sårede.
2: Nær 3000 personer evakuert, mens hundrevis av brandfolk kjemper mot skogbrandene I Sør-Frankrike. Effektene av klimaendringene kraftigere enn ventet, det sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt Hans Olav Hygen. Forrige uke opplevde Frankrike en rekke varmerekorder. Nå ny varme på vei, og flere advarer mot en tredje hetebølge.
3: Det kjempevarmt. Det pleier ikke å være så på sånn, altså så høyt oppe.
4: Det sier Benedikte Henriksen på telefon fra Frankrike. Siden slutten av 80-tallet har hun bodd på 750 meters høyde I Beaufort I de franske alpene. Og 1000 meter lenger opp ligger jobben. Men selv om hun bor høyt, førte den siste hetebølgen til en ny investering.
3: Og så kjøpte et klimaanlegg som bærbart, sånn at vi kan kjøle ned I hvert fall soverommet. Da.
5: Hvor vant du til denne type varme? Hvor ofte har du opplevd det?
3: Altså, det var egentlig det samme I fjor. Men da var det bare en hetebølge. Nå skal vi inn I neste, det tredje hetebølgen som kommer nå.
4: Klimaforsker Hans Olav Hygen på vei inn på kontoret på Meteorologisk institutt. Her har han forsket I over 20 år. På et kart viser han hvordan hetebølgen I Europa så ut for rundt en uke siden.
6: Frankrike var vel oppe I 44, Tyskland var oppe I nesten 42, Danmark var oppe I 36, England var oppe I 36. Og det kartet har frem nå, det jo skremmende. Her har det jo passert ut over rødskalaen og gått over I lilla, for vi begynner å gå tom for rødfarger, sånn at det må fylle på med andre farger på den virkelig varme enden av observasjonen.
4: Hygen forbereder oss på at på sikt kan dette bli en helt vanlig sommer.
6: Europa har de siste årene og sommeren blitt herjet av en lang rekke hetebølger. Hvis vi går litt lenger tilbake, 10-20-30 år tilbake, så ser bildet helt annerledes ut. Dette helt utenfor det historiske, det vi vant til, det vi har bygget opp samfunnet vårt rundt. Og så begynner det å bli helt vanlig nå. Og hvis vi går fremover, så blir dette en helt vanlig sommer.
7: Det voldsommere eller mindre voldsomt enn det dere hadde sett for dere?
6: Hovedmønstret nok ganske nær det vi har sett for oss. Samtidig så tror jeg nok effektene større enn det vi så for oss, eller kanskje var villige til å se for oss. Altså nå det jo mer enn 1500 som dødd I Sør-Europa, så det jo tragisk I seg selv. Store områder vil nå begynne å få problemer rundt jordbruk, folk, altså det, samfunnet vårt ikke berett på å håndtere dette her. Og de effektene nok kraftigere enn det vi forventet. Når vi begynte å advare mot dette egentlig før jeg begynte her, og jeg snakket om dette I nå mer enn 20 år.
4: Nå advares det mot at en ny hetebølge kan være på vei.
6: Det en stor sjanse for at det kan være flere hetebølger som vil komme nå I juli og inn I starten av august, og herje med da, spesielt sørlige deler av Europa.
4: For Benedikte Henriksen hjelper det tross alt å bo I høyden.
3: Så jo lenger ned det kommer, jo varmere det blir det da.
2: Reporter her var Kristine Ramberg Aasen.
0: Få norske artister som kan selge ut en konsertarena flere dager på rad. Chirag og Magdi fra Karpe har skapt feber blant fansen med Carpe World som pågår for tiden, og i går kveld så gikk de på scenen under den første av tre konserter på Ekebergsletta i Oslo, da hørtes det sånn ut.

0: NRKs musikkkritiker Espen Borge, god morgen.
1: God morgen.
0: Det liksom vanskelig å få inntrykk av storheten I dette lydklippet vi hørte her.
1: Ja.
0: Det kan ikke du beskrive det I stedet?
1: Jo da, det jo, altså, Carpe Diem, eller Carpe som det heter nå, skal jo gi seg etter 28 år.
0: So they say.
1: Ja, så dette jo kanskje et slags grand finale for det et av Norges historiens største band. Så de arrangerer Carpe World, som en festival oppe på Ekebergsletta, som en slags, ja, det en oppsummering av en karriere som helt utrolig, som en slags best of alle de andre universene som de har skapt tidligere, helt fra Glasgow I 2004 til Heisa Montebello, SAS Plus, SAS Pussy, som de skal samle sammen I ett eneste stort univers, og da har de pakket det inn I et Tivoli-tema på Ekebergsletta. Så det en slags tusenfryd med karuseller, Paris-hjul, masse attraksjoner, boder, radiostyrte biler, alt mulig rart. Og så det ulike scener hvor du da får ulike uttrykk, for eksempel så får du Mike It Happens-scenen, som oppkalt etter fotografen Mike, som har vært med dem hele tiden, og han viser frem en masse hemmelige artister som ingen vet på forhånd hvem og så det en scene som heter Sheriff-scenen, hvor Carpe har kuratert utenlandske artister som de selv digger, som vi viser frem til folket, og så det en humor-scene inne I et telt, hvor du for eksempel får Galvan, du får Javad, ja, du får masse andre greier. Mm. Helt utrolig.
0: Og så selvfølgelig Carpe selv.
1: Ja, Carpe selv. Og det, når du skal begrave Carpe, så får du et ganske episk konsert, for å si det sånn. Det en av de største produksjonene jeg har sett I mitt liv, noe sted I verden, og det ingen andre I Norge som gjør dette, sånn som Carpe gjør. Og så det jo, de har jo betydd så mye for norsk musikk, så det jo veldig mange som har kommet innom der og gjør et nummer sammen med dem. Som har noe å takke Carpe for. Så du får Emilie Nicolas, Arif, Stig Brenner, Isa, altså det helt stjernelag, Cezinando, hele gjengen der. Så når det en begravelse, så det jo ekstra spesielt da, for da det jo veldig rørende samtidig som det veldig gøy.
0: Og av de som skal begraves deltar I og for seg.
1: Ja, definitivt. Så du får, på scenen der så får du jo, altså Toyotaen til Megdi likkista der oppe. Den kledd I hvite kranser, og Megdi stiger ut av den. Det helt, altså, det helt utrolig.
0: Dette jo, dette var jo første dagen
1: ja.
0: Av tre, det regnet, og,
1: ja, det var grusomt.
0: Men god stemning har ja. Jeg inntrykk av.
1: Det kan jeg skrive under på, ja.
0: Bedre vær I dag, enda bedre I morgen, hva kan ja. Folk forvente seg?
1: Ja, det jo faktisk litt vanskelig å spå, da, fordi det så mye hemmeligheter der oppe, men det du I hvert fall får jo et helt sånn, du får et spinnende huve, for det inntrykk overalt. Så hvor enn du går rundt hjørnet, så det en eller annen ny ting du ikke inn på å få med deg. Et speilhus, for eksempel, som du kan gå inn I, en kino hvor de viser Carpe-filmer og dokumentarer fra karrieren. Så hvis du skal dit, så må du komme tidlig. Kom når dørene åpner, så rekker du å få med deg alt før du skal se Carpe klokka 8:30.
0: Terningkast 6.
1: Det ble det.
0: Du var ikke alene, VG gjorde også det, så...
1: Ja, det håper jeg.
0: Ja.
1: Det ikke bare landslaget som skriver historier denne uka her, altså. Nei. Dette kommer ikke
0: igjen. Ok, folkens, hvis dere vil se noen bilder og kontemplere litt over denne konserten, så gå inn på nrk.no/anmeldelser. Der kan dere få terningkastet I skrevet form.
2: Og nå kom dere så fint inn på dette med fotball igjen, så vi fortsetter I den leia her I Nyhetsmorgen, fordi det finnes altså en ja, over gjennomsnittet fotballinteressert mann I Holmestrand, med over gjennomsnittet mange fotballdrakter. Morten Klauset Gran, han har samlet på denne typen polyester siden han var 20 år gammel, og resultatet ja, kanskje det verdens største samling av norske drakter.
3: Her står det, signert for Jan-Åge Fjørtoft, god spiller, enda bedre gutt, står det. Og Ødegård var 15 år.
4: Morten Klauset Gran holder en rød fotballdrakt I hendene og leser av signaturene. I 26 år har han samlet til seg mange slike drakter, hver av dem et minne fra Norges fotballhistorie.
3: Gamle brynedraktene fra 80-tallet.
4: I dag teller samlingen over 1400 drakter, stablet sammen I 15 store plastbokser. Trolig verdens største samling av norske fotballdrakter.
3: Har ikke mer.
5: Nei, du synes ikke det nok?
3: Nei, det ikke nok.
4: Morten drar frem en etter en drakt fra boksene, I alle mulige farger og fasonger. Alle kamprukte og med hver sin historie.
3: Det som spesielt med, det brukte jeg som heter Justin Fashion nu. Han var den første homofile som kom ut I engelsk toppdivisjon. Brasil mot Norge 1988. Det en ullkeeper drakt. Jørn Jamfals eneste landskamp. Dette fra Norge-Jugoslavia 1974, det Tom Lund.
4: Samlingen startet med en fascinasjon for draktdesign. Den gang var ting annerledes enn i dag.
3: Når jeg begynte å samle dette her, så var dette noe helt annet. Det var ikke en business som er i dag, så jeg ringte jo bare til Alfie Aaland, for eksempel. Men nå er det liksom mer at jeg må gå via. At jeg må for eksempel gå via kjærester, tanter, onkler.
4: Mortens sønn, Louis Klauset Gran, har også tatt del i innsamlingen av draktene.
3: Når han var liten, så misbrukte han litt, men han sto med skilt og spurte om drakta til spillerne. Så fikk han drakta, og så var jeg som tok den. Så det var litt, sånn, er litt dårlig gjort, kanskje, men man må bruke barna sin til noe.
5: Hvordan er det å være en brikkespiller?
6: Nei, det har jo vært utrolig gøy. Altså, å kunne være med på eliteseriekamper og litt sånn divers, og kunne liksom få vært med og kunne sanke inn et par drakter, det har alltid, synes jeg alltid har vært veldig kult.
7: Dette er jakt på drakter, det er jo som en grei. Når du først har fått en drakt, så starter jakten på neste. Jeg har aldri sagt at du sitter her fornøyd, ja. Den har jeg gitt meg nå. Det blir aldri sånn.
5: Blir det 6-7 år til da?
3: Ja, da har du sikkert tatt over da. jeg
6: hopper på den da, jo. Det hadde vært utrolig gøy.
2: Reporter hjemme hos familien Klauset Gran, det var Julie Skårdal Aasen.
8: Podcast fra NRK.
9: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte i 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan er det mulig å bli så grusom?
8: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
2: God morgen fra NRK Dagsnytt. Klokken er 7.30. Boligmarkedet har roet seg noen steder, men i Tromsø er det fortsatt hett.
10: Den siste budrunden vi var i, den måtte vi jo bare gi oss til slutt. Vi hadde gått på maks.
2: Det var rekordhett forrige uke, og nå kan en ny hetebølge være på vei i Frankrike. Anmelderne triller seksere, og fansen er lykkelig etter første dag av Carpe World.
11: Dette er det sykeste jeg har vært med på. Det har ikke ord.
2: God morgen fra NRK Dagsnytt. Vi skal starte med boligmarkedet, for i dag kommer det nye pristall, og prisen på boliger den utvikler seg veldig forskjellig rundt om i landet. Noen steder er det lett å selge, andre steder langt tyngre. I Tromsø er boligmarkedet fortsatt hett. Der ligger det få boliger ute til salgs, og de som er ute blir raskt solgt.
10: Den siste budrunden vi var i, den måtte vi jo bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi.
4: I 3 måneder har Vårin og Bu prøvd å komme seg inn på boligmarkedet i Tromsø. Men de har ikke gitt opp håpet, og er på en ny visning på Tromsø.
12: Hallo, velkommen til visning!
4: Megler i Sne Eiendomsmegling, Stina Stormo, forteller om hvordan det går med boligmarkedet i Tromsø.
13: Vi opplever at det går veldig fint. I år så har vi i stor grad opplevd at etterspørselen er større enn det tilbudet har vært.
4: I dag kommer boligpristallene for første halvår av 2026 fra Eiendom Norge. Boligpristallene er en måling på hvor mye boligprisene utvikler seg. Leder for

0: sammen.
1: Og reportere her var Sofie Larsen Nesdal og Aurora Ytreberg Melø. Sør i Frankrike har brannfolk kjempet mot skogbranner i flere dager, og nå er ny varme på vei. Effektene av klimaendringene er kraftigere enn ventet, det sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen. Forrige uke opplevde franskmennene en rekke varmerekorder, og nå advarer flere om nok en hetebølge.
2: Det er kjempevarmt. Det pleier ikke å være så på sånn, altså.
3: Det sier Benedikte Henriksen på telefon fra Frankrike. Siden slutten av 80-tallet har hun bodd på 750 meters høyde i Beaufort i de franske alpene. Og 1000 meter lenger opp ligger jobben. Men selv om hun bor høyt, førte den siste hetebølgen til en ny investering.
2: Og så kjøpte et klimaanlegg som er bærbart, sånn at vi kan kjøle ned i hvert fall soverommet. Da. Nå skal vi inn i neste. Det er det tredje hetebølgen som kommer nå.
3: Klimaforsker Hans Olav Hygen er på vei inn på kontoret på Meteorologisk institutt. Her har han forsket i over 20 år. På et kart viser han hvordan hetebølgen i Europa så ut for rundt en uke siden.
4: Og det kartet jeg har fram nå, det er jo skremmende. Her har det passert ut over rødskalaen og gått over i lilla, for vi begynner å gå tom for rødfarger, sånn at det må fylle på med andre farger på den virkelig varme enden av observasjonen.
3: Hygen forbereder oss på at på sikt kan dette bli en helt vanlig sommer.
4: Dette er helt utenfor det historiske, det vi er vant til, det vi har bygget opp samfunnet vårt rundt. Og så begynner det å bli helt vanlig nå, og hvis vi går fremover så blir dette en helt vanlig sommer.
3: Nå advares det mot at en ny varme over normalen er på vei. Det kan bli en tredje hetebølge.
4: Det er en stor sjanse for at det kan være flere hetebølger som vil komme nå i juli og inn i starten av august og herje med da, spesielt sørlige deler av Europa.
1: Og reporter her var Kristine Ramberg Aasen. En kvinne er drept og et industrianlegg brenner etter et ukrainsk rakettangrep mot den russiske byen Belgorod, melder russiske medier ifølge Reuters. Også i Ukraina har flere personer mistet livet etter russiske angrep i natt. Hun er drept og 8 såret, og det skjer dagen etter at minst 27 mennesker ble drept i hovedstaden Kyiv, der det er sørgedag i dag. Så til drukningstallene, for vi har ikke god nok oversikt over drukningsulykker, fordi vi mangler et nasjonalt drukningsregister, det mener Redningsselskapet og Norsk Hjertestansregister. I går hørte vi at 43 mennesker er druknet så langt i år, men det kan være enda flere. For i dag samles tallene inn av Redningsselskapet ved å saumfare media og politilogger.
5: En stor brannbil med dykkere ruller tungt inn på stranden en dag i juni i år. Et menneske har forsvunnet under vannoverflaten og ikke kommet opp igjen. Det er Redningsselskapet som hvert år forteller oss hvor mange som drukner, men tallene er langt fra sikre.
6: Det er et lite detektivarbeid.
5: Det sier Tanja Krangnes, som er fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet.
6: Da bruker vi KI for å overvåke alt som skrives i media om drukningslykker eller alt av ulykker i vann. Og så kobler vi det opp med egne drukningsdata, avsjekk med politi og en del andre kilder, sånn at vi får et så godt bilde som mulig.
5: Det finnes altså ikke et nasjonalt register i Norge med oversikt over både de som dør og de som overlever en ulykke i vann.
6: Nei, det kan være mørketall.
5: Hittil i år har det druknet dobbelt så mange mennesker som på samme tid i fjor. Om det er enda flere, vet vi ikke.
7: Vi vet veldig lite om de som drukner hjemme. Barn i badekar, for eksempel. Vi vet veldig lite om der media ikke er ute, så er det ikke sikkert at det kommer med i Redningsselskapet sitt register.
5: Det sier leder av Norsk Hjertestansregister, Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland. I midten av juli åpner Norsk Hjertestansregister sammen med Redningsselskapet og en rekke andre organisasjoner et nasjonalt register over ulykker i vann.
7: Vi må vite hvor mange som drukner, sånn at vi kan drive effektiv forebygging.
1: Reporter Marianne Yttereide. Både anmelderne og fansen er begeistret etter første dag av Karpes egen festival Karpe World. I dag triller flere anmeldere 6 på terningen, og fansen er lykkelig selv om det ble en våt kveld.
0: Ja, vet du hva? Det har vært som å være i hodet deres. Det har vært så mye å gå rundt til. Det er både karuseller, det er forskjellige artister med innvandrerkultur.

0: som kanskje ikke har vært så mye i Europa. Og det har vært helt fantastisk å både synge og danse til ulik type musikk da.
1: Det sa søkkvåte Jenny Halland Johansen, som var i god stemning. Hun var kanskje på sin siste Karpe-konsert, noe som betyr ekstra mye.
0: Vet du hva? Det har vært som en drøm, altså. Dette er det... Jeg ikke så glad i konserter, men akkurat Karpe, det trosser jeg folkemengden for. Så det veldig kjipt at de legger opp.
1: Det har vært mye hemmelighold fra rapduoen rundt hva som faktisk kommer til å være på programmet til Karpe World. Men Pernille Rosemarie Flatjord er klokkeklar.
2: Herregud, dette det sykeste jeg har vært med på. Det, jeg har ikke ord. Altså, alt fra A til Å, gjennomført, der festival, Tivoli, hva enn du kunne forestille deg.
1: Også Erna Solberg, tidligere statsminister for Høyre, var til stede.
3: Så jeg synes det var fint, for ofte, jeg har vært på en del kappkonserter. Men da spiller de ofte den nyeste musikken, og noen av oss er jo litt sånn at vi husker de første tingene, sant? Så det er fint å få høre noen av de gjør da.
4: Og reporteren her var Karvan Noradin Ali. Det ble nok et overtidsdrama i fotball-VM i natt, da Portugal møtte Kroatia til 16-dels-finale. Da 90 minutter var passert, så sto det 1-1, men 4 minutter på overtid så slo portugisiske Gonçalo Ramos til.
5: Når det gjelder så mest, så er han der i duell med 3 kroater!
6: Men så, på overtid av overtida, trodde hele stadion at Kroatias stjernespiller Gvardiol hadde presset frem ekstra omganger.
7: Inn i feltet,
5: og så den i mål! Hva er det som skjer? Dramatikken vil ingen ende ta!
6: Gleden for Kroatia ble imidlertid kortvarig. Etter en kort sjekk ble dommer Espen Eskås kalt ut til sidelinja, og Kroatias mål ble korrekt annullert for offside. Og kampen ender 2-1 til Portugal.
7: VM-karrieren er ikke over for Portugal og Ronaldo.
4: Og reporteren her var Håvard Moen. Portugal møter nabolaget Spania i sin 8-dels-finale, og i en kamp nå på morgenkvisten så slo Schweiz Algerie 2-0, og de møter enten Colombia eller Ghana. NRK Nyheter var ved Arild Svalbjørg og Marit Selmer Nedrelid. God morgen, og tusen takk for at du følger Nyhetsmorgen på fredag den 3. juli. Klokka har akkurat rundet 7.40, og vi skal ta en tur tilbake i tid. For arkeologer har gjort nye funn av en 4000 år gammel hodeskalle. Det har skjedd ved skipsheleren i Vaksdal i Vestland fylke. Og det har de gjort takket være en 81 år gammel dame. Hun heter Bjørg Demring Berge og har veldig god hukommelse, for hun fant nemlig rester av et steinalderbarn da hun var ute og lekte på 50-tallet. Og disse funnene de er med på å fortelle hvordan folk levde i Norge for flere tusen år siden.
8: Da tårde jeg ikke grava mer når jeg så denne siksaken på hovedskalen. Da slutta jeg, for da forstod jeg at det da var et menneske.
9: Bjørg Demring Berge mimrer tilbake til gamle dager. Da hun var 10 år, var hun gravet etter beinfavorittaktiviteten henne. Denne dagen i 1955 gjorde hun sitt største funn.
8: Først da hun kom, da var det her underkjeven. Men da først jeg tenkte, dette må jeg ta hjemme med meg, som farfors gjorde da. Og så når jeg gikk hjemme, så tok jeg da genseren opp sånn, og så bar jeg da hjemme i genseren. Og så når jeg kom hjem, så så noen farmen på da. Og så tok han og sendte det inn til museet.
9: Bjørg grov opp deler av kjeven og hovedskallen til et lite barn mellom 2 og 4 år, som levde for 4000 år siden. Hovedskallen ble funnet ved skipsheleren i Vaksdal. Her danner Berge et overheng som fungerer som et tak over bakken. Arkeologer har funnet spor av at mennesket har bodd under helleren i perioder i 7500 år.
10: Og det som er spesielt her da, i skipsheleren, det er at det er veldig gode bevaringsforhold for bein. Fordi her vi står, så her står vi under tak, og det går nesten 15 meter ut, det vi kaller dråpefallet, altså dersom det er vått. Innenfor der så er det helt tørt.
9: Det sier professor i arkeologi, Knut Andreas Bergsvik. Han er leder av prosjektet Indicave, som er et samarbeid mellom universiteter i Bergen og Tromsø. De forsker på håler og hellere som skipshelleren, for å finne ut hvordan de første mennesker langs norskekysten levde. Når Bjørg hørte om prosjektet, tok hun kontakt for å fortelle deg hva hun fann hovedskallen 70 år tidligere.
10: Og så får jeg en telefon fra Bjørg, og så sier jeg, ja, det var meg som fant dette her. Jeg var 10 år gammel, Og jeg kan peke ut nøyaktig hvor det funnet.
8: Og da satt jeg med han på en stein da, og da fant han et tonn.
10: Og da skjønte vi, det her det samme. Og det var jo helt fantastisk, fordi vi var jo litt skeptiske til at Bjørn kunne huske at det lå der, at det var helt nøyaktig hvor det lå. Men det var helt nesten på centimeterne at hun hadde husket det.
9: Med hjelp av huksen til Bjørg fann arkeologene flere tenner og biter av hovedskall. Med de nye funnene vil arkeologene prøve å finne ut mer om mennesker som oppholdt seg på stader som skipselgeren.
10: Hvis vi tar det materialet som vi har i Hellera, så kan vi si noe om resten av samfunnet, altså det som foregikk ute. Og det var jo aller mest av livet foregikk jo ikke i Hellera, men i det åpne landskapet ellers.
9: Skipselgeren og andre gamle kulturminner er vernet og ikke lov å grave i. Det fikk 10 år gamle Bjørg høre av far sin.
8: Og så fikk jeg streng beskjed, Johan. Du grev aldri mer der. Og det har jeg aldri gjort.
4: Det var Linnea Fagerbakke Heggland som hadde møtt Bjørg Demring Berge som mimret tilbake til da hun var 10 år gammel. Ta med litt mer fotball, gjør vi ikke det? For i nattas høydramatiske VM-oppgjør mellom Portugal og Kroatia så fikk Cristiano Ronaldo et etterlengta mål. Han hadde nemlig aldri før skåret i en utslagskamp i VM. Det fikk han endre på da den norske dommeren Espen Eskås dømte straffe til Portugal.
11: After review, Croatia player number 13 holds his opponent with two arms with clear impact. Final decision, penalty.
12: Cristiano Ronaldo! Han skårer i utslagsrunde i VM, mål nummer 3 i USA, og gleda selvsagt enorm.
13: For et press, du kan si hva du vil om den mannen her, han 41 år og har opplevd alt i fotball, men han har ikke skåret i en utslagsrunde i fotball-VM.
4: Men det skjedde nå, og det betyr altså at Portugal møter nabolandet Spania i åttendelsfinale på mandag. I nyhetsmorgen rett over klokka 8 så blir det selvsagt mer om den kampen som Norge skal spille mot Brasil på søndag, men før det det sommeravslutning i Politisk kvarter. Her Håvard Grønli.
14: En underkommunisert politisk nyhet fra juni denne. De rødgrønne valvinnerne gikk enda litt mer fra hverandre før de tok sommerferie. Det mener i alle fall vår kommentator, som spår flere kreative og alternative flertall på Stortinget fra kommende høst. Eller, finnes det mer politisk fellesskap og togetherness, som fotballlandslaget kaller det, dersom vi ser nøye etter? Politisk kvarter har invitert 3 kommentatorer til siste sending før sommersendepause i juli, og vi oppsummerer hvor politikken står når vi har fullført et stortingsår etter valet og ser litt framover. God morgen, ansvarlig redaktør i Klassekampen, Mari Skurdal.
15: God morgen.
14: Og til deg, Anne Ekorn Holmen, politisk redaktør i Nasjonen.
16: God morgen, ja.
14: Men vi begynner med Politisk kvarters ene huskommentator, Lars Nehru Sand. Valget ga et rød-grønt flertall. Det samlet seg om en budsjettavtale. De kranglet høglytt etter at Senterpartiet skapte dieselavgiftskuttet flertall med høyre siden, men klarte å stå sammen om revidert budsjett. Men selv om 5 partier enda til smilte i Stortingets vandrehall nå i juni, så var det her du så et fellesskap rakne. Forklar.
17: Ja, det handler mer om hvordan de selv omtalte den avtalen de da var fornøyd, sikkert også med å være ferdig med å forhandle. For i den grad dette aldri ble noe giftemål på rødgrønn side, og heller kanskje et samboerskap, så forteller denne reviderte avtalen om et mer åpent forhold de 5 partiene mellom. Og de snakker om denne avtalen som veldig begrenset til revidert nasjonalbudsjett, ikke en forpliktelse til å være enig om alt som har en budsjettkonsekvens. De snakker om å søke løsninger, ikke nødvendigvis en garanti om å bli enig, og det er en vagere formuleringer enn de valgte i sin egen budsjettavtale i desember.
14: Så da blir det mindre lojalitet til hverandre fremover da, mener du?
17: Jeg tror de selv er opptatt av å fortelle at dette er en konsekvens av det politiske landskapet som ble etter valget, det Stortinget velgerne satt sammen, og at det er en ny realitet som alle kanskje tjener litt på å ta innover seg og ta på alvor, og at det for alle parter er en fristelse med å inngå alternative flertall i enkeltsaker, men selvfølgelig en forståelse om å ha et fellesskap rundt budsjettavtalene.
14: Avtalen om dieselavgifter, der SP sikrer avgiftslette med høyresida, går ut allerede 1. september. Kan det bli satt på spissen der da, kort tid etter sommeren?
17: Ja, det kan det jo. Og om ikke i rundt september-oktober, så kan det jo det, august-september, unnskyld, så kan det jo det når budsjettavtalen skal legges på nytt, og avgifter skal bestemmes, avgiftsnivå skal bestemmes for tiden fremover. Og så handler jo dette ikke bare om en regjering som potensielt går på mange nedlag, det handler også om en regjering som kan manøvrere i flere retninger, sånn som vi så da Arbeiderpartiet og FRP gikk sammen om motorferdsel i utmark.
14: Nettopp, og i det Lars Nehru Sand skildrer, så ligger jo et potensial også for regjeringa da, å samarbeide mer med høyresida. Mari Skurdal, ansvarlig redaktør i Klassekampen. Særlig vil det være aktuelt når Stortinget kommende år skal gjøre politikk ut av Skattekommisjonens arbeid. De avis på venstresida advarer tydelig mot det. Hvorfor mener du Arbeiderparti-regjeringa ikke bør tenke slik?
15: Vi er jo i en situasjon hvor ulikheten har økt over mange år. Og da er jo spørsmålet, hva skal du gjøre med det? Skal du på en måte komme høyresida i forkjøpet med å ville senke formuesbeskatningen? Eller skal du forsøke å ta tak i det store samfunnsproblemet det er at de rikeste i landet liksom tar mer og mer stikker av fra de andre, da? Og den skattekommisjonen legger jo opp til at det skal finnes et kompromiss her, egentlig kanskje først og fremst mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Og det er jo et politisk spørsmål som splitter Arbeiderpartiet midt i også. Deler av Arbeiderpartiet er jo interessert i å legge noen politiske spørsmål døde, sånn at de kan snakke om andre ting, og akkurat formuesskatten synes de har vært slitsom. Men så har du en annen del av det partiet også, som mener at det var grunnen til at de vant valget. At den store, enorme, også sikkert slitsomme debatten om formuesskatten, var det som gjorde at de til slutt klarte å sikre et rød-grønt flertall i forrige valg. Hele partiapparatet er jo liksom trena i å diskutere formuesskatt. Lederen i fagforbundet sier etter skattekommisjonen kom, ikke sant, at vi vil ha høyere formuesbeskatning, ikke mindre. Mm. Og så går på en måte, legger både Støre og Stoltenberg, de to liksom som bestemmer veldig, veldig mye norsk politikk om dagen, de legger opp til kutt i det.
14: Og jeg mener, ja, hva er det jeg skulle til å si? Ja. Ser du fra din ståstad en høyere dreying i Arbeiderpartiet da?
15: Ja, altså, AP er på en måte delt litt i to, ikke sant? Den ene har liksom tyngdepunkt i mer liksom samarbeid mot venstre, samarbeid med fagbevegelsen, og den andre er mer villig til å inngå kompromisser med høyresiden. Mm. Den er den som på en måte har liksom ledelsen nå, da, med Støre og Stoltenberg i spissen. Og jeg mener at for det første ville det jo være skape masse spenninger internt i AP, men dette er jo også en kjempeutfordring for et rød-grønt samarbeid. Og i tillegg så er det jo et poeng her at Høyre er jo ikke så stort om dagen. Det parti som har sagt det ikke vil være med i skattekommisjonen, FRP, er jo over 30%, sånn at er det i vår tid, sånn som verden ser ut med høyrepopulistisk vekt, sånn, er det riktige et eller annet sånn skatteforlik som gir masse til de aller rikeste?
14: Da gir vi jobben til deg, Sanne, med å se dette litt fra sentrum-høyre-ståstaden. Hva er grunnen til at Støre bør utnytte handlingsrommet til Høyre?
17: Og der skiller jo skattepolitikken seg litt fra en del andre saker, for det er jo utvilsomt sånn at det er en del saker hvor Arbeiderpartiet kan gjøre seg tjent med å gjøre opp en del politikk med høyresiden. Vi har sett det litt i en del innvandringssaker, eller nært beslektet med innvandringspolitikken dette halvåret, for eksempel. Når det kommer til skattepolitikken, så handler det nok partistrategisk, som Skurdal er inne på, om å forsøke å legge tema død og tenke at man alle, uansett side av politikken, kan være tjent med det. Ikke bare av partistrategiske grunner, men først og fremst når det gjelder næringslivets forutsigbarhet.
14: Mm. Anniken Holmen, politisk redaktør i Nasjonen. På hva område forventer du at de rød-grønne er forpliktet til hverandre, og på hva område vil vi faktisk se politikk bli utformet av andre flertall på Stortinget?
16: Ja, det åpenbart at partiene som vi har vært inne på nå, flere av partiene på rød-grønn side har interesse av å søke flertall flere steder. Også Arbeiderpartiet, som jo hele tiden har sagt at de ikke er interessert i en samarbeidsavtale på rød-grønn side, for det vil forplikte for mye. Men jeg mener at i den avtalen de gjorde nå i revidert budsjett, der det står at de skal søke flertall og søke om å bli enige, så ligger det jo egentlig en større forpliktelse enn det gjorde ved statsbudsjettet i fjor høst.
14: Så du ser mer forpliktelse? Sannhet.
16: Ja, på en annen måte. Man kan i hvert fall se det på den måten, for nå står det i hvert fall at man faktisk skal søke om å bli enig. Og jeg tror at Støre bruker det her som et eksempel, at man tross alt på rød-grønn side har et verdifellesskap. Det er hans halmstrå.
14: Er det nok da?
16: Nei, altså det vil jo i møte med liksom realpolitikken, så kan det kanskje ikke holde, men samtidig så er det det han snakker om også for å, og vi ser jo det at han har jo på en måte presset partiene på plass her, og også gitt veldig mye, for eksempel at Arbeiderpartiet tok inn i en skipstunnel nå i vår. Det vil jo Arbeiderpartiet egentlig ikke ha, så vi ser jo at Arbeiderpartiet også er villig til å gi noe for å få de andre på plass.
14: Mm. Vi har jo tross alt sett av Skurdal at det finnes alltid en ulike flertall. Hva strategiske vurderinger man gjør på venstre sida ut fra det faktumet?
15: Altså, i hvert fall i Arbeiderpartiet, vi har jo gitt mye i de budsjettforhandlingene som har vært nå. De har ikke hatt noen veldig store politiske prioriteringer selv. De har gitt mye penger til jordbruksoppgjør, de har gitt en del... Altså, men etter Norges pris så har det jo ikke vært de helt store prioriteringene, så at de kommer på en måte i revidert. Og det tror jeg også er fordi at selv om det finnes muligheter for å gjøre noen alternative flertall der, så må du hele tiden gjøre opp til venstre også. Og de gir en del der, og da stikker jo noen av de på venstre siden med liksom seierne da, for utjevning og alt sånt nå. Men det er klart at kanskje utfordringen til partiene på venstre siden er at til tross for at de gjerne vil rive og røske litt i Arbeiderpartiet, så har de jo ikke noe alternativt liksom, regjeringsprosjekt i. Sånn at de har jo mistet jo litt det der kortet med å felle regjering, det tror jeg ikke det er særlig vilje til.
16: Ja, det var egentlig det jeg skulle si, fordi at det er, og det vet Arbeiderpartiet godt, at de andre partiene på den siden, de er jo egentlig ikke interessert i å felle Støre. Det ville vært veldig, veldig politisk kostbart, for eksempel for MDG og de andre, å sette inn Sylvi Listhaug som statsminister, og det er jo det sterke kortet Støre egentlig sitter på, at de tør ikke å gå så langt.
14: Hvis vi ser litt på målet, Anna, da, Lars, så har fløypartiet FRP og Rødt nå større oppslutning til sammen enn Høyre og AP til sammen. Hvordan kan det endre faktisk politikk?
17: Skattepolitikken er jo en sånn side, fordi det blir vanskeligere å enes når fløyene, ikke minst langs høyre-venstre-aksen, er så i vekst. Og som Skurdal også har sagt, så er liksom det forholdet som er nå mellom Høyre og FRP er en egen dimensjon, holdt jeg på å si, i norsk politikk, fordi det vanskeliggjør Høyres mulighet med ny ledelse i å finne sin plass i et veldig endret landskap. Og så er det, du kan si, dette fløypoenget viser er jo også at det som var sant på valgnatta er blitt forsterket bare på det under et år siden en gang, fordi man nå ser at fløyene gjør det så bra, og styringspartiene faller videre.
14: Da statsminister Støre oppsummerte sitt halvår nå nylig, så var han opptatt av å peke på det han står sammen om i norsk politikk. Tverrpolitisk semje i urolige tider om Ukrainas støtte og forsvarsopprustning, for eksempel. Er det et bilde som får for lite plass i de daglige politiske fortellingene om et fragmentert storting som vi snakker om her, da, og polarisert samfunnsdebatt?
17: Ja, det kan en jo skjønne at en statsminister føler, og det er jo noe sånn med den politiske dynamikken, at der hvor det er kontraster og dynamikk, der hvor det kan skje en endring, eller noen mener det bør skje en endring, strengt tatt får mer oppmerksomhet. Men jeg føler den store hovedhistorien også større minner om da, at norske partiene, det norske stortinget, står sammen om så viktige spørsmål, er jo selvfølgelig også blitt fortalt, men det blir kanskje hans jobb å minne om det da.
14: Men ukas ord, det er jo faktisk togetherness på nynorsk, Anne Ekornholmen. Det kommer fra Erling Braut Haaland. Og til og med du har blitt fotballskribent og skriver om hvor bra det er med en pause fra polarisering og motsetnader. Men hvis vi løfter blikket da, fra fotballbanen som sådan, har fellesskapsopplevinger som det her kraft i seg til å faktisk skape mer samhold på tvers av motsetnader i samfunnet?
16: Ja, hvis du hadde spurt meg om det var om det hadde kraften til å samle folk i politikken, så er jeg litt mer usikker.
18: Ja, kan spørre om det
16: da. Nei, for det er klart, det er jo grenser for hva fotballen kan gjøre med oss, men jeg mener jo virkelig at det er en arena, og det som skjer nå da, i fotball-VM, og med Norge i VM, det skaper en følelse av samhold, og en følelse av fellesskap, som er veldig verdifull, og som jeg tror at det påvirker oss alle på en eller annen måte, og det er det store vie. Det tror jeg er en viktig erfaring og en viktig egenskap som jeg er sikker på også politikere tar med seg, og jeg er sikker på at politikere som blir enige om et stort forlik, enten er forsvar eller andre eller penger til Ukraina, de blir veldig fornøyd med seg selv. Man blir veldig fornøyd av å ha et fellesskap og et samhold, og så kan du si at det er litt sånn store ord og drømmene, men jeg ser jo også folk sier at se nå hva som skjer når vanlige mennesker møtes på tvers av land, på tvers av kamper og på tvers av konflikter. Vanlige mennesker har det ganske bra med hverandre når man opplever noe sammen, og det kan man ta med seg videre.
14: Jeg til og med Klassekampen har skrevet VM-suksessen gir et litt bedre samfunn. Hva slags verdi har det utover et par euforiske sommerdager?
15: Det har jo en verdi at man begynner å snakke sammen om hva det er som gjør at vi henger sammen som land, hva vi ønsker å være. Og jeg tror det er derfor mange har vært så liksom stolte og glade nå, at de ser det her laget stå sammen, og det viser liksom til verdier vi egentlig har alle sammen. Vi vil jo vise liksom Norge på sitt beste, hvilke verdier vi har, at vi, til tross for at vi har noen av de best betalte spillerne, så går de ned og henger med gjengen i garderoben, ikke sant? Og det tror jeg er helt enig med Anne Ekornholmen i, at vi har mye å hente ut fra og oppleve samhold og fellesskap og diskutere liksom hvem vi er og hva de positive verdiene med Norge er da.
14: Mm. Og vi har til og med sett Lars Nehru, politikerne ro i stortingssalen, men som du begynte med da, motsetningen er vel ikke lagt bort når de samles til høsten av den grunn.
17: Nei, det tror jeg vi vil få se utover høsten, at det er fortsatt store stridsstemmer i norsk politikk som det skal være, men jeg tror nettopp det at den fellesskapsfølelsen under VM blir en så sterk kontrast til nyhetsbildet, både internasjonalt og den politiske andre, men det gjør kanskje sjokkeffekten ved det større.
14: Takk til Lars Nehru Sand, takk til Mari Skurdal, takk til Anne Ekornholmen. Politisk kvarter har sendepause resten av juli, men er tilbake med daglige sendinger fra mandag 3. august. Programleder i dag var Håvard Grønli.
19: God morgen fra NRK Nyheter, klokken er 8. Til helgen kan det komme en ny hetebølge til Frankrike, og det blir i så fall landets tredje så langt i år. Varmen den siste tiden har også ført til flere skogbranner, og brannmennene kjemper fortsatt mot flammene, forteller reporter Marit Kolberg.
20: Det ser ut til at de har kontroll nå, men faren er så absolutt ikke over. France Meteo advarer om at 6 regioner i Frankrike, der er det svært stor fare for skogbranner. De siste halvannet døgnet så har det brent noe sånt som 30 små branner forskjellige steder rundt i landet. Det er knusktørt, og det har jo vært så forferdelig varmt, så det skal jo veldig lite til før det kan ta fyr, og veldig mange av disse brannene er dessverre startet av mennesker.
19: En kvinne er drept og et industrianlegg brenner etter et ukrainsk rakettangrep mot den russiske byen Belgorod, melder russiske medier. I Ukraina er 2 drept og 8 såret etter flere russiske angrep i natt. Det skjer dagen etter at minst 27 mennesker ble drept i hovedstaden Kyiv, der det er sørgedag i dag. Her hjemme har vi ikke god nok oversikt over drukningsulykker, fordi vi mangler et nasjonalt drukningsregister. Det mener Redningsselskapet og Norsk Hjertestansregister. I dag er det Redningsselskapet som samler inn tallene på kreativt vis, forteller fagsjef Tanja Krangnes.
21: Det er et lite detektivarbeid. Da bruker vi KI for å overvåke alt som skrives i media om drukningsulykker eller alt av ulykker i vann. Og så kobler vi det opp med egne drukningsdata, avsjekk med politi og en del andre kilder, sånn at vi får et så godt bilde som mulig.
22: Hittil i år har det druknet dobbelt så mange mennesker som på samme tid i fjor. Om det er enda flere, vet vi ikke.
23: Vi vet veldig lite om de som drukner hjemme.
0: barn i badekar, for eksempel. Vi vet veldig lite om der media ikke ute, så er det ikke sikkert at det kommer med i redningsselskapet sitt register.
19: Fortalte Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland i Norsk Hjertestansregister. Reporter var Marianne Ytreide. I fotball-VM er Schweiz videre til åttendelsfinalen etter å ha slått Algeri 2-0 for en time siden. De møter Colombia eller Ghana i åttendelsfinalen. Og tidligere i natt så tok Portugal seg videre etter nok et drama på overtid. Ronaldo og resten av det portugisiske landet vant til slutt 2-1 over Kroatia, og de skal møte nabolandet Spania i sin åttendelsfinale. Så tar vi med at politiet i Trøndelag ble takket med vafler etter å ha stoppet råkjørere. I går kveld så stoppet politiet 12 sjåfører i en laserkontroll ved Kyrksæterøra, og da kom fornøyde naboer ut med vafler og takket for kontrollen etterpå, forteller politiet. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
2: Det er små glimt av håp fremdeles i Venezuela, men det begynner å bli lenge mellom hvert av dem.
18: Her i Norge går antall drukningsulykker opp i år, samtidig har vi ikke full oversikt over hvor mange som faktisk drukner.
2: I Tyskland arrangerer landsmøtet til ytre-høyre-partiet AFD på dagen 100 år etter at det nasjonalsosialistiske partiet hyllet Hitler som sin leder. Hvordan forklarer AFD sammentreffet, spør vi.
18: Effektene av klimaendringene er kraftigere enn forventet, det sier en klimaforsker ved Meteorologisk institutt. Og hvis det ble litt grann dystert for deg på en fredag i juli, så har vi også fotball å glede deg med frem til klokka blir 9, og så har vi fredagspanelet, Birger.
2: Fredagspanelet skal skape god stemning og diskutere pervobriller, Melodi Grand Prix og hvorvidt Norge som nasjon og det norske folk endrer seg for evig, slik Erling Braut Haaland påstod. Det kan komme interessante betraktninger der om et kvarters tid. Nyhetsmorgen i dag, ja, eller 10 minutter, jeg vet ikke helt. Omtrent, ja, mellom 10 og 15 minutter. Nyhetsmorgen i dag.
18: Her ved Birger Kåstrøsund og Marte Kåstad Arntzen. Og ved Dag Bredvei som sitter her for å oppdatere oss om situasjonen i Venezuela. For der stiger tallet på døde etter disse kraftige jordskjelvene som målte 7,2 og 7,5. Situasjonen den er nesten bare dyster, men innimellom så kommer det små lysglimt som gir både redningsarbeidere og innbyggere håp. Blant annet så er altså en mann funnet i livet etter 8 døgn, Dag Bredvei. Det høres jo nesten helt utrolig ut.
23: Ja, det er det store oppslaget over hele verden nå. Og det gjelder altså en mann i 40-årene, Alberto Gil Flores. Han jobbet som sikkerhetsvakt på et kjøpsenter og fikk bygningsmasser over seg. Han var klemt inne. Og en redningsmann fra Costa Rica, Alan Madrigal, er den første som da fikk et livstegn. Han hørte en stemme inne i bygningsmassene og trodde at han innbilte seg den lyden og måtte hente en kollega. Så viste det seg at jo, det var en stemme der inne. Og det er svært sjelden at noen er i live etter så mange timer, så mange døgn, men de fikk kontakt med han, og det tok 70 timer å få han ut, og de fikk ned et rør med dryppende væske, nesten som intravenøst altså, som holdt denne mannen i livet, og han kom inn, og en redningsarbeider sier at han har ikke engang en negl som er brukket. Så dette er jo en fantastisk historie, han er på sykehus, har hatt kontakt med kona og barna sine, alt er i orden med han.
18: Og så hørte vi historier om en treåring som blir funnet i livet etter 6 døgn. Hva vet du om hvordan det går med den gutten?
23: Ja, vi har vært spente på det, og nå ser vi at BBC har intervjuet tanta. Og hun sier at gutten da på 3 år heter Kleiber Moran, og han ble funnet i livet av et redningsteam fra Jordan. Det var hjemmet som kollapset over dem, foreldrene er ikke funnet dessverre, og tanta sier at hun skal bli som en mor for denne gutten. Og tanta som heter Adreina Sarmiento forteller at hun falt i bakken og ropte og gråt av glede da hun fikk denne gode nyheten om at gutten var funnet i livet etter 6 døgn altså.
18: Det er noen tårer av glede, men det er flest tårer av sorg i Venezuela akkurat nå, Dag Bredvei.
23: Ja, det er det. Tallet på bekreftede døde har steget til 2595. Det ligger ca. 58 000 hus i ruiner. Omlag 40 000 mennesker er fortsatt savnet. Men det er også et lite håp i disse tallene, for det er ikke sikkert at alle disse 40 000 er under bygningsmasser. Noen har kommet seg ut, noen er på lokale sykehus, de har ikke helt fått oversikt, men det er forferdelig mange tusen som er savnet.
18: Og så er det noe litt fint i at det er redningsarbeidere fra en hel verden som samarbeider for å finne overlevende.
23: Ja, det er helt utrolig. Denne 40-åringen, han sikkerhetsvakten, han ble funnet av en fra Costa Rica, og det var mange som hjalp til der, blant annet en fra Chile, som sier at dette er den vanskeligste redningsoperasjonen han har vært med på. Og så er det da altså denne lille gutten som ble funnet av et team fra Jordan, og vi har hørt om team fra USA, Storbritannia, Mexico, Chile og Costa Rica som deltar, og det er en helt utrolig innsats som pågår, og selv nå etter altså 180 timer, altså 8 døgn, så leter de fortsatt og håper å finne flere i livet.
18: Da krysser vi fingrene. Takk skal du ha.
2: Her hjemme finnes det ikke et nasjonalt register over drukningsulykker. I dag så samles tallene inn av redningsselskapet, som saumfarer media, politilogger og prøver å skape seg et bilde. Det bekrefter både redningsselskapet og Norsk Hjertestansregister. I går hørte vi at 43 mennesker har mistet livet i drukningsulykker så langt.
18: Det er over dobbelt så mange som på samme tid i fjor, men de tallene de viser langt fra hele bildet.
22: En stor brandbil med dykkere ruller tungt inn på stranden en dag i juni i år. Et menneske har forsvunnet under vannoverflaten og ikke kommet opp igjen. Det er redningsselskapet som hvert år forteller oss hvor mange som drukner, men tallene er langt fra sikre.
21: Det er et lite detektivarbeid.
22: Det sier Tanja Krangnes, som er fagsjef for drukningsforebygging i redningsselskapet.
21: Da bruker vi KI for å overvåke alt som skrives i media om drukningslykker eller alt av ulykker i vann. Og så kobler vi det opp med egne drukningsdata, avsjekk med politi og en del andre kilder, sånn at vi får et så godt bilde som mulig.
22: Det finnes altså ikke et nasjonalt register i Norge med oversikt over både de som dør og de som overlever en ulykke i vann.
21: Nei, det kan være mørketall at det er ulykker som ikke er omtalt i media, som dermed ikke kommer med i statistikken om vi ikke får vite om de på andre måter. Og så er det også alle de ikke-fatale drukningsulykkene, de vet vi alt for lite om.
22: Drukning er et økende folkehelseproblem. Hittil i år har det druknet dobbelt så mange mennesker som på samme tid i fjor. Om det er enda flere, vet vi ikke.
0: Vi vet veldig lite om de som drukner hjemme. Barn i badekar, for eksempel. Vi vet veldig lite om der media ikke er ute. Ting der kanskje ikke alle redningstjenestene er ute. Hvis det ikke er masse blålys, ikke masse oppmerksomhet rundt det, så er det ikke sikkert at det kommer med i redningsselskapet sitt register.
22: Det sier leder av Norsk Hjertestansregister, Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland. I midten av juli åpner Norsk Hjertestansregister sammen med redningsselskapet og en rekke andre organisasjoner et nasjonalt register over ulykker i vann.
0: Vi må vite hvor mange som drukner, sånn at vi kan drive effektiv forebygging. Vi må vite hvem som overlever også, hvis vi skal se på effekt av alle de fantastiske tingene som gjørs i Norge i dag.
18: Men når redningsselskapet bruker sin statistikk, hvorfor er ikke det godt nok?
0: De vet bare de som dør, og de det går godt med, og de som overlever, må vi også ha med for å kunne vite hva som er mest effektivt. Og for å vite noe om hvor stor belastning dette faktisk er i Norge. Vi håper å kunne få en god oversikt, sånn at vi kan bidra med informasjon til tiltak for å forebygge drukning. For hvis vi forebygger bare på de som dør, så kan det være vi bommer litt på mål, for vi vet ikke helt hvor vi skal sikte.
18: Var Marianne Ytreide som hadde laget denne saken.
2: 50 000 demonstranter er på vei til tyske Erfurt for å forsøke å hindre at landsmøtet til partiet Alternativ for Tyskland blir gjennomført. Partiet har på meningsmålinger lenge vært landets største parti. Samtidig så vil mange tyskere forby det på grunn av høyere, ekstreme og fremmedfientlige politikk. Europakorrespondent Sofia Paskiewicz, dette landsmøtet skjer altså på dagen 100 år etter at det nasjonalsosialistiske partiet hyllet Hitler som sin leder. Hvordan forklarer AFD det sammentreffet?
1: Ja, AFD-politikere som får det spørsmålet, de sier at det er helt tilfeldig, at de ikke visste at det var samme dagen, at det ikke har noe sammenheng med dette, men så er det partier politikere fra de andre partiene, partier som ønsker å forby AFD, og ikke minst alle de mange demonstrantene som er på vei til Erfurt, de mener at det på ingen måte kan være tilfeldig, at det er nøyaktig samme dato som da Hitler ble hyllet av nazipartiet etter at han slapp ut av fengsler, og ungdomsorganisasjonen Hitlerjugend ble dannet. Og spesielt fordi at AFD er et parti som allerede, det er knyttet mange kontroverser som knytter partiet til Nazi-Tyskland. Nå sist med en av partiets forbundsdagsrepresentanter som har blitt tatt bilde av mens han gjorde en Hitler-hilsen og ble tiltalt som Mein Führer. Så når det gjelder AFD, så blir man ekstra skeptisk eller urolig når det kommer nye bånd til nazifortid, til Tysklands nazifortid.
2: Men hvis vi ser konkret på selve partiprogrammet, hva er det som står på det og er oppe til diskusjon nå under landsmøtet?
1: Ja, så det partiet selv ønsker å få oppmerksomhet rundt, hvis de greier å gjennomføre dette møtet, det er mange viktige saker på agendaen. De skal velge en ny partiledelse og et nytt sentralstyre, noe som vil være viktig, for dette er et veldig splittet parti. Det er splittet langs øst-vest-aksen, altså det gamle øst- og det gamle vest-Tyskland, som ønsker ganske forskjellig politikk, og så har det fløyer med deler av partiet som ønsker å være litt mer spiselig for tyskere flest, og mer ekstreme fløyer som da blant annet har disse forbindelsene og, til mer ekstreme og nazistiske fløyer. Og hvem som får makt, hvem som blir valgt inn i sentralstyret, det vil ha mye å si for partiets fremtid, ikke minst fordi de nå blir stadig mer populære, og det kan tenkes at de til høsten i delstatsvalgene vil få regjeringsmakt i noen av delstatene.
2: Hva er det politiet frykter foran landsmøtet?
1: Ja, politiet, altså det er 6000 politifolk fra hele Tyskland som reiser inn til Erfurt. De regner med at det kan komme opp til 50.000 demonstranter. Mange av de fredelige, men også 2000 venstre radikale demonstranter er ventet. De har allerede selv sagt at de kommer til å prøve å sperre av alle innfartsveiene inn til Erfurt og alle inngangene til messehallen. Og politiet har også en plan for å forhindre en storming av messehallen som de frykter skal skje. Fordi de som reiste inn, de vil også veldig gjerne forhindre at dette landsmøtet i det hele tatt finner sted.
2: Europakorrespondent Sofia Paskiewicz, takk skal du ha.
4: God fredag, klokka er 8.15.
2: I Venezuela stiger tallet på døde etter de to kraftige jordskjelvene forrige uke, men i går fant de en levende mann etter 8 døgn.
4: Frankrikes helseminister opplyser at det er registrert 2025 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni.
2: Og Spania, Portugal og Schweiz er videre til åttendelsfinaler etter nattens kamper i VM.
4: Og vi skal til denne hetebølgen i Frankrike, for effektene av klimaendringene er kraftigere enn forventet. Det sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen. Frankrike opplevde jo masse varmerekorder neste uke. Nå er ny varme på vei, og flere advarer mot en tredje hetebølge.
3: Det er kjempevarmt. Det pleier ikke å være så høyt oppe.
4: Det sier Benedikte Henriksen på telefon fra Frankrike. Siden slutten av 80-tallet har hun bodd på 750 meters høyde i Beaufort i de franske alpene. Og 1000 meter lenger opp ligger jobben. Men selv om hun bor høyt, førte den siste hetebølgen til en ny investering.
3: Og så kjøpte jeg et klimaanlegg som er bærbart, sånn at vi kan kjøle ned i hvert fall soverommet. Da. Nå skal vi inn i det tredje hetebølgen som kommer nå.
5: Klimaforsker Hans Olav Hygen er på vei inn på kontoret på Meteorologisk institutt. Her har han forsket i over 20 år. På et kart viser han hvordan hetebølgen i Europa så ut for rundt en uke siden.
6: Og det kartet har fram nå, det er jo skremmende. Her har det jo passert ut over rød skalaen og gått over i lilla, for vi begynner å gå tom for røde farger, sånn at det må fylle på med andre farger på den virkelig varme enden av observasjonen.
5: Hygen forbereder oss på at på sikt kan dette bli en helt vanlig sommer.
6: Dette er helt utenfor det historiske, det vi er vant til, det vi har bygget opp samfunnet vårt rundt. Og så begynner det å bli helt vanlig nå. Og hvis vi går fremover, så blir dette en helt vanlig sommer.
5: Nå advares det mot at en ny varme over normalen er på vei. Det kan bli en tredje hetebølge.
6: Det er en stor sjanse for at det kan være flere hetebølger som vil komme nå i juli og inn i starten av august og herje med da, spesielt sørlige deler av Europa.
2: Reporter her, det var Kristine Ramberg Aasen. Og da, mine venner, da er vi inne allerede i fredagspanelet. Vi ønsker velkommen fra vårt studio i Kristiansand, kulturredaktør i Fædrelandsvennen, Karen Kristine Blågestad. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
2: Her i studio i Oslo, Carl Fredrik Tangen, første lektor ved Høgskolen Kristiania.
7: God morgen.
2: Og Michelle Tissel, forsker 2 ved Nasjonalbiblioteket.
10: Hei, god morgen.
2: God morgen. Skal vi bare løpe i gang?
7: Yep.
2: Meta eier selskapet til Facebook og Instagram. De har lansert nye briller, og de ser det som helt vanlige solbriller, men de kan ta bilder, filme og svare på spørsmål ved hjelp av kunstig intelligens, som sikkert er veldig kjekt å ha når du er i en ny by og vil lære om kulturobjekter eller arkitektur, eller få det til å oversette menyene for deg. Men det har også fått kritikk for å gjøre enkeltpersoner til overvåkingsroboter som filmer og identifiserer intetanende individer, og derfor har det også da fått økenavnet pervobriller. Nå ønsker SV å forby dem i Norge, og spørsmålet vårt er, på generelt grunnlag, bør myndighetene forby teknologi? Og vi begynner i Kristiansand.
1: Ja.
7: Nei.
1: Ja.
2: Ok, Karen Kristine, hvorfor sier du ja?
1: Nei, fordi at vi har alt for lenge, i alt for mange år, latt disse store tech-gigantene slippe til å bruke hele verden og alle menneskene som bor i den som sin lekegrind. Og vi ser jo konsekvensene av hvordan det har gått når vi har sluppet sosiale medier løs på unge og barn, for eksempel. Og vi lever litt med følgene av det nå, så vi må ikke være naive lenger. Vi må begynne å ramme inn, lage regler og lage grenser for disse tech-selskapene før det er for sent, og det er det kanskje allerede på noen områder, men vi må prøve.
2: Carl Fredrik Tangen.
7: Vi må forby praksiser. Vi må forby å filme folk og dele ting. Og det har vært mye regler mot teknologi. Kniv er teknologi, altså det er forbud mot kniv for bestemte offentlige situasjoner. Men veldig mye ny teknologi blir møtt litt på samme måte. På den ene siden så står særlig kommersen, da, pluss sånne politikere og lærere og sånn, som er moderne, og sier et ja til teknologi, og så står det motstanderne på den andre siden, og da blir vi ikke så kloke rundt teknologien, synes jeg. Så derfor er det ikke teknologien i seg selv som må forbys, men det er hva den kan gjøre.
2: Men du er jo akademiker, du vet jo det, at bare fordi at en ting har vært sånn i 1000 år, så er det ikke nødvendigvis slik i de kommende 10. Og det betyr jo da at selv om vi kan si at vi har alltid vært skeptisk til teknologi, så betyr ikke det at vi ikke skal være det i fremtiden.
7: Nei, jeg synes vi skal være veldig skeptisk til teknologi, altså, men ikke i seg selv. Og det er litt det som skjer nå, synes jeg, altså, hver gang det kommer en ny teknologi. Det er jo veldig tydelig på medieteknologi. Hvis det kommer TV, så blir du redd for levende bilder, for det var så fint at det var radio, og du kunne lage bilder i hodet ditt i stedet. Hvis det kommer videospillet, så blir du veldig bekymret, fordi du får ikke organisert dagen gjennom liksom TV-programmeringen. Og hvis ting flyttes fra mobiltelefon til briller, så blir liksom det skummelt også, så det må være en forståelse på et helt annet nivå.
2: Michelle?
24: Jeg tenker at noe som skal tas i bruk veldig bredt bør studeres først, før det godkjennes og brukes bredt. Vi må vite at det ikke er skadelig for samfunnet og for individer. Og tech-gigantene har ikke akkurat vist oss at de kan stoles på.
2: Men er ikke det egentlig en litt sånn selvmotsigelse? For du må jo ha teknologien lansert for å kunne forske på den.
24: Den kan lanseres og brukes begrenset, tenker jeg. Vi må, nå vet vi at vi må sjekke om ting er skadelig før vi slipper det helt løs.
2: Kan Kristine, forskjellen på teknologien og bruken av teknologien, er du enig med Karl Fredrik der?
8: Ja, det kan godt være at vi kan presisere at det er mer bruken som er problematisk enn selve teknologien i seg selv. Det er godt mulig, men jeg blir altså litt matt i pappen her i studio i Kristiansand når Tangen sammenligner dette med videospillere og internett og mobiltelefon, for KI og bruken av KI, det er noe helt annet, og det er noe helt nytt, og folk som kan mye om dette får jo nesten ikke sove om nettene når en tenker på følgende av det. Det kan brukes til mye bra, og så kan det misbrukes til veldig mye dårlig.
2: Kort replikk før vi går videre.
7: For eksempel så er en stor del av problemet det eierskapsforhold, altså hvem som eier og hva de bruker teknologi til. Og hvis vi diskuterer veldig hva teknologien kan gjøre, i stedet for eksempel hvordan den eies, så tror jeg også vi tar bort masse muligheter. Da. Så disse brillene kan være veldig fine for å komme seg rundt i byen, for eksempel, og få informasjon, og det er masse fine ting kan gjøre. Så
2: Michelle, du er amerikansk, du får skylda for alt dette.
24: Ja, derfor sier jeg jeg tar ansvar og sier at dette må undersøkes grundig. Vi har alt for mange eksempler på når det går galt.
2: Vi går videre til spørsmål nummer to. Canada skal jo nå være med i Eurovision 2027. Det er første gang et land fra andre siden av Atlanteren skal være med oss i den sangkonkurransen, og det skjer da etter at den kanadiske kringkasteren har blitt medlem av den europeiske kringkastingsunionen. Og fra før så er det jo flere land som ikke er på det europeiske kontinentet som deltar i Eurovision, blant annet Australia, husker vi. Så vårt spørsmål er, om vi kan begynne med deg, Carl Fredrik, bør vi ønske velkommen enda flere land inn i EBU og med det til Eurovision Song Contest?
7: Nei.
2: Michelle?
24: Hvorfor ikke? Det betyr ja.
2: Karl Kristine?
8: Ja.
2: Ok, Karl Fredrik.
7: Jeg er jo geografilærer, og da må du jo beherske byer i Belgia, for eksempel. Hvis du da bare roter til grensene, så blir folk forvirret. Altså, hvordan skal du ha et Europa hvis du plutselig innlemmer alt mulig? Jeg synes jo litt også at kan bli med. Men det er jo også litt spennende hvilke land er det som får være med. Da. Det er jo en eller annen sånn idé om at burde Sør-Afrika få være med, og så skal Australia få være med, og så skal Canada. Altså, hvilke land er liksom oss, og hvilke land er ikke oss? Så det blir en eller annen sånn form for kulturell rangering og vurdering. Da.
2: Michelle Tissel.
24: Ja, det for meg ser det ut som, eller logikken som jeg forstår det, er at land som har europeisk identitet er med. Så det er nybygger kolonier, land som Australia, Kanada, kanskje snart USA, hvem vet. Så det følger en viss type logikk.
2: Så du, ja, kan ikke du si det?
8: Ja, jeg, er det lov en fredag morgen i en fin sommer å komme en liten rant?
2: Ja.
8: Ja, fordi at jeg, selvfølgelig må Kanada være med. Det har jo ingenting med Europa og europeisk å gjøre lenger når så mange land er med som er utenfor det europeiske kontinentet. Så hvis vi skal ha Grand Prix, så må Kanada også få lov til å være med. Men Grand Prix bør legges ned tvert. Det har ingen kulturell verdi, ingen musikalsk verdi, det har ingen politisk verdi. Det er et hult og grunt sirkus som de omstritte og svært kontroversielle statene bare tjener på. De bygger nasjonalfølelse, og vi er med å sementere svært diskutable styresett i land vi ikke liker å sammenligne oss med.
2: Jeg må lære meg til å ikke si ja når folk spør om de kan få lov til å komme med en eller annen, for det var ikke gjennomtenkt.
8: Ellers liker NRK veldig godt, men akkurat her er jeg litt uvenn med NRK.
2: Det er helt i orden. Du skal få lov til det, men jeg tør ikke ta i dette temaet lenger, så vi hopper til spørsmål nummer tre, for det kan jo hende at det tar litt tid. Norge har jo fått fotballfeber, og det roes og hoies og jubles fra nord til sør, og i utlandet med. Norske fans setter farge på USA med sin glade entusiasme, og ikke minst det norske herrelandslaget spiller jo god og underholdende fotball for tiden, så det er jo gøy. Denne uken så sa Norges superstjerne Erling Braut Haaland at dette verdensmesterskapet i fotball kommer til å endre Norge for all fremtid.
9: Jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid. Føler det er som noe binder oss litt ekstra i lag, og det er rett og slett litt rørende så.
2: Vi har følgende spørsmål, og vi kan begynne med deg, Michelle Tissel. Har Haaland rett? Kommer Norge som nasjon til å endre seg for alltid?
24: Nei.
2: Karl Fredrik Tangen?
7: Nei.
2: Karen Kristine Blågestad?
18: Ja! Ja.
2: Her er kontroversene i Kristiansand. Ja. Vi begynner med Michelle.
24: Jeg har egentlig ingen forklaring på det, det er bare magefølelse. Men jeg kan si at mamma og jeg snakket om han i går, faktisk, og hun har nå blitt begeistret for han, fordi han skulle kjøpe seg, han var i Dallas og skulle kjøpe seg cowboyhatt og greier, ja. Så hun er nå med. Hun er ikke skeptisk lenger, hun er...
2: Så bare litt sånn anstrøk av Texas på Haaland, så er det greit?
24: Ja.
2: Ja. Carl Fredrik?
7: Diskusjonene kom jo opp om igjen med de samme posisjonene, men denne idrettsbegeistringen ligner jo veldig altså på det som skjedde i 1998. Da. Og så trenger jo den som har glemt Hjallis noen nye helter. Og, så jeg, alt kommer til å fortsette som før med de samme posisjonene som politisk og meninger om det fellesskap og sånn, men med nye helter. Idrettshelter.
2: Det er jo en ny generasjon som trenger sine helter, da.
7: Ja, men til de samme diskusjonene.
2: Mm. Kontroversen fra studio i Kristiansand.
10: Ja, jeg skal ikke bli mistenkt for å være i dårlig humør, jeg er i veldig godt humør, og jeg har absolutt fotballfeber, og jeg mener jo at å komme trekken med Hjallis, hallo altså. Dette er verdens største sport. Vi har kommet lenger i det VM-et. Ikke sant? Det er så svært, rent faktisk er det så stort, og det angår så mange, og det gjelder så mange, og det vil altså helt faktisk endre norsk historie, og så tror jeg også fotballaget for seg, det kan jo hende de taper til søndag, det er jo ikke skråsikker at de vinner, men selv om så kommer de til å komme hjem som helter når de ror tilbake til Norge, men fansen, de har vunnet VM,
2: men
10: og de
2: det,
10: har gjort en forskjell.
2: Som, jo, det hører jeg, men hva er det som endrer seg i folk når de opplever noe sånn som dette her?
10: En god påminner og en god vekker om hva som er bra i Norge, det norske fellesskapet og det norske entusiasmen. Dette her er jo 20.000 17. mai på en gang. Se på folkefesten i Norge da, overalt, i alle byer i bygd og by, på sykehjem, i Stortinget, overalt, og i USA. Mm. Det synes jeg er noe vakkert, og det tror jeg kanskje er en sånn god vekker for oss.
2: Men, Michelle,
10: så vi må passe oss for å ikke bli for kleine på, men veldig fin ting.
2: Michelle Tistel, du er jo amerikaner, og det har vi jo sett mange texaner, selvfølgelig spesifikt. Og det har vi jo sett mange ganger gjennom amerikansk historie, at når det skjer en stor begivenhet, så samles det amerikanske folket. Mm. Det kan se ut som det ikke er akkurat veldig samlet nå, men det, du har jo erfaring med det.
24: Ja, det kommer, og det varer en stund, og så kan det forsvinne. Men vi tar det og bruker det så lenge det varer.
2: Mm. Tror du det blir sånn også, Carl Fredrik? Er det det jeg skal tolke deg som?
7: Nei, ja, det er mer enn det, altså. Norge er jo et sånt møkkaland som hele tiden har sånn idé om at vi er best fordi vi er så gode i idrett. Altså sånn som DDR var, og sånn som fæle land er da. Altså det blir så begeistret for at de er så gode i idrett, og sier hvorfor de er så gode i idrett da? Jo, fordi vi er best! Og så er det sånn, hvorfor er Norge best? Ja, fordi vi er mest demokratisk og mest liberale og mest raus og mest inkluderende. Så hold tåta på dere, dere som sier det der. Ja.
2: Jeg må bare minne dere om at jeg solgte inn dette fredagspanelet i dag som noe sånn veldig hyggelig og positivt. Og
24: jeg har forstått oppdraget, så ikke se på meg.
2: Michelle, jeg må bare si det at Michelle Tistel vinner denne kampen om å skape god fredagsstemning. Tusen hjertelig takk for at du kom, Michelle. Karen Kristine Blågestad, alltid en glede å ha deg med, og samme gjelder Carl Fredrik Tangen. Takk for at dere var ukens fredagspanel.
7: Takk.
18: Nå fortsetter Nyhetsmorgen presis på slagen 08.30 med mer om følgende saker.
2: Norge har eksportert sjømat for mindre penger første halvår av 2026 sammenlignet med året før. Det opplyser Norges sjømatråd.
18: Både Bild og Sky Sports melder at Tysklands trener Julian Nagelsmann er ferdig etter VM-fiaskoen mot Paraguay, og Jürgen Klopp skal være klar til å ta over.
2: Nattens møte mellom superstjerne Cristiano Ronaldo og Luka Modric ble mildt sagt dramatisk. Hva som skjedde da Portugal tok seg videre i VM, det blir det straks mer om.
18: Men først, prisen på boliger utvikler seg veldig forskjellig rundt om i landet. Noen steder er det lett å selge, andre steder er det langt tyngre. I dag kommer boligpristallene for første halvår. I Tromsø er boligmarkedet fortsatt hett. Det ligger få boliger ute til salgs, og de som ligger ute blir raskt solgt.
11: Den siste budrunden vi var i, den måtte vi bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi.
12: I 3 måneder har Vårin og Bu prøvd å komme seg inn på boligmarkedet i Tromsø. Men de har ikke gitt opp håpet og på en ny visning på Tromsø.
13: Hallo, velkommen til visning!
12: Megler i Sne Eiendomsmegling, Stina Stormo, forteller om hvordan det går med boligmarkedet i Tromsø.
15: Vi opplever at det går veldig fint. I år så har vi i stor grad opplevd at etterspørselen større enn det tilbudet har vært.
12: I dag kommer boligpristallene for første halvår av 2026 fra Eiendom Norge. Boligpristallene en måling på hvor mye boligprisene utvikler seg. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauritsen, forteller at prisene har steget mye over en langtidsperiode.
16: Boligprisene utvikler seg veldig forskjellige steder i landet. Tromsø, Stavanger og Bergen har for eksempel veldig sterk boligprisvekst, mens Oslo har mye mer moderat boligprisvekst for tiden.
12: I andre byer det også førstegangskjøpere, som Vårin og Bu, som sliter med å komme inn på boligmarkedet.
16: De som skal selge i Tromsø, de har tiden på sin side. Der det definitivt sellersmarked. Skal man kjøpe, så det Oslo som stedet.
12: Selv om det sellersmarked i Tromsø, prøver Vårin å

0: Dette som er den siste dansen.
1: Det her er jo de store stjernenes mesterskap, og siste ord I kampen var selvfølgelig ikke sagt. I det klokka avgis 68 minutter, pekte kampens norske hoveddommer Espen Eskås på straffemerket. Straffe til Portugal. Som så mange ganger før var det superstjerna Cristiano Ronaldo som tok ansvar og sette ballen sikkert I mål.
2: For et press, for et press. Du kan si hva du vil om den mannen her. Han 41 år og opplevd alt I fotball, men han har ikke skåret I en utslagsrunde I fotball-VM. Og når du da skal ta et så viktig spark på ball fra 11 meter, så han så iskald. Åh, for en lettelse for Ronaldo.
1: NRKs fotballekspert Vegard Leikvold Moberg lot seg imponere. Ikke lenge etter ble Ronaldo henvist til benken. Og på overtid av kampen var det derimot duka for en av Portugals innbyttere, Gonçalo Ramos, som sendte Portugal I føringa.
3: Få minutter nå I VM! Men når det gjelder som mest, så han der I duell med tre kroate!
1: Men så, på overtid av overtida trodde hele stadion da Kroatias stjernespiller Gvardiol hadde presset frem ekstra omganger.
0: Inn I feltet, og slå langt, og der da! Det kjempesjanse! Og så den I mål! Hva det som skjer? Dramatikken vil ingen andre ta!
1: Gleden for Kroatia ble I midlertid kortvarig. Etter en kort sjekk ble dommer Espen Eskås kalt ut til sidelinja, og Kroatias mål ble korrekt annullert for offside. Og kampen ender 2-1 til Portugal.
0: Luka Modric ferdig spilt I verdensmesterskap I 2026. Og da det vel mye som tyder på at VM-karrieren over for han som blir 41 I løpet av høsten. Men VM-karrieren ikke over. For Portugal og Ronaldo.
4: Den ikke over, men det kan fort vekk bli neste kamp, fordi der venter jo favorittene I verdensmesterskapet, Spania. De tok seg relativt enkelt videre I går og slo Østerrike 3-0, og det betyr også at Spania enda ikke har sluppet inn mål I VM.
5: Men alt det vi aller mest opptatt av I dette mesterskapet, Norges kamp mot Brasil på søndag. Vi har jo gjort dette før, vant 2-1 I 1998. Kjetil Rekdal skåret på straffe, det har vi vært innom tidligere I Nyhetsmorgen I dag, da han fikk mimre tilbake. Det var altså på den tida at Stig Inge Bjørneby sendte passninger til Jostein Flo, så kjent som Flo-passninga. Og vinner vi på søndag, så tar Norge seg til kvartfinale I fotball-VM og fortsetter å være det eneste laget som aldri har tapt mot Brasil. Vi skal høre litt på Arne Scheie.
6: Bjørneby, innball. Og vi har folk foran mål, og vi har folk foran mål, og vi har avslutning!
7: Yes!
6: Skåring! Vi har skåret I Baltei! Vi har skåret mot Brasil! Vi har skåret mot Brasil! Jeg tror det ikke, vi ligger under, og vi skårer! Vi skårer ved Tor André Flo! Ronaldo! Flo skårer! Ronaldo I!
4: Så det gøy fremdeles,
5: ja. Ja, det Ja, Dan Engen, du ser nesten litt sliten ut når du hører dette her på nytt igjen.
8: Nei, det jo veldig morsomt, men jeg synes jeg har hørt Arne noen ganger før, nå begynner det å være bra, og det får vi kanskje en slutt på snart.
5: Velkommen skal du uansett være, velkommen også til Stig Inge Bjørneby, dere var begge to på banen sist Norge spilte mot Brasil. La oss begynne med søndagen da, hva det de norske spillerne kan forvente seg? Stig Inge, du kan begynne.
9: Jeg tror de godt forberedt på hva dette dreier seg om. Jeg tror de har veldig god oversikt over at de faktisk har skapt en ny og etterlengtet folkebevegelse I Norge. Men jeg tror forventningene ellers med omgivelser og varme og fuktighet og sånt, det noe de nå har fått litt trening I. Så de konsentrerer seg nok utelukkende om oppgavene som skal løses.
5: Vi elsker jo å sammenligne I fotball, Dan Eggen, men det noe vits I at vi gjør det?
8: Nei, det egentlig ikke det, altså, fordi det så mange faktorer som så forskjellige, men som du sier, vi elsker å gjøre det automatisk selv, og det blir jo nærliggende når det Brasil foregangen på et tidspunkt, og nå det da Brasil som står I veien for at eventyret vårt kan fortsette.
5: Men ta oss litt gjennom forskjellene da på dere den gangen, og Haaland og Ødegård og resten av gjengen nå.
8: Vi var mer underdogs, vil jeg påstå, enn laget I dag. Nå det profiler, og de viste I forrige kamp at de absolutt har noe der å gjøre, og har en fair sjans til å slå Brasil I et utslagsspill I VM. Vi hadde den gangen, etter to kamper, skuffet oss selv litt. Vi trodde vi skulle få til bedre, og så var vi på et vis ferdig, hvis ikke

0: vi slo Brasil. Det skjønte alle at det ikke noe å regne med, så vi er har ikke så mye å tape, og...
1: Ja, så dere gikk inn med lavere skuldre?
0: Jeg vil påstå det. Lavere. Ikke noen forventninger. Og at det var en kamp, og vår, hva skal man kalle det, kollektive dagsform var liksom i topp, noe den ikke hadde vært i kampene før, og heller ikke var mot Italia etterpå. Det vil Norge være avhengig av nå også, og jeg synes at det stemte ganske bra forrige dagen, så de har hatt en fin generalprøve til matchen på søndag.
1: Ja, den generalprøven, Stig Inge Bjørneby, og de skuldrene man eventuelt har etter noe sånt, hva betyr det i inngangen til søndagens kamp?
2: Det betyr en del, fordi at VM er spesielt, og det er dimensjoner som, som er voldsomme, men man får huske på at disse spillere, som Dan også sier, de er vant til å spille store kamper to ganger i uka. Vi har en generasjon spillere nå som har en daglig dag på et veldig høyt nivå. Og så har vi klart å skape et samhold som gjør at de kan lene seg litt på hverandre. De har skapt en identitet som folk vil assosiere seg med. De vet at de har støtte, og de stoler veldig på hverandre og hverandres ferdigheter. Og de har over tid nå under Ståle Solbakkens ledelse klart å skape en enorm sånn lagånd. Og det er av og til litt utfordringer for landslag, i og med at de er såpass sjelden samlet, men denne generasjonen har blitt godt kjent med hverandre, både på og utenfor banen. De stoler på hverandre, og de fremstår jo. De fremstår som noen fantastiske rollemodeller, både for norsk fotball, men også for Norge som nasjon. Så jeg tror de går inn med et smil, de går inn med en selvtillit, og de går inn med en veldig sterk tro på seg selv og på hverandre som lag.
1: Og så har de gitt en hel nasjon enormt breie glis og masse, masse selvtillit. Så nå har man virkelig hele landet i ryggen. Og vi har jo også sett bilder fra folkefest, jeg husker det godt selv, i 1998. Hva betyr det? At man har en sånn heia-gjeng, Dan Eggen?
0: Nei, det betyr mye for oss som er i den heia-gjengen, det betyr mye for oss som er i Norge, og det betyr mye for den enklaven som, hva skal man si, reiser rundt omkring i USA. Og så merker nok, spillerne merker jo selvfølgelig det, og de merker det mye mer nå enn vi gjorde den gangen, tror jeg, men like
1: fullt. Husker du noen bilder fra den gangen, altså fra hvordan det var?
0: Nei, etterpå, da var det helt annet teknologisk nivå. Nå snakket dere om det i stad. Det var jo ikke nett og sånn, så vi fikk en telefax dagen. Jeg mener det var sånn, ja, altså, dagen etterpå. Ja. At, litt sånn. Det er jo først i ettertid at jeg i hvert fall har skjønt at liksom, det var så stort. Den er de nok litt mer med på nå. Men samtidig, de er en gjeng. Nå har de vært 5 uker eller 4,5 uker eller noe sånt sammen på hotell. Det er ikke Norway Cup for landslag. De har ikke sett noen av de andre, unntatt kampdag. De har ikke noe VM-følelse, sånn som vi har. Men, litt sånn i tråd med hva de er vant til på noen måter, de forbereder seg til neste kamp om 4-5 dager.
1: Er det noen forskjell på fotballen som Brasil spiller den gangen og nå, Stig Inge Bjørneby? Altså sånn teknisk fotball? Vi snakket om samba-fotball, husker jeg, den gangen.
2: Ja, det er det nok til en viss grad, men det er nok mindre forskjell på Norge og Brasil i dag enn det kanskje var den gangen i 98. Så som sagt så tror jeg de står, det er et jevnere utgangspunktet da. For Brasil vet at de møter et lag som virkelig har markert seg i VM. Når de møtte det laget i 98 som vi var en del av, så tror jeg de tenkte at vi er videre, og dette laget her slår vi på veien, og så tenker vi på hva som skal skje etter gruppespillet. I dag så er utgangspunktet helt annerledes, men de står langt mer likestilt.
1: Vi hører til slutt hvordan det hørtes ut da Norge skårte vinnermålet. Det er Arve Fuglum som kommenterer.
3: Kjetil Rekdal! Jeg elsker den mannen med gule sko!
1: Dan Eggen, hvordan går det på søndag?
0: Jeg håper og tror vi vinner. Det har vi sjans for. Og samtidig så kan alle glede seg over at vi er kommet så langt, så det er ingen krise eller katastrofe. Og det er litt annet som en dansk filosof sa en gang. Forventningen er den største gleden.
1: Stig Inge Bjørneby, er uenig?
2: Ja, det er jeg. Og jeg tror også vi vinner. Jeg er overbevist om at den bevegelsen som dette laget allerede har skapt, går enda et stykke videre.
1: Da skal vi ro til sammen. Takk for at dere kom til Nyhetsmorgen.
0: Selv takk.
4: Ja, vi har jo registrert at VM-feberen høy I Norge, men det den sannelig I Brasil også. Det forteller Kjersti Kofeldt, som med familien sin på ferie nord I Brasil, og hun sier de fleste brasilianere de møter tror på seier for, I motsetning til Dan Egen og Stig Inge Bjørneby, Brasil mot Norge.
5: Nei, dem jo, når jeg spør dem, så sier jeg, ja, altså, hvordan blir den kampen? Så sånn, åh, det kommer til å bli kjempeartig, vi kommer til å gruse dere, vi kommer til å vinne stort. Men dem jo også litt sånn, jeg pratet med en I går, han var mer sånn, ja, nei, det blir veldig spennende. Dere har et godt lag, og brasilianske lag ikke så godt som det har pleid å være. Men den gjengse tonen I gata, det at Brasil kommer til å vinne, vi kommer til å vinne 2-1 over Norge, liksom det flest sier, så vi skal se om den spådommen slår til, eller om det vi som vinner 2-1.
4: Mm. Og så har vi jo lagt merke til den der ro-feiringen, eller ro-heia-greia, som Norge driver med, og som har liksom blitt en ting over hele verden, ser det ut som, men kanskje ikke I Brasil, eller?
5: Jo da, det her, det vet de, vet du. Vi, da vi sjekket inn på hotellet I Rio, så hadde vi en veldig søt, snill resepsjonist, som pratet med oss litt først, og gjorde alle de her praktikalitetene som skulle gjøres. Og så var det sånn, men fortell meg, dere fra Norge virkelig? Altså, jeg har fått med meg denne ro og sånt. Og så var det, gikk hun all inn og forklare hvordan det funket. Og da vi var og så kampen mellom Norge og Elfenbenskysten, så den på den barn som blitt liksom samlingssted for de norske I Rio, så var jo også nasjonale TV-en til stede og brukte det som pauseinnslag mellom disse omgangene. Så det legges absolutt merke til.
4: Og du nevnte jo her nettopp at årets utgave av Brasil kanskje ikke det beste landslaget de har hatt på mange år, men de har jo Vinicius Junior som en stor stjerne verden over. Det han de snakker om som redningsmann?
5: Altså, skal være sagt, min portugisisk ikke så god at Arte klarer å plukke opp alle navnene jeg kommer med, men helt klart han trekkes frem. De leser for kaket er skadet, men klart Vinicius den de virkelig stoler på oss. Får vi se om det blir bedre enn våre såland.
4: Jeg ser jo bak deg over høyre skulder der at du har et norsk flagg. Det sånn som kommer til å være inne I huset ditt også under kampen på søndag, eller tør du å ta det med ut og feire?
5: Nej, det må vi ta med oss. Altså, da vi vant over Elfenbenskysten, så var det første vi gjorde, vi to familier på tur her, så tok vi jo turen med en gang for å få tak I noen røde t-skjorter. Vi har ikke klart å få tak I noen norske drakter hjemme, så vi fikk tak I noen røde t-skjorter her. Og så skal vi finne oss en bra plass på søndag, og da skal vi virkelig vise at vi norsk. Tenker vi må ta oss en liten rotur der også. Og så tror jeg det går veldig bra.
4: Det var en samtale vi hadde litt tidligere med Kjersti Kofeldt, som altså med familien sin I Brasil. Og for alle som ikke kan dra til Brasil, men har veldig lyst til å oppleve mer om Brasil, og kanskje også med tanke på fotballkampen, de kan jo bare slå på aktualitetsmagasinet P2-pulsen. For de av dere som da på P2 nå, for klokka 11, så det full speaker der, Einar Li Slangsvold. Ja, sambastemning, skal vi begynne der?
6: Ja, altså vi skal til Brasil vi også, for det jo mye snakk om Brasil-kampen for tiden. Norge møter Brasil I åttendelsfinale på søndag, og vi skal få besøk av en brasilianer som spilte løkkefotball med hjemmelagd ball I barndommen. Kanskje det en del av forklaringen på hvorfor dette laget så blitt så fryktelig gode. Og så lurer vi også på hva fotballen egentlig betyr for brasilianerne I dag da. Og så får vi også høre at fotballfansen de stiller store krav til landslaget sitt, og så blir det spennende å høre hvordan de tror at de kommer til å takle de sterke kravene.
4: P2-pulsen, klokka 11 I NRK P2.
7: Men forløpig hører du på nyhetsmålen. Klokka 08.48 hvert øyeblikk.
4: Norge har eksportert
7: sjømat.
4: Norge har eksportert sjømat for mindre penger I første halvår av 2026 sammenlignet med året før. Det opplyser Norges sjømatråd.
7: Frankrikes helseminister sier at det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen I juni.
4: Spania, Portugal og Schweiz videre til åttendelsfinaler etter nattens kamper I VM. Tyskland, de gikk jo ikke videre. Og Bildt og Sky Sports melder nå at Tysklands trener Julian Nagelsmann ferdig etter VM-fiaskoen mot Paraguay. Og Jürgen Klopp skal være klar til å overta ingen mindre.
7: følelsene de var sterke fra første sekund for fansen som dukket opp på Carpe World I går. Norges største rapduo har solgt ut Ekebergsletta 3 ganger for over 100 000 fans. Og den første konserten den startet I det som ble en våt, men magisk kveld.
8: Ja, vet du hva? Det har vært som å være I hodet deres. Det har vært så mye å gå rundt til. Det både karuseller, det forskjellige artister med innvandrerkultur som kanskje ikke har vært så mye I Europa. Det har vært helt fantastisk å både synge og danse til ulik type musikk, da.
9: Det sa søkkvåte Jenny Halland Johansen, som var I god stemning. Hun var kanskje på sin siste Karpe-konsert, noe som betyr ekstra mye.
8: Vet du hva? Det har vært som en drøm, altså. Dette det... Jeg ikke så glad I konserter, men akkurat Karpe, det trosser jeg folkemengden for. Så det veldig kjipt at de legger opp.
9: Det har vært mye hemmelighold fra rapduoen rundt hva som faktisk kommer til å være på programmet til Carpe World. Men Pernille Rosemarie Flatjord klokkeklar.
10: Har denne konserten skilt seg ut på noen måte?
11: Absolutt, herregud, dette det sykeste jeg har vært med på. Det, jeg har ikke ord. Altså, alt fra A til Å, gjennomført, det festival, Tivoli, hva enn du kunne forestille deg.
9: Også Erna Solberg, tidligere statsminister for Høyre, var til stede.
12: Jeg synes det var fint, for ofte, jeg har vært på en del kappkonserter, men da spiller de ofte den nyeste musikken, og noen av oss jo litt sånn at vi husker de første tingene, sant? Så det fint å få høre noen av de gjør da.
9: Tårene begynte å trille for Nashida Nourestani og Anniken Granberg. De har fått billetter til 2 dager til med Carpe World.
13: Men det var en form for sorg over at det over.
14: Ja. Så det blir en større sorg I morgen, for da det over på ekte. Så det litt pre-sorg I dag, og så ekte hulking I morgen, tror jeg.
7: Det var Karvan Noradin som hadde laget denne saken.
4: Og I morgen, det jo 4. juli, USAs nasjonaldag. Og da det jo slik at I år så feires 250-årsdagen til uavhengighetserklæringen, dokumentet som 13 britiske kolonier da skrev sammen for å bryte med de... britiske kolonistene, kan vi kalle det, britiske kongen. Årets jubileumsfeiring skjer I skyggen av mye politisk strid, et veldig splittet USA, så Jon Brannes, programleder for Urix på lørdag I morgen. Du har vel tema klart da, med andre ord.
15: I et land fullt av USA-eksperter så har vi selvfølgelig invitert 3 av dem til studio, og vi skal ha et panel gjennom hele sendingen, spesielt for Urix, hvor vi snakker om nettopp det med USA og hvor denne supermakten på vei. Hastigheten som det amerikanske demokratiet oppløses I kan ikke sammenlignes med noe annet land I moderne historie. Det skrev det anerkjente svenske forskningsinstituttet VDEM om 2025. Så her det en utvikling som det kan være verdt å bruke en 250-årsdag til å se litt nærmere på.
4: Og det klokken?
15: Vi starter klokka 11 I morgen I NRK P2, og vi oppfordrer jo folk til å være med også, fordi panelet vårt på plass, og du kan sende inn spørsmål allerede nå via appen NRK Radio. Og det du da gjør at du søker opp Urix Radio, du trykker send inn øverst til høyre når du kommer inn I det programmet.
4: Urix I morgen klokka 11.
7: Heldigvis litt bedre forhold I det norske demokratiet, men de rødgrønne partiene på Stortinget nå mindre forpliktet til å samarbeide enn før, det sier vår politiske kommentator Lars Nehru Sand. Garantiene om samarbeid vagere nå enn det de var I høst, sa han I politisk kvarter.
16: For I den grad dette aldri ble noe giftemål på rødgrønn side, og heller kanskje et samboerskap, så forteller denne reviderte avtalen om et mer åpent forhold de 5 partiene mellom. Og de snakker om denne avtalen som veldig begrenset til revidert nasjonalbudsjett, ikke en forpliktelse til å være enig om alt som har en budsjettkonsekvens. De snakker om å søke løsninger, ikke nødvendigvis en garanti om å bli enige, og det vagere formuleringer enn de valgte I sin egen budsjettavtale I desember.
17: Så da blir det mindre lojalitet til hverandre fremover da, mener du?
16: Jeg tror de selv er opptatt av å fortelle at dette er en konsekvens av det politiske landskapet som ble etter valget, det Stortinget velgerne satt sammen, og at det er en ny realitet som alle kanskje tjener litt på å ta innover seg og ta på alvor, og at det for alle parter er en fristelse med å inngå alternative flertall i enkeltsaker, men selvfølgelig en forståelse om å ha et fellesskap rundt budsjettavtalene.
17: Anniken Holmen, politisk redaktør i Nasjonen. På hva område forventer du at de rød-grønne er forpliktet til hverandre, og på hva område vil vi faktisk se politikk bli utformet av andre flertall på Stortinget?
18: Ja, det er åpenbart at partiene som vi har vært inne på nå, flere av partiene på rød-grønn side har interesse av å søke flertall flere steder. Også Arbeiderpartiet, som jo hele tiden har sagt at de ikke er interessert i en samarbeidsavtale på rød-grønn side, for det vil forplikte for mye. Men jeg mener at i den avtalen de gjorde nå i revidert budsjett, der det står at de skal søke flertall og søke om å bli enige, så ligger det jo egentlig en større forpliktelse enn de gjorde ved statsbudsjettet i fjor høst.
17: Så du ser mer forpliktelse? Enn Sanje.
18: Ja, på en annen måte. Man kan i hvert fall se det på den måten, for nå står det i hvert fall at man faktisk skal søke om å bli enig. Og jeg tror at Støre bruker det her som et eksempel, at man tross alt på rød-grønn side har et verdifellesskap. Det er hans halmstrå.
17: Er det nok da?
18: Nei, altså det vil jo i møte med liksom realpolitikken, så kan det kanskje ikke holde, men samtidig så er det det han snakker om også for å, og vi ser jo det at han har jo på en måte presset partiene på plass her, og også gitt veldig mye, for eksempel ved at Arbeiderpartiet tok inn igjen Stad skipstunnel nå i vår. Det vil jo Arbeiderpartiet egentlig ikke ha, så vi ser jo at Arbeiderpartiet også er villig til å gi noe for å få de andre på plass.
19: Du hørte de politiske kommentatorene Anne Ekorn Holmen fra Nasjonen og NRKs egen Lars Nehru Sand i samtale med Håvard Grønli i Politisk kvarter, og det var vårens siste. Nå tar de ferie fram til 3. august.
4: Har du fått nok fotball i dag?
19: Nei, jeg elsker VM. Ja. Fokke nok.
4: Og hvis du hadde tatt turen til Holmestrand, så hadde du i tillegg funnet en som er enda mer interessert i VM enn deg, og i hvert fall mer interessert i fotballdrakter. Morten Klauseth Gran har nemlig samlet på fotballdrakter siden han var 20 år gammel. Resultatet er at han har samlet det som trolig er verdens største samling, i det minste av norske fotballdrakter.
20: Her står det, signert fra Jan Åge Fjørtoft. God spiller, enda bedre gutt. Så er det. Og Ødegaard var 15 år.
21: Morten Klauseth Gran holder en rød fotballdrakt i hendene og leser av signaturene. I 26 år har han samlet til seg mange slike drakter. Hver av dem et minne fra Norges fotballhistorie.
20: Gamle brynedraktene fra 80-tallet.
21: I dag teller samlingen over 1400 drakter, stablet sammen i 15 store plastbokser. Trolig verdens største samling av norske fotballdrakter.
20: Det var ikke mer.
22: Nei, du synes ikke det er nok?
20: Nei, det er ikke nok.
21: Morten drar fram en etter en drakt fra boksene, i alle mulige farger og fasonger. Alle kampbrukte og med hver sin historie.
20: Det som er spesielt med det, er brukt den som heter Justin Fashion nu. Han var den første homofile som kom ut i engelsk toppdivisjon. Brasil mot Norge 1988. Det er en ullkeeperdrakt. Jørn Jamfals eneste landskamp. Dette er fra Norge-Jugoslavia 1974. Det er Tom Lund.
21: Samlingen startet med en fascinasjon for draktdesign. Den gang var ting annerledes enn i dag.
20: Når jeg begynte å samle dette, så var dette noe helt annet. Det var ikke en business som er i dag. Så jeg ringte jo bare til Alfie Haaland, for eksempel. Men nå er det liksom mer at jeg må gå via. At jeg må for eksempel gå via kjærester, tanter, onkler.
21: Mortens sønn, Louis Klauseth Gran, har også tatt del i innsamlingen av draktene.
20: Når han var liten, så misbrukte han litt, når han sto med skilt og spurte om drakta til spillerne. Så fikk han drakta, og så var jeg som tok den. Så det var litt sånn, er litt dårlig gjort kanskje, men man må bruke barna sin til nå.
22: Hvordan er det å være en brikkespiller?
23: Nei, det har jo vært utrolig gøy. Altså, å kunne være med på eliteseriekamper og litt sånn divers, og kunne liksom få vært med og kunne sanke inn et par drakter, det har alltid, synes jeg alltid har vært veldig kult.
20: Dette er jo jakt på drakter, det er jo som en grei. Når du først har fått en jakt, så starter jakten på neste. Jeg har aldri sagt at du sitter her fornøyd, ja. Den har jeg gitt meg nå. Det blir aldri sånn.
22: Blir det 6-7 år til da?
20: Ja, da har du sikkert blitt tatt over da. Jeg tenker.
23: Jeg hopper på den da, jo. Det hadde vært utrolig gøy.
4: Reporter her, det var Julius Skålehall Åsen.
19: Rafael Escobar Løvdal, hvor mange fotballdrakter har du?
4: Jeg har to.
19: Ja. En spansk og...
4: Ja, og den siste er en Vålerenga-drakt.
19: Ja.
4: Den har jeg.
19: Hver i dag på Vålerenga, hvordan blir det?
4: Et stykke igjen til 1400 med andre ord.
0: Det et stykke, ja, men jeg har jo begynt da. Jeg prøvde å kjøpe en ved Norge, men det var sannsynlig å få tak i.
19: Ja, vet du, helt umulig å få tak i. Så vi må snakke om hver i stedet. Ja,
0: kunne ha tre, men jeg har to. Men ja, vi får snakke litt om været da.
19: Ja, la oss se. Og,
0: det blir jo litt forskjellig ettersom hvor du men vi kan starte med de som får en riktig så fin nordisk sommerdag, og det nok mange I Troms som får det.
19: Ja.
0: Ser riktig bra ut med vind fra nordøst, sola skinner, temperaturen kryper oppover, men så det de regnbygene som ligger over Nordland, de trekker nordover. Så det har jo startet bra I Lofoten og Vesterålen for eksempel, men det vil jo skyte til her, så kommer regnbygene fra sør I Nordland oppover mot Lofoten og Vesterålen, og I kveld så vil det nok også berøre de sørlige delene av Troms. Men start på dagen riktig så fin og nordisk sommerdag, og også I Finnmark blir det mye sol I dag, men så vil nok dukke opp noen regnbyger etter hvert. Ser vi sørover til Trøndelag, der det regnbyger, på Vestlandet det regnbyger, kanskje litt lettere inn mellom disse bygene på Vestlandet av og til, og kan jo få gløtt av sol, men nok gløtt å snakke om. For skal vi se sola, da det Sørlandet, her blir det lett skyt, oppholdsvær, mye vind, men nordvestlig stiv kuling på kysten lengst vest, det holder seg stort sett ut dagen, selv om det minker til kvelden, og på Østlandet, der blir det noe lettere skydekke utover dagen, men det kan dukke opp av litt av bygget.
19: Rafael Escobar Løvdal, takk skal du ha. 8 grader I Longyearbyen.
0: Hurra! Da runder vi av, rett og slett. Vi tar rulleteksten. Ansvarlig for nyhetsmålen I dag Aril Svalbjørg, teknisk ansvarlig Miles Herman Tistel Flikke, produsent Aksel Segelke, og her I studio Marte Kåsa Arntzen, Birger Kåsrud også.

0: Svak nedgang i ledigheten i juni. Nå 2% arbeidsledige her i landet. Det 2 dager igjen til Norge møter Brasil i åttedelsfinale i VM. Mange lurer på om miraklet i Marseille kan gjenta seg. Det fredag 3. juli. Vi ønsker god formiddag med NRK Nyheter. Følg oss gjerne på TV og radio i tiden fremover. Tom Nilsen i studio. Antallet helt arbeidsledige går litt ned. Tall fra NAV viser at det ble 600 færre ledige fra mai til juni. Nå 2% av arbeidsstokken uten jobb. Samtidig holder etterspørselen etter arbeidskraft seg stabil. Oslo har fortsatt høyest ledighet blant landets fylker med 2,6% registrert som helt ledige. Kyrre Omdal, seniorøkonom i DNB Carnegie, det altså en liten nedgang i antallet arbeidsledige. Hva sier de tallene deg?
1: Det har vært en litt avtakende trend det siste halvåret, men veldig liten. Så akkurat nå i juni så tippet da ledighetsprosenten ned en tiendedel. Sesongjustert er 2,0% fra 2,1. Så det viser egentlig at vi har et ganske stabilt arbeidsmarked, og en sysselsettingsvekst som er ganske godt i tråd med veksten i økonomien. I alt i alt så er dette preget av stabilitet.
0: For 2% ledighet er et ganske lavt tall hvis vi sammenligner oss med andre land.
1: Ja, nå er det mange ulike måter å måle arbeidsledighet på, og det ulike systemer i forskjellige land, så sammenligning ikke så lett, men det et lavt tall, og det også lavt i historisk sammenheng i Norge. Så likevel så er jo andre tegn i økonomien peker jo mot at dette et ganske nøytralt nivå i øyeblikket.
0: Så hører vi at etterspørselen etter arbeidskraft også holder seg ganske stabil. Hva sier det om norsk økonomi akkurat nå?
1: Ja, vi har en økonomi som opererer ganske nær det vi kaller, la oss si, normal kapasitetsutnyttelse. Og det er en viss vekst i økonomien, og det gir en viss etterspørsel etter arbeidskraft. Og så har vi også litt økning i tilgangen av arbeidskraft, og dette balanserer seg ganske godt ut. Så igjen, vi ender opp med en ganske nøytral utvikling i arbeidsmarkedet.
0: Så det ofte sånn, også i norsk økonomi, at alt henger sammen med alt på sett og vis. Hvordan henger ledighetstallene sammen med prisstigningen?
1: Ja, ofte tenker vi at hvis ledigheten veldig lav, så kan det føre til at det er mangel på arbeidskraft, og da bys lønningen opp, og så veltes det over i prisene. Vi har ikke noen veldig sterk effekt av det i Norge. Det litt andre mekanismer som dominerer. Men det likevel slik at i et arbeidsmarked som ganske bra for arbeidstakerne, som det egentlig så vil det fort være en tendens til at lønnsveksten kanskje blir litt høyere enn ellers.
0: Ja, kan disse positive tallene påvirke prisveksten videre, tror du?
1: Jeg tror den lille nedgangen vi har sett nå det siste halvåret har veldig liten effekt på det. Det andre drivere som gjør at prisveksten er høy, og som gjør at Norges Bank vil agere mot det.
0: Og så er det ikke sommer, vi skal ikke tenke så mye på rente akkurat nå, men til høsten så vil det jo komme i hvert fall være et rentemøte som mange venter ganske spent på. Tror du det blir en endring vi kan se der? Blir renta satt opp?
1: Ja, Norges Bank har jo varslet at renten mest sannsynlig blir satt opp på et av de nærmeste møtene, som de sier. I markedene så prises det inn en sannsynlighetsovervekt på august, og markedet veldig sikre på at det kommer i hvert fall innen september. Så det ser ganske sånn ut, og disse tallene vi fikk i dag understøtter for så vidt at det rimelig å sette renten opp i august.
0: Da får vi se hva som kommer. Takk skal du ha, Kyrre Omdal. President Donald Trump kaller det latterlig at USA skal fortsette å opprettholde dagens støtte til NATO. Trump skriver på Truth Social at forholdet ensidig og at NATO ikke var der for USA. Tidligere har Trump kritisert NATO for å ha bidratt for lite i Afghanistan og for å ikke ha deltatt i angrepet på Iran. I innlegget har presidenten lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO, sammenlignet med Storbritannia, Frankrike, Italia og Polens bidrag til alliansen. Kritikken kommer få dager før lederne for de 32 NATO-landene skal møtes til toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara. Det har vært en svak nedgang i norsk sjømateksport så langt i år. Norge eksporterte sjømat for 84,5 milliarder kroner i første halvår i 2026, og det en nedgang på 1% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge Norges sjømatråd eksporten påvirket av både nasjonale og internasjonale forhold som krigen i Midtøsten. Nesten 2600 mennesker bekreftet døde etter forrige ukes jordskjelv i Venezuela. Ifølge nettside for savnede personer som etablert på privat initiativ skal rundt 40 000 mennesker fremdeles være savnet. Sør i Frankrike nær 3000 personer evakuert, mens hundrevis av brandfolk kjemper mot skogbranner. Totalt 1200 brandmenn har vært i sving siden onsdag, og flere brandfly satt inn. I går opplyste innenriksministeren i landet at brandene har svidd av over 12 kvadratkilometer til nå. Det mye vind, noe som gjør slukkingsarbeidet krevende. Frankrike registrerte i 2025 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni. Det har særlig vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år, ifølge helseministeren i landet. Franske myndigheter har advart om at den seneste hetebølgen kan bli etterfulgt av en ny allerede i løpet av neste uke. Kisten med Irans øverste leder Ali Khamenei har ankommet Mosalla-moskeen i Teheran i forkant av begravelsesseremonien. Khameneis kiste blir stående i Mosalla-moskeen i 3 dager. Den offisielle seremonien holdes lørdag. Det ventet gjester fra rundt 30 land. Søndag det klart for et nervepirrende oppgjør når Norge møter Brasil i åttedelsfinalen i VM. Sist Norge møtte Brasil i et VM var i Marseille i 1998. Hvor mange husker, den gangen endte det 2-1 til Norge etter det berømte straffesparket til Kjetil Rekdal. Jan-Petter Saltvedt, vi har sett det mange ganger før, vi kommer til å se det igjen og igjen og igjen og frem til søndag. Om det ble telt ned til VM-start, så telles det i hvert fall ned til søndag. Hva tror du rører seg nå i hodene til Ståle Solbakken og til spillerne?
2: Nei, akkurat nå håper jeg de sover, og det gjør de nok også. Jeg tror de gleder seg til den kampen der. Jeg blir jo fortsatt litt satt ut av å se de bildene fra Marseille i 98-merket, og ikke minst vissheten om at vi får et nytt oppgjør med Brasil, hvor i motsetning til da, så er det jo en vinn- eller forsvinn-kamp som jo setter en helt egen nerve på det. Jeg tror Ståle Solbakken og hans spillere først og fremst gleder seg til det her, faktisk, fordi nå har de oppnådd det som var målet. De gikk videre fra gruppespillet, de har vunnet en kamp i en utslagingsrunde som aldri har skjedd i norsk sammenheng før. Hvis de klarer det, en litt spesiell setting, så kan de senke skuldrene og faktisk nyte det.
0: Ja, Norge så underdog her at de bare kan gå ut og ha det gøy uansett, mener du?
2: Nei, underdog vil vi alltid være mot Brasil. Laget vårt nå så godt at vi godt kan komme til å vinne kampen, men presset til de grader på Brasil nå. Det de som har noe virkelig å tape, og det er jo en psykologisk fordel som Ståle Solbakken nok vil prøve å utnytte, for vi ser hvor mye dette har kostet. Han snakket jo etter Elfenbenskysten-kampen om at Haaland særlig hadde vært ganske tappet for energi ganske tidlig. Det koster nok mer all den oppmerksomheten, all den spenningen som rundt dette å være i VM, enn man kan egentlig tenke seg frem til i forkant, men nå har de fått litt grann mer tid til å puste, så sånn sett så tror jeg både de og i hvert fall vi andre som skal se på gleder oss.
0: Så kan du tenke seg at Brasil også litt mer vant til å spille i høye temperaturer enn det Norge Hvor gode Brasil egentlig?
2: Nei, altså de så fryktelig middelmådig ut. De spilte mot Japan i første utslagingsrunde, og Japan var klart best i første omgang. Det så ikke bra ut i det hele tatt, og så har de en ekte ringrev av en trener i italienske Carlo Ancelotti som gjorde en del grep, så siste omgangen så Brasil mye mer ut som en sånn utgave vi forventer, veldig avhengig av stjerna Vinicius Junior frem til nå i VM. Tidligere Ari hadde sånn bredere spekter av stjerner å spille på. Der er det ikke så veldig mye nå. Dessuten er midtbane som ser litt, sånn, litt gammel og treg ut. Det er helt åpenbare muligheter for å utnytte dette. Hvis Norge er den beste utgaven av seg selv, og som du sier, varmen og fuktigheten kan bli et helt åpenbart element her, som man vil jo tenke at Brasil umiddelbart er bedre til å takle. Men regn! Hvis det blir det, som det visst nok er en mulighet for. Så det mot Senegal også. Litt spesielle matta ute i New Jersey der. Det håper nok Ståle Solbakken i hvert fall på.
0: Så tåler vi jo de bildene en gang til. Kjetil Rekdal skåret altså på straffespark i Marseille i 1998. Vi kommer til å se det igjen og igjen og igjen nå. Kan dette miraklet i Marseille gjenta seg, tror du, i New York?
2: Ja. Det tror jeg faktisk, altså kommer aldri Arne Scheie til å skrike like høyt igjen som han gjorde den gang, men det kommer millioner av nordmenn til å gjøre. Sensasjonen blir ikke like stor, så sånn sett mirakelbegrepet tror jeg vi kommer til å begrave på Stade Vélodrome i Marseille. Men prestasjonen kommer jo til å uansett være med oss i samme grad, fordi altså, den Norge-Brasil-kampen på søndag kommer jo til å bli husket nå også av en del andre generasjoner som nok er litt lei av å høre oss andre snakke om Drillo, Rekdal og 1998. Så det blir skapt et minne for veldig, veldig mange, uansett hvordan det går på søndag.
0: Og så er Solbakken veldig opptatt av å minne spillerne på at dere aldri i deres liv kommer til å oppleve noe lignende som det de opplever nå i USA. Det sier jo litt om dimensjonene her.
2: Ja, det gjør det. Og det å høre Ståle Solbakken si det er ganske spesielt, også spesielt å høre en Erling Braut Haaland si at dette kommer til å endre Norge for godt. Og kanskje gjør det ikke det, men et eller annet i den VM-opplevelsen her, som vi helt klart kommer til å ta med oss, ikke minst som et helt unikt minne. Fotballen har, det blir ofte en klisjé, men det har fått vist sin samlende kraft så til de grader denne sommeren. Det i seg selv er jo ganske fint.
0: Nå er det jo et par dager igjen til søndag, vi får vente i spenning fram til det, og så har jeg sett at du tar til ordet for en feiring på en litt annen måte av landslaget. Slottsplassen er nevnt, hva er det du ser for deg?
2: Nei, altså de var jo på Rådhusplassen etter de kvalifiserte seg, der er det litt trangt og vanskelig å få inn så mange folk som kommer til å komme. Nå har jo supporterne allerede inntatt Slottsplassen, og alle unntatt slottsgartneren synes jo dette er en god idé med verdens mest sportsinteresserte konge, så kunne det vel være en helt naturlig ting å få laget opp på balkongen sammen med kongen når de kommer tilbake, så kan resten av Norge få stå nede og hylle dem og ro seg nedover Karl Johan. Også en del av det vi kan holde på med frem til søndag, drømme.
0: Ja, så er jo kong Harald også til en viss grad litt fotballinteressert, så det kan vel tenkes at det
2: bitt
0: kan...
2: Litt.
0: Ja, bitt litt. Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt. Antallet helt arbeidsledige går litt ned. Tall fra NAV viser at det ble 600 færre ledige fra mai til juni. Nå er 2% av arbeidsstokken uten jobb. Samtidig holder etterspørselen etter arbeidskraft seg stabil. Oslo har fortsatt høyest ledighet blant landets fylker med 2,6% registrert som helt ledige. Kyrre Omdal, seniorøkonom i DNB Carnegie, det er altså en liten nedgang i antallet arbeidsledige. Hva sier de tallene deg?
1: Det har vært en litt avtakende trend det siste halvåret, men veldig liten. Så akkurat nå i juni så tippet da ledighetsprosenten ned en tiendedel. Sesongjustert er 2,0% fra 2,1. Så det viser egentlig at vi har et ganske stabilt arbeidsmarked, med en sysselsettingsvekst som er ganske godt i tråd med veksten i økonomien. I alt så er dette preget av stabilitet.
0: For 2% ledighet er et ganske lavt tall hvis vi sammenligner oss med andre land.
1: Ja, nå er det mange ulike måter å måle arbeidsledighet på, og det er ulike systemer i forskjellige land, så sammenligning er ikke så lett, men det er et lavt tall, og det er også lavt i historisk sammenheng i Norge. Så likevel så er jo andre tegn i økonomien peker jo mot at dette er et ganske nøytralt nivå i øyeblikket.
0: Så hører vi at etterspørselen etter arbeidskraft også holder seg ganske stabil. Hva sier det om norsk økonomi akkurat nå?
1: Ja, vi har en økonomi som opererer ganske nær det vi kaller, la oss si, normal kapasitetsutnyttelse. Og det er en viss vekst i økonomien, og det gir en viss etterspørsel etter arbeidskraft. Og så har vi også litt økning i tilgangen av arbeidskraft, og dette balanserer seg ganske godt ut. Så igjen, vi ender opp med en ganske nøytral utvikling i arbeidsmarkedet.
0: Så er det ofte sånn, også i norsk økonomi, at alt henger sammen med alt på sett og vis. Hvordan henger ledighetstallene sammen med prisstigningen?
1: Ja, ofte tenker vi at hvis ledigheten er veldig lav, så kan det føre til at det er mangel på arbeidskraft, og da bys lønningen opp, og så veltes det over i prisene. Vi har ikke noen veldig sterk effekt av det i Norge. Det er litt andre mekanismer som dominerer. Men det er likevel slik at i et arbeidsmarked som er ganske bra for arbeidstakerne, som det egentlig er, så vil det fort være en tendens til at lønnsveksten kanskje blir litt høyere enn ellers.
0: Ja, kan disse positive tallene da påvirke prisveksten videre, tror du?
1: Jeg tror den lille nedgangen vi har sett nå det siste halvåret har veldig liten effekt på det. Det er andre drivere som gjør at prisveksten er høy, og som gjør at Norges Bank vil agere mot det.
0: Og så er det ikke sommer, vi skal ikke tenke så mye på rente akkurat nå, men til høsten så vil det jo komme i hvert fall et rentemøte som mange venter ganske spent på. Tror du det blir en endring vi kan se der? Blir renta satt opp?
1: Ja, Norges Bank har jo varslet at renten mest sannsynlig blir satt opp på et av de nærmeste møtene, som de sier. I markedene så prises det inn en sannsynlighetsovervekt på august, og markedet er veldig sikre på at det kommer i hvert fall innen september. Så det ser ganske sånn ut, og disse tallene vi fikk i dag understøtter for så vidt at det er rimelig å sette renten opp i august.
0: President Donald Trump kaller det latterlig at USA skal fortsette å opprettholde dagens støtte til NATO. Trump skriver på Truth Social at forholdet er ensidig og at NATO ikke var der for USA. Tidligere har Trump kritisert NATO for å ha bidratt for lite i Afghanistan og for å ikke ha deltatt i angrepet på Iran. I innlegget har presidenten lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO, sammenlignet med Storbritannia, Frankrike, Italia og Polens bidrag til alliansen. Kritikken kommer få dager før lederne for de 32 NATO-landene skal møtes til toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara. Det har vært en svak nedgang i norsk sjømateksport så langt i år. Norge eksporterte sjømat for 84,5 milliarder kroner i første halvår i 2026, og det er en nedgang på 1% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge Norges sjømatråd er eksporten påvirket av både nasjonale og internasjonale forhold som krigen i Midtøsten. Nesten 2600 mennesker er bekreftet døde etter forrige ukes jordskjelv i Venezuela. Ifølge nettside for savnede personer som er etablert på privat initiativ skal rundt 40 000 mennesker fremdeles være savnet. Sør i Frankrike er nær 3000 personer evakuert, mens hundrevis av brannfolk kjemper mot skogbranner. Totalt 1200 brannmenn har vært i sving siden onsdag, og flere brannfly er satt inn. I går opplyste innenriksministeren i landet at brannene har svidd av over 12 kvadratkilometer til nå. Det er mye vind, noe som gjør slukkingsarbeidet krevende. Frankrike registrerte i 2025 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni. Det har særlig vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år, ifølge helseministeren i landet. Franske myndigheter har advart om at den seneste hetebølgen kan bli etterfulgt av en ny allerede i løpet av neste uke. 56,6. Kisten med Irans øverste leder Ali Khamenei har ankommet Mosalla-moskeen i Teheran i forkant av begravelsesseremonien. Khameneis kiste blir stående i Mosalla-moskeen i 3 dager. Den offisielle seremonien holdes lørdag. Det er ventet gjester fra rundt 30 land. Antallet helt arbeidsledige går litt ned. Tall fra NAV viser at det ble 600 færre ledige fra mai til juni. Nå er 2% av arbeidsstokken uten jobb. Samtidig holder etterspørselen etter arbeidskraft seg stabil. Oslo har fortsatt høyest ledighet blant landets fylker med 2,6% registrert som helt ledige. Kyrre Omdal, seniorøkonom i DNB Carnegie, det er altså en liten nedgang i antallet arbeidsledige. Hva sier de tallene deg?
1: Det har vært en litt avtakende trend det siste halvåret, men veldig liten. Så akkurat nå i juni så tippet da ledighetsprosenten ned en tiendedel. Sesongjustert er 2,0% fra 2,1. Så det viser egentlig at vi har et ganske stabilt arbeidsmarked, med en sysselsettingsvekst som er ganske godt i tråd med veksten i økonomien. Så i alt er dette preget av stabilitet.
0: For 2% ledighet er et ganske lavt tall hvis vi sammenligner oss med andre land.
1: Ja, nå er det mange ulike måter å måle arbeidsledighet på, og det er ulike systemer i forskjellige land, så sammenligning er ikke så lett, men det er et lavt tall, og det er også lavt i historisk sammenheng i Norge. Så likevel så er jo andre tegn i økonomien peker jo mot at dette er et ganske nøytralt nivå i øyeblikket.
0: Så hører vi at etterspørselen etter arbeidskraft også holder seg ganske stabil. Hva sier det om norsk økonomi akkurat nå?
1: Ja, vi har en økonomi som opererer ganske nær det vi kaller, la oss si, normal kapasitetsutnyttelse. Og det er en viss vekst i økonomien, og det gir en viss etterspørsel etter arbeidskraft. Og så har vi også litt økning i tilgangen av arbeidskraft, og dette balanserer seg ganske godt ut. Så igjen, vi ender opp med en ganske nøytral utvikling i arbeidsmarkedet.
0: Så er det ofte sånn, også i norsk økonomi, at alt henger sammen med alt på sett og vis. Hvordan henger ledighetstallene sammen med prisstigningen?
1: Ja, ofte tenker vi at hvis ledigheten er veldig lav, så kan det føre til at det er mangel på arbeidskraft, og da bys lønningen opp, og så veltes det over i prisene. Vi har ikke noen veldig sterk effekt av det i Norge. Det er litt andre mekanismer som dominerer. Men det er likevel slik at i et arbeidsmarked som er ganske bra for arbeidstakerne, som det egentlig er, så vil det fort være en tendens til at lønnsveksten kanskje blir litt høyere enn ellers.
0: Ja, kan disse positive tallene da påvirke prisveksten videre, tror du?
1: Jeg tror den lille nedgangen vi har sett nå det siste halvåret har veldig liten effekt på det. Det er andre drivere som gjør at prisveksten er høy, og som gjør at Norges Bank vil agere mot det.
0: Og så er det ikke sommer, vi skal ikke tenke så mye på rente akkurat nå, men til høsten så vil det jo komme i hvert fall være et rentemøte som mange venter ganske spent på. Tror du det blir en endring vi kan se der? Blir renta satt opp?
1: Ja, Norges Bank har jo varslet at renten mest sannsynlig blir satt opp på et av de nærmeste møtene, som de sier. I markedene så prises det inn en sannsynlighetsovervekt på august, og markedet er veldig sikre på at det kommer i hvert fall innen september. Så det ser ganske sånn ut, og disse tallene vi fikk i dag understøtter for så vidt at det er rimelig å sette renten opp i august.
0: President Donald Trump kaller det latterlig at USA skal fortsette å opprettholde dagens støtte til NATO. Trump skriver på Truth Social at forholdet er ensidig og at NATO ikke var der for USA. Tidligere har Trump kritisert NATO for å ha bidratt for lite i Afghanistan og for å ikke ha deltatt i angrepet på Iran. I innlegget har presidenten lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO, sammenlignet med Storbritannia, Frankrike, Italia og Polens bidrag til alliansen. Kritikken kommer få dager før lederne for de 32 NATO-landene skal møtes til toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara. Det har vært en svak nedgang i norsk sjømateksport så langt i år. Norge eksporterte sjømat for 84,5 milliarder kroner i første halvår i 2026, og det er en nedgang på 1% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge Norges sjømatråd er eksporten påvirket av både nasjonale og internasjonale forhold som krigen i Midtøsten. Nesten 2600 mennesker er bekreftet døde etter forrige ukes jordskjelv i Venezuela. Ifølge nettside for savnede personer som er etablert på privat initiativ skal rundt 40 000 mennesker fremdeles være savnet. Sør i Frankrike er nær 3000 personer evakuert, mens hundrevis av brandfolk kjemper mot skogbranner. Totalt 1200 brandmenn har vært i sving siden onsdag, og flere brandfly satt inn. I går opplyste innenriksministeren i landet at brandene har svidd av over 12 kvadratkilometer til nå. Det er mye vind, noe som gjør slukkingsarbeidet krevende. Frankrike registrerte i 2025 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni. Det har særlig vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år, ifølge helseministeren i landet. Franske myndigheter har advart om at den seneste hetebølgen kan bli etterfulgt av en ny allerede i løpet av neste uke. 56,6. Kisten med Irans øverste leder Ali Khamenei har ankommet Mosalla-moskeen i Teheran i forkant av begravelsesseremonien. Khameneis kiste blir stående i Mosalla-moskeen i 3 dager. Den offisielle seremonien holdes lørdag. Det er ventet gjester fra rundt 30 land. Antallet helt arbeidsledige går litt ned. Tall fra NAV viser at det ble 600 færre ledige fra mai til juni. Nå er 2% av arbeidsstokken uten jobb. Samtidig holder etterspørselen etter arbeidskraft seg stabil. Oslo har fortsatt høyest ledighet blant landets fylker, med 2,6% registrert som helt ledige. Kyrre Omdal, seniorøkonom i DNB Carnegie, det er altså en liten nedgang i antallet arbeidsledige. Hva sier de tallene deg?
1: Det har vært en litt avtakende trend det siste halvåret, men veldig liten. Så akkurat nå i juni så tippet da ledighetsprosenten ned en tiendedel. Sesongjustert er 2,0% fra 2,1. Så det viser egentlig at vi har et ganske stabilt arbeidsmarked, med en sysselsettingsvekst som er ganske godt i tråd med veksten i økonomien. Så i alt i alt så er dette preget av stabilitet.
0: For 2% ledighet er et ganske lavt tall hvis vi sammenligner oss med andre land.
1: Ja, nå er det mange ulike måter å måle arbeidsledighet på, og det er ulike systemer i forskjellige land, så sammenligning er ikke så lett, men det er et lavt tall, og det er også lavt i historisk sammenheng i Norge. Så likevel så er jo andre tegn i økonomien peker jo mot at dette er et ganske nøytralt nivå i øyeblikket.
0: Så hører vi at etterspørselen etter arbeidskraft også holder seg ganske stabil. Hva sier det om norsk økonomi akkurat nå?
1: Ja, vi har en økonomi som opererer ganske nær det vi kaller, la oss si, normal kapasitetsutnyttelse. Og det er en viss vekst i økonomien, og det gir en viss etterspørsel etter arbeidskraft. Og så har vi også litt økning i tilgangen av arbeidskraft, og dette balanserer seg ganske godt ut. Så igjen, vi ender opp med en ganske nøytral utvikling i arbeidsmarkedet.
0: Så er det ofte sånn, også i norsk økonomi, at alt henger sammen med alt på sett og vis. Hvordan henger ledighetstallene sammen med prisstigningen?
1: Ja, ofte tenker vi at hvis ledigheten er veldig lav, så kan det føre til at det er mangel på arbeidskraft, og da bys lønningen opp, og så veltes det over i prisene. Vi har ikke noen veldig sterk effekt av det i Norge. Det er litt andre mekanismer som dominerer. Men det er likevel slik at i et arbeidsmarked som er ganske bra for arbeidstakerne, som det egentlig er, så vil det fort være en tendens til at lønnsveksten kanskje blir litt høyere enn ellers.
0: Ja, kan disse positive tallene da påvirke prisveksten videre, tror du?
1: Jeg tror den lille nedgangen vi har sett nå det siste halvåret har veldig liten effekt på det. Det er andre drivere som gjør at prisveksten er høy, og som gjør at Norges Bank vil agere mot det.
0: Og så er det ikke sommer, vi skal ikke tenke så mye på rente akkurat nå, men til høsten så vil det jo komme i hvert fall være et rentemøte som mange venter ganske spent på. Tror du det blir en endring vi kan se der? Blir renta satt opp?
1: Ja, Norges Bank har jo varslet at renten mest sannsynlig blir satt opp på et av de nærmeste møtene, som de sier. I markedene så prises det inn en sannsynlighetsovervekt på august, og markedet er veldig sikre på at det kommer i hvert fall innen september. Så det ser ganske sånn ut, og disse tallene vi fikk i dag understøtter for så vidt at det er rimelig å sette renten opp i august.

0: Svak nedgang i ledigheten i juni. Nå 2% arbeidsledige her i landet. Det 2 dager igjen til Norge møter Brasil i åttedelsfinale i VM. Mange lurer på om miraklet i Marseille kan gjenta seg. Klokka 9.30. Du ser eller hører på NRK Nyheter med Tom Nilsen i studio. Antallet helt arbeidsledige går litt ned. Tall fra NAV viser at det ble 600 færre ledige fra mai til juni. Nå 2% av arbeidsstokken uten jobb. Samtidig holder etterspørselen etter arbeidskraft seg stabil. Det fortsatt høyest ledighet i Oslo. Det finnes ikke et nasjonalt register over drukningsulykker i Norge. I dag samles tallene inn av Redningsselskapet ved å saumfare omtale av drukninger i media. Men disse tallene viser langt fra hele bildet, det mener Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland i Norsk Hjertestansregister. Nå vil de ha en samlet oversikt over drukningstilfeller, også de som overlever.
1: Vi håper å kunne få en god oversikt sånn at vi kan bidra med informasjon til tiltak for å forebygge drukning. For hvis vi forebygger bare på de som dør, så kan det være vi bommer litt på mål, for vi vet ikke helt hvor vi skal sikte. Så det er hele poenget. Og på sikt så ønsker vi også å forske på disse dataene, prøve å finne ut hva er det som gjør det, hvordan går det med de, hva trenger de av rehabilitering, og de som dør, hva var det som skjedde, hvorfor skjedde dette, hva kunne vi gjort annerledes?
0: I dag 1000 dager siden krigen på Gaza-stripen startet i kjølvannet av det Hamas-ledede angrepet mot Israel. Over 73 000 palestinere drept i israelske angrep, ifølge oversikten fra Gazas helsedepartement. Minst 21 000 av dem har vært barn. Selv om angrepene har avtatt siden våpenhvilen i november i fjor, blir palestinere nærmest daglig fortsatt drept i israelske angrep. President Donald Trump kaller det latterlig at USA skal fortsette å opprettholde dagens støtte til NATO. Trump skriver på Truth Social at forholdet ensidig og at NATO ikke var der for USA. Tidligere har Trump kritisert NATO for å ha bidratt for lite i Afghanistan og for å ikke ha deltatt i angrepet på Iran. I innlegget har presidenten lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO, sammenlignet med Storbritannia, Frankrike, Italia og Polens bidrag til alliansen. Kritikken kommer få dager før lederne for de 32 NATO-landene skal møtes til toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara. Det har vært en svak nedgang i norsk sjømateksport så langt i år. Norge eksporterte sjømat for 84,5 milliarder kroner i første halvår i 2026, og det en nedgang på 1% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge Norges sjømatråd eksporten påvirket av både nasjonale og internasjonale forhold som krigen i Midtøsten.

0: Det har særlig vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år, ifølge helseministeren i landet. Franske myndigheter har advart om at den seneste hetebølgen kan bli etterfulgt av en ny allerede i løpet av neste uke. 56,6. Kisten med Irans øverste leder Ali Khamenei har ankommet Mosalla-moskeen i Teheran i forkant av begravelsesseremonien. Khameneis kiste blir stående i Mosalla-moskeen i 3 dager. Den offisielle seremonien holdes lørdag. Det er ventet gjester fra rundt 30 land. Søndag er det klart for et nervepirrende oppgjør når Norge møter Brasil i 1/8-finalen i VM. Sist Norge møtte Brasil i et VM var i Marseille i 1998. Hvor mange husker, den gangen endte det 2-1 til Norge etter det berømte straffesparket til Kjetil Rekdal. Jan Petter Saltvedt, vi har sett det mange ganger før, vi kommer til å se det igjen og igjen og igjen og frem til søndag. Om det ble telt ned til VM-start, så telles det i hvert fall ned til søndag. Hva tror du rører seg nå i hodene til Ståle Solbakken og til spillerne?
1: Nei, akkurat nå håper jeg de sover, og det gjør de nok også. Jeg tror de gleder seg til den kampen der. Jeg blir jo fortsatt litt satt ut av å se de bildene fra Marseille i 98-merket, og ikke minst vissheten om at vi får et nytt oppgjør med Brasil, hvor i motsetning til da, så er det jo en vinn- eller forsvinn-kamp som jo setter en helt egen nerve på det. Jeg tror Ståle Solbakken og hans spillere først og fremst gleder seg til det her faktisk, fordi nå har de oppnådd det som var målet. De gikk videre fra gruppespillet, de har vunnet en kamp i en utslagningsrunde som aldri har skjedd i norsk sammenheng før. Hvis de klarer det, en litt spesiell setting, så kan de senke skuldrene og faktisk nyte det.
0: Ja, er Norge så underdog her at de bare kan gå ut og ha det gøy uansett, mener du?
1: Nei, underdog er, vil vi alltid være mot Brasil. Laget vårt nå er så godt at vi godt kan komme til å vinne kampen, men presset er til de grader på Brasil nå. Det er de som har noe virkelig å tape, og det er jo en psykologisk fordel som Ståle Solbakken nok vil prøve å utnytte, for vi ser hvor mye dette har kostet. Han snakket jo etter Elfenbenskysten-kampen om at Haaland særlig hadde vært ganske tappet for energi ganske tidlig. Det koster nok mer all den oppmerksomheten, all den spenningen som er rundt dette å være i VM, enn man kan egentlig tenke seg frem til i forkant, men nå har de fått litt grann mer tid til å puste, så det, sånn sett så tror jeg både de og i hvert fall vi andre som skal se på gleder oss.
0: Så kan du tenke seg at Brasil også er litt mer vant til å spille i høye temperaturer enn det Norge er. Hvor gode er Brasil egentlig?
1: Nei, altså de så fryktelig middelmådige ut. Altså de spilte mot Japan i første utslagingsrunde, og Japan var klart best i første omgang. Det så ikke bra ut i det hele tatt, og så har de en ekte ringrev av en trener i italienske Carlo Ancelotti som gjorde en del grep, så siste omgangen så Brasil mye mer ut som en sånn utgave vi forventer. Veldig avhengig av stjerna Vinicius Junior frem til nå i VM. Tidligere har de hatt et sånn bredere spekter av stjerner å spille på. Der er det ikke så veldig mye nå. Dessuten er midtbane som ser litt, sånn, litt gammel og treg ut. Det er helt åpenbare muligheter for å utnytte dette. Hvis Norge er den beste utgaven av seg selv, og som du sier, varmen og fuktigheten kan bli et helt åpenbart element her, som man vil jo tenke at Brasil umiddelbart er bedre til å takle. Men regn! Hvis det blir det, som det visst nok er en mulighet for. Så det mot Senegal også. Litt spesielle matta ute i New Jersey der. Det håper nok Ståle Solbakken i hvert fall på.
0: Så tåler vi jo de bildene en gang til. Kjetil Rekdal skåret altså på straffespark i 1998. Vi kommer til å se det igjen og igjen og igjen nå. Kan dette miraklet i Marseille gjenta seg, tror du, i New York?
1: Ja. Det tror jeg faktisk. Altså, kommer aldri Arne Scheie til å skrike like

0: like høyt igjen som han gjorde den gang, men det kommer millioner av nordmenn til å gjøre. Sensasjonen blir ikke like stor, så sånn sett mirakelbegrepet tror jeg vi kommer til å begrave på Stade Velodrome I Marseille, men prestasjonen kommer jo til å uansett være med oss I samme grad, fordi altså, den Norge-Brasil-kampen på søndag kommer jo til å bli husket nå også av en del andre generasjoner som nok litt lei av å høre oss andre snakke om Drillo, Rekdal og 1998. Så det blir skapt et minne for veldig, veldig mange, uansett hvordan det går på søndag.
1: Antallet helt arbeidsledige går litt ned. Tall fra NAV viser at det ble 600 færre ledige fra mai til juni. Nå 2% av arbeidsstokken uten jobb. Samtidig holder etterspørselen etter arbeidskraft seg stabil. Oslo har fortsatt høyest ledighet blant landets fylker med 2,6% registrert som helt ledige. Kyrre Omdal, seniorøkonom I DNB Carnegie, det altså en liten nedgang I antallet arbeidsledige. Hva sier de tallene deg?
2: Det har vært en litt avtakende trend det siste halvåret, men veldig liten. Så akkurat nå I juni så tippet da ledighetsprosenten ned en tiendedel, sesongjustert til 2,0% fra 2,1. Så det viser egentlig at vi har et ganske stabilt arbeidsmarked, og en sysselsettingsvekst som ganske godt I tråd med veksten I økonomien. Så I alt I alt så dette preget av stabilitet.
1: For 2% ledighet et ganske lavt tall hvis vi sammenligner oss med andre land.
2: Ja, nå det mange ulike måter å måle arbeidsledighet på, og det ulike systemer I forskjellige land, så sammenligning ikke så lett, men det et lavt tall, og det også lavt I historisk sammenheng I Norge. Så likevel så jo andre tegn I økonomien peker jo mot at dette et ganske nøytralt nivå I øyeblikket.
1: Så hører vi at etterspørselen etter arbeidskraft også holder seg ganske stabil. Hva sier det om norsk økonomi akkurat nå?
2: Ja, vi har en økonomi som opererer ganske nær det vi kaller normal kapasitetsutnyttelse. Og det er en viss vekst I økonomien, og det gir en viss etterspørsel etter arbeidskraft. Og så har vi også litt økning I tilgangen av arbeidskraft, og dette balanserer seg ganske godt ut. Så igjen, vi ender opp med en ganske nøytral utvikling I arbeidsmarkedet.
1: Så det ofte sånn, også I norsk økonomi, at alt henger sammen med alt på sett og vis. Hvordan henger ledighetstallene sammen med prisstigningen?
2: Ja, ofte tenker vi at hvis ledigheten veldig lav, så kan det føre til at det mangel på arbeidskraft, og da bys lønningen opp, og så veltes de over I prisene. Vi har ikke noen veldig sterk effekt av det I Norge. Det litt andre mekanismer som dominerer. Men det likevel slik at I et arbeidsmarked som ganske bra for arbeidstakerne, som det egentlig så vil det fort være en tendens til at lønnsveksten kanskje blir litt høyere enn ellers.
1: Ja, kan disse positive tallene påvirke prisveksten videre, tror du?
2: Jeg tror den lille nedgangen vi har sett nå det siste halvåret har veldig liten effekt på det. Det andre drivere som gjør at prisveksten høy, og som gjør at Norges Bank vil agere mot det.
1: Og så det ikke sommer, vi skal ikke tenke så mye på rente akkurat nå, men til høsten så vil det jo komme I hvert fall være et rentemøte som vi venter, mange venter ganske spent på. Tror du det blir en endring vi kan se der? Blir renta satt opp?
2: Ja, Norges Bank har jo varslet at renten mest sannsynlig blir satt opp på et av de nærmeste møtene, som de sier. I markedene så prises det inn en sannsynlighetsovervekt på august, og markedet veldig sikre på at det kommer I hvert fall innen september. Så det ser ganske sånn ut, og disse tallene vi fikk I dag understøtter for så vidt at det rimelig å sette renten opp I august.
1: Det finnes ikke et nasjonalt register over drukningsulykker I Norge. I dag samles tallene inn av redningsselskapet ved å saumfare omtale av drukninger I media. Men disse tallene viser langt fra hele bildet, det mener Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland I Norsk Hjertestansregister. Nå vil de ha en samlet oversikt over drukningstilfeller, også de som overlever.
3: Vi håper å kunne få en god oversikt slik at vi kan bidra med informasjon til tiltak for å forebygge drukning. For hvis vi forebygger bare på de som dør, så kan det være vi bommer litt på mål, for vi vet ikke helt hvor vi skal sikte. Så det hele poenget. Og på sikt så ønsker vi også å forske på disse dataene, prøve å finne ut hva det som gjør det, hvordan går det med dem, hva trenger de av rehabilitering, og de som dør, hva var det som skjedde, hvorfor skjedde dette, hva kunne vi gjort annerledes?
1: I dag det 1000 dager siden krigen på Gazastripen startet i kjølvannet av det Hamas-ledede angrepet mot Israel. Over 73 000 palestinere drept i israelske angrep ifølge oversikten fra Gazas helsedepartement. Minst 21 000 av dem har vært barn. Selv om angrepene har avtatt siden våpenhvilen i november i fjor, blir palestinere nærmest daglig fortsatt drept i israelske angrep. Det har vært en svak nedgang i norsk sjømateksport så langt i år. Norge eksporterte sjømat for 84,5 milliarder kroner i første halvår i 2026, og det en nedgang på 1% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge Norges sjømatråd eksporten påvirket av både nasjonale og internasjonale forhold som krigen i Midtøsten. Nesten 2600 mennesker bekreftet døde etter forrige ukes jordskjelv i Venezuela. Ifølge nettside for savnede personer som etablert på privat initiativ skal rundt 40 000 mennesker fremdeles være savnet. Sør i Frankrike nær 3000 personer evakuert, mens hundrevis av brandfolk kjemper mot skogbranner. Totalt 1200 brandmenn har vært i sving siden onsdag, og flere brandfly satt inn. I går opplyste innenriksministeren i landet at brandene har svidd av over 12 kvadratkilometer til nå. Det mye vind, noe som gjør slukkingsarbeidet krevende. Frankrike registrerte i 2025 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni. Det har særlig vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år, ifølge helseministeren i landet. Franske myndigheter har advart om at den seneste hetebølgen kan bli etterfulgt av en ny allerede i løpet av neste uke. Kisten med Irans øverste leder Ali Khamenei har ankommet Mosalla-moskeen i Teheran i forkant av begravelsesseremonien. Khameneis kiste blir stående i Mosalla-moskeen i 3 dager. Den offisielle seremonien holdes lørdag. Det ventet gjester fra rundt 30 land. Søndag det klart for et nervepirrende oppgjør når Norge møter Brasil i åttedelsfinalen i VM. Sist Norge møtte Brasil i et VM var i Marseille i 1998. Hvor mange husker, den gangen endte det 2-1 til Norge etter det berømte straffesparket til Kjetil Rekdal. Jan-Petter Saltvedt, vi har sett det mange ganger før, vi kommer til å se det igjen og igjen og igjen og frem til søndag. Om det ble telt ned til VM-start, så telles det i hvert fall ned til søndag. Hva tror du rører seg nå i hodene til Ståle Solbakken og til spillerne?
0: Nei, akkurat nå håper jeg de sover, og det gjør de nok også. Jeg tror de gleder seg til den kampen der. Jeg blir jo fortsatt litt satt ut av å se de bildene fra Marseille i 98-merket, og ikke minst vissheten om at vi får et nytt oppgjør med Brasil, hvor i motsetning til da, så er det jo en vinn- eller forsvinn-kamp som jo setter en helt egen nerve på det. Jeg tror Ståle Solbakken og hans spillere først og fremst gleder seg til det her, faktisk, fordi nå har de oppnådd det som var målet. De gikk videre fra gruppespillet, de har vunnet en kamp i en utslagningsrunde som aldri har skjedd i en norsk sammenheng før. Hvis de klarer det, en litt spesiell setting, så kan de senke skuldrene og faktisk nyte det.
1: Ja, Norge så underdog her at de bare kan gå ut og ha det gøy uansett, mener du?
0: Nei, underdog vil vi alltid være mot Brasil. Laget vårt nå så godt at vi godt kan komme til å vinne kampen, men presset er til de grader på Brasil nå. Det de som har noe virkelig å tape, og det er jo en psykologisk fordel som Ståle Solbakken nok vil prøve å utnytte, for vi ser hvor mye dette har kostet. Han snakket jo etter Elfenbenskysten-kampen om at Haaland særlig hadde vært ganske tappet for energi ganske tidlig. Det koster nok mer all den oppmerksomheten, all den spenningen som er rundt dette å være i VM, enn man kan egentlig tenke seg fram til i forkant. Men nå har de fått lite grann mer tid til å puste, så det, sånn sett så tror jeg både de og i hvert fall vi andre som skal se på gleder oss.
4: Så kan du tenke seg at Brasil også er litt mer vant til å spille i høye temperaturer enn det Norge er. Hvor gode er Brasil egentlig?
0: Nei, altså de så fryktelig middelmådige ut. Altså de spilte mot Japan i første utslagingsrunde, og Japan var klart best i første omgang. Det så ikke bra ut i det hele tatt, og så har de en ekte ringrev av en trener i italienske Carlo Ancelotti som gjorde en del grep, så siste omgangen så Brasil mye mer ut som en sånn utgave vi forventer, veldig avhengig av stjerna Vinicius Junior frem til nå i VM. Tidligere har de hatt et sånn bredere spekter av stjerner å spille på. Der er det ikke så veldig mye nå. Dessuten er midtbane som ser litt, sånn, litt gammel og treg ut. Det er helt åpenbare muligheter for å utnytte dette. Hvis Norge er den beste utgaven av seg selv, og som du sier, varmen og fuktigheten kan bli et helt åpenbart element her, som man vil jo tenke at Brasil umiddelbart er bedre til å takle. Men regn! Hvis det blir det, som det visst nok er en mulighet for. Så det mot Senegal også, litt spesielle matta ute i New Jersey der. Det håper nok Ståle Solbakken i hvert fall på.
4: Så tåler vi jo de bildene en gang til. Kjetil Rekdal skåret altså på straffespark i Marseille i 1998. Vi kommer til å se det igjen og igjen og igjen nå. Kan dette miraklet i Marseille gjenta seg, tror du, i New York?
0: Ja. Det tror jeg faktisk, altså kommer aldri Arne Scheie til å skrike like høyt igjen som han gjorde den gang, men det kommer millioner av nordmenn til å gjøre. Sensasjonen blir ikke like stor, så sånn sett mirakelbegrepet tror jeg vi kommer til å begrave på Stade Vélodrome i Marseille. Men prestasjonen kommer jo til å uansett være med oss i samme grad, fordi altså, den Norge-Brasil-kampen på søndag kommer jo til å bli husket nå også av en del andre generasjoner som nok er litt lei av å høre oss andre snakke om Drillo, Rekdal og 1998. Så det blir skapt et minne for veldig, veldig mange, uansett hvordan det går på søndag.
1: Antallet helt arbeidsledige går litt ned. Tall fra NAV viser at det ble 600 færre ledige fra mai til juni. Nå er 2% av arbeidsstokken uten jobb. Samtidig holder etterspørselen etter arbeidskraft seg stabil. Oslo har fortsatt høyest ledighet blant landets fylker med 2,6% registrert som helt ledige. Kyrre Omdal, seniorøkonom i DNB Carnegie, det er altså en liten nedgang i antallet arbeidsledige. Hva sier de tallene deg?
2: Det har vært en litt avtakende trend det siste halvåret, men veldig liten. Så akkurat nå i juni så tippet da ledighetsprosenten ned en tiendel. Sesongjustert er 2,0% fra 2,1. Så det viser egentlig at vi har et ganske stabilt arbeidsmarked, og en sysselsettingsvekst som er ganske godt i tråd med veksten i økonomien. I alt i alt så er dette preget av stabilitet.
4: For 2% ledighet er et ganske lavt tall hvis vi sammenligner oss med andre land.
2: Ja, nå er det mange ulike måter å måle arbeidsledighet på, og det er ulike systemer i forskjellige land, så sammenligning er ikke så lett, men det er et lavt tall, og det er også lavt i historisk sammenheng i Norge. Så likevel så er jo andre tegn i økonomien peker jo mot at dette er et ganske nøytralt nivå i øyeblikket.
4: Så hører vi at etterspørselen etter arbeidskraft også holder seg ganske stabil. Hva sier det om norsk økonomi akkurat nå?
2: Ja, vi har en økonomi som opererer ganske nær det vi kaller, la oss si, normal kapasitetsutnyttelse. Og det er en viss vekst i økonomien, og det gir en viss etterspørsel etter arbeidskraft. Og så har vi også litt økning i tilgangen av arbeidskraft, og dette balanserer seg ganske godt ut. Så igjen, vi ender opp med en ganske nøytral utvikling i arbeidsmarkedet.
4: Så er det ofte sånn, også i norsk økonomi, at alt henger sammen med alt på sett og vis. Hvordan henger ledighetstallene sammen med prisstigningen?
2: Ja, ofte tenker vi at hvis ledigheten er veldig lav, så kan det føre til at det er, mangel på arbeidskraft, og da bys lønningen opp, og så veltes det over i prisene. Vi har ikke noen veldig sterk effekt av det i Norge. Det er litt andre mekanismer som dominerer. Men det er likevel slik at i et arbeidsmarked som er ganske bra for arbeidstakerne, som det egentlig er, så vil det fort være en tendens til at lønnsveksten kanskje blir litt høyere enn ellers.
4: Ja, kan disse positive tallene påvirke prisveksten videre, tror du?
2: Jeg tror den lille nedgangen vi har sett nå det siste halvåret har veldig liten effekt på det. Det er andre drivere som gjør at prisveksten er høy, og som gjør at Norges Bank vil agere mot det.
4: Og så er det ikke sommer, vi skal ikke tenke så mye på rente akkurat nå, men til høsten så vil det jo komme et rentemøte som vi venter, mange venter ganske spent på. Tror du det blir en endring vi kan se der? Blir renta satt opp?
2: Ja, Norges Bank har jo varslet at renten mest sannsynlig blir satt opp på et av de nærmeste møtene, som de sier. I markedene så prises det inn en sannsynlighetsovervekt på august, og markedet er veldig sikre på at det kommer i hvert fall innen september. Så det ser ganske sånn ut, og disse tallene vi fikk i dag understøtter for så vidt at det er rimelig å sette renten opp i august.
4: Det finnes ikke et nasjonalt register over drukningsulykker i Norge. I dag samles tallene inn av redningsselskapet ved å saumfare omtale av drukninger i media. Men disse tallene viser langt fra hele bildet, det mener Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland i Norsk Hjertestansregister. Nå vil de ha en samlet oversikt over drukningstilfeller, også de som overlever.
3: Vi håper å kunne få en god oversikt sånn at vi kan bidra med informasjon til tiltak for å forebygge drukning. For hvis vi forebygger bare på de som dør, så kan det være vi bommer litt på mål, for vi vet ikke helt hvor vi skal sikte. Så det er hele poenget. Og på sikt så ønsker vi også å forske på disse dataene, prøve å finne ut hva er det som gjør det, hvordan går det med de, hva trenger de av rehabilitering, og de som dør, hva var det som skjedde, hvorfor skjedde dette, hva kunne vi gjort annerledes?
4: I dag er det 1000 dager siden krigen på Gaza-stripen startet i kjølvannet av det Hamas-ledede angrepet mot Israel. Over 73 000 palestinere er drept i israelske angrep ifølge oversikten fra Gazas helsedepartement. Minst 21 000 av dem har vært barn. Selv om angrepene har avtatt siden våpenhvilen i november i fjor, blir palestinere nærmest daglig fortsatt drept i israelske angrep. Det har vært en svak nedgang i norsk sjømateksport så langt i år. Norge eksporterte sjømat for 84,5 milliarder kroner i første halvår i 2026, og det er en nedgang på 1% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge Norges sjømatråd er eksporten påvirket av både nasjonale og internasjonale forhold som krigen i Midtøsten. Nesten 2600 mennesker er bekreftet døde etter forrige ukes jordskjelv i Venezuela. Ifølge nettside for savnede personer som er etablert på privat initiativ skal rundt 40 000 mennesker fremdeles være savnet. Sør i Frankrike er nær 3000 personer evakuert, mens hundrevis av brannfolk kjemper mot skogbranner. Totalt 1200 brannmenn har vært i sving siden onsdag, og flere brannfly er satt inn. I går opplyste innenriksministeren i landet at brannene har svidd av over 12 kvadratkilometer til nå. Det er mye vind, noe som gjør slukkingsarbeidet krevende. Frankrike registrerte i 2025 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni. Det har særlig vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år, ifølge helseministeren i landet. Franske myndigheter har advart om at den seneste hetebølgen kan bli etterfulgt av en ny allerede i løpet av neste uke. 56,6.
1: Kisten med Irans øverste leder Ali Khamenei har ankommet Mosalla-moskeen i Teheran i forkant av begravelsesseremonien. Khameneis kiste blir stående i Mosalla-moskeen i 3 dager. Den offisielle seremonien holdes lørdag. Det er ventet gjester fra rundt 30 land.
5: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
6: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
7: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
8: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
9: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.

0: Svak nedgang i ledigheten i juni. Nå 2% arbeidsledige her i landet. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus returnerer til USA. Skal se kampen mellom Norge og Brasil på søndag. Klokka 10. Vi ønsker god formiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus blir å finne på tribunen når Norge spiller åttendelsfinale i fotball-VM mot Brasil søndag. Det kommer frem i kongehusets kalender. De to var også i New York for å se gruppespillkampen mellom Norge og Senegal 22. juni før de reiste hjem igjen. I mellomtiden har vi blant annet sett prins Sverre Magnus være med å ro på T-banen i Oslo etter kampen mot Elfenbenskysten. President Donald Trump kaller det latterlig at USA skal fortsette å opprettholde dagens støtte til NATO. Trump skriver på Truth Social at forholdet er ensidig og at NATO ikke var der for USA. Tidligere har Trump kritisert NATO for å ha bidratt for lite i Afghanistan og for å ikke ha deltatt i angrepet på Iran. I innlegget har presidenten lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO sammenlignet med Storbritannia, Frankrike, Italia og Polens bidrag til alliansen. Kritikken kommer få dager før lederne for de 32 NATO-landene skal møtes til toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara. Søndag det klart for et nervepirrende oppgjør når Norge møter Brasil i åttedelsfinalen i VM. Sist Norge møtte Brasil i et VM var i Marseille i 1998. Hvor mange husker, den gangen endte det 2-1 til Norge etter det berømte straffesparket til Kjetil Rekdal. Jan Petter Saltvedt, vi har sett det mange ganger før, vi kommer til å se det igjen og igjen og igjen og frem til søndag. Om det ble telt ned til VM-start, så telles det i hvert fall ned til søndag. Hva tror du rører seg nå i hodene til Ståle Solbakken og til spillerne?
1: Nei, akkurat nå håper jeg de sover, og det gjør de nok også. Jeg tror de gleder seg til den kampen der. Jeg blir jo fortsatt litt satt ut av å se de bildene fra Marseille i 98-merket, og ikke minst vissheten om at vi får et nytt oppgjør med Brasil, hvor i motsetning til da, så er det jo en vinn- eller forsvinn-kamp som jo setter en helt egen nerve på det. Jeg tror Ståle Solbakken og hans spillere først og fremst gleder seg til det her, faktisk, fordi nå har de oppnådd det som var målet. De gikk videre fra gruppespillet, de har vunnet en kamp i en utslagingsrunde som aldri har skjedd i en norsk sammenheng før. Hvis de klarer det, en litt spesiell setting, så kan de senke skuldrene og faktisk nyte det.
0: Ja, er Norge så underdog her at de bare kan gå ut og ha det gøy uansett, mener du?
1: Nei, underdog vil vi alltid være mot Brasil. Laget vårt nå er så godt at vi godt kan komme til å vinne kampen, men presset er til de grader på Brasil nå. Det er de som har noe virkelig å tape, og det er jo en psykologisk fordel som Ståle Solbakken nok vil prøve å utnytte, for vi ser hvor mye dette har kostet. Han snakket jo etter Elfenbenskysten-kampen om at Haaland særlig hadde vært ganske tappet for energi ganske tidlig. Det koster nok mer all den oppmerksomheten, all den spenningen som er rundt dette å være i VM, enn man kan egentlig tenke seg frem til i forkant, men nå har de fått litt grann mer tid til å puste, så det, sånn sett så tror jeg både de og i hvert fall vi andre som skal se på gleder oss.
0: Så kan du tenke seg at Brasil også er litt mer vant til å spille i høye temperaturer enn det Norge er. Hvor gode er Brasil egentlig?
1: Nei, altså de så fryktelig middelmådig ut. De spilte mot Japan i første utslagingsrunde, og Japan var klart best i første omgang. Det så ikke bra ut i det hele tatt, og så har de en ekte ringrev av en trener i italienske Carlo Ancelotti som gjorde en del grep, så siste omgangen så Brasil mye mer ut som en sånn utgave vi forventer, veldig avhengig av stjerna Vinicius Junior frem til nå i VM. Tidligere har hatt et sånn bredere spekter av stjerner å spille på. Der er det ikke så veldig mye nå. Dessuten er midtbane som ser litt, sånn, litt gammel og treg ut. Det er helt åpenbare muligheter for å utnytte dette. Hvis Norge er den beste utgaven av seg selv, og som du sier, varmen og fuktigheten kan bli et helt åpenbart element her, som man vil jo tenke at Brasil umiddelbart er bedre til å takle. Men regn, hvis det blir det, som det visst nok er en mulighet for, så det mot Senegal også, litt spesielle matta ute i New Jersey der, det håper nok Ståle Solbakken i hvert fall på.
0: Så tåler vi jo de bildene en gang til. Kjetil Rekdal skåret altså på straffespark i Marseille i 1998. Vi kommer til å se det igjen og igjen og igjen nå. Kan dette miraklet i Marseille gjenta seg, tror du, i New York?
1: Ja, det tror jeg faktisk. Altså, kommer aldri Arne Scheie til å skrike like høyt igjen som han gjorde den gang, men det kommer millioner av nordmenn til å gjøre. Sensasjonen blir ikke like stor, så sånn sett mirakelbegrepet tror jeg vi kommer til å begrave på Stade Vélodrome i Marseille, men prestasjonen kommer jo til å uansett være med oss i samme grad, fordi altså, den Norge-Brasil-kampen på søndag kommer jo til å bli husket nå også av en del andre generasjoner som nok er litt lei av å høre oss andre snakke om Drillo, Rekdal og 1998. Så det blir skapt et minne for veldig, veldig mange, uansett hvordan det går på søndag.
0: Antallet helt arbeidsledige går litt ned. Tall fra NAV viser at det ble 600 færre ledige fra mai til juni. Nå er 2% av arbeidsstokken uten jobb. Samtidig holder etterspørselen etter arbeidskraft seg stabil. Oslo har fortsatt høyest ledighet blant landets fylker med 2,6% registrert som helt ledige. Kyrre Omdal, seniorøkonom i DNB Carnegie, det er altså en liten nedgang i antallet arbeidsledige. Hva sier de tallene deg?
2: Det har vært en litt avtakende trend det siste halvåret, men veldig liten. Så akkurat nå i juni så tippet da ledighetsprosenten ned en tiendedel. Sesongjustert er 2,0% fra 2,1. Så det viser egentlig at vi har et ganske stabilt arbeidsmarked, og en sysselsettingsvekst som er ganske godt i tråd med veksten i økonomien. Så i alt i alt så er dette preget av stabilitet.
0: For 2% ledighet er et ganske lavt tall hvis vi sammenligner oss med andre land.
2: Ja, nå er det mange ulike måter å måle arbeidsledighet på, og det er ulike systemer i forskjellige land, så sammenligning er ikke så lett, men det er et lavt tall, og det er også lavt i historisk sammenheng i Norge. Så likevel så er jo andre tegn i økonomien, peker jo mot at dette er et ganske nøytralt nivå i øyeblikket.
0: Så hører vi at etterspørselen etter arbeidskraft også holder seg ganske stabil. Hva sier det om norsk økonomi akkurat nå?
2: Ja, vi har en økonomi som opererer ganske nær det vi kaller, la oss si, normal kapasitetsutnyttelse. Og det er en viss vekst i økonomien, og det gir en viss etterspørsel etter arbeidskraft. Og så har vi også litt økning i tilgangen av arbeidskraft, og dette balanserer seg ganske godt ut. Så igjen, vi ender opp med en ganske nøytral utvikling i arbeidsmarkedet.
0: Så er det ofte sånn, også i norsk økonomi, at alt henger sammen med alt på sett og vis. Hvordan henger ledighetstallene sammen med prisstigningen?
2: Ja, ofte tenker vi at hvis ledigheten er veldig lav, så kan det føre til at det er mangel på arbeidskraft, og da bys lønningen opp, og så veltes de over i prisene. Vi har ikke noen veldig sterk effekt av det i Norge. Det er litt andre mekanismer som dominerer. Men det er likevel slik at i et arbeidsmarked som er ganske bra for arbeidstakerne, som det egentlig er, så vil det fort være en tendens til at lønnsveksten kanskje blir litt høyere enn ellers.
0: Ja, kan disse positive tallene påvirke prisveksten videre, tror du?
2: Jeg tror den lille nedgangen vi har sett nå det siste halvåret har veldig liten effekt på det. Det er andre drivere som gjør at prisveksten er høy, og som gjør at Norges Bank vil agere mot det.
0: Og så er det ikke sommer, vi skal ikke tenke så mye på rente akkurat nå, men til høsten så vil jo komme en, i hvert fall være et rentemøte som vi venter, mange venter ganske spent på. Tror du det blir en endring vi kan se der? Blir renta satt opp?
2: Ja, Norges Bank har jo varslet at renten mest sannsynlig blir satt opp på et av de nærmeste møtene, som de sier. I markedene så prises det inn en sannsynlighetsovervekt på august, og markedet er veldig sikre på at det kommer i hvert fall innen september. Så det ser ganske sånn ut, og disse tallene vi fikk i dag understøtter for så vidt at det er rimelig å sette renten opp i august.
0: Det finnes ikke et nasjonalt register over drukningsulykker i Norge. I dag samles tallene inn av redningsselskapet ved å saumfare omtale av drukninger i media. Men disse tallene viser langt fra hele bildet, det mener Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland i Norsk Hjertestansregister. Nå vil de ha en samlet oversikt over drukningstilfeller, også de som overlever.
3: Vi håper å kunne få en god oversikt sånn at vi kan bidra med informasjon til tiltak for å forebygge drukning. For hvis vi forebygger bare på de som dør, så kan det være vi bommer litt på mål, for vi vet ikke helt hvor vi skal sikte. Så det er hele poenget. Og på sikt så ønsker vi også å forske på disse dataene, prøve å finne ut hva er det som gjør det, hvordan går det med de, hva trenger de av rehabilitering, og de som dør, hva var det som skjedde, hvorfor skjedde dette, hva kunne vi gjort annerledes?
0: I dag er det 1000 dager siden krigen på Gaza-stripen startet i kjølvannet av det Hamas-ledede angrepet mot Israel. Over 73 000 palestinere er drept i israelske angrep, ifølge oversikten fra Gazas helsedepartement. Minst 21 000 av dem har vært barn. Selv om angrepene har avtatt siden våpenhvilen i november i fjor, blir palestinere nærmest daglig fortsatt drept i israelske angrep. President Donald Trump kaller det latterlig at USA skal fortsette å opprettholde dagens støtte til NATO. Trump skriver på Truth Social at forholdet er ensidig og at NATO ikke var der for USA. Tidligere har Trump kritisert NATO for å ha bidratt for lite i Afghanistan og for å ikke ha deltatt i angrepet på Iran. I innlegget har presidenten lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO sammenlignet med Storbritannia, Frankrike, Italia og Polens bidrag til alliansen. Kritikken kommer få dager før lederne for de 32 NATO-landene skal møtes til toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara. Det har vært en svak nedgang i norsk sjømateksport så langt i år. Norge eksporterte sjømat for 84,5 milliarder kroner i første halvår i 2026, og det er en nedgang på 1% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge Norges sjømatråd er eksporten påvirket av både nasjonale og internasjonale forhold som krigen i Midtøsten. Nesten 2600 mennesker er bekreftet døde etter forrige ukes jordskjelv i Venezuela. Ifølge nettside for savnede personer som er etablert på privat initiativ, skal rundt 40 000 mennesker fremdeles være savnet. Sør i Frankrike er nær 3000 personer evakuert, mens hundrevis av brannfolk kjemper mot skogbranner. Totalt 1200 brannmenn har vært i sving siden onsdag, og flere brannfly er satt inn. I går opplyste innenriksministeren i landet at brannene har svidd av over 12 kvadratkilometer til nå. Det er mye vind, noe som gjør slukkingsarbeidet krevende. Frankrike registrerte i 2025 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni. Det har særlig vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år, ifølge helseministeren i landet. Franske myndigheter har advart om at den seneste hetebølgen kan bli etterfulgt av en ny allerede i løpet av neste uke.
4: 50 000 demonstranter er på vei til tyske Erfurt for å forsøke å hindre at landsmøtet til partiet Alternativ for Tyskland blir gjennomført. Partiet har på meningsmålinger lenge vært landets største parti. Samtidig så vil mange tyskere forby det på grunn av høyere, ekstreme og fremmedfientlige politikk. Europakorrespondent Sofia Paskiewicz, dette skjer altså dette landsmøtet skjer altså på dagen 100 år etter at det nasjonalsosialistiske partiet hyllet Hitler som sin leder. Hvordan forklarer AFD det sammentreffet?
5: Ja, AFD-politikere som får det spørsmålet, de sier at det er helt tilfeldig, at de ikke visste at det var samme dagen, at det ikke har noe sammenheng med dette, men så er det partier politikere fra de andre partiene, partier som ønsker å forby AFD, og ikke minst alle de mange demonstrantene som er på vei til Erfurt, de mener at det på ingen måte kan være tilfeldig, at det er nøyaktig samme dato som da Hitler ble hyllet av nazipartiet etter at han slapp ut av fengsler, og ungdomsorganisasjonen Hitlerjugend ble dannet. Og spesielt fordi at AFD er et parti som allerede, det er knyttet mange kontroverser som knytter partiet til Nazi-Tyskland. Nå sist med en av partiets forbundsdagsrepresentanter som har blitt tatt bilde av mens han gjorde en Hitler-hilsen og ble tiltalt som Mein Führer. Så når det gjelder AFD, så blir man ekstra skeptisk eller urolig når det kommer nye bånd til nazifortid, til Tysklands nazifortid.
4: Men hvis vi ser konkret på selve partiprogrammet, hva er det som står på det og er oppe til diskusjon nå under landsmøtet?
5: Ja, så det partiet selv ønsker å få oppmerksomhet rundt, hvis de greier å gjennomføre dette møtet, det er mange viktige saker på agendaen. De skal velge en ny partiledelse og et nytt sentralstyre, noe som vil være viktig, for dette er et veldig splittet parti. Det er splittet langs øst-vest-aksen, altså det gamle Øst- og det gamle Vest-Tyskland, som ønsker ganske forskjellig politikk, og så har det fløyer med deler av partiet som ønsker å være litt mer spiselig for tyskere flest, og mer ekstreme fløyer som da blant annet har disse forbindelsene og, til mer ekstreme og nazistiske fløyer. Og hvem som får makt, hvem som blir valgt inn i sentralstyret, det vil ha mye å si for partiets fremtid, ikke minst fordi de nå blir stadig mer populære, og det kan tenkes at de til høsten i delstatsvalgene vil få regjeringsmakt i noen av delstatene.
4: Hva er det politiet frykter foran landsmøtet?
5: Ja, politiet, altså det er 6000 politifolk fra hele Tyskland som reiser inn til Erfurt. De regner med at det kan komme opp til 50.000 demonstranter. Mange av de fredelige, men også 2000 venstre radikale demonstranter er ventet. De har allerede selv sagt at de kommer til å prøve å sperre av alle innfartsveiene inn til Erfurt og alle inngangene til messehallen. Og politiet har også en plan for å forhindre en storming av messehallen som de frykter skal skje. Fordi de som reiste inn, de vil også veldig gjerne forhindre at dette landsmøtet i det hele tatt finner sted.
0: Kisten med Irans øverste leder Ali Khamenei har ankommet Mosalla-moskeen i Teheran i forkant av begravelsesseremonien. Khameneis kiste blir stående i Mosalla-moskeen i 3 dager. Den offisielle seremonien holdes lørdag. Det er ventet gjester fra rundt 30 land. Søndag er det klart for et nervepirrende oppgjør når Norge møter Brasil i 1/8-finalen i VM. Sist Norge møtte Brasil i et VM var i Marseille i 1998. Hvor mange husker, den gangen endte det 2-1 til Norge etter det berømte straffesparket til Kjetil Rekdal. Jan Petter Saltvedt, vi har sett det mange ganger før, vi kommer til å se det igjen og igjen og igjen og frem til søndag. Om det ble telt ned til VM-start, så telles det i hvert fall ned til søndag. Hva tror du rører seg nå i hodene til Ståle Solbakken og til spillerne?
1: Nei, akkurat nå håper jeg de sover, og det gjør de nok også. Jeg tror de gleder seg til den kampen der. Jeg blir jo fortsatt litt satt ut av å se de bildene fra Marseille i 98-merket, og ikke minst vissheten om at vi får et nytt oppgjør med Brasil, hvor I motsetning til da, så det jo en vinn- eller forsvinn-kamp som jo setter en helt egen nerve på det. Jeg tror Ståle Solbakken og hans spillere først og fremst gleder seg til det her faktisk, fordi nå har de oppnådd det som var målet. De gikk videre fra gruppespillet, de har vunnet en kamp i en utslagingsrunde som aldri har skjedd i norsk sammenheng før. Hvis de klarer det, en litt spesiell setting, så kan de senke skuldrene og faktisk nyte det.
0: Ja, Norge så underdog her at de bare kan gå ut og ha det gøy uansett, mener du?
1: Nei, underdog vil vi alltid være mot Brasil. Laget vårt nå så godt at vi godt kan komme til å vinne kampen, men presset til de grader på Brasil nå. Det de som har noe virkelig å tape, og det jo en psykologisk fordel som Ståle Solbakken nok vil prøve å utnytte, for vi ser hvor mye dette har kostet. Han snakket jo etter Elfenbenskysten-kampen om at Haaland særlig hadde vært ganske tappet for energi ganske tidlig. Det koster nok mer all den oppmerksomheten, all den spenningen som rundt dette å være i VM, enn man kan egentlig tenke seg frem til i forkant, men nå har de fått litt grann mer tid til å puste, så det, sånn sett så tror jeg både de og i hvert fall vi andre som skal se på gleder oss.
0: Så kan du tenke seg at Brasil også litt mer vant til å spille i høye temperaturer enn det Norge Hvor gode Brasil egentlig?
1: Nei, altså de så fryktelig middelmådig ut. De spilte mot Japan i første utslagingsrunde, og Japan var klart best i første omgang. Det så ikke bra ut i det hele tatt, og så har de en ekte ringrev av en trener i italienske Carlo Ancelotti som gjorde en del grep, så siste omgangen så Brasil mye mer ut som en sånn utgave vi forventer, veldig avhengig av stjerna Vinicius Junior frem til nå i VM. Tidligere har de hatt et sånn bredere spekter av stjerner å spille på. Der det ikke så veldig mye nå. Dessuten midtbane som ser litt, sånn, litt gammel og treg ut. Det helt åpenbare muligheter for å utnytte dette. Hvis Norge den beste utgaven av seg selv, og som du sier, varmen og fuktigheten kan bli et helt åpenbart element her, som man vil jo tenke at Brasil umiddelbart bedre til å takle. Men regn! Hvis det blir det, som det visst nok en mulighet for. Så det mot Senegal også, litt spesielle matta ute i New Jersey der. Det håper nok Ståle Solbakken i hvert fall på.
0: Så tåler vi jo de bildene en gang til. Kjetil Rekdal skåret altså på straffespark i Marseille i 1998. Vi kommer til å se det igjen og igjen og igjen nå. Kan dette mirakelet i Marseille gjenta seg, tror du, i New York?
1: Ja. Det tror jeg faktisk, altså kommer aldri Arne Scheie til å skrike like høyt igjen som han gjorde den gang, men det kommer millioner av nordmenn til å gjøre. Sensasjonen blir ikke like stor, så sånn sett mirakelbegrepet tror jeg vi kommer til å begrave på Stade Vélodrome i Marseille. Men prestasjonen kommer jo til å uansett være med oss i samme grad, fordi altså, den Norge-Brasil-kampen på søndag kommer jo til å bli husket nå også av en del andre generasjoner som nok litt lei av å høre oss andre snakke om Drillo, Rekdal og 1998. Så det blir skapt et minne for veldig, veldig mange, uansett hvordan det går på søndag.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus blir å finne på tribunen når Norge spiller åttendelsfinale i fotball-VM mot Brasil søndag. Det kommer frem i kongehusets kalender. De to var også i New York for å se gruppespillkampen mellom Norge og Senegal 22. juni før de reiste hjem igjen. I mellomtiden har vi blant annet sett prins Sverre Magnus være med å ro på T-banen i Oslo etter kampen mot Elfenbenskysten.
6: Så skal de redde meg.
7: Jeg har små støvler nå, og det nesten opp i knærne.
8: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
6: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
9: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
10: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Antallet helt arbeidsledige går litt ned. Tall fra NAV viser at det ble 600 færre ledige fra mai til juni. Nå 2% av arbeidsstokken uten jobb. Samtidig holder etterspørselen etter arbeidskraft seg stabil. Oslo har fortsatt høyest ledighet blant landets fylker med 2,6% registrert som helt ledige. Kyrre Omdal, seniorøkonom i DNB Carnegie, det altså en liten nedgang i antallet arbeidsledige. Hva sier de tallene deg?
2: Det har vært en litt avtakende trend det siste halvåret, men veldig liten. Så akkurat nå i juni så tippet da ledighetsprosenten ned en tiendedel. Sesongjustert er 2,0% fra 2,1. Så det viser egentlig at vi har et ganske stabilt arbeidsmarked, og en sysselsettingsvekst som er ganske godt i tråd med veksten i økonomien. I alt i alt så er dette preget av stabilitet.
0: For 2% ledighet er et ganske lavt tall hvis vi sammenligner oss med andre land.
2: Ja, nå er det mange ulike måter å måle arbeidsledighet på, og det er ulike systemer i forskjellige land, så sammenligning er ikke så lett, men det er et lavt tall, og det er også lavt i historisk sammenheng i Norge. Så likevel så er jo andre tegn i økonomien peker jo mot at dette er et ganske nøytralt nivå i øyeblikket.
0: Så hører vi at etterspørselen etter arbeidskraft også holder seg ganske stabil. Hva sier det om norsk økonomi akkurat nå?
2: Ja, vi har en økonomi som opererer ganske nær det vi kaller, la oss si, normal kapasitetsutnyttelse. Og det er en viss vekst i økonomien, og det gir en viss etterspørsel etter arbeidskraft. Og så har vi også litt økning i tilgangen av arbeidskraft, og dette balanserer seg ganske godt ut. Så igjen, vi ender opp med en ganske nøytral utvikling i arbeidsmarkedet.
0: Så er det ofte sånn, også i norsk økonomi, at alt henger sammen med alt på sett og vis. Hvordan henger ledighetstallene sammen med prisstigningen?
2: Ja, ofte tenker vi at hvis ledigheten er veldig lav, så kan det føre til at det er mangel på arbeidskraft, og da bys lønningen opp, og så veltes det over i prisene. Vi har ikke noen veldig sterk effekt av det i Norge. Det er litt andre mekanismer som dominerer. Men det er likevel slik at i et arbeidsmarked som er ganske bra for arbeidstakerne, som det egentlig er, så vil det fort være en tendens til at lønnsveksten kanskje blir litt høyere enn ellers.
0: Ja, kan disse positive tallene påvirke prisveksten videre, tror du?
2: Jeg tror den lille nedgangen vi har sett nå det siste halvåret har veldig liten effekt på det. Det er andre drivere som gjør at prisveksten er høy, og som gjør at Norges Bank vil agere mot det.
0: Og så er det ikke sommer, vi skal ikke tenke så mye på rente akkurat nå, men til høsten så vil det jo komme et rentemøte som mange venter ganske spent på. Tror du det blir en endring vi kan se der? Blir renta satt opp?
2: Ja, Norges Bank har jo varslet at renten mest sannsynlig blir satt opp på et av de nærmeste møtene, som de sier. I markedene så prises det inn en sannsynlighetsovervekt på august, og markedet er veldig sikre på at det kommer, i hvert fall innen september. Så det ser ganske sånn ut, og disse tallene vi fikk i dag understøtter for så vidt at det er rimelig å sette renten opp i august.
0: Det finnes ikke et nasjonalt register over drukningsulykker i Norge. I dag samles tallene inn av Redningsselskapet ved å saumfare omtale av drukninger i media. Men disse tallene viser langt fra hele bildet, det mener Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland i Norsk Hjertestansregister. Nå vil de ha en samlet oversikt over drukningstilfeller, også de som overlever.
3: Vi håper å kunne få en god oversikt sånn at vi kan bidra med informasjon til tiltak for å forebygge drukning. For hvis vi forebygger bare på de som dør, så kan det være vi bommer litt på mål, for vi vet ikke helt hvor vi skal sikte. Så det er hele poenget. Og på sikt så ønsker vi også å forske på disse dataene, prøve å finne ut hva er det som gjør det, hvordan går det med de, hva trenger de av rehabilitering, og de som dør, hva var det som skjedde, hvorfor skjedde dette, hva kunne vi gjort annerledes?
0: I dag det 1000 dager siden krigen på Gaza-stripen startet I kjølvannet av det Hamas-ledede angrepet mot Israel. Over 73 000 palestinere drept I israelske angrep ifølge oversikten fra Gazas helsedepartement. Minst 21 000 av dem har vært barn. Selv om angrepene har avtatt siden våpenhvilen I november I fjor, blir palestinere nærmest daglig fortsatt drept I israelske angrep. President Donald Trump kaller det latterlig at USA skal fortsette å opprettholde dagens støtte til NATO. Trump skriver på Truth Social at forholdet ensidig og at NATO ikke var der for USA. Tidligere har Trump kritisert NATO for å ha bidratt for lite I Afghanistan og for å ikke ha deltatt I angrepet på Iran. I innlegget har presidenten lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO sammenlignet med Storbritannia, Frankrike, Italia og Polens bidrag til alliansen. Kritikken kommer få dager før lederne for de 32 NATO-landene skal møtes til toppmøte I Tyrkias hovedstad Ankara. Svak nedgang I ledigheten I juni. Nå 2% arbeidsledige her I landet. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus returnerer til USA, skal se kampen mellom Norge og Brasil på søndag. Det har vært en svak nedgang I norsk sjømateksport så langt I år. Norge eksporterte sjømat for 84,5 milliarder kroner I første halvår I 2026, og det en nedgang på 1% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge Norges sjømatråd eksporten påvirket av både nasjonale og internasjonale forhold som krigen I Midtøsten. Nesten 2600 mennesker bekreftet døde etter forrige ukes jordskjelv I Venezuela. Ifølge nettside for savnede personer som etablert på privat initiativ skal rundt 40 000 mennesker fremdeles være savnet. Sør I Frankrike nær 3000 personer evakuert, mens hundrevis av brandfolk kjemper mot skogbranner. Totalt 1200 brandmenn har vært I sving siden onsdag, og flere brandfly satt inn. I går opplyste innenriksministeren I landet at brandene har svidd av over 12 kvadratkilometer til nå. Det mye vind, noe som gjør slukkingsarbeidet krevende. Frankrike registrerte I 2025 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen I juni. Det har særlig vært en økning I dødsfall blant personer over 45 år, ifølge helseministeren I landet. Franske myndigheter har advart om at den seneste hetebølgen kan bli etterfulgt av en ny allerede I løpet av neste uke.
4: 50 000 demonstranter på vei til tyske Erfurt for å forsøke å hindre at landsmøtet til partiet Alternativ for Tyskland blir gjennomført. Partiet har på meningsmålinger lenge vært landets største parti, samtidig så vil mange tyskere forby det på grunn av høyere, ekstreme og fremmedfientlig politikk. Europakorrespondent Sofia Paskiewicz, dette landsmøtet skjer altså på dagen 100 år etter at det nasjonalsosialistiske partiet hyllet Hitler som sin leder. Hvordan forklarer AFD det sammentreffet?
5: Ja, AFD-politikere som får det spørsmålet, de sier at det helt tilfeldig, at de ikke visste at det var samme dagen, at det ikke har noe sammenheng med dette, men så det partier fra de andre, altså politikere fra de andre partiene, partier som ønsker å forby AFD, og ikke minst alle de mange demonstrantene som på vei til Erfurt, de mener at det på ingen måte kan være tilfeldig, at det nøyaktig samme dato som da Hitler ble hyllet av nazipartiet etter at han slapp ut av fengsler og ungdomsorganisasjonen Hitlerjugend ble dannet. Og spesielt fordi at AFD et parti som allerede knyttet mange kontroverser som knytter partiet til nazi-Tyskland. Nå sist med en av partiets forbundsdagsrepresentanter som har blitt tatt bilde av mens han gjorde en Hitler-hilsen og ble tiltalt som Mein Führer. Så når det gjelder AFD, så blir man ekstra skeptisk eller urolig når det kommer nye bånd til Tysklands nazifortid.
4: Men hvis vi ser konkret

0: styre. Det vil ha mye å si for partiets fremtid, ikke minst fordi de nå blir stadig mer populære, og det kan tenkes at de til høsten I delstatsvalgene vil få regjeringsmakt I noen av delstatene.
1: Hva det politiet frykter foran landsmøtet?
0: Ja, politiet, altså det 6000 politifolk fra hele Tyskland som reiser inn til Erfurt. De regner med at det kan komme opp til 50000 demonstranter. Mange av de fredelige, men også 2000 venstre radikale demonstranter ventet. De har allerede selv sagt at de kommer til å prøve å sperre av alle innfartsveiene inn til Erfurt og alle inngangene til messehallen. Og politiet har også en plan for å forhindre en storming av messehallen som de frykter skal skje. Fordi de som reiser inn, de vil også veldig gjerne forhindre at dette landsmøtet I det hele tatt finner sted.
2: Kisten med Irans øverste leder Ali Khamenei har ankommet Mosalla-moskeen I Teheran I forkant av begravelsesseremonien. Khameneis kiste blir stående I Mosalla-moskeen I 3 dager. Den offisielle seremonien holdes lørdag. Det ventet gjester fra rundt 30 land. Søndag det klart for et nervepirrende oppgjør når Norge møter Brasil I 1/8-finalen I VM. Sist Norge møtte Brasil I et VM var I Marseille I 1998. Hvor mange husker, den gangen endte det 2-1 til Norge etter det berømte straffesparket til Kjetil Rekdal. Jan Petter Saltvedt, vi har sett det mange ganger før, vi kommer til å se det igjen og igjen og igjen og frem til søndag. Om det ble telt ned til VM-start, så telles det I hvert fall ned til søndag. Hva tror du rører seg nå I hodene til Ståle Solbakken og til spillerne?
3: Nei, akkurat nå håper jeg de sover, og det gjør de nok. Også jeg tror de gleder seg til den kampen der. Jeg blir jo fortsatt litt satt ut av å se de bildene fra Marseille I 98-merket, og ikke minst, vissheten om at vi får et nytt oppgjør med Brasil, hvor I motsetning til da, så det jo en vinn- eller forsvinn-kamp, som jo setter en helt egen nerve på det. Jeg tror Ståle Solbakken og hans spillere først og fremst gleder seg til det her, faktisk, fordi nå har de oppnådd det som var målet. De gikk videre fra gruppespillet, de har vunnet en kamp I en utslagningsrunde som aldri har skjedd I en norsk sammenheng før. Hvis de klarer det, en litt spesiell setting, så kan de senke skuldrene og faktisk nyte det.
2: Ja, Norge så underdog her at de bare kan gå ut og ha det gøy uansett, mener du?
3: Nei, underdog vil vi alltid være mot Brasil. Laget vårt nå så godt at vi godt kan komme til å vinne kampen, men presset til de grader på Brasil nå. Det de som har noe virkelig å tape, og det jo en psykologisk fordel som Ståle Solbakken nok vil prøve å utnytte, for vi ser hvor mye dette har kostet. Han snakket jo etter Elfenbenskysten-kampen om at Haaland særlig hadde vært ganske tappet for energi ganske tidlig. Det koster nok mer all den oppmerksomheten, all den spenningen som rundt dette å være I VM, enn man kan egentlig tenke seg frem til I forkant. Men nå har de fått litt grann mer tid til å puste. Så sånn sett så tror jeg både de og I hvert fall vi andre som skal se på gleder oss.
2: Så kan du tenke seg at Brasil også litt mer vant til å spille I høye temperaturer enn det Norge Hvor gode Brasil egentlig?
3: Nei, altså de så fryktelig middelmådig ut. De spilte mot Japan I første utslagingsrunde, og Japan var klart best I første omgang. Det så ikke bra ut I det hele tatt, og så har de en ekte ringrev av en trener I italienske Carlo Ancelotti som gjorde en del grep, så siste omgangen så Brasil mye mer ut som en sånn utgave vi forventer, veldig avhengig av stjerna Vinicius Junior frem til nå I VM. Tidligere har jeg hatt et sånn bredere spekter av stjerner å spille på. Der det ikke så veldig mye nå. Dessuten det midtbane som ser litt, sånn, litt gammel og treg ut. Det helt åpenbare muligheter for å utnytte dette hvis Norge den beste utgaven av seg.

0: selv, og som du sier, varmen og fuktigheten kan bli et helt åpenbart element her, som man vil jo tenke at Brasil umiddelbart bedre til å takle, men regn, hvis det blir det, som det visst nok en mulighet for, så det mot Senegal også, litt spesielle matta ute i New Jersey der, det håper nok Ståle Solbakken i hvert fall på.
1: Så tåler vi jo de bildene en gang til. Kjetil Rekdal skåret altså på straffespark i Marseille i 1998. Vi kommer til å se det igjen og igjen og igjen nå. Kan dette miraklet i Marseille gjenta seg, tror du, i New York?
0: Ja, det tror jeg faktisk. Altså, kommer aldri Arne Scheie til å skrike like høyt igjen som han gjorde den gang, men det kommer millioner av nordmenn til å gjøre. Sensasjonen blir ikke like stor, så sånn sett mirakelbegrepet tror jeg vi kommer til å begrave på Stade Vélodrome i Marseille, men prestasjonen kommer jo til å uansett være med oss i samme grad, fordi altså den Norge-Brasil-kampen på søndag kommer jo til å bli husket nå også av en del andre generasjoner som nok litt lei av å høre oss andre snakke om Drillo, Rekdal og 1998. Så det blir skapt et minne for veldig, veldig mange, uansett hvordan det går på søndag.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus blir å finne på tribunen når Norge spiller åttendelsfinale i fotball-VM mot Brasil søndag. Det kommer frem i kongehusets kalender. De to var også i New York for å se gruppespillkampen mellom Norge og Senegal 22. juni før de reiste hjem igjen. I mellomtiden har vi blant annet sett prins Sverre Magnus være med å ro på T-banen i Oslo etter kampen mot Elfenbenskysten.
2: Så skal de redde meg.
3: Jeg har hatt meg støvler nå, og det nesten opp til knærne.
4: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
2: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
3: Opp med hendene, opp med hendene. Jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
5: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
1: Antallet helt arbeidsledige går litt ned. Tall fra NAV viser at det ble 600 færre ledige fra mai til juni. Nå 2% av arbeidsstokken uten jobb. Samtidig holder etterspørselen etter arbeidskraft seg stabil. Oslo har fortsatt høyest ledighet blant landets fylker med 2,6% registrert som helt ledige. Kyrre Omdal, seniorøkonom i DNB Carnegie, er altså en liten nedgang i antallet arbeidsledige. Hva sier de tallene deg?
6: Det har vært en litt avtakende trend det siste halvåret, men veldig liten. Så akkurat nå i juni så tippet da ledighetsprosenten ned en tiendedel. Sesongjustert til 2,0% fra 2,1. Så det viser egentlig at vi har et ganske stabilt arbeidsmarked. En sysselsettingsvekst som er ganske godt i tråd med veksten i økonomien. I alt i alt er dette preget av stabilitet.
1: For 2% ledighet er et ganske lavt tall hvis vi sammenligner oss med andre land.
6: Ja, nå er det mange ulike måter å måle arbeidsledighet på, og det er ulike systemer i forskjellige land, så sammenligning er ikke så lett, men det er et lavt tall, og det er også lavt i historisk sammenheng i Norge. Så likevel så er jo andre tegn i økonomien peker jo mot at dette er et ganske nøytralt nivå i øyeblikket.
1: Så hører vi at etterspørselen etter arbeidskraft også holder seg ganske stabil. Hva sier det om norsk økonomi akkurat nå?
6: Ja, vi har en økonomi som opererer ganske nær det vi kaller normal kapasitetsutnyttelse. Og det er en viss vekst i økonomien, og det gir en viss etterspørsel etter arbeidskraft. Og så har vi også litt økning i tilgangen av arbeidskraft, og dette balanserer seg ganske godt ut. Så igjen, vi ender opp med en ganske nøytral utvikling i arbeidsmarkedet.
1: Så er det ofte sånn, også i norsk økonomi, at alt henger sammen med alt på sett og vis. Hvordan henger ledighetstallene sammen med prisstigningen?
6: Ja, ofte tenker vi at hvis ledigheten er veldig lav, så kan det føre til at det er mangel på arbeidskraft, og da bys lønningen opp, og så veltes det over i prisene. Vi har ikke noen veldig sterk effekt av det i Norge. Det er litt andre mekanismer som dominerer. Men det er likevel slik at i et arbeidsmarked som er ganske bra for arbeidstakerne, som det egentlig er, så vil det fort være en tendens til at lønnsveksten kanskje blir litt høyere enn ellers.
1: Ja, kan disse positive tallene påvirke prisveksten videre, tror du?
6: Jeg tror den lille nedgangen vi har sett nå det siste halvåret har veldig liten effekt på det. Det er andre drivere som gjør at prisveksten er høy, og som gjør at Norges Bank vil agere mot det.
1: Og så er det ikke sommer, vi skal ikke tenke så mye på rente akkurat nå, men til høsten så vil jo komme en, i hvert fall være et rentemøte, som vi venter, mange venter ganske spent på. Tror du det blir en endring vi kan se der? Blir renta satt opp?
6: Ja, Norges Bank har jo varslet at renten mest sannsynlig blir satt opp på et av de nærmeste møtene, som de sier. I markedene så prises det inn en sannsynlighetsovervekt på august, og markedet er veldig sikre på at det kommer i hvert fall innen september. Mm. Så det ser ganske sånn ut, og disse tallene vi fikk i dag understøtter for så vidt at det er rimelig å sette renten opp i august.
1: Det finnes ikke et nasjonalt register over drukningsulykker i Norge. I dag samles tallene inn av redningsselskapet ved å saumfare omtale av drukninger i media. Men disse tallene viser langt fra hele bildet, det mener Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland i Norsk Hjertestansregister. Nå vil de ha en samlet oversikt over drukningstilfeller, også de som overlever.
7: Vi håper å kunne få en god oversikt sånn at vi kan bidra med informasjon til tiltak for å forebygge drukning. For hvis vi forebygger bare på de som dør, så kan det være vi bommer litt på mål, for vi vet ikke helt hvor vi skal sikte. Så det er hele poenget. Og på sikt så ønsker vi også å forske på disse dataene, prøve å finne ut hva er det som gjør det, hvordan går det med de, hva trenger de av rehabilitering, og de som dør, hva var det som skjedde? Hvorfor skjedde dette? Hva kunne vi gjort annerledes?
1: I dag er det 1000 dager siden krigen på Gaza-stripen startet i kjølvannet av det Hamas-ledede angrepet mot Israel. Over 73 000 palestinere er drept i israelske angrep ifølge oversikten fra Gazas helsedepartement. Minst 21 000 av dem har vært barn. Selv om angrepene har avtatt siden våpenhvilen i november i fjor, blir palestinere nærmest daglig fortsatt drept i israelske angrep. President Donald Trump kaller det latterlig at USA skal fortsette å opprettholde dagens støtte til NATO. Trump skriver på Truth Social at forholdet er ensidig og at NATO ikke var der for USA. Tidligere har Trump kritisert NATO for å ha bidratt for lite i Afghanistan og for å ikke ha deltatt i angrepet på Iran. I innlegget har presidenten lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO sammenlignet med Storbritannia, Frankrike, Italia og Polens bidrag til alliansen. Kritikken kommer få dager før lederne for de 32 NATO-landene skal møtes til toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara. Det har vært en svak nedgang i norsk sjømateksport så langt i år. Norge eksporterte sjømat for 84,5 milliarder kroner i første halvår i 2026, og det er en nedgang på 1% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge Norges sjømatråd er eksporten påvirket av både nasjonale og internasjonale forhold som krigen i Midtøsten. Sør i Frankrike er nær 3000 personer evakuert, mens hundrevis av brandfolk kjemper mot skogbranner. Totalt 1200 brandmenn har vært i sving siden onsdag, og flere brandfly er satt inn. I går opplyste innenriksministeren i landet at brandene har svidd av over 12 kvadratkilometer til nå. Det er mye vind, noe som gjør slukkingsarbeidet krevende. Frankrike registrerte i 2025 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni. Det har særlig vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år, ifølge helseministeren i landet. Franske myndigheter har advart om at den seneste hetebølgen kan bli etterfulgt av en ny allerede i løpet av neste uke. 56,6.
8: 50 000 demonstranter på vei til tyske Erfurt for å forsøke å hindre at landsmøtet til partiet Alternativ for Tyskland blir gjennomført. Partiet har på meningsmålinger lenge vært landets største parti. Samtidig så vil mange tyskere forby det på grunn av høyere, ekstreme og fremmedfientlige politikk. Europakorrespondent Sofia Paskiewicz, dette landsmøtet skjer altså på dagen 100 år etter at det nasjonalsosialistiske partiet hyllet Hitler som sin leder. Hvordan forklarer AFD det sammentreffet?
9: Ja, AFD-politikere som får det spørsmålet, de sier at det er helt tilfeldig, at de ikke visste at det var samme dagen, at de ikke har noe sammenheng med dette, men så er det partier politikere fra de andre partiene, partier som ønsker å forby AFD, og ikke minst alle de mange demonstrantene som er på vei til Erfurt, de mener at det på ingen måte kan være tilfeldig, at det er nøyaktig samme dato som da Hitler ble hyllet av nazipartiet etter at han slapp ut av fengsler, og ungdomsorganisasjonen Hitlerjugend ble dannet. Og spesielt fordi at AFD er et parti som allerede, det er knyttet mange kontroverser som knytter partiet til Nazi-Tyskland. Nå sist med en av partiets forbundsdagsrepresentanter som har blitt tatt bilde av mens han gjorde en Hitler-hilsen og ble tiltalt som Mein Führer. Så når det gjelder AFD, så blir man ekstra skeptisk eller urolig når det kommer nye bånd til Tysklands nazifortid.
8: Men hvis vi ser konkret på selve partiprogrammet, hva er det som står på det og er oppe til diskusjon nå under landsmøtet?
9: Ja, så det partiet selv ønsker å få oppmerksomhet rundt, hvis de greier å gjennomføre dette møtet, det er mange viktige saker på agendaen. De skal velge en ny partiledelse og et nytt sentralstyre, noe som vil være viktig, for dette er et veldig splittet parti. Det er splittet langs øst-vest-aksen, altså det gamle øst- og det gamle vest-Tyskland, som ønsker ganske forskjellig politikk, og så har det fløyer med deler av partiet som ønsker å være litt mer spiselig for tyskere flest, og mer ekstreme fløyer som da blant annet har disse forbindelsene og, til mer ekstreme og nazistiske fløyer. Og hvem som får makt, hvem som blir valgt inn i sentralstyret, det vil ha mye å si for partiets fremtid, ikke minst fordi de nå blir stadig mer populære, og det kan tenkes at de til høsten i delstatsvalgene vil få regjeringsmakt i noen av delstatene.
8: Hva er det politiet frykter foran landsmøtet?
9: Ja, politiet, altså det er 6000 politifolk fra hele Tyskland som reiser inn til Erfurt. De regner med at det kan komme opp til 50.000 demonstranter. Mange av de fredelige, men også 2000 venstre radikale demonstranter er ventet. De har allerede selv sagt at de kommer til å prøve å sperre av alle innfartsveiene inn til Erfurt og alle inngangene til messehallen. Og politiet har også en plan for å forhindre en storming av messehallen som de frykter skal skje. Fordi de som reiser inn, de vil også veldig gjerne forhindre at dette landsmøtet i det hele tatt finner sted.
1: Kisten med Irans øverste leder Ali Khamenei har ankommet Mosalla-moskeen i Teheran i forkant av begravelsesseremonien. Khameneis kiste blir stående i Mosalla-moskeen i 3 dager. Den offisielle seremonien holdes lørdag. Det er ventet gjester fra rundt 30 land. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus blir å finne på tribunen når Norge spiller åttendelsfinale i fotball-VM mot Brasil søndag. Det kommer frem i kongehusets kalender. De to var også i New York for å se gruppespillkampen mellom Norge og Senegal 22. juni før de reiste hjem igjen. I mellomtiden har vi blant annet sett prins Sverre Magnus være med å ro på T-banen i Oslo etter kampen mot Elfenbenskysten. Søndag det klart for et nervepirrende oppgjør når Norge møter Brasil I åttedelsfinalen I VM. Sist Norge møtte Brasil I et VM var I Marseille I 1998. Hvor mange husker, den gangen endte det 2-1 til Norge etter det berømte straffesparket til Kjetil Rekdal. Jan Petter Saltvedt, vi har sett det mange ganger før, vi kommer til å se det igjen og igjen og igjen og frem til søndag. Om det ble telt ned til VM-start, så telles det I hvert fall ned til, til søndag. Hva tror du rører seg nå I hodene til Ståle Solbakken og til spillerne?
0: Nei, akkurat nå håper jeg de sover, og det gjør de nok. Også jeg tror de gleder seg til den kampen der. Jeg blir jo fortsatt litt satt ut av å se de bildene fra Marseille I 98-merket, og ikke minst, vissheten om at vi får et nytt oppgjør med Brasil, hvor I motsetning til da, så det jo en vinn- eller forsvinn-kamp, som jo setter en helt egen nerve på det. Jeg tror Ståle Solbakken og hans spillere først og fremst gleder seg til det her, faktisk, fordi nå har de oppnådd det som var målet. De gikk videre fra gruppespillet, de har vunnet en kamp I en utslagningsrunde som aldri har skjedd I en norsk sammenheng før. Hvis de klarer det, en litt spesiell setting, så kan de senke skuldrene og faktisk nyte det.
1: Ja, Norge så underdog her at de bare kan gå ut og ha det gøy uansett, mener du?
0: Nei, underdog vil vi alltid være mot Brasil. Laget vårt nå så godt at vi godt kan komme til å vinne kampen, men presset til de grader på Brasil nå. Det de som har noe virkelig å tape, og det jo en psykologisk fordel som Ståle Solbakken nok vil prøve å utnytte, for vi ser hvor mye dette har kostet. Han snakket jo etter Elfenbenskysten-kampen om at Haaland særlig hadde vært ganske tappet for energi ganske tidlig. Det koster nok mer all den oppmerksomheten, all den spenningen som rundt dette å være I VM, enn man kan egentlig tenke seg frem til I forkant, men nå har de fått litt grann mer tid til å puste, så sånn sett så tror jeg både de og I hvert fall vi andre som skal se på gleder oss.
1: Så kan du tenke seg at Brasil også litt mer vant til å spille I høye temperaturer enn det Norge Hvor gode Brasil egentlig?
0: Nei, altså de så fryktelig middelmådig ut. Altså de spilte mot Japan I første utslagingsrunde, og Japan var klart best I første omgang. Det så ikke bra ut I det hele tatt, og så har de en ekte ringrev av en trener I italienske Carlo Ancelotti som gjorde en del grep, så siste omgangen så Brasil mye mer ut som en sånn utgave vi forventer, veldig avhengig av stjerna Vinicius Junior frem til nå I VM. Tidligere har de hatt et sånn bredere spekter av stjerner å spille på. Der det ikke så veldig mye nå. Dessuten midtbane som ser litt, sånn, litt gammel og treg ut. Det helt åpenbare muligheter for å utnytte dette. Hvis Norge den beste utgaven av seg selv, og som du sier, varmen og fuktigheten kan bli et helt åpenbart element her, som man vil jo tenke at Brasil umiddelbart bedre til å takle. Men regn! Hvis det blir det, som det visst nok en mulighet for, så det mot Senegal også, litt spesielle matta ute I New Jersey der, det håper nok Ståle Solbakken I hvert fall på.
1: Så tåler vi jo de bildene en gang til. Kjetil Rekdal skåret altså på straffespark I Marseille I 1998. Vi kommer til å se det igjen og igjen og igjen nå. Kan dette miraklet I Marseille gjenta seg, tror du, I New York?
0: Ja. Det tror jeg faktisk, altså kommer aldri Arne Scheie til å skrike like høyt igjen som han gjorde den gang, men det kommer millioner av nordmenn til å gjøre. Sensasjonen blir ikke like stor, så sånn sett mirakelbegrepet tror jeg vi kommer til å begrave på Stade Vélodrome I Marseille. Men prestasjonen kommer jo til å uansett være med oss I samme grad, fordi altså, den Norge-Brasil-kampen på søndag kommer jo til å bli husket nå også av en del andre generasjoner som nok litt lei av å høre oss andre snakke om Drillo, Rekdal og 1998. Så det blir skapt et minne for veldig, veldig mange, uansett hvordan det går på søndag.
1: nedgang i ledigheten i juni. Nå 2% arbeidsledige her i landet. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus returnerer til USA. Der skal de se kampen mellom Norge og Brasil på søndag. Klokka 11. Vi ønsker god formiddag. FNs menneskerettssjef Volker Turk ber verden gripe inn for å stanse katastrofen i El Obeid i Sudan. Norge bland flere land som den siste tiden har uttrykt sterk bekymring for at RSF-militsen kommer til å begå massedrap og andre krigsforbrytelser i El Obeid. I dag holdt FNs menneskerettighetsråd hastemøte om situasjonen i byen. Turk ba verdenssamfunnet om kraftig handling på det høyeste nivå for å hindre at det begås de verste forbrytelsene i folkeretten. Ja, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum med oss i studio her nå. Hva vet vi om det som foregår i El Obeid?
10: Det har lenge vært kamper rundt denne byen, som ligger i Kordofan, et stykke sør for Khartoum, litt nord for Sør-Sudan. Dette et oljerikt område, og det et slags veikryss mellom den vestlige delen av Sudan, Darfur, der RSF-militsen kontrollerer, og hovedstaden Khartoum, der den sudanske hæren kontrollerer. Og disse to partene har jo kriget mot hverandre lenge. Det hæren som i stor grad har kontrollert denne byen El Obeid, mens RSF-militsen har nærmet seg, omringet byen og ønsker å innta byen. Og det ventet regntid i denne delen av Sudan, om ikke så alt for lenge, og skal RSF klare å ta byen, så må de gjøre dette før regntid, for dette en bakkeoperasjon, og regntid vil gjøre det veldig mye vanskeligere å gjennomføre bakkeoperasjon, og derfor så er nå veldig en tror at noe kommer til å skje veldig raskt, og en tror at det kan bli veldig, veldig blodig, for disse partene har ikke tatt veldig stor omsyn til sivilbefolkning tidligere.
1: Denne RSF-militsen vi hører snakk om her, hva handler det om?
10: Disse to partene kriger om makt i hele landet, og når det gjelder RSF-militsen så har den vist seg å være den mest brutale i denne krigen her. Mange husker kanskje det som skjedde i Al-Fashir i Darfur-regionen. Det var i fjor at det samme skjedde egentlig, at de hadde beleiret byen i mange måneder, strupet tilgangen til mat og livsviktige varer inn til byen, før de så gikk inn i byen og drepte mange mennesker. Dette blir omtalt som en mulig folkemord. Det har blitt kritisert internasjonalt, det som skjedde der, og nå så frykten da at det samme vil skje i El Obeid, at det vil bli et rent blodbad der sivile vil bli drept. Alle sivile som kan tenke seg å ikke støtte RSF kan bli drept, fordi man sitter denne militsen gjør det tidligere, og selv om ledelsen i militsen sier at ja, man har fortalt våre krigere at dette ikke bør skje, så endrer ikke det forholdet på bakken. De er fortsatt kapable til å gjennomføre denne type grufulle handlinger, og derfor ropes det nå alarm.
1: Du var ganske nylig selv i Sudan også. Hvilke inntrykk sitter du igjen med?
10: Dette er et land som på ingen måte fungerer, styrt av militære ledere som kriger med hverandre, og som ikke har folk sitt beste i fokus. Det er fullt fokus på å vinne krigen. Som en journalist er det et veldig vanskelig område å reise inn i. Null tillit til myndighetene. Det er et land i full krigsmodus, hvor de mest grunnleggende tjenestene ikke fungerer. Jeg var i hovedstaden Khartoum, som er på vei til å bli bygd opp igjen. Dagliglivet går sånn passe, mens i disse områdene vi snakker om her, lenger sør for Khartoum, så er det veldig lite som fungerer, og det er mange, mange millioner mennesker på flykt, som igjen fører til at mat ikke dyrkes. Nå blir de også rammet av det som skjer rundt Iran, og høyere energipriser, drivstoffpriser, så det er en prekær humanitær situasjon fortsatt, og aller verst er det da i El Obeid, denne byen som nå er omringet, og som det er kanskje grufulle krigshandlinger, kanskje i nær fremtid.
1: Og når FN nå slår alarm om det som foregår der, hvilke følger kan det få?
10: av erfaring så vil det sannsynligvis ikke få veldig store følge når det gjelder krigshandlinger. Disse partene har vist at de stort sett ignorerer det meste av det som skjer med fra anmodninger fra FN-hold. Men det kan bidra til mer hjelp, mer oppmerksomhet rundt den humanitære krisen som har fått utfolde seg lenge. Og det er også viktig at det kommer inn hjelp. Det finnes hjelpeorganisasjoner i disse områdene. Det finnes en struktur som en kan mate med mer penger og mer ressurser for å klare å hjelpe flere mennesker. Og så er det jo også viktig å legge det presset, mest mulig press på disse krigende partene, sånn at de kanskje ser at det vil i hvert fall medføre omdømmetap om de faktisk gjennomfører disse grufulle handlingene som har sittet og gjennomført før.
1: Takk for den oppdateringen om El Obeid, Vegard Kjørom. Vegard Kjørom blir etter hvert avløst som korrespondent i Afrika. Om litt over et år, 1. november neste år, tar Mariam Eltervåg Cissé over jobben, og det kan du lese på nrk.no. 8 dager har gått siden 2 jordskjelv rammet Venezuela. Rundt 2600 mennesker er bekreftet døde, og mange er savnet, men de siste dagene har også noen blitt funnet i livet.
11: Lyden av håp. I hvert fall for Gabriela Alves.
12: Det kjennes som om jeg i sjokk. 8 dager har gått. Jeg trodde ikke han skulle overleve. Alt var jo knust. Det er et mirakel at han lever.
11: Hun har lett etter hunden Buddy helt siden jordskjelvene rammet Venezuela for 8 dager siden.
12: I forgårs var jeg i det samme rommet for å prøve å hente ut ting. Vi hadde mistet alt. Bygningen hadde rast sammen. Det var ingen tegn til liv. Jeg ropte og ropte. Ingenting.
11: Nå er rundt 2600 personer bekreftet død. Det er opplyst fungerende president Delcy Rodriguez i natt. Titusener er fremdeles savnet, og det er ventet at man vil finne langt flere døde i ruinene. Men heldigvis er det fortsatt mulig å finne levende folk og dyr. Sikkerhetsvakten Hernan Alberto Gil Flores ble også funnet i livet 8 dager etter skjelvene. Han overlevde under et kjøpesenter ved hjelp av en vaktbod som dannet en luftlomme.
12: De første dagene var preget av sorg, smerte og desperasjon. Vi kunne ikke finne ham. Vi visste ikke om han levde. Om han var skadet, eller om han var på sykehus. Da jeg skjønte at han var i live, var det som en lysstråle i mørket.
11: Flere land bidrar nå med redningsmannskap til Venezuela. Og både Hernan og Buddy skal være i god form.
1: Reporter var Frida Tønsås. De siste ukene har en sjøelefant på den australske øya Tasmania gått viralt. Hvert år på denne tiden kommer den opp på land, sør på øya og skaper kaos. Nå blir folk advart om å komme for nær.
13: Øydelagde stolper, gjerder, plener og annet er ofte resultatet når Neil, en 5 år gammel sjøelefant, kommer på besøk til bygdene på den tasmanske kysten. Neil the Seal veier kring 1 tonn og liker seg best i sola. De mange klipper i sosiale medier har ført til mye åtgaum for Neil, men styresmaktene er litt uroa.
12: Merksemda er et tveegget sverd. Det ser et søkelys på trua arter og beskytter han til en viss grad. Men det oppmuntrer også til risikabel menneskelig framferd. Folk prøver å ta selfies med Neil, eller nærmer seg for å ta gruppebillettet.
13: Neil the Seal kanskje likner mer en sakkosekk enn livsfarlig dyreliv, er han på ingen måte som et kjæledyr.
12: Vi har sett nok så dum oppførsel. Folk kommer med små babyer for å få et bra billette til Instagram. Han ser kanskje rolig ut, og beveger seg ikke så mye, men han er rask. Han veier 1000 kilo. Er du på feil sted, er det svært farlig.
1: Reporter her var Vidar Eidhammer. Mangelen på kyllingkjøtt i Norge blir trolig større enn først antatt, skriver Nasjonen. Et salmonella-utbrudd har ført til mangel på rugeegg og slaktekyllinger. Landbruksdirektoratet sier det ventet mangel på kyllingkjøtt ut året, og at vi dermed må importere mer fra utlandet. Antallet helt arbeidsledige går litt ned. Tall fra NAV viser at det ble 600 færre ledige fra mai til juni. Nå 2% av arbeidsstokken uten jobb. Samtidig holder etterspørselen etter arbeidskraft seg stabil. Oslo har fortsatt høyest ledighet blant landets fylker med 2,6% registrert som helt ledige. Kyrre Omdal, seniorøkonom i DNB Carnegie, det altså en liten nedgang i antallet arbeidsledige. Hva sier de tallene deg?
6: Det har vært en litt avtakende trend det siste halvåret, men veldig liten. Så akkurat nå i juni så tippet da ledighetsprosenten ned en tiendedel. Sesongjustert er 2,0% fra 2,1. Så det viser egentlig at vi har et ganske stabilt arbeidsmarked. En sysselsettingsvekst som er ganske godt i tråd med veksten i økonomien. I alt i alt så er dette preget av stabilitet.
1: For 2% ledighet er et ganske lavt tall hvis vi sammenligner oss med andre land.
6: Ja, nå er det mange ulike måter å måle arbeidsledighet på, og det er ulike systemer i forskjellige land, så sammenligning er ikke så lett, men det er et lavt tall, og det er også lavt i historisk sammenheng i Norge. Så likevel så er jo andre tegn i økonomien peker jo mot at dette er et ganske nøytralt nivå i øyeblikket.
1: Så hører vi at etterspørselen etter arbeidskraft også holder seg ganske stabil. Hva sier det om norsk økonomi akkurat nå?
6: Ja, vi har en økonomi som opererer ganske nær det vi kaller normal kapasitetsutnyttelse. Og det er en viss vekst i økonomien, og det gir en viss etterspørsel etter arbeidskraft. Og så har vi også litt økning i tilgangen av arbeidskraft, og dette balanserer seg ganske godt ut. Så igjen, vi ender opp med en ganske nøytral utvikling i arbeidsmarkedet.
1: Så er det ofte sånn, også i norsk økonomi, at alt henger sammen med alt på sett og vis. Hvordan henger ledighetstallene sammen med prisstigningen?
6: Ja, ofte tenker vi at hvis ledigheten er veldig lav, så kan det føre til at det er mangel på arbeidskraft, og da bys lønningen opp, og så veltes de over i prisene. Vi har ikke noen veldig sterk effekt av det i Norge. Det er litt andre mekanismer som dominerer. Men det er likevel slik at i et arbeidsmarked som er ganske bra for arbeidstakerne, som det egentlig er, så vil det fort være en tendens til at lønnsveksten kanskje blir litt høyere enn ellers.
1: Ja, kan disse positive tallene da påvirke prisveksten videre, tror du?
6: Jeg tror den lille nedgangen vi har sett nå det siste halvåret har veldig liten effekt på det. Det er andre drivere som gjør at prisveksten er høy, og som gjør at Norges Bank vil agere mot det.
1: Og så er det ikke sommer, vi skal ikke tenke så mye på rente akkurat nå, men til høsten så vil det jo komme et rentemøte som vi venter, mange venter ganske spent på. Tror du det blir en endring vi kan se der? Blir renta satt opp?
6: Ja, Norges Bank har jo varslet at renten mest sannsynlig blir satt opp på et av de nærmeste møtene, som de sier. I markedene så prises det inn en sannsynlighetsovervekt på august, og markedet er veldig sikre på at det kommer i hvert fall innen september. Så det ser ganske sånn ut, og disse tallene vi fikk i dag understøtter for så vidt at det er rimelig å sette renten opp i august.
1: Det finnes ikke et nasjonalt register over drukningsulykker i Norge. I dag samles tallene inn av redningsselskapet ved å saumfare omtale av drukninger i media. Men disse tallene viser langt fra hele bildet, det mener Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland i Norsk Hjertestansregister. Nå vil de ha en samlet oversikt over drukningstilfeller, også de som overlever.
7: Vi håper å kunne få en god oversikt sånn at vi kan bidra med informasjon til tiltak for å forebygge drukning. For hvis vi forebygger bare på de som dør, så kan det være vi bommer litt på mål, for vi vet ikke helt hvor vi skal sikte.
9: Så det hele poenget. Og på sikt så ønsker vi også å forske på disse dataene, prøve å finne ut hva det som gjør det, hvordan går det med dem, hva trenger de av rehabilitering, og de som dør, hva var det som skjedde, hvorfor skjedde dette, hva kunne vi gjort annerledes?
1: I dag det 1000 dager siden krigen på Gazastripen startet i kjølvannet av det Hamas-ledede angrepet mot Israel. Over 73 000 palestinere drept i israelske angrep ifølge oversikten fra Gazas helsedepartement. Minst 21 000 av dem har vært barn. Selv om angrepene har avtatt siden våpenhvilen i november i fjor, blir palestinere nærmest daglig fortsatt drept i israelske angrep. President Donald Trump kaller det latterlig at USA skal fortsette å opprettholde dagens støtte til NATO. Trump skriver på Truth Social at forholdet ensidig og at NATO ikke var der for USA. Tidligere har Trump kritisert NATO for å ha bidratt for lite i Afghanistan og for å ikke ha deltatt i angrepet på Iran. I innlegget har presidenten lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO sammenlignet med Storbritannia, Frankrike, Italia og Polens bidrag til alliansen. Kritikken kommer få dager før lederne for de 32 NATO-landene skal møtes til toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara. Det har vært en svak nedgang i norsk sjømateksport så langt i år. Norge eksporterte sjømat for 84,5 milliarder kroner i første halvår i 2026, og det en nedgang på 1% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge Norges sjømatråd eksporten påvirket av både nasjonale og internasjonale forhold som krigen i Midtøsten. FNs menneskerettssjef Volker Türk ber verden gripe inn for å stanse katastrofen i El Obeid i Sudan. Norge blant flere land som den siste tiden har uttrykt sterk bekymring for at RSF-militsen kommer til å begå massedrap og andre krigsforbrytelser i El Obeid. I dag holdt FNs menneskerettighetsråd hastemøte om situasjonen i byen. Türk ba verdenssamfunnet om kraftig handling på det høyeste nivå for å hindre at det begås de verste forbrytelsene i folkeretten. Ja, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum med oss i studio her nå. Hva vet vi om det som foregår i El Obeid?
10: Det har lenge vært kamper rundt denne byen, som ligger i Kordofan, et stykke sør for Khartoum, litt nord for Sør-Sudan. Dette et oljerikt område, og det et slags veikryss mellom den vestlige delen av Sudan, Darfur, der RSF-militsen kontrollerer, og hovedstaden Khartoum, der den sudanske hæren kontrollerer. Og disse to partene har jo kriget mot hverandre lenge. Det hæren som i stor grad har kontrollert denne byen El Obeid, mens RSF-militsen har nærmet seg, omringet byen og ønsker å innta byen. Og det ventet regntid i denne delen av Sudan om ikke så alt for lenge, og skal RSF klare å ta byen, så må de gjøre dette før regntid, for dette en bakkeoperasjon, og regntid vil gjøre det veldig mye vanskeligere å gjennomføre bakkeoperasjon, og derfor så nå veldig en tror at noe kommer til å skje veldig raskt, og en tror at det kan bli veldig, veldig blodig, for disse partene har ikke tatt veldig stor omsyn til sivilbefolkning tidligere.
1: Denne RSF-militsen vi hører snakk om her, hva handler det om?
10: Disse to partene kriger om makten i hele landet, og når det gjelder RSF-militsen så har den vist seg å være den mest brutale i denne krigen her. Mange husker kanskje det som skjedde i Al-Fashir i Darfur-regionen. Det var i fjor at det samme skjedde egentlig, at de hadde beleiret byen i mange måneder, strupet tilgangen til mat og livsviktige varer inn til byen, før de så gikk inn i byen og drepte mange mennesker. Dette blir omtalt som en mulig folkemord. Det har blitt kritisert internasjonalt, det som skjedde der, og nå så frykten da at det samme vil skje i El Obeid, at det vil bli et rent blodbad der sivile vil bli drept. Alle sivile som kan tenke seg å ikke støtte RSF kan bli drept, fordi man sitter denne militsen gjør det tidligere, og selv om ledelsen i militsen sier at ja, man har fortalt våre krigere at dette ikke bør skje, så endrer ikke det forholdet på bakken. De er fortsatt kapable til å gjennomføre denne type grufulle handlinger, og derfor ropes det nå alarm.
1: Du var ganske nylig selv I Sudan også. Hvilke inntrykk sitter du igjen med?
10: Dette et land som på ingen måte fungerer, styrt av militære ledere som kriger med hverandre, og som ikke har folk sitt beste i fokus. Det fullt fokus på å vinne krigen. Det, som en journalist det et veldig vanskelig område å reise inn I. Null tillit til myndighetene. Det et land I full krigsmodus, hvor de mest grunnleggende tjenestene ikke fungerer. Jeg var I hovedstaden Khartoum, som på vei til å bli bygd opp igjen. Dagliglivet går sånn passe, mens I disse områdene vi snakker om her, lenger sør for Khartoum, så det veldig lite som fungerer, og det mange, mange millioner mennesker på flykt, som igjen fører til at mat ikke dyrkes. Nå blir de også rammet av det som skjer rundt Iran, og høyere energipriser, drivstoffpriser, så det en prekær humanitær situasjon fortsatt, og aller verst det da I El Obeid, denne byen som nå omringet, og som det kan skje grufulle krigshandlinger, kanskje I nær fremtid.
1: 8 dager har gått siden 2 jordskjelv rammet Venezuela. Rundt 2600 mennesker bekreftet døde, og mange savnet, men de siste dagene har også noen blitt funnet I live.
14: Ven, papi, ven, bode, bode.
11: Lyden av håp. I hvert fall for Gabriela Alves.
15: Det kjennes som om jeg I sjokk. 8 dager har gått. Jeg trodde ikke han skulle overleve. Alt var jo knust. Det et mirakel at han lever.
11: Hun har lett etter hunden Buddy helt siden jordskjelvene rammet Venezuela for 8 dager siden.
15: I forgårs var jeg I det samme rommet for å prøve å hente ut ting. Vi hadde mistet alt. Bygningen hadde rast sammen. Det var ingen tegn til liv. Jeg ropte og ropte. Ingenting.
11: Nå rundt 2600 personer bekreftet død. Det opplyst fungerende president Delcy Rodriguez I natt. Titusener fremdeles savnet, og det ventet at man vil finne langt flere døde I ruinene. Men heldigvis det fortsatt mulig å finne levende folk og dyr. Sikkerhetsvakten Hernan Alberto Gil Flores ble også funnet I live 8 dager etter skjelven. Han overlevde under et kjøpesenter ved hjelp av en vaktbod som dannet en luftlomme.
15: De første dagene var preget av sorg, smerte og desperasjon. Vi kunne ikke finne ham. Vi visste ikke om han levde. Om han var skadet, eller om han var på sykehus. Da jeg skjønte at han var I live, var det som en lysstråle I mørket.
11: Flere land bidrar nå med redningsmannskap til Venezuela. Og både Hernan og Buddy skal være I god form.
1: Sør I Frankrike nær 3000 personer evakuert, mens hundrevis av brandfolk kjemper mot skogbranner. Totalt 1200 brandmenn har vært I sving siden onsdag, og flere brandfly satt inn. I går opplyste innenriksministeren I landet at brandene har svidd av over 12 kvadratkilometer til nå. Det mye vind, noe som gjør slukkingsarbeidet krevende. Frankrike registrerte I 2025 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen I juni. Det har særlig vært en økning I dødsfall blant personer over 45 år, ifølge helseministeren I landet. Franske myndigheter har advart om at den seneste hetebølgen kan bli etterfulgt av en ny allerede I løpet av neste uke.
8: 50 000 demonstranter på vei til tyske Erfurt for å forsøke å hindre at landsmøtet til partiet Alternativ for Tyskland blir gjennomført. Partiet har på meningsmålinger lenge vært landets største parti. Samtidig så vil mange tyskere forby det på grunn av høyere, ekstreme og fremmedfientlige politikk. Europakorrespondent Sofia Paskiewicz, dette landsmøtet skjer altså på dagen 100 år etter at det nasjonalsosialistiske partiet hyllet Hitler som sin leder. Hvordan forklarer AFD det sammentreffet?
9: Ja, AFD-politikere som får det spørsmålet, de sier at det er helt tilfeldig, at de ikke visste at det var samme dagen, at det ikke har noe sammenheng med dette, men så er det partier politikere fra de andre partiene, partier som ønsker å forby AFD, og ikke minst alle de mange demonstrantene som er på vei til Erfurt, de mener at det på ingen måte kan være tilfeldig, at det er nøyaktig samme dato som da Hitler ble hyllet av nazipartiet etter at han slapp ut av fengsler, og ungdomspartiet eller ungdomsorganisasjonen Hitlerjugend ble dannet. Og spesielt fordi at AFD er et parti som allerede, det er knyttet mange kontroverser som knytter partiet til Nazi-Tyskland. Nå sist med en av partiets forbundsdagsrepresentanter som har blitt tatt bilde av mens han gjorde en Hitler-hilsen og ble tiltalt som Mein Führer. Så når det gjelder AFD så blir man ekstra skeptisk eller urolig når det kommer nye bånd til Tysklands nazifortid.
8: Men hvis vi ser konkret på selve partiprogrammet, hva er det som står på det og er oppe til diskusjon nå under landsmøtet?
9: Ja, så det partiet selv ønsker å få oppmerksomhet rundt, hvis de greier å gjennomføre dette møtet, det er mange viktige saker på agendaen. De skal velge en ny partiledelse og et nytt sentralstyre, noe som vil være viktig, for dette er et veldig splittet parti. Det er splittet langs øst-vest-aksen, altså det gamle øst- og det gamle vest-Tyskland, som ønsker ganske forskjellig politikk, og så har det fløyer med deler av partiet som ønsker å være litt mer spiselig for tyskere flest, og mer ekstreme fløyer som da blant annet har disse forbindelsene og, til mer ekstreme og nazistiske fløyer. Og hvem som får makt, hvem som blir valgt inn i sentralstyret, det vil ha mye å si for partiets fremtid, ikke minst fordi de nå blir stadig mer populære, og det kan tenkes at de til høsten i delstatsvalgene vil få regjeringsmakt i noen av delstatene.
8: Hva er det politiet frykter foran landsmøtet?
9: Ja, politiet, altså det er 6000 politifolk fra hele Tyskland som reiser inn til Erfurt. De regner med at det kan komme opp til 50.000 demonstranter. Mange av de fredelige, men også 2000 venstre radikale demonstranter er ventet. De har allerede selv sagt at de kommer til å prøve å sperre av alle innfartsveiene inn til Erfurt og alle inngangene til messehallen. Og politiet har også en plan for å forhindre en storming av messehallen som de frykter skal skje, fordi de som reiser inn, de vil også veldig gjerne forhindre at dette landsmøtet i det hele tatt finner sted.
1: Kisten med Irans øverste leder Ali Khamenei har ankommet Mosalla-moskeen i Teheran i forkant av begravelsesseremonien. Khameneis kiste blir stående i Mosalla-moskeen i 3 dager. Den offisielle seremonien holdes lørdag. Det er ventet gjester fra rundt 30 land. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus blir å finne på tribunen når Norge spiller åttendelsfinale i fotball-VM mot Brasil søndag. Det kommer frem i kongehusets kalender. De to var også i New York for å se gruppespillkampen mellom Norge og Senegal 22. juni før de reiste hjem igjen. I mellomtiden har vi blant annet sett prins Sverre Magnus være med å ro på T-banen i Oslo etter kampen mot Elfenbenskysten. Søndag er det klart for et nervepirrende oppgjør når Norge møter Brasil i åttedelsfinalen i VM. Sist Norge møtte Brasil i et VM var i Marseille i 1998. Hvor mange husker, den gangen endte det 2-1 til Norge etter det berømte straffesparket til Kjetil Rekdal. Jan-Petter Saltvedt, vi har sett det mange ganger før. Vi kommer til å se det igjen og igjen og igjen og frem til søndag. Om det ble telt ned til VM-start, så telles det i hvert fall ned til, til søndag. Hva tror du rører seg nå i hodene til Ståle Solbakken og til spillerne?
0: Nei, akkurat nå håper jeg de sover. Og det gjør de nok også. Jeg tror de gleder seg til den kampen der. Jeg blir jo fortsatt litt satt ut av å se de bildene fra Marseille i 98-merket, og ikke minst vissheten om at vi får et nytt oppgjør med Brasil, hvor i motsetning til da, så er det jo en vinn- eller forsvinn-kamp som jo setter en helt egen nerve på det. Jeg tror Ståle Solbakken og hans spillere først og fremst gleder seg til det her, faktisk, fordi nå har de oppnådd det som var målet. De gikk videre fra gruppespillet, de har vunnet en kamp i en utslagningsrunde som aldri har skjedd i norsk sammenheng før. Hvis de klarer det, en litt spesiell setting, så kan de senke skuldrene og faktisk nyte det.
1: Ja, er Norge så underdog her at de bare kan gå ut og ha det gøy uansett, mener du?
0: Nei, underdog er, vil vi alltid være mot Brasil. Laget vårt nå er så godt at vi godt kan komme til å vinne kampen, men presset er til de grader på Brasil nå. Det er de som har noe virkelig å tape, og det er jo en psykologisk fordel som Ståle Solbakken nok vil prøve å utnytte, for vi ser hvor mye dette har kostet. Han snakket jo etter Elfenbenskysten-kampen om at Haaland særlig hadde vært ganske tappet for energi ganske tidlig. Det koster nok mer all den oppmerksomheten, all den spenningen som er rundt dette å være i VM, enn man kan egentlig tenke seg frem til i forkant, men nå har de fått litt grann mer tid til å puste, så det, sånn sett så tror jeg både de og i hvert fall vi andre som skal se på gleder oss.
1: Så kan du tenke seg at Brasil også er litt mer vant til å spille i høye temperaturer enn det Norge er. Hvor gode er Brasil egentlig?
0: Nei, altså de så fryktelig middelmådige ut. De spilte mot Japan i første utslagingsrunde, og Japan var klart best i første omgang. Det så ikke bra ut i det hele tatt, og så har de en ekte ringrev av en trener i italienske Carlo Ancelotti som gjorde en del grep, så siste omgangen så Brasil mye mer ut som en sånn utgave vi forventer, veldig avhengig av stjerna Vinicius Junior frem til nå i VM. Tidligere har de hatt et sånn bredere spekter av stjerner å spille på. Der er det ikke så veldig mye nå. Dessuten er midtbane som ser litt, sånn, litt gammel og treg ut. Det er helt åpenbare muligheter for å utnytte dette. Hvis Norge er den beste utgaven av seg selv, og som du sier, varmen og fuktigheten kan bli et helt åpenbart element her, som man vil jo tenke at Brasil umiddelbart er bedre til å takle. Men regn! Hvis det blir det, som det visst nok er en mulighet for. Så det mot Senegal også, litt spesielle matta ute i New Jersey der. Det håper nok Ståle Solbakken i hvert fall på.
1: Så tåler vi jo de bildene en gang til. Kjetil Rekdal skåret altså på straffespark i Marseille i 1998. Vi kommer til å se det igjen og igjen og igjen nå. Kan dette miraklet i Marseille gjenta seg, tror du, i New York?
0: Ja. Det tror jeg faktisk. Altså, kommer aldri Arne Scheie til å skrike like høyt igjen som han gjorde den gang, men det kommer millioner av nordmenn til å gjøre. Sensasjonen blir ikke like stor, så sånn sett mirakelbegrepet tror jeg vi kommer til å begrave på Stade Vélodrome i Marseille. Men prestasjonen kommer jo til å uansett være med oss i samme grad, fordi altså, den Norge-Brasil-kampen på søndag kommer jo til å bli husket nå også av en del andre generasjoner som nok er litt lei av å høre oss andre snakke om Drillo, Rekdal og 1998. Så det blir skapt et minne for veldig, veldig mange, uansett hvordan det går på søndag.
1: Svak nedgang i ledigheten i juni. Nå er 2% arbeidsledige her i landet. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus returnerer til USA. Der skal de se kampen mellom Norge og Brasil på søndag. De siste ukene har en sjøelefant på den australske øya Tasmania gått viralt. Hvert år på denne tiden kommer den opp på land, sør på øya og skaper kaos. Nå blir folk advart om å komme for nær.
13: Øydelagde stolper, gjerer, plener og annet er ofte resultatet når Neil, en 5 år gammel sjøelefant, kommer på besøk til bygdene på den tasmanske kysten. Neil the Seal veger kring 1 tonn og liker seg best i sola. De mange klipper i sosiale medium har ført til mye åtgaum for Neil, men styresmaktene er litt uroa.
12: Merksemda et tveegget sverd. Det ser et søkelys på true arter og beskytter han til en viss grad. Men det oppmuntrer også til risikabel menneskelig framferd. Folk prøver å ta selfies med Neil, eller nærmer seg for å ta gruppebilletet.
13: Om Neil the Seal kanskje likner mer en sakkosekk enn livsfarlig dyreliv, er han på ingen måte som et kjæledyr.
12: Vi har sett nok så dum oppførsel. Folk kommer med små babyer for å få et bra bilette til Instagram. Han ser kanskje rolig ut, og beveger seg ikke så mye, men han er rask.

0: juni. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,4%. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. Antallet helt arbeidsledige går litt ned. Tall fra NAV viser at det ble 600 færre ledige fra mai til juni. Nå 2% av arbeidsstokken uten jobb. Samtidig holder etterspørselen etter arbeidskraft seg stabil. Oslo har fortsatt høyest ledighet blant landets fylker med 2,6% registrert som helt ledige. Kyrre Omdal, seniorøkonom i DNB Carnegie, det altså en liten nedgang i antallet arbeidsledige. Hva sier de tallene deg?
1: Det har vært en litt avtakende trend det siste halvåret, men veldig liten. Så akkurat nå i juni så tippet da ledighetsprosenten ned en tiendedel. Sesongjustert er 2,0% fra 2,1. Så det viser egentlig at vi har et ganske stabilt arbeidsmarked, og en sysselsettingsvekst som er ganske godt i tråd med veksten i økonomien. Så i alt i alt så er dette preget av stabilitet.
0: For 2% ledighet er et ganske lavt tall hvis vi sammenligner oss med andre land.
1: Ja, nå er det mange ulike måter å måle arbeidsledighet på, og det er ulike systemer i forskjellige land, så sammenligning er ikke så lett, men det er et lavt tall, og det er også lavt i historisk sammenheng i Norge. Så likevel så er jo andre tegn i økonomien peker jo mot at dette er et ganske nøytralt nivå i øyeblikket.
0: Så hører vi at etterspørselen etter arbeidskraft også holder seg ganske stabil. Hva sier det om norsk økonomi akkurat nå?
1: Ja, vi har en økonomi som opererer ganske nær det vi kaller normal kapasitetsutnyttelse. Og det er en viss vekst i økonomien, og det gir en viss etterspørsel etter arbeidskraft. Og så har vi også litt økning i tilgangen av arbeidskraft, og dette balanserer seg ganske godt ut. Så igjen, vi ender opp med en ganske nøytral utvikling i arbeidsmarkedet.
0: Så er det ofte sånn, også i norsk økonomi, at alt henger sammen med alt på sett og vis. Hvordan henger ledighetstallene sammen med prisstigningen?
1: Ja, ofte tenker vi at hvis ledigheten er veldig lav, så kan det føre til at det er mangel på arbeidskraft, og da bys lønningen opp, og så veltes det over i prisene. Vi har ikke noen veldig sterk effekt av det i Norge. Det er litt andre mekanismer som dominerer. Men det er likevel slik at i et arbeidsmarked som er ganske bra for arbeidstakerne, som det egentlig er, så vil det fort være en tendens til at lønnsveksten kanskje blir litt høyere enn ellers.
0: Ja, kan disse positive tallene da påvirke prisveksten videre, tror du?
1: Jeg tror den lille nedgangen vi har sett nå det siste halvåret har veldig liten effekt på det. Det er andre drivere som gjør at prisveksten er høy, og som gjør at Norges Bank vil agere mot det.
0: Og så er det ikke sommer, vi skal ikke tenke så mye på rente akkurat nå, men til høsten så vil det jo komme et rentemøte som vi venter, mange venter ganske spent på. Tror du det blir en endring vi kan se der? Blir renta satt opp?
1: Ja, Norges Bank har jo varslet at renten mest sannsynlig blir satt opp på et av de nærmeste møtene, som de sier. I markedene så prises det inn en sannsynlighetsovervekt på august, og markedet er veldig sikre på at det kommer i hvert fall innen september. Så det ser ganske sånn ut, og disse tallene vi fikk i dag understøtter for så vidt at det er rimelig å sette renten opp i august.
0: Det finnes ikke et nasjonalt register over drukningsulykker i Norge. I dag samles tallene inn av redningsselskapet ved å saumfare omtale av drukninger i media. Men disse tallene viser langt fra hele bildet, det mener Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland i Norsk Hjertestansregister. Nå vil de ha en samlet oversikt over drukningstilfeller, også de som overlever.
2: Vi håper å kunne få en god oversikt sånn at vi kan bidra med informasjon til tiltak for å forebygge drukning. For hvis vi forebygger bare på de som dør, så kan det være vi bommer litt på mål, for vi vet ikke helt hvor vi skal sikte. Så det er hele poenget. Og på sikt så ønsker vi også å forske på disse dataene, prøve å finne ut hva er det som gjør det, hvordan går det med de, hva trenger de av rehabilitering, og de som dør, hva var det som skjedde, hvorfor skjedde dette, hva kunne vi gjort annerledes?
0: I dag er det 1000 dager siden krigen på Gaza-stripen startet i kjølvannet av det han

0: Hamas-ledede angrepet mot Israel. Over 73 000 palestinere er drept i israelske angrep, ifølge oversikten fra Gazas helsedepartement. Minst 21 000 av dem har vært barn. Selv om angrepene har avtatt siden våpenhvilen i november i fjor, blir palestinere nærmest daglig fortsatt drept i israelske angrep. President Donald Trump kaller det latterlig at USA skal fortsette å opprettholde dagens støtte til NATO. Trump skriver på Truth Social at forholdet er ensidig og at NATO ikke var der for USA. Tidligere har Trump kritisert NATO for å ha bidratt for lite i Afghanistan og for å ikke ha deltatt i angrepet på Iran. I innlegget har presidenten lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO sammenlignet med Storbritannia, Frankrike, Italia og Polens bidrag til alliansen. Kritikken kommer få dager før lederne for de 32 NATO-landene skal møtes til toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara. Mangelen på kyllingkjøtt i Norge blir trolig større enn først antatt, skriver Nasjonen. Et salmonella-utbrudd har ført til mangel på rugeegg og slaktekyllinger. Landbruksdirektoratet sier det er ventet mangel på kyllingkjøtt ut året, og at vi dermed må importere mer fra utlandet. Det har vært en svak nedgang i norsk sjømateksport så langt i år. Norge eksporterte sjømat for 84,5 milliarder kroner i første halvår i 2026, og det er en nedgang på 1% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge Norges sjømatråd er eksporten påvirket av både nasjonale og internasjonale forhold, som krigen i Midtøsten. FNs menneskerettssjef Volker Türk ber verden gripe inn for å stanse katastrofen i El Obeid i Sudan. Norge er blant flere land som den siste tiden har uttrykt sterk bekymring for at RSF-militsen kommer til å begå massedrap og andre krigsforbrytelser i El Obeid. I dag holdt FNs menneskerettighetsråd hastemøte om situasjonen i byen. Türk ba verdenssamfunnet om kraftig handling på det høyeste nivå for å hindre at det begås de verste forbrytelsene i folkeretten. Ja, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum med oss i studio her nå. Hva vet vi om det som foregår i El Obeid?
1: Det har lenge vært kamper rundt denne byen, som ligger i Kordofan, et stykke sør for Khartoum, litt nord for Sør-Sudan. Dette er et oljerikt område, og det er et slags veikryss mellom den vestlige delen av Sudan, Darfur, der RSF-militsen kontrollerer, og hovedstaden Khartoum, der den sudanske hæren kontrollerer. Og disse to partene har jo kriget mot hverandre lenge. Det er hæren som i stor grad har kontrollert denne byen El Obeid, mens RSF-militsen har nærmet seg omringet byen og ønsker å innta byen. Og det er ventet regntid i denne delen av Sudan om ikke så alt for lenge. Og skal RSF klare å ta byen, så må de gjøre dette før regntid, for dette er en bakkeoperasjon, og regntid vil gjøre det veldig mye vanskeligere å gjennomføre bakkeoperasjon. Og derfor så er nå veldig en tror at noe kommer til å skje veldig raskt, og en tror at det kan bli veldig, veldig blodig, for disse partene har ikke tatt veldig stor omsyn til sivilbefolkning tidligere.
0: Denne RSF-militsen vi hører snakk om her, hva handler det om?
1: Disse to partene kriger om makten i hele landet, og når det gjelder RSF-militsen så har den vist seg å være den mest brutale i denne krigen her. Mange husker kanskje det som skjedde i Al-Fashir i Darfur-regionen. Det var i fjor at det samme skjedde egentlig, at de hadde beleiret byen i mange måneder, strupet tilgangen til mat og livsviktige varer inn til byen, før de så gikk inn i byen og drepte mange mennesker. Dette blir omtalt som en mulig folkemord. Det har blitt kritisert internasjonalt, det som skjedde der, og nå så frykter de at det samme vil skje i El Obeid, at det vil bli et rent blodbad der sivile vil bli drept. Alle sivile som kan tenke seg å ikke støtte RSF kan bli drept, fordi man sitter denne militsen gjør det tidligere, og selv om ledelsen i militsen sier at ja, man har fortalt våre krigere at dette ikke bør skje, så endrer ikke det forholdet på bakken. De er fortsatt kapable til å gjennomføre denne type grufulle handlinger, og derfor ropes det nå alarm.
0: Du var ganske nylig selv i Sudan også. Hvilke inntrykk sitter du igjen med?
1: Dette er et land som på ingen måte fungerer, styrt av militære ledere som kriger med hverandre, og som ikke har folk sitt beste i fokus. Det er fullt fokus på å vinne krigen. Det, som en journalist er det et veldig vanskelig område å reise inn i. Null tillit til myndighetene. Det er et land i full krigsmodus, hvor de mest grunnleggende tjenestene ikke fungerer. Jeg var i hovedstaden Khartoum, som er på vei til å bli bygd opp igjen. Dagliglivet går sånn passe, mens i disse områdene vi snakker om her, lenger sør for Khartoum, så er det veldig lite som fungerer, og det er mange, mange millioner mennesker på flykt, som igjen fører til at mat ikke dyrkes. Nå blir de også rammet av det som skjer rundt Iran, og høyere energipriser, drivstoffpriser, så det er en prekær humanitær situasjon fortsatt, og aller verst er det da i El Obeid, denne byen som nå er omringet, og som det kan skje grufulle krigshandlinger, kanskje i nær fremtid.
0: 8 dager har gått siden 2 jordskjelv rammet Venezuela. Rundt 2600 mennesker er bekreftet døde, og mange er savnet, men de siste dagene har også noen blitt funnet i livet.
2: Ven, papi, ven, bode, bode.
3: Lyden av håp. I hvert fall for Gabriela Alves.
4: Jeg trodde ikke han skulle overleve. Alt var jo knust. Det er et mirakel at han lever.
3: Hun har lett etter hunden Buddy helt siden jordskjelvene rammet Venezuela for 8 dager siden.
4: I forgårs var jeg i det samme rommet for å prøve å hente ut ting. Vi hadde mistet alt. Bygningen hadde rast sammen. Det var ingen tegn til liv. Jeg ropte og ropte. Ingenting.
3: Nå er rundt 2600 personer bekreftet død. Det er opplyst fungerende president Delcy Rodriguez i natt. Titusener er fremdeles savnet, og det er ventet at man vil finne langt flere døde i ruinene. Men heldigvis er det fortsatt mulig å finne levende folk og dyr. Sikkerhetsvakten Hernan Alberto Gil Flores ble også funnet i livet 8 dager etter skjelvene. Han overlevde under et kjøpesenter ved hjelp av en vaktbod som dannet en luftlomme.
4: De første dagene var preget av sorg, smerte og desperasjon. Vi kunne ikke finne ham. Vi visste ikke om han levde. Om han var skadet, eller om han var på sykehus. Da jeg skjønte at han var i live, var det som en lysstråle i mørket.
3: Flere land bidrar nå med redningsmannskap til Venezuela, og både Hernan og Buddy skal være i god form.
0: Sør i Frankrike er nær 3000 personer evakuert, mens hundrevis av brandfolk kjemper mot skogbranner. Totalt 1200 brandmenn har vært i sving siden onsdag, og flere brandfly er satt inn. I går opplyste innenriksministeren i landet at brandene har svidd av over 12 kvadratkilometer til nå. Det er mye vind, noe som gjør slukkingsarbeidet krevende. Frankrike registrerte i 2025 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni. Det har særlig vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år, ifølge helseministeren i landet. Franske myndigheter har advart om at den seneste hetebølgen kan bli etterfulgt av en ny allerede i løpet av neste uke.
5: 50 000 demonstranter er på vei til tyske Erfurt for å forsøke å hindre at landsmøtet til partiet Alternativ for Tyskland blir gjennomført. Partiet har på meningsmålinger lenge vært landets største parti. Samtidig så vil mange tyskere forby det på grunn av høyere, ekstreme og fremmedfientlig politikk. Europakorrespondent Sofia Paskiewicz, dette landsmøtet skjer altså på dagen 100 år etter at det nasjonalsosialistiske partiet hyllet Hitler som sin leder. Hvordan forklarer AFD det sammentreffet?
6: Ja, av de politikere som får det spørsmålet, de sier at det er helt tilfeldig, at de ikke visste at det var samme dagen, at det ikke har noe sammenheng med dette, men så er det partier fra de andre, altså politikere fra de andre partiene, partier som ønsker å forby AFD, og ikke minst alle de mange demonstrantene som er på vei til Erfurt, de mener at det på ingen måte kan være tilfeldig, at det er nøyaktig samme dato som da Hitler ble hyllet av nazipartiet etter at han slapp ut av fengsler, og ungdomspartiet, eller ungdomsorganisasjonen Hitlerjugend ble dannet. Og spesielt fordi at AFD er et parti som allerede, det er knyttet mange kontroverser som knytter partiet til Nazi-Tyskland, nå sist med en av partiets forbundsdagsrepresentanter som har blitt tatt bilde av mens han gjorde en Hitler-hilsen og ble tiltalt som Mein Führer. Så når det gjelder AFD så blir man ekstra skeptisk eller urolig når det kommer nye bånd til nazifortid, til Tysklands nazifortid.
5: Men hvis vi ser konkret på selve partiprogrammet, hva er det som står på det og er oppe til diskusjon nå under landsmøtet?
6: Ja, så det partiet selv ønsker å få oppmerksomhet rundt, hvis de greier å gjennomføre dette møtet, det er mange viktige saker på agendaen. De skal velge en ny partiledelse og et nytt sentralstyre, noe som vil være viktig, for dette er et veldig splittet parti. Det er splittet langs øst-vest-aksen, altså det gamle øst- og det gamle vest-Tyskland, som ønsker ganske forskjellig politikk, og så har det fløyer med deler av partiet som ønsker å være litt mer spiselig for tyskere flest, og mer ekstreme fløyer som da blant annet har disse forbindelsene og, til mer ekstreme og nazistiske fløyer. Og hvem som får makt, hvem som blir valgt inn i sentralstyret, det vil ha mye å si for partiets fremtid, ikke minst fordi de nå blir stadig mer populære, og det kan tenkes at de til høsten i delstatsvalgene vil få regjeringsmakt i noen av delstatene.
5: Hva er det politiet frykter foran landsmøtet?
6: Ja, politiet, altså det er 6000 politifolk fra hele Tyskland som reiser inn til Erfurt. De regner med at det kan komme opp til 50.000 demonstranter. Mange av de fredelige, men også 2000 venstre radikale demonstranter er ventet. De har allerede selv sagt at de kommer til å prøve å sperre av alle innfartsveiene inn til Erfurt og alle inngangene til messehallen. Og politiet har også en plan for å forhindre en storming av messehallen som de frykter skal skje. Fordi de som reiser inn, de vil også veldig gjerne forhindre at dette landsmøtet i det hele tatt finner sted.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus blir å finne på tribunen når Norge spiller åttendelsfinale i fotball-VM mot Brasil søndag. Det kommer frem i kongehusets kalender. De to var også i New York for å se gruppespillkampen mellom Norge og Senegal 22. juni før de reiste hjem igjen. I mellomtiden har vi blant annet sett prins Sverre Magnus være med å ro på T-banen i Oslo etter kampen mot Elfenbenskysten. Søndag er det klart for et nervepirrende oppgjør når Norge møter Brasil i åttedelsfinalen i VM. Sist Norge møtte Brasil i et VM var i Marseille i 1998. Hvor mange husker, den gangen endte det 2-1 til Norge etter det berømte straffesparket til Kjetil Rekdal. Jan Petter Saltvedt, vi har sett det mange ganger før, vi kommer til å se det igjen og igjen og igjen og frem til søndag. Om det ble telt ned til VM-start, så telles det i hvert fall ned til søndag. Hva tror du rører seg nå i hodene til Ståle Solbakken og til spillerne?
7: Nei, akkurat nå håper jeg de sover, og det gjør de nok også. Jeg tror de gleder seg til den kampen der. Jeg blir jo fortsatt litt satt ut av å se de bildene fra Marseille i 98-merket, og ikke minst vissheten om at vi får et nytt oppgjør med Brasil, hvor i motsetning til da, så er det jo en vinn- eller forsvinn-kamp som jo setter en helt egen nerve på det. Jeg tror Ståle Solbakken og hans spillere først og fremst gleder seg til det her faktisk, fordi nå har de oppnådd det som var målet. De gikk videre fra gruppespillet, de har vunnet en kamp I en utslagingsrunde som aldri har skjedd I en norsk sammenheng før. Hvis de klarer det, en litt spesiell setting, så kan de senke skuldrene og faktisk nyte det.
8: Ja, Norge så underdog her at de bare kan gå ut og ha det gøy uansett, mener du?
7: Nei, underdog vil vi alltid være mot Brasil. Laget vårt nå så godt at vi godt kan komme til å vinne kampen, men presset til de grader på Brasil nå. Det de som har noe virkelig å tape, og det jo en psykologisk fordel som Ståle Solbakken nok vil prøve å utnytte, for vi ser hvor mye dette har kostet. Han snakket jo etter Elfenbenskysten-kampen om at Haaland særlig hadde vært ganske tappet for energi ganske tidlig. Det koster nok mer all den oppmerksomheten, all den spenningen som rundt dette å være I VM, enn man kan egentlig tenke seg frem til I forkant, men nå har de fått litt grann mer tid til å puste, så det, sånn sett så tror jeg både de og I hvert fall vi andre som skal se på gleder oss.
8: Så kan du tenke seg at Brasil også litt mer vant til å spille I høye temperaturer enn det Norge Hvor gode Brasil egentlig?
7: Nei, altså de så fryktelig middelmådig ut. Altså de spilte mot Japan I første utslagingsrunde, og Japan var klart best I første omgang. Det så ikke bra ut I det hele tatt, og så har de en ekte ringrev av en trener I italienske Carlo Ancelotti som gjorde en del grep, så siste omgangen så Brasil mye mer ut som en sånn utgave vi forventer, veldig avhengig av stjerna Vinicius Junior frem til nå I VM. Tidligere har de hatt et sånn bredere spekter av stjerner å spille på. Der det ikke så veldig mye nå. Dessuten midtbane som ser litt, sånn, litt gammel og treg ut. Det helt åpenbare muligheter for å utnytte dette. Hvis Norge den beste utgaven av seg selv, og som du sier, varmen og fuktigheten kan bli et helt åpenbart element her, som man vil jo tenke at Brasil umiddelbart bedre til å takle. Men regn! Hvis det blir det, som det visst nok en mulighet for. Så det mot Senegal også, litt spesielle matta ute I New Jersey der. Det håper nok Ståle Solbakken I hvert fall på.
8: Så tåler vi jo de bildene en gang til. Kjetil Rekdal skåret altså på straffespark I Marseille I 1998. Vi kommer til å se det igjen og igjen og igjen nå. Kan dette mirakelet I Marseille gjenta seg, tror du, I New York?
7: Ja. Det tror jeg faktisk, altså kommer aldri Arne Scheie til å skrike like høyt igjen som han gjorde den gang, men det kommer millioner av nordmenn til å gjøre. Sensasjonen blir ikke like stor, så sånn sett mirakelbegrepet tror jeg vi kommer til å begrave på Stade Vélodrome I Marseille. Men prestasjonen kommer jo til å uansett være med oss I samme grad, fordi altså, den Norge-Brasil-kampen på søndag kommer jo til å bli husket nå også av en del andre generasjoner som nok litt lei av å høre oss andre snakke om Drillo, Rekdal og 1998. Så det blir skapt et minne for veldig, veldig mange, uansett hvordan det går på søndag.

0: FN advarer mot massedrap i El Obeid i Sudan, ber verdenssamfunnet gripe inn. Svak nedgang i ledigheten i juni, nå 2% arbeidsledige her i landet. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus returnerer til USA, skal se kampen mellom Norge og Brasil på søndag. Klokka 12, vi ønsker god ettermiddag. En ukrainsk kvinne er etterlyst for drapsforsøk etter eksplosjonen i Monaco, der en familie med ukrainsk bakgrunn ble rammet ifølge Interpol. Kvinnen er mistenkt for å ha plassert en bombe og for kriminell sammensvergelse. Bomben ble utløst i et boligbygg i Monaco mandag kveld og skal ha vært plassert i en pakke. Politiet mener mye tyder på at flere står bak. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus blir å finne på tribunen når Norge spiller åttendelsfinale i fotball-VM mot Brasil søndag. Det kommer frem i kongehusets kalender. De to var også i New York for å se gruppespillkampen mellom Norge og Senegal 22. juni, før de reiste hjem igjen. I mellomtiden har vi blant annet sett prins Sverre Magnus være med å ro og feire på T-banen i Oslo etter kampen mot Elfenbenskysten. Også mange andre nordmenn har kastet seg rundt og setter seg nå på flyet til New York for å se kampen mot Brasil.
1: Vi hadde planlagt ferie til USA på forhånd, så vi tok en sjans i januar, så på kampoppsettet og tenkte kanskje, hvis vi har flaks, kan det bli Norge-Brasil i åttendelsfinale. Og da tenkte vi at da var dette en bra periode å dra til USA.
2: Man ser jo at billettprisene har skutt i været, og hva tenker dere om disse prisene?
1: Ja, vi er jo glad at vi bestilte så lang tid i forveien. Da. Vi har fått kampbillettene gjennom supportersystemet til Norges fotballforbund, så de betalte vi heldigvis ikke så mye for. Og sammen med flybillettene, så er vi på jakt etter to billetter til, da, og der ser vi at da må vi ut med mye penger, så vi får se om prisene synker litt nå før kampstart, og om vi klarer å skaffe to til. Hvis ikke, blir vi to av fire som får kamp.
2: Hvordan tror du stillingen blir nå på søndag? Tror du Norge har en sjanse mot Brasil?
3: Jeg tror vi har en sjanse, siden vi har aldri tapt mot de før, men hvem vet? Enten vinner vi eller de, men jeg håper vi vinner.
2: Hvem tror du da i så fall skårer de målene?
3: Jeg etter Haaland i hvert fall kanskje skårer to, og så kanskje noen av midtbane.
2: Skal du ro på stadion da?
3: Det blir det. Det blir roing på stadion.
4: Det er klart at man merker jo at det er flere som søker etter billetter og sånn. Vår utfordring er at stort sett alle flyene til USA har vært fulle allerede og i lang tid. Det er mange som har planlagt at de skal over. Kanskje ingen forventet at den skal over og se Norge og Brasil, men våre fly har stort sett vært fulle.
2: Billettprisene er det jo folk som reagerer på. Hva tenker du om den kritikken?
4: Det er helt normalt det. Hvis du kjøper en billett rett før avgang, så er det dyrt. Og sånn er det, uansett om du skal reise til Kirkenes, eller Sandane, eller Tromsø. Så at de siste billettene på et fly som i utgangspunktet nesten er fullsolgt til USA, at det blir litt dyrere enn hvis du hadde bestilt det for 6 måneder siden, det tror jeg alle sammen skjønner, sånn er det. Men vi har ikke justert prisingen vår fordi at Norge går videre. Det er helt normalt prising på alle flightene våre.
0: Boligprisene falt med 0,3% i juni, det viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene synker normalt i juni. Men korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,4%. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier at det er store regionale forskjeller.
5: Så langt i år så tror jeg vi må si at vi har hatt et boligmarked som samlet har vært relativt sterkt. Prisen har steget en god del, men de regionale forskjellene har vært så store at det er nesten vanskelig å snakke om ett boligmarked.
6: Hva er det som overrasker deg mest?
5: Jeg tror en ting som overrasker meg er at Oslo har en relativt flat prisutvikling. Jeg har steget litt grann i år, litt over 1%, til tross for at det er historisk mange boliger på markedet. Det er blant annet veldig mange leiligheter som ligger for salg. Og så er Tromsø enda sterkere enn det vi hadde trodd på forhånd.
0: Musikk Kisten med Irans øverste leder Ali Khamenei har ankommet Mosalla-moskeen i Teheran i forkant av begravelsesseremonien. Khameneis kiste blir stående i Mosalla-moskeen i 3 dager. Den offisielle seremonien holdes lørdag. Det ventet gjester fra rundt 30 land. De siste ukene har en sjøelefant på den australske øya Tasmania gått viralt. Hvert år på denne tiden kommer den opp på land, sør på øya og skaper kaos. Nå blir folk advart om å komme for nær.
7: Øydelagde stolper, gjerder, plener og annet er ofte resultatet når Neil, en 5 år gammel sjøelefant, kommer på besøk til bygdene på den tasmanske kysten. Neil the Seal veier kring 1 tonn og liker seg best i sola. De mange klipper i sosiale medier har ført til mye åtgaum for Neil, men styresmaktene litt uroa.
8: Oppmerksomheten et tveegget sverd. Det ser et søkelys på true arter og beskytter han til en viss grad. Men det oppmuntrer også til risikabel menneskelig framferd. Folk prøver å ta selfies med Neil, eller nærmer seg for å ta gruppebilletet.
7: Neil the Seal kanskje likner mer en sakkosekk, en livsfarlig dyreliv, han på ingen måte som et kjæledyr.
8: Vi har sett nok så dum oppførsel. Folk kommer med små babyer for å få et bra bilette til Instagram. Han ser kanskje rolig ut, og beveger seg ikke så mye, men han rask. Han veier 1000 kilo. Du på feil sted, det svært farlig.
9: Så skal de redde meg.
10: Jeg har på meg støvler nå, og det nesten opp i knærne.
11: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skumlukt.
9: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
10: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
12: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: Antallet helt arbeidsledige går litt ned. Tall fra NAV viser at det ble 600 færre ledige fra mai til juni. Nå 2% av arbeidsstokken uten jobb. Samtidig holder etterspørselen etter arbeidskraft seg stabil. Oslo har fortsatt høyest ledighet blant landets fylker med 2,6% registrert som helt ledige. Kyrre Omdal, seniorøkonom i DNB Carnegie, det altså en liten nedgang i antallet arbeidsledige. Hva sier de tallene deg?
13: Det har vært en litt avtakende trend det siste halvåret, men veldig liten. Så akkurat nå i juni så tippet da ledighetsprosenten ned en tiendedel. Sesongjustert er 2,0% fra 2,1. Så det viser egentlig at vi har et ganske stabilt arbeidsmarked, en sysselsettingsvekst som er ganske godt i tråd med veksten i økonomien. Så i alt i alt er dette preget av stabilitet.
0: For 2% ledighet er et ganske lavt tall hvis vi sammenligner oss med andre land.
13: Ja, nå det mange ulike måter å måle arbeidsledighet på, og det ulike systemer i forskjellige land, så sammenligning ikke så lett, men det et lavt tall, og det også lavt i historisk sammenheng i Norge. Så likevel så jo andre tegn i økonomien peker jo mot at dette et ganske nøytralt nivå i øyeblikket.
0: Så hører vi at etterspørselen etter arbeidskraft også holder seg ganske stabil. Hva sier det om norsk økonomi akkurat nå?
13: Ja, vi har en økonomi som opererer ganske nær det vi kaller normal kapasitetsutnyttelse. Og det er en viss vekst i økonomien, og det gir en viss etterspørsel etter arbeidskraft. Og så har vi også litt økning i tilgangen av arbeidskraft, og dette balanserer seg ganske godt ut. Så igjen, vi ender opp med en ganske nøytral utvikling i arbeidsmarkedet.
0: Så det ofte sånn, også i norsk økonomi, at alt henger sammen med alt på sett og vis. Hvordan henger ledighetstallene sammen med prisstigningen?
13: Ja, ofte tenker vi at hvis ledigheten veldig lav, så kan det føre til at det er mangel på arbeidskraft, og da bys lønningen opp, og så veltes det over i prisene. Vi har ikke noen veldig sterk effekt av det i Norge. Det litt andre mekanismer som dominerer. Men det likevel slik at i et arbeidsmarked som ganske bra for arbeidstakerne, som det egentlig så vil det fort være en tendens til at lønnsveksten kanskje blir litt høyere enn ellers.
0: Ja, kan disse positive tallene da påvirke prisveksten videre, tror du?
13: Jeg tror den lille nedgangen vi har sett nå det siste halvåret har veldig liten effekt på det. Det er andre drivere som gjør at prisveksten er høy, og som gjør at Norges Bank vil agere mot det.
0: Og så er det ikke sommer, vi skal ikke tenke så mye på rente akkurat nå, men til høsten så vil jo komme en, i hvert fall være et rentemøte, som vi venter, mange venter ganske spent på. Tror du det blir en endring vi kan se der? Blir renta satt opp?
13: Ja, Norges Bank har jo varslet at renten mest sannsynlig blir satt opp på et av de nærmeste møtene, som de sier. I markedene så prises det inn en sannsynlighetsovervekt på august, og markedet er veldig sikre på at det kommer i hvert fall innen september. Mm. Så det ser ganske sånn ut, og disse tallene vi fikk i dag understøtter for så vidt at det er rimelig å sette renten opp i august.
0: Boligprisene falt med 0,3% i juni, det viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene synker normalt i juni. Men korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,4%. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier at det er store regionale forskjeller.
5: Så langt i år så tror jeg vi må si at vi har hatt et boligmarked som samlet har vært relativt sterkt. Prisen har steget en god del, men de regionale forskjellene har vært så store at det er nesten vanskelig å snakke om ett boligmarked.
6: Hva er det som overrasker deg mest?
5: Jeg tror en ting som overrasker meg er at Oslo har en relativt flat prisutvikling. Jeg har steget litt grann i år, litt over 1%, til tross for at det er historisk mange boliger på markedet. Det er blant annet veldig mange leiligheter som ligger for salg. Og så er Tromsø enda sterkere enn det vi hadde trodd på forhånd.
0: Det finnes ikke et nasjonalt register over drukningsulykker i Norge. I dag samles tallene inn av redningsselskapet ved å saumfare omtale av drukninger i media. Men disse tallene viser langt fra hele bildet, det mener Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland i Norsk Hjertestansregister. Nå vil de ha en samlet oversikt over drukningstilfeller, også de som overlever.
14: Vi håper å kunne få en god oversikt slik at vi kan bidra med informasjon til tiltak for å forebygge drukning. For hvis vi forebygger bare på de som dør, så kan det være vi bommer litt på mål, for vi vet ikke helt hvor vi skal sikte. Så det er hele poenget. Og på sikt så ønsker vi også å forske på disse dataene, prøve å finne ut hva er det som gjør det, hvordan går det med dem, hva trenger de av rehabilitering, og de som dør, hva var det som skjedde? Hvorfor skjedde dette? Hva kunne vi gjort annerledes?
0: I dag er det 1000 dager siden krigen på Gaza-stripen startet i kjølvannet av det Hamas-ledede angrepet mot Israel. Over 73 000 palestinere er drept i israelske angrep ifølge oversikten fra Gazas helsedepartement. Minst 21 000 av dem har vært barn. Selv om angrepene har avtatt siden våpenhvilen i november i fjor, blir palestinere nærmest daglig fortsatt drept i israelske angrep. FNs menneskerettssjef Volker Türk ber verden gripe inn for å stanse katastrofen i El Obeid i Sudan. Norge er blant flere land som den siste tiden har uttrykt sterk bekymring for at RSF-militsen kommer til å begå massedrap og andre krigsforbrytelser i El Obeid. I dag holdt FNs menneskerettighetsråd hastemøte om situasjonen i byen. Türk ba verdenssamfunnet om kraftig handling på det høyeste nivå for å hindre at det begås de verste forbrytelsene i folkeretten. Ja, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum med oss i studio her nå. Hva vet vi om det som foregår i El Obeid?
15: Det har lenge vært kamper rundt denne byen, som ligger i Kordofan, et stykke sør for Khartoum, litt nord for Sør-Sudan. Dette er et oljerikt område, og det er et slags veikryss mellom den vestlige delen av Sudan, Darfur, der RSF-militsen kontrollerer, og hovedstaden Khartoum, der den sudanske hæren kontrollerer. Og disse to partene har jo kriget mot hverandre lenge. Det er herren som i stor grad har kontrollert denne byen El Obeid, mens RSF-militsen har nærmet seg omringet byen og ønsker å innta byen. Og det er ventet regntid i denne delen av Sudan, om ikke så alt for lenge. Og skal RSF klare å ta byen, så må de gjøre dette før regntid, for dette er en bakkeoperasjon, og regntid vil gjøre det veldig mye vanskeligere å gjennomføre bakkeoperasjon. Og derfor så er nå veldig en tror at noe kommer til å skje veldig raskt, og en tror at det kan bli veldig, veldig blodig, for disse partene har ikke tatt veldig stor omsyn til sivilbefolkning tidligere.
0: Denne RSF-militsen vi hører snakk om her, hva handler det om?
15: Disse to partene kriger om makten i hele landet, og når det gjelder RSF-militsen så har den vist seg å være den mest brutale i denne krigen her. Mange husker kanskje det som skjedde i Al-Fashir i Darfur-regionen. Det var i fjor at det samme skjedde egentlig, at de hadde beleiret byen i mange måneder, strupet tilgangen til mat og livsviktige varer inn til byen, før de så gikk inn i byen og drepte mange mennesker. Dette blir omtalt som en mulig folkemord. Det har blitt kritisert internasjonalt, det som skjedde der. Og nå så frykten da at det samme vil skje i El Obeid, at det vil bli et rent blodbad der sivile vil bli drept. Alle sivile som kan tenke seg å ikke støtte RSF kan bli drept, fordi man sitter denne militsen gjør det tidligere. Og selv om ledelsen i militsen sier at ja, vi har fortalt våre krigere at dette ikke bør skje, så endrer ikke det forholdet på bakken. De er fortsatt kapable til å gjennomføre denne type grufulle handlinger, og derfor ropes det nå alarm.
0: Du var ganske nylig selv i Sudan også. Hvilke inntrykk sitter du igjen med?
15: Dette er et land som på ingen måte fungerer, styrt av militære ledere som kriger med hverandre, og som ikke har folk sitt beste i fokus. Det er fullt fokus på å vinne krigen. Det, som en journalist er det et veldig vanskelig område å reise inn i. Null tillit til myndighetene. Det er et land i full krigsmodus, hvor de mest grunnleggende tjenestene ikke fungerer. Jeg var i hovedstaden Khartoum, som er på vei til å bli bygd opp igjen. Dagliglivet går sånn passe, mens i disse områdene vi snakker om her, lenger sør for Khartoum, så er det veldig lite som fungerer, og det er mange, mange millioner mennesker på flykt, som igjen fører til at mat ikke dyrkes. Nå blir de også rammet av det som skjer rundt Iran, og høyere energipriser, drivstoffpriser, så det er en prekær humanitær situasjon fortsatt, og aller verst er det da i El Obeid, denne byen som nå er omringet, og som det er kan skje grufulle krigshandlinger, kanskje i nær fremtid.
0: President Donald Trump kaller det latterlig at USA skal fortsette å opprettholde dagens støtte til NATO. Trump skriver på Truth Social at forholdet er ensidig og at NATO ikke var der for USA. Tidligere har Trump kritisert NATO for å ha bidratt for lite i Afghanistan og for å ikke ha deltatt i angrepet på Iran. I innlegget har presidenten lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO sammenlignet med Storbritannia, Frankrike, Italia og Polens bidrag til alliansen. Kritikken kommer få dager før lederne for de 32 NATO-landene skal møtes til toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara. En ukrainsk kvinne er etterlyst for drapsforsøk etter eksplosjonen i Monaco, der en familie med ukrainsk bakgrunn ble rammet ifølge Interpol. Kvinnen er mistenkt for å ha plassert en bombe og for kriminell sammensvergelse. Bomben ble utløst i et boligbygg i Monaco mandag kveld og skal ha vært plassert i en pakke. Politiet mener mye tyder på at flere står bak. 8 dager har gått siden 2 jordskjelv rammet Venezuela. Rundt 2600 mennesker er bekreftet døde, og mange er savnet, men de siste dagene har også noen blitt funnet i live.
16: Lyden av håp. I hvert fall for Gabriela Alves.
17: Det kjennes som om jeg i sjokk. 8 dager har gått. Jeg trodde ikke han skulle overleve. Alt var jo knust.
18: Todo.
17: Det er et mirakel at han lever.
18: Milagro que él esté con vida. Ori!
16: Hun har lett etter hunden Buddy helt siden jordskjelvene rammet Venezuela for 8 dager siden.
19: I forgårs var jeg i det samme rommet for å prøve å hente ut ting. Vi hadde mistet alt. Bygningen hadde rast sammen. Det var ingen tegn til liv. Jeg ropte og ropte. Ingenting.
16: Nå er rundt 2600 personer bekreftet død. Det opplyst fungerende president Delcy Rodriguez i natt. Titusener er fremdeles savnet, og det er ventet at man vil finne langt flere døde i ruinene. Men heldigvis er det fortsatt mulig å finne levende folk og dyr. Sikkerhetsvakten Hernan Alberto Gil Flores ble også funnet i livet 8 dager etter skjelvene. Han overlevde under et kjøpesenter ved hjelp av en vaktbod som dannet en luftlomme.
19: De første dagene var preget av sorg, smerte og desperasjon. Vi kunne ikke finne ham. Vi visste ikke om han levde. Om han var skadet, eller om han var på sykehus. Da jeg skjønte at han var i live, var det som en lysstråle i mørket.
16: Flere land bidrar nå med redningsmannskap til Venezuela. Og både Hernan og Buddy skal være i god form.
0: Sør i Frankrike er nær 3000 personer evakuert, mens hundrevis av brandfolk kjemper mot skogbranner. Totalt 1200 brandmenn har vært i sving siden onsdag, og flere brandfly er satt inn. I går opplyste innenriksministeren i landet at brandene har svidd av over 12 kvadratkilometer til nå. Det er mye vind, noe som gjør slukkingsarbeidet krevende. Frankrike registrerte i 2025 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni. Det har særlig vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år, ifølge helseministeren i landet. Franske myndigheter har advart om at den seneste hetebølgen kan bli etterfulgt av en ny allerede i løpet av neste uke. 56,6. Søndag er det klart for et nervepirrende oppgjør når Norge møter Brasil i 8-delsfinalen i VM. Sist Norge møtte Brasil i et VM var i Marseille i 1998. Hvor mange husker, den gangen endte det 2-1 til Norge etter det berømte straffesparket til Kjetil Rekdal. Jan Petter Saltvedt, vi har sett det mange ganger før, vi kommer til å se det igjen og igjen og igjen og frem til søndag. Om det ble telt ned til VM-start, så telles det i hvert fall ned til søndag. Hva tror du rører seg nå i hodene til Ståle Solbakken og til spillerne?
20: Nei, akkurat nå håper jeg de sover, og det gjør de nok også. Jeg tror de gleder seg til den kampen der. Jeg blir jo fortsatt litt satt ut av å se de bildene fra Marseille i 98-merket, og ikke minst, vissheten om at vi får et nytt oppgjør med Brasil, hvor i motsetning til da, så er det jo en vinn- eller forsvinn-kamp som jo setter en helt egen nerve på det. Jeg tror Ståle Solbakken og hans spillere først og fremst gleder seg til det her faktisk, fordi nå har de oppnådd det som var målet. De gikk videre fra gruppespillet, de har vunnet en kamp i en utslagningsrunde som aldri har skjedd i norsk sammenheng før. Hvis de klarer det, en litt spesiell setting, så kan de senke skuldrene og faktisk nyte det.
0: Ja, er Norge så underdog her at de bare kan gå ut og ha det gøy uansett, mener du?
20: Nei, underdog er, vil vi alltid være mot Brasil. Laget vårt nå er så godt at vi godt kan komme til å vinne kampen, men presset er til de grader på Brasil nå. Det er de som har noe virkelig å tape, og det er jo en psykologisk fordel som Ståle Solbakken nok vil prøve å utnytte, for vi ser hvor mye dette har kostet. Han snakket jo etter Elfenbenskysten-kampen om at Haaland særlig hadde vært ganske tappet for energi ganske tidlig. Det koster nok mer all den oppmerksomheten, all den spenningen som er rundt dette å være i VM, enn man kan egentlig tenke seg frem til i forkant, men nå har de fått lite grann mer tid til å puste. Så det, sånn sett så tror jeg både de og i hvert fall vi andre som skal se på gleder oss.
0: Så kan det tenkes at Brasil også litt mer vant til å spille i høye temperaturer enn det Norge Hvor gode Brasil egentlig?
20: Nei, altså de så fryktelig middelmådige ut. Altså de spilte mot Japan i første utslagingsrunde, og Japan var klart best i første omgang. Det så ikke bra ut i det hele tatt, og så har de en ekte ringrev av en trener i italienske Carlo Ancelotti som gjorde en del grep, så siste omgangen så Brasil mye mer ut som en sånn utgave vi forventer, veldig avhengig av stjerna Vinicius Junior frem til nå i VM. Tidligere har de hatt et sånn bredere spekter av stjerner å spille på. Der er det ikke så veldig mye nå. Dessuten er midtbane som ser litt, sånn, litt gammel og treg ut. Det er helt åpenbare muligheter for å utnytte dette. Hvis Norge er den beste utgaven av seg selv, og som du sier, varmen og fuktigheten kan bli et helt åpenbart element her, som man vil jo tenke at Brasil umiddelbart er bedre til å takle. Men regn! Hvis det blir det, som det visst nok er en mulighet for. Så det mot Senegal også, litt spesielle matta ute i New Jersey der. Det håper nok Ståle Solbakken i hvert fall på.
0: Så tåler vi jo de bildene en gang til. Kjetil Rekdal skåret altså på straffespark i Marseille i 1998. Vi kommer til å se det igjen og igjen og igjen nå. Kan dette miraklet i Marseille gjenta seg, tror du, i New York?
20: Ja. Det tror jeg faktisk, altså kommer aldri Arne Scheie til å skrike like høyt igjen som han gjorde den gang, men det kommer millioner av nordmenn til å gjøre. Sensasjonen blir ikke like stor, så sånn sett mirakelbegrepet tror jeg vi kommer til å begrave på Stade Vélodrome i Marseille. Men prestasjonen kommer jo til å uansett være med oss i samme grad, fordi altså, den Norge-Brasil-kampen på søndag kommer jo til å bli husket nå også av en del andre generasjoner som nok er litt lei av å høre oss andre snakke om Drillo, Rekdal og 1998. Så det blir skapt et minne for veldig, veldig mange, uansett hvordan det går på søndag.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus blir å finne på tribunen når Norge spiller åttendelsfinale i fotball-VM mot Brasil søndag. Det kommer frem i kongehusets kalender. De to var også i New York for å se gruppespillkampen mellom Norge og Senegal 22. juni, før de reiste hjem igjen. I mellomtiden har vi blant annet sett prins Sverre Magnus være med å ro og feire på T-banen i Oslo etter kampen mot Elfenbenskysten. Også mange andre nordmenn har kastet seg rundt og setter seg nå på flyet til New York for å se kampen mot Brasil.
1: Vi hadde planlagt ferie til USA på forhånd, så vi tok en sjans i januar, så på kampoppsettet og tenkte kanskje, hvis vi har flaks, kan det bli Norge-Brasil i åttendelsfinale. Og da tenkte vi at da var dette en bra periode å dra til USA.
2: Man ser jo at billettprisene har skutt i været, og hva tenker dere om disse prisene?
1: Ja, vi er jo glad at vi bestilte så lang tid i forveien. Da. Vi har fått kampbillettene gjennom supportersystemet til Norges fotballforbund, så de betalte vi heldigvis ikke så mye for. Og sammen med flybillettene, så er vi på jakt etter to billetter til, da, og der ser vi at da må vi ut med mye penger, så vi får se om prisene synker litt nå før kampstart, og om vi klarer å skaffe to til. Hvis ikke, blir vi to av fire som får kamp.
2: Hvordan tror du stillingen blir nå på søndag? Tror du Norge har en sjanse mot Brasil?
3: Jeg tror vi har en sjanse, siden vi har aldri tapt mot de før, men hvem vet? Enten vinner vi eller de, men jeg håper vi vinner.
2: Hvem tror du da i så fall skårer de målene?
3: Jeg etter Haaland i hvert fall kanskje skårer to, og så kanskje noen av midtbane.
2: Skal du ro på stadion da?
3: Det blir det. Det blir roing på stadion.
21: Vi tok sjansen på at Norge skulle vinne på forhånd.
2: Hvor mye var det dere betalte for disse billettene?
22: Det ble 10 000 kroner per billett.
21: Ja.
22: Så vi ser jo det selges nå for opp mot 40-50 000, så vi er glad for at vi tok det bettet tidlig.
2: Hvem tror dere kommer til å vinne denne kampen?
22: Vi tror selvfølgelig på Norge. Når de har to så gode fans som tar hele veien for å heie på dem, så er det jo klart at de kommer til å bli supermotivert av det.
4: Og blir det noe roing på dere?
22: Så klart.
21: Det... Nei, jeg skal ikke ro. Ja da, hele stadion kommer til ro.
4: Kan vi se en roing nå?
22: Ok, men da må du klappe da.
7: Dette her er...
8: Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
23: Det er klart at man merker jo at det er flere som søker etter billetter og sånn. Vår utfordring er at stort sett alle flyene til USA har vært fulle allerede og i lang tid. Det er mange som har planlagt at de skal over. Kanskje ingen forventet at de skal over og se Norge og Brasil, men våre fly har stort sett vært fulle.
4: Billettprisene er det jo folk som reagerer på. Hva tenker du om den kritikken?
23: Det er helt normalt det. Hvis du kjøper en billett rett før avgang, så er det dyrt. Og sånn er det, uansett om du skal reise til Kirkenes, eller Sandane, eller Tromsø. Så at de siste billettene på et fly som i utgangspunktet nesten er fullsolgt til USA, at det blir litt dyrere enn hvis du hadde bestilt det for 6 måneder siden, det tror jeg alle sammen skjønner, og sånn er det. Men vi har ikke justert prisingen vår fordi at Norge går videre. Det er helt normal prising på alle flightene våre.
0: Mangelen på kyllingkjøtt i Norge blir trolig større enn først antatt, skriver Nasjonen. Et salmonella-utbrudd har ført til mangel på rugeegg og slaktekyllinger. Landbruksdirektoratet sier det er ventet mangel på kyllingkjøtt ut året, og at vi dermed må importere mer fra utlandet. FN advarer mot massedrap i El Obeid i Sudan, ber verdenssamfunnet gripe inn. Svak nedgang i ledigheten i juni, nå er 2% arbeidsledige her i landet. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus returnerer til USA, skal se kampen mellom Norge og Brasil på søndag. De siste ukene har en sjøelefant på den australske øya Tasmania gått viralt. Hvert år på denne tiden kommer den opp på land, sør på øya og skaper kaos. Nå blir folk advart om å komme for nær.
24: Øydelagde stolper, gjerer, plener og annet er ofte resultatet når Neil, en 5 år gammel sjøelefant, kommer på besøk til bygdene på den tasmanske kysten. Neil the Seal veger kring 1 tonn og liker seg best i sola. De mange klipper i sosiale medier har ført til mye åtgaum for Neil, men styresmaktene er litt uroa.
25: So Neil's fame is a bit of a double-edged sword.
26: Merksemda et tveegget sverd. Det ser et søkelys på true arter og beskytter han til en viss grad. Men det oppmuntrer også til risikabel menneskelig framferd. Folk prøver å ta selfies med Neil, eller nærmer seg for å ta gruppebillettet.
24: Kanskje likner mer en sakkosekk, en livsfarlig dyreliv, er han på ingen måte som et kjeledyr.
26: Vi har sett nok så dum oppførsel. Folk kommer med små babyer for å få et bra billette til Instagram. Han ser kanskje rolig ut, og beveger seg ikke så mye, men han er rask. Han veier 1000 kilo. Er du på feil sted, er det svært farlig.
25: Big risk.
27: Så skal de redde meg.
28: Jeg har på meg støvler nå, og det er nesten alt i knærne.
11: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
27: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
10: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja.
21: Det skulle bare mangle.
12: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: Antallet helt arbeidsledige går litt ned. Tall fra NAV viser at det ble 600 færre ledige fra mai til juni. Nå er 2% av arbeidsstokken uten jobb. Samtidig holder etterspørselen etter arbeidskraft seg stabil. Oslo har fortsatt høyest ledighet blant landets fylker med 2,6% registrert som helt ledige. Kyrre Omdal, seniorøkonom i DNB Carnegie, det er altså en liten nedgang i antallet arbeidsledige. Hva sier de tallene deg?
13: Det har vært en litt avtakende trend det siste halvåret. men veldig liten. Så akkurat nå i juni så tippet da ledighetsprosenten ned en tiendedel. Sesongjustert er 2,0% fra 2,1. Så det viser egentlig at vi har et ganske stabilt arbeidsmarked, med en sysselsettingsvekst som er ganske godt i tråd med veksten i økonomien. I alt i alt er dette preget av stabilitet.
0: For 2% ledighet er et ganske lavt tall hvis vi sammenligner oss med andre land.
13: Ja, nå er det mange ulike måter å måle arbeidsledighet på, og det er ulike systemer i forskjellige land, så sammenligning er ikke så lett, men det er et lavt tall, og det er også lavt i historisk sammenheng i Norge. Så likevel så er jo andre tegn i økonomien, peker jo mot at dette er et ganske nøytralt nivå i øyeblikket.
0: Så hører vi at etterspørselen etter arbeidskraft også holder seg ganske stabil. Hva sier det om norsk økonomi akkurat nå?
13: Ja, vi har en økonomi som opererer ganske nær det vi kaller normal kapasitetsutnyttelse. Og det er en viss vekst i økonomien, og det gir en viss etterspørsel etter arbeidskraft. Og så har vi også litt økning i tilgangen av arbeidskraft, og dette balanserer seg ganske godt ut. Så igjen, vi ender opp med en ganske nøytral utvikling i arbeidsmarkedet.
0: Så er det ofte sånn, også i norsk økonomi, at alt henger sammen med alt på sett og vis. Hvordan henger ledighetstallene sammen med prisstigningen?
13: Ja, ofte tenker vi at hvis ledigheten er veldig lav, så kan det føre til at det er mangel på arbeidskraft, og da bys lønningen opp, og så veltes det over i

0: Ja, Norges Bank har jo varslet at renten mest sannsynlig blir satt opp på et av de nærmeste møtene, som de sier. I markedene så prises det inn en sannsynlighetsovervekt på august, og markedet er veldig sikre på at det kommer i hvert fall innen september. Så det ser ganske sånn ut, og disse tallene vi fikk i dag understøtter for så vidt at det er rimelig å sette renten opp i august.
1: Boligprisene falt med 0,3% i juni, det viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene synker normalt i juni. Men korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,4%. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier at det er store regionale forskjeller.
2: Så langt i år så tror jeg vi må si at vi har hatt et boligmarked som samlet har vært relativt sterkt. Prisen har steget en god del, men de regionale forskjellene har vært så store at det er nesten vanskelig å snakke om ett boligmarked.
3: Hva er det som overrasker deg mest?
2: Jeg tror en ting som overrasker meg er at Oslo har en relativt flat prisutvikling. Jeg har steget litt grann i år, litt over 1%, til tross for at det er historisk mange boliger på markedet. Det er blant annet veldig mange leiligheter som ligger for salg. Og så er Tromsø enda sterkere enn det vi hadde trodd på forhånd.
1: Det finnes ikke et nasjonalt register over drukningsulykker i Norge. I dag samles tallene inn av redningsselskapet ved å saumfare omtale av drukninger i media. Men disse tallene viser langt fra hele bildet, det mener Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland i Norsk Hjertestansregister. Nå vil de ha en samlet oversikt over drukningstilfeller, også de som overlever.
4: Vi håper å kunne få en god oversikt sånn at vi kan bidra med informasjon til tiltak for å forebygge drukning. For hvis vi forebygger bare på de som dør, så kan det være vi bommer litt på mål, for vi vet ikke helt hvor vi skal sikte. Så det er hele poenget. Og på sikt så ønsker vi også å forske på disse dataene, prøve å finne ut hva er det som gjør det, hvordan går det med dem, hva trenger de av rehabilitering, og de som dør, hva var det som skjedde, hvorfor skjedde dette, hva kunne vi gjort annerledes?
1: I dag er det 1000 dager siden krigen på Gaza-stripen startet i kjølvannet av det Hamas-ledede angrepet mot Israel. Over 73 000 palestinere er drept i israelske angrep, ifølge oversikten fra Gazas helsedepartement. Minst 21 000 av dem har vært barn. Selv om angrepene har avtatt siden våpenhvilen i november i fjor, blir palestinere nærmest daglig fortsatt drept i israelske angrep. FNs menneskerettssjef Volker Türk ber verden gripe inn for å stanse katastrofen i El Obeid i Sudan. Norge er blant flere land som den siste tiden har uttrykt sterk bekymring for at RSF-militsen kommer til å begå massedrap og andre krigsforbrytelser i El Obeid. I dag holdt FNs menneskerettighetsråd hastemøte om situasjonen i byen. Türk ba verdenssamfunnet om kraftig handling på det høyeste nivå for å hindre at det begås de verste forbrytelsene i folkeretten. Ja, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum med oss i studio her nå. Hva vet vi om det som foregår i El Obeid?
5: Det har lenge vært kamper rundt denne byen, som ligger i Kordofan, et stykke sør for Khartoum, litt nord for Sør-Sudan. Dette er et oljerikt område, og det er et slags veikryss mellom den vestlige delen av Sudan, Darfur, der RSF-militsen kontrollerer, og hovedstaden Khartoum, der den sudanske hæren kontrollerer. Og disse to partene har jo kriget mot hverandre lenge. Det er hæren som i stor grad har kontrollert denne byen El Obeid, mens RSF-militsen har nærmet seg, omringet byen og ønsker å innta byen. Og det er ventet regntid i denne delen av Sudan, om ikke så alt for lenge. Og skal RSF klare å ta byen, så må de gjøre dette før regntid, for dette er en bakkeoperasjon, og regntid vil gjøre det veldig mye vanskeligere å gjennomføre bakkeoperasjon. Og derfor så er nå veldig en tror at noe kommer til å skje veldig raskt, og en tror at det kan bli veldig, veldig blodig, for disse partene har ikke tatt veldig stor omsyn til sivilbefolkning tidligere.
1: Denne RSF-militsen vi hører snakk om her, hva handler det om?
5: Disse to partene kriger om makten i hele landet, og når det gjelder RSF-militsen, så har den vist seg å være

0: den mest brutale i denne krigen her. Mange husker kanskje det som skjedde i Al-Fashir i Darfur-regionen. Det var i fjor at det samme skjedde egentlig, at de hadde beleiret byen i mange måneder, strupet tilgangen til mat og livsviktige vare inn til byen, før de så gikk inn i byen og drepte mange mennesker. Dette blir omtalt som en mulig folkemord. Det har blitt kritisert internasjonalt, det som skjedde der, og nå så frykten da at det samme vil skje i El Obeid, at det vil bli et rent blodbad der sivile vil bli drept. Alle sivile som kan tenke seg å ikke støtte RSF kan bli drept, fordi man sitter i militsen gjør det tidligere, og selv om ledelsen i militsen sier at ja, man har fortalt våre krigere at dette ikke bør skje, så endrer ikke det forholdet på bakken. De er fortsatt kapable til å gjennomføre denne type grufulle handlinger, og derfor ropes det nå alarm.
1: Du var ganske nylig selv i Sudan også. Hvilke inntrykk sitter du igjen med?
0: Dette er et land som på ingen måte fungerer, styrt av militære ledere som kriger med hverandre, og som ikke har folk sitt beste i fokus. Det er fullt fokus på å vinne krigen. Det, som en journalist er det et veldig vanskelig område å reise inn i. Null tillit til myndighetene. Det er et land i full krigsmodus, hvor de mest grunnleggende tjenestene ikke fungerer. Jeg var i hovedstaden Khartoum, som er på vei til å bli bygd opp igjen. Dagliglivet går sånn passe, mens i disse områdene vi snakker om her, lenger sør for Khartoum, så er det veldig lite som fungerer, og det er mange, mange millioner mennesker på flukt, som igjen fører til at mat ikke dyrkes. Nå blir de også rammet av det som skjer rundt Iran, og høyere energipriser, drivstoffpriser, så det er en prekær humanitær situasjon fortsatt, og aller verst er det da i El Obeid, denne byen som nå er omringet, og som det er kan skje grufulle krigshandlinger, kanskje i nær fremtid.
1: President Donald Trump kaller det latterlig at USA skal fortsette å opprettholde dagens støtte til NATO. Trump skriver på Truth Social at forholdet er ensidig og at NATO ikke var der for USA. Tidligere har Trump kritisert NATO for å ha bidratt for lite i Afghanistan og for å ikke ha deltatt i angrepet på Iran. I innlegget har presidenten lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO sammenlignet med Storbritannia, Frankrike, Italia og Polens bidrag til alliansen. Kritikken kommer få dager før lederne for de 32 NATO-landene skal møtes til toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara. En ukrainsk kvinne er etterlyst for drapsforsøk etter eksplosjonen i Monaco, der en familie med ukrainsk bakgrunn ble rammet ifølge Interpol. Kvinnen er mistenkt for å ha plassert en bombe og for kriminell sammensvergelse. Bomben ble utløst i et boligbygg i Monaco mandag kveld og skal ha vært plassert i en pakke. Politiet mener mye tyder på at flere står bak. 8 dager har gått siden 2 jordskjelv rammet Venezuela. Rundt 2600 mennesker er bekreftet døde, og mange er savnet, men de siste dagene har også noen blitt funnet i livet.
2: Lyden av håp. I hvert fall for Gabriela Alves.
3: Det kjennes som om jeg er i sjokk. 8 dager har gått. Jeg trodde ikke han skulle overleve. Alt var jo knust. Det er et mirakel at han lever.
2: Hun har lett etter hunden Buddy helt siden jordskjelvene rammet Venezuela for 8 dager siden.
3: I forgårs var jeg i det samme rommet for å prøve å hente ut ting. Vi hadde mistet alt. Bygningen hadde rast sammen. Det var ingen tegn til liv. Jeg ropte og ropte. Ingenting.
2: Nå er rundt 2600 personer bekreftet død. Det er opplyst fungerende president Delcy Rodriguez i natt. Titusener er fremdeles savnet, og det er ventet at man vil finne langt flere døde i ruinene. Men heldigvis er det fortsatt mulig å finne levende folk og dyr. Sikkerhetsvakten Hernan Alberto Gil Flores ble også funnet i livet 8 dager etter skjelvene. Han overlevde under et kjøpesenter ved hjelp av en vaktbod som dannet en luftlomme.
3: De første dagene var preget av sorg, smerte og desperasjon. Vi kunne ikke finne ham. Vi visste ikke om han levde. Om han var skadet, eller om han var på sykehus. Da jeg skjønte at han var i live, var det som en lysstråle i mørket.
2: Flere land bidrar nå med redningsmannskap til Venezuela, og både Hernan og Buddy skal være i god form.
1: Sør i Frankrike nær 3000 personer evakuert, mens hundrevis av brandfolk kjemper mot skogbranner. Totalt 1200 brandmenn har vært i sving siden onsdag, og flere brandfly satt inn. I går opplyste innenriksministeren i landet at brandene har svidd av over 12 kvadratkilometer til nå. Det mye vind, noe som gjør slukkingsarbeidet krevende. Frankrike registrerte i 2025 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni. Det har særlig vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år, ifølge helseministeren i landet. Franske myndigheter har advart om at den seneste hetebølgen kan bli etterfulgt av en ny allerede i løpet av neste uke. Søndag det klart for et nervepirrende oppgjør når Norge møter Brasil i åttedelsfinalen i VM. Sist Norge møtte Brasil i et VM var i Marseille i 1998. Hvor mange husker, den gangen endte det 2-1 til Norge etter det berømte straffesparket til Kjetil Rekdal. Jan-Petter Saltvedt, vi har sett det mange ganger før, vi kommer til å se det igjen og igjen og igjen og frem til søndag. Om det ble telt ned til VM-start, så telles det i hvert fall ned til søndag. Hva tror du rører seg nå i hodene til Ståle Solbakken og til spillerne?
4: Nei, akkurat nå håper jeg de sover, og det gjør de nok også. Jeg tror de gleder seg til den kampen der. Jeg blir jo fortsatt litt satt ut av å se de bildene fra Marseille i 98-merket, og ikke minst vissheten om at vi får et nytt oppgjør med Brasil, hvor i motsetning til da, så er det jo en vinn- eller forsvinn-kamp som jo setter en helt egen nerve på det. Jeg tror Ståle Solbakken og hans spillere først og fremst gleder seg til det her, faktisk, fordi nå har de oppnådd det som var målet. De gikk videre fra gruppespillet, de har vunnet en kamp i en utslagningsrunde som aldri har skjedd i norsk sammenheng før. Hvis de klarer det, en litt spesiell setting, så kan de senke skuldrene og faktisk nyte det.
1: Ja, er Norge så underdog her at de bare kan gå ut og ha det gøy uansett, mener du?
4: Nei, underdog vil vi alltid være mot Brasil. Laget vårt nå så godt at vi godt kan komme til å vinne kampen, men presset er til de grader på Brasil nå. Det er de som har noe virkelig å tape, og det er jo en psykologisk fordel som Ståle Solbakken nok vil prøve å utnytte, for vi ser hvor mye dette har kostet. Han snakket jo etter Elfenbenskysten-kampen om at Haaland særlig hadde vært ganske tappet for energi ganske tidlig. Det koster nok mer all den oppmerksomheten, all den spenningen som er rundt dette å være i VM, enn man kan egentlig tenke seg frem til i forkant, men nå har de fått litt grann mer tid til å puste, så sånn sett så tror jeg både de og i hvert fall vi andre som skal se på gleder oss.
1: Så kan du tenke seg at Brasil også er litt mer vant til å spille i høye temperaturer enn det Norge er. Hvor gode er Brasil egentlig?
4: Nei, altså de så fryktelig middelmådige ut. Altså de spilte mot Japan i første utslagingsrunde, og Japan var klart best i første omgang. Det så ikke bra ut i det hele tatt, og så har de en ekte ringrev av en trener i italienske Carlo Ancelotti som gjorde en del grep, så siste omgangen så Brasil mye mer ut som en sånn utgave vi forventer. Veldig avhengig av stjerna Vinicius Junior frem til nå i VM. Tidligere har hatt et sånn bredere spekter av stjerner å spille på. Der er det ikke så veldig mye nå. Dessuten er midtbane som ser litt, sånn, litt gammel og treg ut. Det er helt åpenbare muligheter for å utnytte dette. Hvis Norge er den beste utgaven av seg selv, og som du sier, varmen og fuktigheten kan bli et helt åpenbart element her, som man vil jo tenke at Brasil umiddelbart er bedre til å takle. Men regn! Hvis det blir det, som det visstnok er en mulighet for. Så det mot Senegal også. Litt spesielle matta ute i New Jersey der. Det håper nok Ståle Solbakken i hvert fall på.
5: Så tåler vi jo de bildene en gang til. Kjetil Rekdal skåret altså på straffespark i Marseille i 1998. Vi kommer til å se det igjen og igjen og igjen nå. Kan dette miraklet i Marseille gjenta seg, tror du, i New York?
4: Ja. Det tror jeg faktisk, altså kommer aldri Arne Scheie til å skrike like høyt igjen som han gjorde den gang, men det kommer millioner av nordmenn til å gjøre. Sensasjonen blir ikke like stor, så sånn sett mirakelbegrepet tror jeg vi kommer til å begrave på Stade Vélodrome i Marseille. Men prestasjonen kommer jo til å uansett være med oss i samme grad, fordi altså, den Norge-Brasil-kampen på søndag kommer jo til å bli husket nå også av en del andre generasjoner som nok er litt lei av å høre oss andre snakke om Drillo, Rekdal og 1998. Så det blir skapt et minne for veldig, veldig mange, uansett hvordan det går på søndag.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus blir å finne på tribunen når Norge spiller åttendedelsfinale i fotball-VM mot Brasil søndag. Det kommer frem i kongehusets kalender. De to var også i New York for å se gruppespillkampen mellom Norge og Senegal 22. juni, før de reiste hjem igjen. I mellomtiden har vi blant annet sett prins Sverre Magnus være med å ro og feire på T-banen i Oslo etter kampen mot Elfenbenskysten. Også mange andre nordmenn har kastet seg rundt og setter seg nå på flyet til New York for å se kampen mot Brasil.
6: Vi hadde planlagt ferie til USA på forhånd, så vi tok en sjans i januar, så på kampoppsettet og tenkte kanskje, hvis vi har flaks, kan det bli Norge-Brasil i åttendelsfinale. Og da tenkte vi at da var dette en bra periode å dra til USA.
7: Man ser jo at billettprisene har skutt i været, og hva tenker dere om disse prisene?
6: Ja, vi er jo glad at vi bestilte så lang tid i forveien. Da. Vi har fått kampbillettene gjennom supportersystemet til Norges fotballforbund, så de betalte vi heldigvis ikke så mye for. Og sammen med flybillettene, så er vi på jakt etter to billetter til, da, og der ser vi at da må vi ut med mye penger, så vi får se om prisene synker litt nå før kampstart, og om vi klarer å skaffe to til. Hvis ikke, blir vi to av fire som får kamp.
7: Hvordan tror du stillingen blir nå på søndag? Tror du Norge har en sjanse mot Brasil?
8: Jeg tror vi har en sjanse, siden vi har aldri tapt mot dem før, men hvem vet? Enten vinner vi eller de, men jeg håper vi vinner.
7: Hvem tror du da i så fall skårer de målene?
8: Jeg etter Haaland i hvert fall kanskje skårer to, og så kanskje noen av midtbane.
7: Skal du ro på stadion da?
8: Ja, det blir det. Det blir roing på stadion.
9: Vi tok sjansen på at Norge skulle vinne på forhånd.
7: Hvor mye var det dere betalte for disse billettene?
10: Det ble 10 000 kroner per billett.
9: Ja.
10: Så vi ser jo det selges nå for opp mot 40-50 000, så vi er glade for at vi tok det bette tidlig.
7: Hvem tror dere kommer til å vinne denne kampen?
10: Vi tror selvfølgelig på Norge. Når de har to så gode fans som tar hele veien for å heie på dem, så er det jo klart at de kommer til å bli supermotivert av det.
7: Og blir det noe roing på dere?
10: Så klart.
9: Nei, jeg skal ikke ro. Ja da, hele stadion kommer til å ro.
7: Kan vi se en roing nå?
10: Ok, men da må du klappe da. Dette her, ja.
4: Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
11: Det er klart at man merker jo at det er flere som søker etter billetter og sånn. Vår utfordring er at stort sett alle flyene til USA har vært fulle allerede og i lang tid. Det er mange som har planlagt at de skal over. Kanskje ingen forventet at den skulle over og se Norge-Brasil, men våre fly har stort sett vært fulle.
7: Billettprisene er det jo folk som reagerer på. Hva tenker du om den kritikken?
11: Det er helt normalt det. Hvis du kjøper en billett rett før avgang, så er det dyrt, og sånn er det uansett om du skal reise til Kirkenes eller Sandane eller Tromsø. Så at de siste billettene på et fly som i utgangspunktet er nesten fullsolgt til USA, at det blir litt dyrere enn hvis du hadde bestilt det for 6 måneder siden, det tror jeg alle sammen skjønner, sånn er det. Men vi har ikke justert prisingen vår fordi at Norge går videre. Det er helt normal prising på alle flightene våre.
1: De siste ukene har en sjøelefant på den australske øya Tasmania gått viralt. Hvert år på denne tiden kommer den opp på land, sør på øya og skaper kaos. Nå blir folk advart om å komme for nær.
12: Øydelagde stolper, gjerder, plener og annet er ofte resultatet når Neil, en 5 år gammel sjøelefant, kommer på besøk til bygdene på den tasmanske kysten. Neil the Seal veier kring 1 tonn og liker seg best i sola. De mange klipper i sosiale medier har ført til mye åtgaum for Neil, men styresmaktene er litt uroa.
13: So Neil's fame is a bit of a double-edged sword.
14: Merksemda er et tveegget sverd. Det ser et søkelys på truede arter og beskytter han til en viss grad. Men det oppmuntrer også til risikabel menneskelig framferd. Folk prøver å ta selfies med Neil, eller nærmer seg for å ta gruppebilletet.
12: Neil kanskje likner mer en sakkosekk enn livsfarlig dyreliv, er han på ingen måte som et kjæledyr.
14: Vi har sett nok så dum oppførsel. Folk kommer med små babyer for å få et bra bilette til Instagram. Han ser kanskje rolig ut, og beveger seg ikke så mye, men han er rask. Han veier 1000 kilo. Er du på feil sted, er det svært farlig.
15: Så skal de redde meg.
16: Jeg har hatt meg støvler nå, og det er nesten opp i knærne.
17: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
15: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
16: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
18: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
1: Boligprisene falt med 0,3% i juni, det viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene synker normalt i juni. Men korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,4%. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier at det er store regionale forskjeller.
19: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus til USA igjen skal se Norge, Brasil. En liten nedgang i arbeidsløsa. Nå er 2% arbeidsløse her til lands. FN slår alarm, advarer om massedrap i El Obeid i Sudan. Velkommen til NRK Nyheter, i studio i ettermiddag, Knut Magnus Berge. Julian Nagelsmann er ferdig som Tysklands landslagssjef, det opplyser det tyske fotballforbundet. Dermed fikk 38-åringen 2 mesterskap som sjef for Tyskland. EM på hjemmebane i 2024 enda med tap i kvartfinalen mot Spania, mens det i årets VM ble sjokk-exit i 16-delsfinalen mot Paraguay. Ifølge tysk presse er tidligere Liverpool-manager Jürgen Klopp i samtaler om å overta jobben som tysk landslagssjef. 2 personer fra Kina og Malaysia er pågripne for spionasje i Sverige. De 2 blir fremstilte for varetektsfengsling i Stockholm i dag, sikta for grov etterretningsverksemd. Begge stiller i fengslingsmøte med kinesisk tolk, melder SVT.
1: Thank you.
5: Det finnes ikke et nasjonalt register over drukningsulykker i Norge. I dag samles tallene inn av redningsselskapet ved å saumfare omtale av drukninger i media. Men disse tallene viser langt fra hele bildet, det mener Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland i Norsk Hjertestansregister. Nå vil de ha en samlet oversikt over drukningstilfeller, også de som overlever.
20: Vi håper å kunne få en god oversikt sånn at vi kan bidra med informasjon til tiltak for å forebygge drukning. For hvis vi forebygger bare på de som dør, så kan det være vi bommer litt på mål, for vi vet ikke helt hvor vi skal sikte. Så det er hele poenget. Og på sikt så ønsker vi også å forske på disse dataene, prøve å finne ut hva er det som gjør det, hvordan går det med de, hva trenger de av rehabilitering, og de som dør, hva var det som skjedde, hvorfor skjedde dette, hva kunne vi gjort annerledes?
5: I dag er det 1000 dager siden krigen på Gaza-stripen startet i kjølvannet av det Hamas-ledede angrepet mot Israel. Over 73 000 palestinere er drept i israelske angrep ifølge oversikten fra Gazas helsedepartement. Minst 21 000 av dem har vært barn. Selv om angrepene har avtatt siden våpenhvilen i november i fjor, blir palestinere nærmest daglig fortsatt drept i israelske angrep. FNs menneskerettssjef Volker Türk ber verden gripe inn for å stanse katastrofen i El Obeid i Sudan. Norge er blant flere land som den siste tiden har uttrykt sterk bekymring for at RSF-militsen kommer til å begå massedrap og andre krigsforbrytelser i El Obeid. I dag holdt FNs menneskerettighetsråd hastemøte om situasjonen i byen. Türk ba verdenssamfunnet om kraftig handling på det høyeste nivå for å hindre at det begås de verste forbrytelsene i folkeretten. Ja, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum med oss i studio her nå. Hva vet vi om det som foregår i El Obeid?
0: Det har lenge vært kamper rundt denne byen, som ligger i Kordofan, et stykke sør for Khartoum, litt nord for Sør-Sudan. Dette er et oljerikt område, og det er et slags veikryss mellom den vestlige delen av Sudan, Darfur, der RSF-militsen kontrollerer, og hovedstaden Khartoum, der den sudanske hæren kontrollerer. Og disse to partene har jo kriget mot hverandre lenge. Det er hæren som i stor grad har kontrollert denne byen El Obeid, mens RSF-militsen har nærmet seg, omringet byen og ønsker å innta byen. Og det er ventet regntid i denne delen av Sudan, om ikke så alt for lenge. Og skal RSF klare å ta byen, så må de gjøre dette før regntid, for dette er en bakkeoperasjon, og regntid vil gjøre det veldig mye vanskeligere å gjennomføre bakkeoperasjon. Og derfor så er nå veldig en tror at noe kommer til å skje veldig raskt, og en tror at det kan bli veldig, veldig blodig, for disse partene har ikke tatt veldig stor omsyn til sivilbefolkning tidligere.
5: Denne RSF-militsen vi hører snakk om her, hva handler det om?
0: Disse to partene kriger om makten i hele landet, og når det gjelder RSF-militsen så har den vist seg å være den mest brutale i denne krigen her. Mange husker kanskje det som skjedde i Al-Fashir i Darfur-regionen. Det var i fjor at det samme skjedde egentlig, at de hadde beleiret byen i mange måneder, strupet tilgangen til mat og livsviktige vare inn til byen, før de så gikk inn i byen og drepte mange mennesker. Dette blir omtalt som en mulig folkemord. Det har blitt kritisert internasjonalt, det som skjedde der, og nå så frykter de at det samme vil skje i El Obeid, at det vil bli et rent blodbad der sivile vil bli drept. Alle sivile som kan tenke seg å ikke støtte RSF kan bli drept, fordi man sitter i militsen gjør det tidligere, og selv om ledelsen i militsen sier at ja, man har fortalt våre krigere at dette ikke bør skje, så endrer ikke det forholdet på bakken. De er fortsatt kapable til å gjennomføre denne type grufulle handlinger, og derfor ropes det nå alarm.
5: Du var ganske nylig selv i Sudan også. Hvilke inntrykk sitter du igjen med?
0: Dette er et land som på ingen måte fungerer, styrt av militære ledere som kriger med hverandre, og som ikke har folk sitt beste i fokus. Det er fullt fokus på å vinne krigen, det som en journalist er det veldig vanskelig område å reise inn I. Null tillit til myndighetene. Det et land I full krigsmodus, hvor de mest grunnleggende tjenestene ikke fungerer. Jeg var I hovedstaden Khartoum, som på vei til å bli bygd opp igjen. Dagliglivet går sånn passe, mens I disse områdene vi snakker om her, lenger sør for Khartoum, så det veldig lite som fungerer, og det mange, mange millioner mennesker på flykt, som igjen fører til at mat ikke dyrkes. Nå blir de også rammet av det som skjer rundt Iran, og høyere energipriser, drivstoffpriser, så det en prekær humanitær situasjon fortsatt, og aller verst det da I El Obeid, denne byen som nå omringet, og som det kan skje grufulle krigshandlinger, kanskje I nær fremtid.
1: President Donald Trump kaller det latterlig at USA skal fortsette å opprettholde dagens støtte til NATO. Trump skriver på Truth Social at forholdet ensidig og at NATO ikke var der for USA. Tidligere har Trump kritisert NATO for å ha bidratt for lite I Afghanistan og for å ikke ha deltatt I angrepet på Iran. I innlegget har presidenten lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO sammenlignet med Storbritannia, Frankrike, Italia og Polens bidrag til alliansen. Kritikken kommer få dager før lederne for de 32 NATO-landene skal møtes til toppmøte I Tyrkias hovedstad Ankara. En ukrainsk kvinne etterlyst for drapsforsøk etter eksplosjonen I Monaco, der en familie med ukrainsk bakgrunn ble rammet ifølge Interpol. Kvinnen mistenkt for å ha plassert en bombe og for kriminell sammensvergelse. Bomben ble utløst I et boligbygg I Monaco mandag kveld og skal ha vært plassert I en pakke. Politiet mener mye tyder på at flere står bak. 8 dager har gått siden 2 jordskjelv rammet Venezuela. Rundt 2600 mennesker bekreftet døde, og mange savnet, men de siste dagene har også noen blitt funnet I live.
2: Lyden av håp. I hvert fall for Gabriela Alves.
3: Det kjennes som om jeg I sjokk. 8 dager har gått. Jeg trodde ikke han skulle overleve. Alt var jo knust. Det et mirakel at han lever.
2: Hun har lett etter hunden Buddy helt siden jordskjelvene rammet Venezuela for 8 dager siden.
3: I forgårs var jeg I det samme rommet for å prøve å hente ut ting. Vi hadde mistet alt. Bygningen hadde rast sammen. Det var ingen tegn til liv. Jeg ropte og ropte. Ingenting.
2: Nå rundt 2600 personer bekreftet død. Det opplyst fungerende president Delcy Rodriguez I natt. Titusener fremdeles savnet, og det ventet at man vil finne langt flere døde I ruinene. Men heldigvis det fortsatt mulig å finne levende folk og dyr. Sikkerhetsvakten Hernan Alberto Gil Flores ble også funnet I live 8 dager etter skjelvene. Han overlevde under et kjøpesenter ved hjelp av en vaktbod som dannet en luftlomme.
3: De første dagene var preget av sorg, smerte og desperasjon. Vi kunne ikke finne ham. Vi visste ikke om han levde. Om han var skadet, eller om han var på sykehus. Da jeg skjønte at han var I live, var det som en lysstråle I mørket.
2: Flere land bidrar nå med redningsmannskap til Venezuela, og både Hernan og Buddy skal være I god form.
19: To personer fra Kina og Malaysia pågripne for spionasje I Sverige. De to blir fremstilte for varetektsfengsling I Stockholm I dag, sikta for grov etterretningsverksemd. Begge stiller I fengslingsmøte med kinesisk tolk, melder SVT.
1: Søndag det klart for et nervepirrende oppgjør når Norge møter Brasil I åttedelsfinalen I VM. Sist Norge møtte Brasil I et VM var I Marseille I 1998. Hvor mange husker, den gangen endte det 2-1 til Norge etter det berømte straffesparket til Kjetil Rekdal.
5: Jan Petter Saltvedt, vi har sett det mange ganger før. Vi kommer til å se det igjen og igjen og igjen og frem til søndag. Om det ble telt ned til VM-start, så telles det i hvert fall ned til, til søndag. Hva tror du rører seg nå i hodene til Ståle Solbakken og til spillerne?
4: Nei, akkurat nå håper jeg de sover. Og det gjør de nok også. Jeg tror de gleder seg til den kampen der. Jeg blir jo fortsatt litt satt ut av å se de bildene fra Marseille i 98-merket, og ikke minst vissheten om at vi får et nytt oppgjør med Brasil, hvor i motsetning til da, så er det jo en vinn- eller forsvinn-kamp som jo setter en helt egen nerve på det. Jeg tror Ståle Solbakken og hans spillere først og fremst gleder seg til det her, faktisk, fordi nå har de oppnådd det som var målet. De gikk videre fra gruppespillet, de har vunnet en kamp i en utslagingsrunde som aldri har skjedd i en norsk sammenheng før. Hvis de klarer det, en litt spesiell setting, så kan de senke skuldrene og faktisk nyte det.
5: Ja, er Norge så underdog her at de bare kan gå ut og ha det gøy uansett, mener du?
4: Nei, underdog er, vil vi alltid være mot Brasil. Laget vårt nå er så godt at vi godt kan komme til å vinne kampen, men presset er til de grader på Brasil nå. Det er de som har noe virkelig å tape, og det er jo en psykologisk fordel som Ståle Solbakken nok vil prøve å utnytte, for vi ser hvor mye dette har kostet. Han snakket jo etter Elfenbenskysten-kampen om at Haaland særlig hadde vært ganske tappet for energi ganske tidlig. Det koster nok mer all den oppmerksomheten, all den spenningen som er rundt dette å være i VM, enn man kan egentlig tenke seg frem til i forkant, men nå har de fått litt grann mer tid til å puste, så det, sånn sett så tror jeg både de og i hvert fall vi andre som skal se på gleder oss.
5: Så kan du tenke seg at Brasil også er litt mer vant til å spille i høye temperaturer enn det Norge er. Hvor gode er Brasil egentlig?
4: Nei, altså de så fryktelig middelmådig ut. Altså de spilte mot Japan i første utslagingsrunde, og Japan var klart best i første omgang. Det så ikke bra ut i det hele tatt, og så har de en ekte ringrev av en trener i italienske Carlo Ancelotti som gjorde en del grep, så siste omgangen så Brasil mye mer ut som en sånn utgave vi forventer, veldig avhengig av stjerna Vinicius Junior frem til nå i VM. Tidligere har de hatt et sånn bredere spekter av stjerner å spille på. Der er det ikke så veldig mye nå. Dessuten er midtbane som ser litt, sånn, litt gammel og treg ut. Det er helt åpenbare muligheter for å utnytte dette. Hvis Norge er den beste utgaven av seg selv, og som du sier, varmen og fuktigheten kan bli et helt åpenbart element her, som man vil jo tenke at Brasil umiddelbart er bedre til å takle. Men regn, hvis det blir det, som det visstnok er en mulighet for, så det mot Senegal også, litt spesielle matta ute i New Jersey der, det håper nok Ståle Solbakken i hvert fall på.
5: Så tåler vi jo de bildene en gang til. Kjetil Rekdal skåret altså på straffespark i Marseille i 1998. Vi kommer til å se det igjen og igjen og igjen nå. Kan dette miraklet i Marseille gjenta seg, tror du, i New York?
4: Ja, det tror jeg faktisk. Altså, kommer aldri Arne Scheie til å skrike like høyt igjen som han gjorde den gang, men det kommer millioner av nordmenn til å gjøre. Sensasjonen blir ikke like stor, så sånn sett mirakelbegrepet tror jeg vi kommer til å begrave på Stade Vélodrome i Marseille. Men prestasjonen kommer jo til å uansett være med oss i samme grad, fordi altså, den Norge-Brasil-kampen på søndag kommer jo til å bli husket nå også av en del andre generasjoner som nok er litt lei av å høre oss andre snakke om Drillo, Rekdal og 1998. Så det blir skapt et minne for veldig, veldig mange, uansett hvordan det går på søndag.
5: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus blir å finne på tribunen når Norge spiller åttendedelsfinale i fotball-VM mot Brasil søndag. Det kommer frem i kongehusets kalender. De to var også i New York for å se gruppespillkampen mellom Norge og Senegal 22. juni, før de reiste hjem igjen.
1: I mellomtiden har vi blant annet sett prins Sverre Magnus være med å ro og feire på T-banen I Oslo etter kampen mot Elfenbenskysten. Også mange andre nordmenn har kastet seg rundt og setter seg nå på flyet til New York for å se kampen mot Brasil.
6: Vi hadde planlagt ferie til USA på forhånd, så vi tok en sjans I januar. Så på kampoppsettet og tenkte, kanskje, hvis vi har flaks, kan det bli Norge-Brasil I åttendelsfinale. Og da tenkte vi at da var dette en bra periode å dra til USA.
7: Man ser jo at billettprisene har skutt I været. Og hva tenker dere om disse prisene?
6: Ja, vi jo glad at vi bestilte så lang tid I forveien. Da. Vi har fått kampbillettene gjennom supportersystemet til Norges fotballforbund, så de betalte vi heldigvis ikke så mye for. Og sammen med flybillettene, så vi på jakt etter to billetter til, da, og der ser vi at da må vi ut med mye penger, så vi får se om prisene synker litt nå før kampstart, og vi klarer å skaffe to til. Hvis ikke, blir vi to av fire som får kamp.
7: Hvordan tror du stillingen blir nå på søndag? Tror du Norge har en sjanse mot Brasil?
8: Jeg tror vi har en sjanse, siden vi har aldri tapt mot de før, men hvem vet? Enten vinner vi eller de, men jeg håper vi vinner.
7: Hvem tror du da I så fall skårer de målene?
8: Jeg etter Haaland I hvert fall kanskje skårer to, og så kanskje noen av midtbane.
7: Skal du ro på stadion da?
8: Det blir det. Det blir roing på stadion.
9: Vi tok sjansen på at Norge skulle vinne på forhånd.
7: Hvor mye var det dere betalte for disse billettene?
10: Det ble 10 000 kroner per billett.
9: Ja.
10: Så vi ser jo det selges nå for opp mot 40-50 000, så vi glad for at vi tok det bettet tidlig.
7: Hvem tror dere kommer til å vinne denne kampen?
10: Vi tror selvfølgelig på Norge. Når det har to så gode fans som tar hele veien for å heie på dem, så det jo klart at de kommer til å bli supermotivert av det.
7: Og blir det noe roing på dere?
10: Så klart.
9: Nei, jeg skal ikke ro. Ja da, hele stadion kommer til å ro.
7: Kan vi se en roing nå?
10: Ok, men da må du klappe da.
21: Dette her, ja.
1: Ro! Ro! Ro!
21: Ro!
1: Ro!
11: Det klart at man merker jo at det flere som søker etter billetter og sånn. Vår utfordring at stort sett alle flyene til USA har vært fulle allerede og I lang tid. Det mange som har planlagt at de skal over. Kanskje ingen forventer at de skal over og se Norge og Brasil, men våre fly har stort sett vært fulle.
7: Billettprisene det jo folk som reagerer på. Hva tenker du om den kritikken?
11: Det helt normalt det. Hvis du kjøper en billett rett før avgang, så det dyrt. Og sånn det, uansett om du skal reise til Kirkenes, eller Sandane, eller Tromsø. Så at de siste billettene på et fly som I utgangspunktet nesten fullsolgt til USA, at det blir litt dyrere enn hvis du hadde bestilt det for 6 måneder siden, det tror jeg alle sammen skjønner, sånn det. Men vi har ikke justert prisingen vår fordi at Norge går videre. Det helt normal prising på alle flightene våre.
19: Julian Nagelsmann ferdig som Tysklands landslagssjef, det opplyser det tyske fotballforbundet. Dermed fikk 38-åringen 2 meisterskap som sjef for Tyskland. EM på hjemmebane I 2024 enda med tap I kvartfinalen mot Spania, mens det I årets VM ble sjokk-exit I 16-delsfinalen mot Paraguay. Ifølge tysk presse tidligere Liverpool-manager Jürgen Klopp I samtaler om å overta jobben som tysk landslagssjef.
1: Mangelen på kyllingkjøtt I Norge blir trolig større enn først antatt, skriver Nasjonen. Et salmonella-utbrudd har ført til mangel på rugeegg og slaktekyllinger. Landbruksdirektoratet sier det ventet mangel på kyllingkjøtt ut året, og at vi dermed må importere mer fra utlandet. De siste ukene har en sjøelefant på den australske øya Tasmania gått viralt. Hvert år på denne tiden kommer den opp på land, sør på øya og skaper kaos. Nå blir folk advart om å komme for nær.
12: Øydelagde stolper, gjerder, plener og annet ofte resultatet når Neil, en 5 år gammel sjøelefant, kommer på besøk til bygdene på den tasmanske kysten. Neil the Seal veier kring 1 tonn og liker seg best I sola. De mange klipper I sosiale medium har ført til mye åtgaum for Neil, men styresmaktene litt uroa.
13: So Neil's phone
14: is a bit of a... Et tveegget sverd.
13: Right now the attention...
14: Det ser et søkelys på true arter, og beskytter han til en viss grad.
13: Helps with his protection in some ways.
14: Men det oppmuntrer også til risikabel menneskelig framferd. Folk prøver å ta selfies med Neil, eller nærmer seg for å ta gruppebilletet.
12: Selv om Neil DeSeal kanskje likner mer en sakkosekk enn livsfarlig dyreliv, han på ingen måte som et kjæledyr.
14: Vi har sett nok så dum oppførsel. Folk kommer med små babyer for å få et bra bilette til Instagram. Han ser kanskje rolig ut, og beveger seg ikke så mye, men han rask. Han veier 1000 kilo. Du på feil sted, det svært farlig.
22: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
23: Nå kommer det mye runder med tårgass her, så nå løter folk.
24: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
25: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
26: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
27: Where are you from?
26: Norway.
18: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Antallet helt arbeidsledige går litt ned. Tall fra NAV viser at det ble 600 færre ledige fra mai til juni. Nå 2% av arbeidsstokken uten jobb. Samtidig holder etterspørselen etter arbeidskraft seg stabil. Oslo har fortsatt høyest ledighet blant landets fylker med 2,6% registrert som helt ledige. Kyrre Omdal, seniorøkonom i DNB Carnegie, det altså en liten nedgang i antallet arbeidsledige. Hva sier de tallene deg?
28: Det har vært en litt avtakende trend det siste halvåret, men veldig liten. Så akkurat nå i juni så tippet da ledighetsprosenten ned en tiendedel. Sesongjustert er 2,0% fra 2,1. Så det viser egentlig at vi har et ganske stabilt arbeidsmarked, en sysselsettingsvekst som er ganske godt i tråd med veksten i økonomien. I alt så er dette preget av stabilitet.
1: For 2% ledighet er et ganske lavt tall hvis vi sammenligner oss med andre land.
28: Ja, nå er det mange ulike måter å måle arbeidsledighet på, og det er ulike systemer i forskjellige land, så sammenligning er ikke så lett, men det er et lavt tall, og det er også lavt i historisk sammenheng i Norge. Så likevel så er jo andre tegn i økonomien peker jo mot at dette er et ganske nøytralt nivå i øyeblikket.
1: Så hører vi at etterspørselen etter arbeidskraft også holder seg ganske stabil. Hva sier det om norsk økonomi akkurat nå?
28: Ja, vi har en økonomi som opererer ganske nær det vi kaller normal kapasitetsutnyttelse. Og det er en viss vekst i økonomien, og det gir en viss etterspørsel etter arbeidskraft. Og så har vi også litt økning i tilgangen av arbeidskraft, og dette balanserer seg ganske godt ut. Så igjen, vi ender opp med en ganske nøytral utvikling i arbeidsmarkedet.
1: Så er det ofte sånn, også i norsk økonomi, at alt henger sammen med alt på sett og vis. Hvordan henger ledighetstallene sammen med prisstigningen?
28: Ja, ofte tenker vi at hvis ledigheten er veldig lav, så kan det føre til at det er mangel på arbeidskraft, og da bys lønningen opp, og så veltes de over i prisene. Vi har ikke noen veldig sterk effekt av det i Norge. Det er litt andre mekanismer som dominerer. Men det er likevel slik at i et arbeidsmarked som er ganske bra for arbeidstakerne, som det egentlig er, så vil det fort være en tendens til at lønnsveksten kanskje blir litt høyere enn ellers.
1: Ja, kan disse positive tallene da påvirke prisveksten videre, tror du?
28: Jeg tror den lille nedgangen vi har sett nå det siste halvåret har veldig liten effekt på det. Det er andre drivere som gjør at prisveksten er høy, og som gjør at Norges Bank vil agere mot det.
1: Og så er det ikke sommer, vi skal ikke tenke så mye på rente akkurat nå, men til høsten så vil det jo komme i hvert fall være et rentemøte som mange venter ganske spent på. Tror du det blir en endring vi kan se der? Blir renta satt opp?
28: Ja, Norges Bank har jo varslet at renten mest sannsynlig blir satt opp på et av de nærmeste møtene, som de sier. I markedene så prises det inn en sannsynlighetsovervekt på august, og markedet er veldig sikre på at det kommer i hvert fall innen september. Så det ser ganske sånn ut, og disse tallene vi fikk i dag understøtter for så vidt at det er rimelig å sette renten opp i august.
1: Boligprisene falt med 0,3% i juni, det viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene synker normalt i juni. Men korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,4%. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier at det er store regionale forskjeller.
0: Så langt i år så tror jeg vi må si at vi har hatt et boligmarked som samlet har vært relativt sterkt. Prisen har steget en god del, men de regionale forskjellene har vært så store at det er nesten vanskelig å snakke om ett boligmarked.
2: Hva er det som overrasker deg mest?
0: Jeg tror en ting som overrasker meg er at Oslo har en relativt flat prisutvikling. Jeg har steget litt grann i år, litt over 1%, til tross for at det er historisk mange boliger på markedet. Det er blant annet veldig mange leiligheter som ligger for salg. Og så er Tromsø enda sterkere enn det vi hadde trodd på forhånd.
1: Det finnes ikke et nasjonalt register over drukningsulykker i Norge. I dag samles tallene inn av redningsselskapet ved å saumfare omtale av drukninger i media. Men disse tallene viser langt fra hele bildet, det mener Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland i Norsk Hjertestansregister. Nå vil de ha en samlet oversikt over drukningstilfeller, også de som overlever.
3: Vi håper å kunne få en god oversikt sånn at vi kan bidra med informasjon til tiltak for å forebygge drukning. For hvis vi forebygger bare på de som dør, så kan det være vi bommer litt på mål, for vi vet ikke helt hvor vi skal sikte. Så det er hele poenget. Og på sikt så ønsker vi også å forske på disse dataene, prøve å finne ut hva er det som gjør det, hvordan går det med de, hva trenger de av rehabilitering, og de som dør, hva var det som skjedde, hvorfor skjedde dette, hva kunne vi gjort annerledes?
1: I dag er det 1000 dager siden krigen på Gaza-stripen startet i kjølvannet av det Hamas-ledede angrepet mot Israel. Over 73 000 palestinere er drept i israelske angrep ifølge oversikten fra Gazas helsedepartement. Minst 21 000 av dem har vært barn. Selv om angrepene har avtatt siden våpenhvilen i november i fjor, blir palestinere nærmest daglig fortsatt drept i israelske angrep.
19: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus til USA igjen skal se Norge, Brasil. En liten nedgang i arbeidsløsa. Nå er 2% arbeidsløse her til lands. FN slår alarm, advarer om massedrap i El Obeid i Sudan.
1: FNs menneskerettssjef Volker Turk ber verden gripe inn for å stanse katastrofen i El Obeid i Sudan. Norge er blant flere land som den siste tiden har uttrykt sterk bekymring for at RSF-militsen kommer til å begå massedrap og andre krigsforbrytelser i El Obeid. I dag holdt FNs menneskerettighetsråd hastemøte om situasjonen i byen. Turk ba verdenssamfunnet om kraftig handling på det høyeste nivå for å hindre at det begås de verste forbrytelsene i folkeretten. Ja, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum med oss i studio her nå. Hva vet vi om det som foregår i El Obeid?
4: Det har lenge vært kamper rundt denne byen, som ligger i Kordofan, et stykke sør for Khartoum, litt nord for Sør-Sudan. Dette er et oljerikt område, og det er et slags veikryss mellom den vestlige delen av Sudan, Darfur, der RSF-militsen kontrollerer, og hovedstaden Khartoum, der den sudanske hæren kontrollerer. Og disse to partene har jo kriget mot hverandre lenge. Det er hæren som i stor grad har kontrollert denne byen El Obeid, mens RSF-militsen har nærmet seg omringet byen og ønsker å innta byen. Og det er venstre vente regntid i denne delen av Sudan om ikke så alt for lenge, og skal RSF klare å ta byen, så må de gjøre dette før regntid, for dette er en bakkeoperasjon, og regntid vil gjøre det veldig mye vanskeligere å gjennomføre bakkeoperasjon, og derfor så er nå veldig en tror at noe kommer til å skje veldig raskt, og en tror at det kan bli veldig, veldig blodig, for disse partene har ikke tatt veldig stor omsyn til sivilbefolkning tidligere.
1: Denne RSF-militsen vi hører snakk om her, hva handler det om?
4: Disse to partene kriger om makten i hele landet, og når det gjelder RSF-militsen så har den vist seg å være den mest brutale i denne krigen her. Mange husker kanskje det som skjedde i Al-Fashir i Darfur-regionen. Det var i fjor at det samme skjedde egentlig, at de hadde beleiret byen i mange måneder, strupet tilgangen til mat og livsviktige varer inn til byen, før de så gikk inn i byen og drepte mange mennesker. Dette blir omtalt som en mulig folkemord. Det har blitt kritisert internasjonalt, det som skjedde der, og nå så frykten da at det samme vil skje i El Obeid, at det vil bli et rent blodbad der sivile vil bli drept. Alle sivile som kan tenke seg å ikke støtte RSF kan bli drept, fordi man sitter denne militsen gjør det tidligere, og selv om ledelsen i militsen sier at ja, man har fortalt våre krigere at dette ikke bør skje, så endrer ikke det forholdet på bakken. De er fortsatt kapable til å gjennomføre denne type grufulle handlinger, og derfor ropes det nå alarm.
1: Du var ganske nylig selv i Sudan også. Hvilke inntrykk sitter du igjen med?
4: Dette er et land som på ingen måte fungerer, styrt av militære ledere som kriger med hverandre, og som ikke har folk sitt beste i fokus. Det er fullt fokus på å vinne krigen. Det, som en journalist er det et veldig vanskelig område å reise inn i. Null tillit til myndighetene. Det er et land i full krigsmodus, hvor de mest grunnleggende tjenestene ikke fungerer. Jeg var i hovedstaden Khartoum, som er på vei til å bli bygd opp igjen. Dagliglivet går sånn passe, mens i disse områdene vi snakker om her, lenger sør for Khartoum, så er det veldig lite som fungerer, og det er mange, mange millioner mennesker på flukt, som igjen fører til at mat ikke dyrkes. Nå blir de også rammet av det som skjer rundt Iran, og høyere energipriser, drivstoffpriser, så det er en prekær humanitær situasjon fortsatt, og aller verst er det da i El Obeid, denne byen som nå er omringet, og som det er kanskje grufulle krigshandlinger, kanskje i nær fremtid.
1: President Donald Trump kaller det latterlig at USA skal fortsette å opprettholde dagens støtte til NATO. Trump skriver på Truth Social at forholdet er ensidig og at NATO ikke var der for USA. Tidligere har Trump kritisert NATO for å ha bidratt for lite i Afghanistan og for å ikke ha deltatt i angrepet på Iran. I innlegget har presidenten lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO sammenlignet med Storbritannia, Frankrike, Italia og Polens bidrag til alliansen. Kritikken kommer få dager før lederne for de 32 NATO-landene skal møtes til toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara. En ukrainsk kvinne er etterlyst for drapsforsøk etter eksplosjonen i Monaco, der en familie med ukrainsk bakgrunn ble rammet ifølge Interpol. Kvinnen er mistenkt for å ha plassert en bombe og for kriminell sammensvergelse. Bomben ble utløst i et boligbygg i Monaco mandag kveld og skal ha vært plassert i en pakke. Politiet mener mye tyder på at flere står bak. 8 dager har gått siden 2 jordskjelv rammet Venezuela. Rundt 2600 mennesker er bekreftet døde, og mange er savnet, men de siste dagene har også noen blitt funnet i live.
5: Lyden av håp. I hvert fall for Gabriela Alves.
6: Det kjennes som om jeg i sjokk. 8 dager har gått. Jeg trodde ikke han skulle overleve. Alt var jo knust. Det er et mirakel at han lever.
5: Hun har lett etter hunden Buddy helt siden jordskjelvene rammet Venezuela for 8 dager siden.
6: I forgårs var jeg i det samme rommet for å prøve å hente ut ting.
14: Vi hadde mistet alt. Bygningen hadde rast sammen. Det var ingen tegn til liv. Jeg ropte og ropte. Ingenting.
5: Nå er rundt 2600 personer bekreftet død. Det er opplyst fungerende president Delcy Rodriguez i natt. Titusener er fremdeles savnet, og det er ventet at man vil finne langt flere døde i ruinene. Men heldigvis er det fortsatt mulig å finne levende folk og dyr. Sikkerhetsvakten Hernan Alberto Gil Flores ble også funnet i live 8 dager etter skjelvene. Han overlevde under et kjøpesenter ved hjelp av en vaktbod som dannet en luftlomme.
14: De første dagene var preget av sorg, smerte og desperasjon. Vi kunne ikke finne ham. Vi visste ikke om han levde. Om han var skadet, eller om han var på sykehus. Da jeg skjønte at han var i live, var det som en lysstråle i mørket.
5: Flere land bidrar nå med redningsmannskap til Venezuela, og både Hernan og

0: telt ned til VM-start, så telles de i hvert fall ned til, til søndag. Hva tror du rører seg nå i hodene til Ståle Solbakken og til spillerne?
1: Nei, akkurat nå håper jeg de sover. Og det gjør de nok også. Jeg tror de gleder seg til den kampen der. Jeg blir jo fortsatt litt satt ut av å se de bildene fra Marseille i 98-merket, og ikke minst vissheten om at vi får et nytt oppgjør med Brasil, hvor i motsetning til da, så er det jo en vinn- eller forsvinn-kamp som jo setter en helt egen nerve på det. Jeg tror Ståle Solbakken og hans spillere først og fremst gleder seg til det her, faktisk, fordi nå har de oppnådd det som var målet. De gikk videre fra gruppespillet, de har vunnet en kamp i en utslagingsrunde som aldri har skjedd i en norsk sammenheng før. Hvis de klarer det, en litt spesiell setting, så kan de senke skuldrene og faktisk nyte det.
0: Ja, er Norge så underdog her at de bare kan gå ut og ha det gøy uansett, mener du?
1: Nei, underdog er, vil vi alltid være mot Brasil. Laget vårt nå er så godt at vi godt kan komme til å vinne kampen, men presset er til de grader på Brasil nå. Det er de som har noe virkelig å tape, og det er jo en psykologisk fordel som Ståle Solbakken nok vil prøve å utnytte, for vi ser hvor mye dette har kostet. Han snakket jo etter Elfenbenskysten-kampen om at Haaland særlig hadde vært ganske tappet for energi ganske tidlig. Det koster nok mer all den oppmerksomheten, all den spenningen som er rundt dette å være i VM, enn man kan egentlig tenke seg frem til i forkant, men nå har de fått litt grann mer tid til å puste, så det, sånn sett så tror jeg både de og i hvert fall vi andre som skal se på gleder oss.
0: Så kan du tenke seg at Brasil også er litt mer vant til å spille i høye temperaturer enn det Norge er. Hvor gode er Brasil egentlig?
1: Nei, altså de så fryktelig middelmådige ut. De spilte mot Japan i første utslagingsrunde, og Japan var klart best i første omgang. Det så ikke bra ut i det hele tatt, og så har de en ekte ringrev av en trener i italienske Carlo Ancelotti som gjorde en del grep, så siste omgangen så Brasil mye mer ut som en sånn utgave vi forventer, veldig avhengig av stjerna Vinicius Junior frem til nå i VM. Tidligere har de hatt et sånn bredere spekter av stjerner å spille på. Der er det ikke så veldig mye nå. Dessuten er midtbane som ser litt, sånn, litt gammel og treg ut. Det er helt åpenbare muligheter for å utnytte dette. Hvis Norge er den beste utgaven av seg selv, og som du sier, varmen og fuktigheten kan bli et helt åpenbart element her, som man vil jo tenke at Brasil umiddelbart er bedre til å takle. Men regn! Hvis det blir det, som det visstnok er en mulighet for. Så det mot Senegal også, litt spesielle matta ute i New Jersey der. Det håper nok Ståle Solbakken i hvert fall på.
0: Så tåler vi jo de bildene en gang til. Kjetil Rekdal skåret altså på straffespark i Marseille i 1998. Vi kommer til å se det igjen og igjen og igjen nå. Kan dette miraklet i Marseille gjenta seg, tror du, i New York?
1: Ja. Det tror jeg faktisk. Altså, kommer aldri Arne Scheie til å skrike like høyt igjen som han gjorde den gang, men det kommer millioner av nordmenn til å gjøre. Sensasjonen blir ikke like stor, så sånn sett mirakelbegrepet tror jeg vi kommer til å begrave på Stade Vélodrome i Marseille. Men prestasjonen kommer jo til å uansett være med oss i samme grad, fordi altså, den Norge-Brasil-kampen på søndag kommer jo til å bli husket nå også av en del andre generasjoner som nok er litt lei av å høre oss andre snakke om Drillo, Rekdal og 1998. Så det blir skapt et minne for veldig, veldig mange, uansett hvordan det går på søndag.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus blir å finne på tribunen når Norge spiller åttendelsfinale i fotball-VM mot Brasil søndag. Det kommer frem i kongehusets kalender. De to var også i New York for å se gruppespillkampen mellom Norge og Senegal 22. juni, før de reiste hjem igjen. I mellomtiden har vi blant annet sett prins Sverre Magnus være med å ro og feire på T-banen I Oslo,

0: etter kampen mot Elfenbenskysten. Også mange andre nordmenn har kastet seg rundt og setter seg nå på flyet til New York for å se kampen mot Brasil.
1: Vi hadde planlagt ferie til USA på forhånd, så vi tok en sjans i januar, så på kampoppsettet og tenkte kanskje, kanskje, hvis vi har flaks, kan det bli Norge-Brasil i åttendelsfinale. Og da tenkte vi at da var dette en bra periode å dra til USA.
2: Man ser jo at billettprisene har skutt i været, og hva tenker dere om disse prisene?
1: Vi er jo glad at vi bestilte så lang tid i forveien. Vi har fått kampbillettene gjennom supportersystemet til Norges fotballforbund, så de betalte vi heldigvis ikke så mye for. Og sammen med flybillettene, så er vi på jakt etter 2 billetter til, og der ser vi at da må vi ut med mye penger, så vi får se om prisene synker litt nå før kampstart, og om vi klarer å skaffe 2 til. Hvis ikke blir vi 2 av 4 som får kamp.
2: Hvordan tror du stillingen blir nå på søndag? Tror du Norge har en sjanse mot Brasil?
3: Jeg tror vi har en sjanse, siden vi har aldri tapt mot dem før, men hvem vet? Enten vinner vi eller de, men jeg håper vi vinner.
2: Hvem tror du da i så fall skårer de målene?
3: Jeg etter Haaland, i hvert fall kanskje skårer 2, og så kanskje noen av midtbane.
2: Skal du ro på stadion da?
3: Det blir det. Det blir roing på stadion.
4: Vi tok sjansen på at Norge skulle vinne på forhånd.
2: Hvor mye var det dere betalte for disse billettene?
5: Det ble 10 000 kroner per billett.
4: Ja.
5: Så vi ser jo det selges nå for opp mot 40-50 000, så vi er glad for at vi tok det bettet tidlig.
2: Hvem tror dere kommer til å vinne denne kampen?
5: Jeg tror selvfølgelig på Norge. Når de har 2 så gode fans som tar hele veien for å heie på dem, så er det jo klart at de kommer til å bli supermotivert av det.
2: Og blir det noe roing på dere?
5: Så klart.
4: Nei, jeg skal ikke ro. Ja da, hele stadion kommer til å ro.
2: Kan vi se en roing nå?
5: Ok, men da må du klappe da.
6: Dette her, ja.
7: Ro! Ro! Ro!
6: Ro!
7: Ro!
8: Det er klart at man merker jo at det er flere som søker etter billetter og sånn. Vår utfordring er at stort sett alle flyene til USA har vært fulle allerede og i lang tid. Det er mange som har planlagt at de skal over. Kanskje ingen forventer at de skal over og se Norge og Brasil, men våre fly har stort sett vært fulle.
2: Billettprisene er det jo folk som reagerer på. Hva tenker du om den kritikken?
8: Det er helt normalt. Hvis du kjøper en billett rett før avgang, så er det dyrt. Og sånn er det, uansett om du skal reise til Kirkenes, eller Sandane, eller Tromsø. Så at de siste billettene på et fly som i utgangspunktet er nesten fullsolgt til USA, at det blir litt dyrere enn hvis du hadde bestilt det for 6 måneder siden, det tror jeg alle sammen skjønner, sånn er det. Men vi har ikke justert prisingen vår fordi at Norge går videre. Det er helt normal prising på alle flightene våre.
9: Julian Nagelsmann er ferdig som Tysklands landslagssjef, det opplyser det tyske fotballforbundet. Dermed fikk 38-åringen 2 mesterskap som sjef for Tyskland. EM på hjemmebane i 2024 enda med tap i kvartfinalen mot Spania, mens det i årets VM ble sjokk-exit i 16-delsfinalen mot Paraguay. Ifølge tysk presse er tidligere Liverpool-manager Jürgen Klopp i samtaler om å overta jobben som tysk landslagssjef.
0: Mangelen på kyllingkjøtt i Norge blir trolig større enn først antatt, skriver Nasjonen. Et salmonella-utbrudd har ført til mangel på rugeegg og slaktekyllinger. Landbruksdirektoratet sier det er ventet mangel på kyllingkjøtt ut året, og at vi dermed må importere mer fra utlandet. De siste ukene har en sjøelefant på den australske øya Tasmania gått viralt. Hvert år på denne tiden kommer den opp på land, sør på øya og skaper kaos. Nå blir folk advart om å komme for nær.
10: Øydelagde stolper, gjerder, plener og annet er ofte resultatet når Neil, en 5 år gammel sjøelefant, kommer på besøk til bygdene på den tasmanske kysten. Neil the Seal veier kring 1 tonn og liker seg best i sola. De mange klipper i sosiale medier har ført til mye åtgaum for Neil, men styresmaktene er litt uroa.
11: Merksemda er et tvegassverd. Det ser et søkelys på true arter, og beskytter han til en viss grad. Men det oppmuntrer også til risikabel menneskelig framferd. Folk prøver å ta selfies med Neil, eller nærmer seg for å ta gruppebilletet.
10: Neil de Sil kanskje likner mer en sakkosekk enn livsfarlig dyreliv, han på ingen måte som et kjæledyr.
11: Vi har sett nok så dum oppførsel. Folk kommer med små babyer for å få et bra bilette til Instagram. Han ser kanskje rolig ut, og beveger seg ikke så mye, men han er rask. Han veier 1000 kilo. Er du på feil sted, er det svært farlig.
0: Antallet helt arbeidsledige går litt ned. Tall fra NAV viser at det ble 600 færre ledige fra mai til juni. Nå 2% av arbeidsstokken uten jobb. Samtidig holder etterspørselen etter arbeidskraft seg stabil. Oslo har fortsatt høyest ledighet blant landets fylker med 2,6% registrert som helt ledige. Kyrre Omdal, seniorøkonom i DNB Carnegie, det altså en liten nedgang i antallet arbeidsledige. Hva sier de tallene deg?
12: Det har vært en litt avtakende trend det siste halvåret, men veldig liten. Så akkurat nå i juni så tippet da ledighetsprosenten ned en tiendedel. Sesongjustert til 2,0% fra 2,1. Så det viser egentlig at vi har et ganske stabilt arbeidsmarked. En sysselsettingsvekst som er ganske godt i tråd med veksten i økonomien. I alt i alt er dette preget av stabilitet.
0: For 2% ledighet er et ganske lavt tall hvis vi sammenligner oss med andre land.
12: Ja, nå er det mange ulike måter å måle arbeidsledighet på, og det er ulike systemer i forskjellige land, så sammenligning er ikke så lett, men det er et lavt tall, og det er også lavt i historisk sammenheng i Norge. Så likevel så er jo andre tegn i økonomien peker jo mot at dette er et ganske nøytralt nivå i øyeblikket.
0: Så hører vi at etterspørselen etter arbeidskraft også holder seg ganske stabil. Hva sier det om norsk økonomi akkurat nå?
12: Ja, vi har en økonomi som opererer ganske nær det vi kaller normal kapasitetsutnyttelse. Og det er en viss vekst i økonomien, og det gir en viss etterspørsel etter arbeidskraft. Og så har vi også litt økning i tilgangen av arbeidskraft, og dette balanserer seg ganske godt ut. Så igjen, vi ender opp med en ganske nøytral utvikling i arbeidsmarkedet.
0: Så er det ofte sånn, også i norsk økonomi, at alt henger sammen med alt på sett og vis. Hvordan henger ledighetstallene sammen med prisstigningen?
12: Ja, ofte tenker vi at hvis ledigheten er veldig lav, så kan det føre til at det er mangel på arbeidskraft, og da bys lønningen opp, og så veltes de over i prisene. Vi har ikke noen veldig sterk effekt av det i Norge. Det er litt andre mekanismer som dominerer. Men det er likevel slik at i et arbeidsmarked som er ganske bra for arbeidstakerne, som det egentlig er, så vil det fort være en tendens til at lønnsveksten kanskje blir litt høyere enn ellers.
0: Ja, kan disse positive tallene da påvirke prisveksten videre, tror du?
12: Jeg tror den lille nedgangen vi har sett nå det siste halvåret har veldig liten effekt på det. Det er andre drivere som gjør at prisveksten er høy, og som gjør at Norges Bank vil agere mot det.
0: Og så er det ikke sommer, vi skal ikke tenke så mye på rente akkurat nå, men til høsten så vil det jo komme et rentemøte som mange venter ganske spent på. Tror du det blir en endring vi kan se der? Blir renta satt opp?
12: Ja, Norges Bank har jo varslet at renten mest sannsynlig blir satt opp på et av de nærmeste møtene, som de sier. I markedene så prises det inn en sannsynlighetsovervekt på august, og markedet er veldig sikre på at det kommer i hvert fall innen september. Så det ser ganske sånn ut, og disse tallene vi fikk i dag understøtter for så vidt at det er rimelig å sette renten opp i august.
0: Boligprisene falt med 0,3% i juni, det viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene synker normalt i juni. Men korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,4%. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier at det er store regionale forskjeller.
13: Så langt I år så tror jeg vi må si at vi har hatt et boligmarked som samlet har vært relativt sterkt. Prisen har steget en god del, men de regionale forskjellene har vært så store at det nesten vanskelig å snakke om ett boligmarked.
14: Hva det som overrasker deg mest?
13: Jeg tror en ting som overrasker meg at Oslo har en relativt flat prisutvikling. Jeg har steget litt grann I år, litt over 1%, til tross for at det historisk mange boliger på markedet. Det blant annet veldig mange leiligheter som ligger for salg. Og så Tromsø enda sterkere enn det vi hadde trodd på forhånd.
0: Det finnes ikke et nasjonalt register over drukningsulykker I Norge. I dag samles tallene inn av redningsselskapet ved å saumfare omtale av drukninger I media. Men disse tallene viser langt fra hele bildet, det mener Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland I Norsk Hjertestansregister. Nå vil de ha en samlet oversikt over drukningstilfeller, også de som overlever.
15: Vi håper å kunne få en god oversikt sånn at vi kan bidra med informasjon til tiltak for å forebygge drukning. For hvis vi forebygger bare på de som dør, så kan det være vi bommer litt på mål, for vi vet ikke helt hvor vi skal sikte. Så det hele poenget. Og på sikt så ønsker vi også å forske på disse dataene, prøve å finne ut hva det som gjør det, hvordan går det med dem, hva trenger de av rehabilitering, og de som dør, hva var det som skjedde, hvorfor skjedde dette, hva kunne vi gjort annerledes?
0: I dag det 1000 dager siden krigen på Gazastripen startet I kjølvannet av det Hamas-ledede angrepet mot Israel. Over 73 000 palestinere drept I israelske angrep ifølge oversikten fra Gazas helsedepartement. Minst 21 000 av dem har vært barn. Selv om angrepene har avtatt siden våpenhvilen I november I fjor, blir palestinere nærmest daglig fortsatt drept I israelske angrep. FNs menneskerettssjef Volker Türk ber verden gripe inn for å stanse katastrofen I El Obeid I Sudan. Norge blant flere land som den siste tiden har uttrykt sterk bekymring for at RSF-militsen kommer til å begå massedrap og andre krigsforbrytelser I El Obeid. I dag holdt FNs menneskerettighetsråd hastemøte om situasjonen I byen. Türk ba verdenssamfunnet om kraftig handling på det høyeste nivå for å hindre at det begås de verste forbrytelsene I folkeretten. Ja, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum med oss I studio her nå. Hva vet vi om det som foregår I El Obeid?
16: Det har lenge vært kamper rundt denne byen, som ligger I Kordofan, et stykke sør for Khartoum, litt nord for Sør-Sudan. Dette et oljerikt område, og det et slags veikryss mellom den vestlige delen av Sudan, Darfur, der RSF-militsen kontrollerer, og hovedstaden Khartoum, der den sudanske hæren kontrollerer. Og disse to partene har jo kriget mot hverandre lenge. Det hæren som I stor grad har kontrollert denne byen El Obeid, mens RSF-militsen har nærmet seg, omringet byen og ønsker å innta byen. Og det ventet regntid I denne delen av Sudan, om ikke så alt for lenge. Og skal RSF klare å ta byen, så må de gjøre dette før regntid, for dette en bakkeoperasjon, og regntid vil gjøre det veldig mye vanskeligere å gjennomføre bakkeoperasjon. Og derfor så nå veldig en tror at noe kommer til å skje veldig raskt, og en tror at det kan bli veldig, veldig blodig, for disse partene har ikke tatt veldig stor omsyn til sivilbefolkning tidligere.
0: Denne RSF-militsen vi hører snakk om her, hva handler det om?
16: Disse to partene kriger om makten I hele landet, og når det gjelder RSF-militsen så har den vist seg å være den mest brutale I denne krigen her. Mange husker kanskje det som skjedde I Al-Fashir I Darfur-regionen. Det var I fjor at det samme skjedde egentlig, at de hadde beleiret byen I mange måneder, strupet tilgangen til mat og livsviktige varer inn til byen, før de så gikk inn I byen og drepte mange mennesker. Dette blir omtalt som en mulig folkemord. Det har blitt kritisert internasjonalt, det som skjedde der, og nå så frykten da at det samme vil skje I El Obeid, at det vil bli et rent blodbad der sivile vil bli drept. Alle sivile som kan tenke seg å ikke støtte RSF kan bli drept, fordi man sitter denne militsen gjør det tidligere, og selv om ledelsen i militsen sier at ja, man har fortalt våre krigere at dette ikke bør skje, så endrer ikke det forholdet på bakken. De er fortsatt kapable til å gjennomføre denne type grufulle handlinger, og derfor ropes det nå alarm.
0: Du var ganske nylig selv i Sudan også. Hvilke inntrykk sitter du igjen med?
16: Dette er et land som på ingen måte fungerer, styrt av militære ledere som kriger med hverandre, og som ikke har folk sitt beste i fokus. Det er fullt fokus på å vinne krigen. Det, som en journalist er det et veldig vanskelig område å reise inn i. Null tillit til myndighetene. Det er et land i full krigsmodus, hvor de mest grunnleggende tjenestene ikke fungerer. Jeg var i hovedstaden Khartoum, som er på vei til å bli bygd opp igjen. Dagliglivet går sånn passe, mens i disse områdene vi snakker om her, lenger sør for Khartoum, så er det veldig lite som fungerer, og det er mange, mange millioner mennesker på flykt, som igjen fører til at mat ikke dyrkes. Nå blir de også rammet av det som skjer rundt Iran, og høyere energipriser, drivstoffpriser, så det er en prekær humanitær situasjon fortsatt, og aller verst er det da i El Obeid, denne byen som nå er omringet, og som det kan skje grufulle krigshandlinger, kanskje i nær fremtid.
0: President Donald Trump kaller det latterlig at USA skal fortsette å opprettholde dagens støtte til NATO. Trump skriver på Truth Social at forholdet er ensidig og at NATO ikke var der for USA. Tidligere har Trump kritisert NATO for å ha bidratt for lite i Afghanistan og for å ikke ha deltatt i angrepet på Iran. I innlegget har presidenten lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO sammenlignet med Storbritannia, Frankrike, Italia og Polens bidrag til alliansen. Kritikken kommer få dager før lederne for de 32 NATO-landene skal møtes til toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara.

0: Steinar Vangen dømt til 15 års forvaring for drap. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus til USA igjen skal se Norge mot Brasil. Og det er en liten nedgang i arbeidsløsa. Nå er 2% arbeidsløse her til lands. Klokka er 14. Velkommen til NRK Nyheter. Steinar Vangen er dømt til 15 års forvaring for drap. Han var tiltalt for drap, subsidiert medvirkning til selvmord. 55-åringen er altså nå dømt for drap på Malin i Trollhättan i Sverige i 2024. Han er også dømt til å betale henne etterlatende 930 000 kroner i oppreisningserstatning, ifølge NRKs opplysninger. Ja, Dennis Ravndal, 15 års forvaring for drap, overraskende.
1: Ja, om ikke overraskende, så i hvert fall ikke helt åpenbart. Det var jo lagt ned en subsidiær påstand, som det heter, altså at dersom retten mente at man ikke kunne dømme ham for drap, at han skulle dømmes for medvirkning til selvmord. Og det har jo noe med bevissituasjonen i denne saken å gjøre. Det var ingen teknisk bevis. Retten mener jo, og statsadvokaten mente, at han brukte en pute til å kvele Malin etter at hun hadde tatt en overdose, og dette var det ingen tekniske bevis for, og Steinar Vangen har jo hele tiden hevdet sin uskyld og sagt at han ikke brukte noen pute, og dermed så har jo retten måttet vurdere alle de andre bevisene rundt, og ut fra det samlede bildet, ment at man kan se bort fra forklaringen han har gitt, og at det er bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at han faktisk har begått drap.
0: Hva skjer da vi er i denne saken?
1: Vangens forsvarer har ikke fått gått gjennom dommen ordentlig med han enda. Den er jo akkurat avsagt, og det er gjort skriftlig, altså at den er sendt ut på e-post. Men det er allerede kommet antydninger til at han vil vurdere å anke, og det er jo ikke overraskende. Det er mulig å anke den videre til lagmannsretten for en ny behandling og ny vurdering av bevisen.
0: Det har jo vært en omfattende dekning av denne saken. Hvor spesiell er den?
1: Den er uhyre spesiell. Jeg har jobbet med dette i 25 år. Jeg kan ikke huske noen tilsvarende sak som jeg har vært borte i. Det er jo for det første en mann som ble dømt for drap da han var bare 15 år gammel. Tilbake i 1987 for drapet da på en 7 år gammel nabojente. Han har jo levd et liv delvis i offentligheten etter at han på en måte var ferdig med å sone for dette drapet, og nå er han altså dømt en gang for medvirkning til selvmord, som skjedde rett før dette drapet han nå er dømt for. Det er jo svært sjeldent, og så er det også dette at han hele tiden har hevdet at dette er et barmhjertighetsdrap, eller at det er en form for politisk aktivisme, at han ønsker at det skal være tillatt med aktiv dødshjelp i Norge. Og da er det jo også viktig å si at nå har Vestfold tingrett i denne dommen sagt at det kan man trygt se bort fra. Han har forsøkt å skjule handlingene sine i etterkant, mener retten, og det taler jo mot at han forsøkte å drive politisk aktivisme, og de mener jo faktisk også at han fikk en personlig tilfredsstillelse av å gjennomføre dette drapet, og at det ikke dermed kan kalles et barmhjertighetsdrap.
0: Og nå får vi greie på om da dommen blir stående, eller om det blir en ny runde her.
1: Nei, man har jo 2 ukers ankefrist etter at en dom er avsagt, og Steinar Vangen sitter jo i varetekt, han sitter i fengsel, og soner jo for så vidt også en tidligere dom, slik at jeg vil tro at man kommer til å trenge de 2 ukene på å gå gjennom dommen, som er lang, og for så vidt mye komplisert juss, før man bestemmer seg om det blir en anke eller ikke.
0: Takk skal du ha, Dennis Ravndal. Vulkanen Etna på Sicilia i Italia har gjort et utbrott i natt. Glødende lava lyste opp nattehimmelen og var synlig på lang avstand. Italienske styresmakter har sendt ut gult farevarsel, noe som innebærer forebyggende tiltak og overvaking, og spesielt med tanke på de mange fotturistene som besøker vulkanen. Thank you.
2: En ukrainsk kvinne etterlyst for drapsforsøk etter eksplosjonen i Monaco, der en familie med ukrainsk bakgrunn ble rammet ifølge Interpol. Kvinnen mistenkt for å ha plassert en bombe og for kriminell sammensvergelse. Bomben ble utløst i et boligbygg i Monaco mandag kveld, og skal ha vært plassert i en pakke. Politiet mener mye tyder på at flere står bak. 8 dager har gått siden 2 jordskjelv rammet Venezuela. Rundt 2600 mennesker bekreftet døde, og mange savnet, men de siste dagene har også noen blitt funnet i live.
3: Lyden av håp. I hvert fall for Gabriela Alves.
4: Det kjennes som om jeg i sjokk. 8 dager har gått. Jeg trodde ikke han skulle overleve. Alt var jo knust. Det et mirakel at han lever.
3: Hun har lett etter hunden Buddy helt siden jordskjelvene rammet Venezuela for 8 dager siden.
4: I forgårs var jeg i det samme rommet for å prøve å hente ut ting. Vi hadde mistet alt. Bygningen hadde rast sammen. Det var ingen tegn til liv. Jeg ropte og ropte. Ingenting.
3: Nå rundt 2600 personer bekreftet død. Det opplyst fungerende president Delcy Rodriguez i natt. Titusener fremdeles savnet, og det ventet at man vil finne langt flere døde i ruinene. Men heldigvis det fortsatt mulig å finne levende folk og dyr. Sikkerhetsvakten Hernan Alberto Gil Flores ble også funnet i live 8 dager etter skjelven. Han overlevde under et kjøpesenter ved hjelp av en vaktbod som dannet en luftlomme.
4: De første dagene var preget av sorg, smerte og desperasjon. Vi kunne ikke finne ham. Vi visste ikke om han levde. Om han var skadet, eller om han var på sykehus. Da jeg skjønte at han var i live, var det som en lysstråle i mørket.
3: Flere land bidrar nå med redningsmannskap til Venezuela, og både Hernan og Buddy skal være i god form.
0: To personer fra Kina og Malaysia pågripne for spionasje i Sverige. De to blir fremstilte for varetektsfengsling i Stockholm i dag, sikta for grov etterretningsverksemd. Begge stiller i fengslingsmøte med kinesisk tolk, melder SVT.
2: Søndag det klart for et nervepirrende oppgjør når Norge møter Brasil i åttedelsfinalen i VM. Sist Norge møtte Brasil i et VM var i Marseille i 1998. Hvor mange husker, den gangen endte det 2-1 til Norge etter det berømte straffesparket til Kjetil Rekdal. Jan-Petter Saltvedt, vi har sett det mange ganger før, vi kommer til å se det igjen og igjen og igjen og frem til søndag. Om det ble telt ned til VM-start, så telles det i hvert fall ned til søndag. Hva tror du rører seg nå i hodene til Ståle Solbakken og til spillerne?
5: Nei, akkurat nå håper jeg de sover, og det gjør de nok også. Jeg tror de gleder seg til den kampen der. Jeg blir jo fortsatt litt satt ut av å se de bildene fra Marseille i 98-merket, og ikke minst vissheten om at vi får et nytt oppgjør med Brasil, hvor i motsetning til da, så er det jo en vinn- eller forsvinn-kamp som jo setter en helt egen nerve på det. Jeg tror Ståle Solbakken og hans spillere først og fremst gleder seg til det her, faktisk, fordi nå har de oppnådd det som var målet. De gikk videre fra gruppespillet, de har vunnet en kamp i en utslagingsrunde som aldri har skjedd i en norsk sammenheng før. Hvis de klarer det, en litt spesiell setting, så kan de senke skuldrene og faktisk nyte det.
2: Ja, er Norge så underdog her at de bare kan gå ut og ha det gøy uansett, mener du?
5: Nei, underdog vil vi alltid være mot Brasil. Laget vårt nå så godt at vi godt kan komme til å vinne kampen, men presset er til de grader på Brasil nå. Det er de som har noe virkelig å tape, og det er jo en psykologisk fordel som Ståle Solbakken nok vil prøve å utnytte, for vi ser hvor mye dette har kostet. Han snakket jo etter Elfenbenskysten-kampen om at Haaland særlig hadde vært ganske tappet for energi ganske tidlig. Det koster nok mer all den oppmerksomheten, all den spenningen som rundt dette å være I VM, enn man kan egentlig tenke seg fram til I forkant. Men nå har de fått litt grann mer tid til å puste så det, sånn sett så tror jeg både de og I hvert fall vi andre som skal se på gleder oss
2: Så kan du tenke seg at Brasil også litt mer vant til å spille I høye temperaturer enn det Norge Hvor gode Brasil egentlig?
5: Nei, altså de så fryktelig middelmådig ut I, altså de spilte mot Japan I første utslagingsrunde og Japan var klart best I første omgang, det så ikke bra ut I det hele tatt, og så har de en ekte ringrev av en trener I italienske Carlo Ancelotti som gjorde en del grep, så siste omgangen så Brasil mye mer ut som en sånn utgave vi forventer, veldig avhengig av stjerna Vinicius Junior frem til nå I VM. Tidligere har de hatt et sånn bredere spekter av stjerner å spille på. Der det ikke så veldig mye nå. Dessuten midtbane som ser litt, sånn, litt gammel og treg ut. Det helt åpenbare muligheter for å utnytte dette. Hvis Norge den beste utgaven av seg selv, og som du sier, varmen og fuktigheten kan bli et helt åpenbart element her, som man vil jo tenke at Brasil umiddelbart bedre til å takle. Men regn! Hvis det blir det, som det visst nok en mulighet for. Så det mot Senegal også, litt spesielle matta ute I New Jersey der. Det håper nok Ståle Solbakken I hvert fall på.
2: Så tåler vi jo de bildene en gang til. Kjetil Rekdal skåret altså på straffespark I Marseille I 1998. Vi kommer til å se det igjen og igjen og igjen nå. Kan dette mirakelet I Marseille gjenta seg, tror du, I New York?
5: Ja. Det tror jeg faktisk, altså kommer aldri Arne Scheie til å skrike like høyt igjen som han gjorde den gang, men det kommer millioner av nordmenn til å gjøre. Sensasjonen blir ikke like stor, så sånn sett mirakelbegrepet tror jeg vi kommer til å begrave på Stade Vélodrome I Marseille. Men prestasjonen kommer jo til å uansett være med oss I samme grad, fordi altså, den Norge-Brasil-kampen på søndag kommer jo til å bli husket nå også av en del andre generasjoner som nok litt lei av å høre oss andre snakke om Drillo, Rekdal og 1998. Så det blir skapt et minne for veldig, veldig mange, uansett hvordan det går på søndag.
2: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus blir å finne på tribunen når Norge spiller åttendelsfinale I fotball-VM mot Brasil søndag. Det kommer frem I kongehusets kalender. De to var også I New York for å se gruppespillkampen mellom Norge og Senegal 22. juni, før de reiste hjem igjen. I mellomtiden har vi blant annet sett prins Sverre Magnus være med å ro og feire på T-banen I Oslo etter kampen mot Elfenbenskysten. Også mange andre nordmenn har kastet seg rundt og setter seg nå på flyet til New York for å se kampen mot Brasil.
6: Vi hadde planlagt ferie til USA på forhånd, så vi tok en sjans I januar, så på kampoppsettet og tenkte kanskje, hvis vi har flaks, kan det bli Norge-Brasil I åttendelsfinale. Og da tenkte vi at da var dette en bra periode å dra til USA.
7: Man ser jo at billettprisene har skutt I været, og hva tenker dere om disse prisene?
6: Vi jo glad at vi bestilte så lang tid I forveien. Da. Vi har fått kampbillettene gjennom supportersystemet til Norges fotballforbund, så de betalte vi heldigvis ikke så mye for. Og sammen med flybillettene, så vi på jakt etter to billetter til, da, og der ser vi at da må vi ut med mye penger, så vi får se om prisene synker litt nå før kampstart, og om vi klarer å skaffe to til. Hvis ikke blir vi to av fire som får kamp.
7: Hvordan tror du stillingen blir nå på søndag? Tror du Norge har en sjanse mot Brasil?
8: Jeg tror vi har en sjanse, siden vi har aldri tapt mot dem før, men hvem vet? Enten vinner vi eller de, men jeg håper vi vinner.
7: Hvem tror du da I så fall skårer de målene?
8: Jeg etter Haaland, I hvert fall kanskje skårer to, og så kanskje noen av midtbane.
7: Skal du ro på stadion da?
8: Det blir det. Det blir roing på stadion.
9: Vi tok sjansen på at Norge skulle vinne på forhånd.
7: Hvor mye var det dere betalte for disse billettene?
10: Det ble 10 000 kroner per billett.
9: Ja.
10: Så vi ser jo det selges nå for opp mot 40-50 000, så vi er glad for at vi tok det bettet tidlig.
7: Hvem tror dere kommer til å vinne denne kampen?
10: Vi tror selvfølgelig på Norge. Når det har to så gode fans som tar hele veien for å heie på dem, så er det jo klart at de kommer til å bli supermotivert av det.
7: Og blir det noe roing på dere?
10: Så klart.
9: Nei, jeg skal ikke ro. Ja da, hele stadion kommer til ro.
7: Kan vi se en roing nå?
10: Ok, men da må du klappe da.
11: Dette her, ja.
12: Ro! Ro! Ro!
11: Ro!
12: Ro!
13: Det er klart at man merker jo at det er flere som søker etter billetter og sånn. Vår utfordring er at stort sett alle flyene til USA har vært fulle allerede og i lang tid. Det er mange som har planlagt at de skal over. Kanskje ingen forventer at de skal over og se Norge og Brasil, men våre fly har stort sett vært fulle.
7: Billettprisene er det jo folk som reagerer på. Hva tenker du om den kritikken?
13: Det er helt normalt det. Hvis du kjøper en billett rett før avgang, så er det dyrt. Og sånn er det, uansett om du skal reise til Kirkenes, eller Sandane, eller Tromsø. Så at de siste billettene på et fly som i utgangspunktet er nesten fullsolgt til USA, at det blir litt dyrere enn hvis du hadde bestilt det for 6 måneder siden, det tror jeg alle sammen skjønner, sånn er det. Men vi har ikke justert prisingen vår fordi at Norge går videre. Det er helt normalt prising på alle flightene våre.
0: Julian Nagelsmann er ferdig som Tysklands landslagssjef, det opplyser det tyske fotballforbundet. Dermed fikk 38-åringen 2 mesterskap som sjef for Tyskland. EM på hjemmebane i 2024 enda med tap i kvartfinalen mot Spania, mens det i årets VM ble sjokk-exit i 16-delsfinalen mot Paraguay. Ifølge tysk presse er tidligere Liverpool-manager Jürgen Klopp i samtaler om å overta jobben som tysk landslagssjef.
2: Mangelen på kyllingkjøtt i Norge blir trolig større enn først antatt, skriver Nasjonen. Et salmonella-utbrudd har ført til mangel på rugeegg og slaktekyllinger. Landbruksdirektoratet sier det er ventet mangel på kyllingkjøtt ut året, og at vi dermed må importere mer fra utlandet. De siste ukene har en sjøelefant på den australske øya Tasmania gått viralt. Hvert år på denne tiden kommer den opp på land, sør på øya og skaper kaos. Nå blir folk advart om å komme for nær.
14: Øydelagde stolper, gjerder, plener og annet er ofte resultatet når Neil, en 5 år gammel sjøelefant, kommer på besøk til bygdene på den tasmanske kysten. Neil the Seal veier kring 1 tonn og liker seg best i solen. De mange klipper i sosiale medier har ført til mye åtgaum for Neil, men styresmaktene er litt uroa.
15: Merksemda er et tveegget sverd. Det ser et søkelys på true arter og beskytter han til en viss grad. Men det oppmuntrer også til risikabel menneskelig framferd. Folk prøver å ta selfies med Neil, eller nærmer seg for å ta gruppebilletet.
14: Neil the Seal kanskje likner mer en sakkosekk enn livsfarlig dyreliv, er han på ingen måte som et kjæledyr.
15: Vi har sett nok så dum oppførsel. Folk kommer med små babyer for å få et bra bilette til Instagram. Han ser kanskje rolig ut, og beveger seg ikke så mye, men han er rask. Han veier 1000 kilo. Er du på feil sted, er det svært farlig.
16: A big risk.
17: Russiske myndigheter sender 100 000 av menn til angrepskrigen i Ukraina.
18: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
19: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
20: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
21: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
22: Norway.
23: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Steinar Vangen er dømt til 15 års forvaring for drap. Han var tiltalt for drap, subsidiært medvirkning til selvmord. 55-åringen altså nå dømt for drap på Malin i Trollhättan i Sverige i 2024. Han også dømt til å betale henne etterlatende 930 000 kroner i oppreisningserstatning ifølge NRKs opplysninger. Ja, Dennis Ravndal, 15 års forvaring for drap, overraskende?
1: Ja, om ikke overraskende, så i hvert fall ikke helt åpenbart. Det var jo lagt ned en subsidiær påstand, som det heter, altså at dersom retten mente at man ikke kunne dømme ham for drap, at han skulle dømmes for medvirkning til selvmord. Og det har jo noe med bevissituasjonen i denne saken å gjøre. Det var ingen teknisk bevis. Retten mener jo, og statsadvokaten mente, at han brukte en pute til å kvele Malin etter at hun hadde tatt en overdose, og dette var det ingen tekniske bevis for, og Steinar Vangen har jo hele tiden hevdet sin uskyld og sagt at han ikke brukte noen pute, og dermed så har jo retten måttet vurdere alle de andre bevisene rundt, og ut fra det samlede bildet, ment at man kan se bort fra forklaringen han har gitt, og at det bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at han faktisk har begått drap.
0: Hva skjer da vi i denne saken?
1: Vangens forsvarer har ikke fått gått gjennom dommen ordentlig med han enda. Den er jo akkurat avsagt, og det gjort skriftlig, altså at den sendt ut på e-post. Men det allerede kommet antydninger til at han vil vurdere å anke, og det jo ikke overraskende. Det mulig å anke den videre til lagmannsretten for en ny behandling og ny vurdering av bevisen.
0: Det har jo vært en omfattende dekning av denne saken. Hvor spesiell den?
1: Den uhyre spesiell. Jeg har jobbet med dette i 25 år. Jeg kan ikke huske noen tilsvarende sak som jeg har vært borte i. Det jo for det første en mann som ble dømt for drap da han var bare 15 år gammel. Tilbake i 1987 for drapet da på en 7 år gammel nabojente. Han har jo levd et liv delvis i offentligheten etter at han på en måte var ferdig med å sone for dette drapet, nå er han altså dømt en gang for medvirkning til selvmord, som skjedde rett før dette drapet han nå dømt for. Det jo svært sjeldent, og så det også dette at han hele tiden hevdet at dette et barmhjertighetsdrap, eller at det en form for politisk aktivisme, at han ønsker at det skal være tillatt med aktiv dødshjelp i Norge. Og da det jo også viktig å si at nå har Vestfold Tingrett i denne dommen sagt at det kan man trygt se bort fra. Han har forsøkt å skjule handlingene sine i etterkant, mener retten, og det taler jo mot at han forsøkte å drive politisk aktivisme, og de mener jo faktisk også at han fikk en personlig tilfredsstillelse av å gjennomføre dette drapet, og at det ikke dermed kan kalles et barmhjertighetsdrap.
0: Og nå får vi greie på om da dommen blir stående, eller om det blir en ny runde her.
1: Nei, man har jo 2 ukers ankefrist etter at en dom avsagt, og Steinar Vangen sitter jo i varetekt, han sitter i fengsel, og soner jo for så vidt også en tidligere dom, slik at jeg vil tro at man kommer til å trenge de 2 ukene på å gå gjennom dommen, som lang, og for så vidt mye komplisert juss, før man bestemmer seg om det blir en anke eller ikke.
2: Boligprisene falt med 0,3% i juni, det viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene synker normalt i juni. Men korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,4%. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier at det store regionale forskjeller.
4: Så langt i år så tror jeg vi må si at vi har hatt et boligmarked som samlet har vært relativt sterkt. Prisen har steget en god del, men de regionale forskjellene har vært så store at det nesten vanskelig å snakke om et boligmarked.
16: Hva det som overrasker deg mest?
4: Jeg tror en ting som overrasker meg at Oslo har en relativt flat prisutvikling. Jeg har steget litt grann i år, litt over 1%, til tross for at det historisk mange boliger på markedet. Det blant annet veldig mange leiligheter som ligger for salg. Og så Tromsø enda sterkere enn det vi hadde trodd på forhånd.
2: I dag det 1000 dager siden krigen på Gazastripen startet I kjølvannet av det Hamas-ledede angrepet mot Israel. Over 73 000 palestinere drept I israelske angrep, ifølge oversikten fra Gazas helsedepartement. Minst 21 000 av dem har vært barn. Selv om angrepene har avtatt siden våpenhvilen I november I fjor, blir palestinere nærmest daglig fortsatt drept I israelske angrep. FNs menneskerettssjef Volker Türk ber verden gripe inn for å stanse katastrofen I El Obeid I Sudan. Norge blant flere land som den siste tiden har uttrykt sterk bekymring for at RSF-militsen kommer til å begå massedrap og andre krigsforbrytelser I El Obeid. I dag holdt FNs menneskerettighetsråd hastemøte om situasjonen I byen. Türk ba verdenssamfunnet om kraftig handling på det høyeste nivå for å hindre at det begås de verste forbrytelsene I folkeretten. Ja, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum med oss I studio her nå. Hva vet vi om det som foregår I El Obeid?
1: Det har lenge vært kamper rundt denne byen, som ligger I Kordofan, et stykke sør for Khartoum, litt nord for Sør-Sudan. Dette et oljerikt område, og det et slags veikryss mellom den vestlige delen av Sudan, Darfur, der RSF-militsen kontrollerer, og hovedstaden Khartoum, der den sudanske hæren kontrollerer. Og disse to partene har jo kriget mot hverandre lenge. Det hæren som I stor grad har kontrollert denne byen El Obeid, mens RSF-militsen har nærmet seg omringet byen og ønsker å innta byen. Og det ventet regntid I denne delen av Sudan, om ikke så alt for lenge. Og skal RSF klare å ta byen, så må de gjøre dette før regntid, for dette en bakkeoperasjon, og regntid vil gjøre det veldig mye vanskeligere å gjennomføre bakkeoperasjon. Og derfor så nå veldig en tror at noe kommer til å skje veldig raskt, og en tror at det kan bli veldig, veldig blodig, for disse partene har ikke tatt veldig stor omsyn til sivilbefolkning tidligere.
2: Denne RSF-militsen vi hører snakk om her, hva handler det om?
1: Disse to partene kriger om makten I hele landet, og når det gjelder RSF-militsen så har den vist seg å være den mest brutale I denne krigen her. Mange husker kanskje det som skjedde I Al-Fashir I Darfur-regionen. Det var I fjor at det samme skjedde egentlig, at de hadde beleiret byen I mange måneder, strupet tilgangen til mat og livsviktige vare inn til byen, før de så gikk inn I byen og drepte mange mennesker. Dette blir omtalt som en mulig folkemord. Det har blitt kritisert internasjonalt, det som skjedde der, og nå så frykten da at det samme vil skje I El Obeid, at det vil bli et rent blodbad der sivile vil bli drept. Alle sivile som kan tenke seg å ikke støtte RSF kan bli drept, fordi man sitter I militsen gjør det tidligere, og selv om ledelsen I militsen sier at ja, man har fortalt våre krigere at dette ikke bør skje, så endrer ikke det forholdet på bakken. De fortsatt kapable til å gjennomføre denne type grufulle handlinger, og derfor ropes det nå alarm.
2: Du var ganske nylig selv I Sudan også. Hvilke inntrykk sitter du igjen med?
1: Dette et land som på ingen måte fungerer, styrt av militære ledere som kriger med hverandre, og som ikke har folk sitt beste I fokus. Det fullt fokus på å vinne krigen. Det som en journalist det veldig vanskelig område å reise inn I, null tillit til myndighetene. Det et land I full krigsmodus, hvor de mest grunnleggende tjenestene ikke fungerer. Jeg var I hovedstaden Khartoum, som på vei til å bli bygd opp igjen. Dagliglivet går sånn passe, mens I disse områdene vi snakker om her, lenger sør for Khartoum, så det veldig lite som fungerer, og det mange, mange millioner mennesker på flykt, som igjen fører til at mat ikke dyrkes. Nå blir de også rammet av det som skjer rundt Iran, og høyere energipriser, drivstoffpriser, så det en prekær humanitær situasjon fortsatt, og aller verst det da I El Obeid, denne byen som nå omringet, og som det kan skje grufulle krigshandlinger, kanskje I nær fremtid.
0: Steinar Vangen dømt til 15 års forvaring for drap. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus til USA igjen skal se Norge mot Brasil. Og det en liten nedgang i arbeidsløsa. Nå 2% arbeidsløse her til lands.
2: En ukrainsk kvinne etterlyst for drapsforsøk etter eksplosjonen i Monaco, der en familie med ukrainsk bakgrunn ble rammet ifølge Interpol. Kvinnen mistenkt for å ha plassert en bombe og for kriminell sammensvergelse. Bomben ble utløst i et boligbygg i Monaco mandag kveld og skal ha vært plassert i en pakke. Politiet mener mye tyder på at flere står bak. 8 dager har gått siden 2 jordskjelv rammet Venezuela. Rundt 2600 mennesker bekreftet døde, og mange savnet, men de siste dagene har også noen blitt funnet i live.
3: Lyden av håp. I hvert fall for Gabriela Alves.
5: Det kjennes som om jeg i sjokk. 8 dager har gått. Jeg trodde ikke han skulle overleve. Alt var jo knust. Det et mirakel at han lever.
3: Hun har lett etter hunden Buddy helt siden jordskjelvene rammet Venezuela for 8 dager siden.
5: I forgårs var jeg i det samme rommet for å prøve å hente ut ting. Vi hadde mistet alt. Bygningen hadde rast sammen. Det var ingen tegn til liv. Jeg ropte og ropte. Ingenting.
3: Nå rundt 2600 personer bekreftet død. Det opplyst fungerende president Delcy Rodriguez i natt. Titusener fremdeles savnet, og det ventet at man vil finne langt flere døde i ruinene. Men heldigvis det fortsatt mulig å finne levende folk og dyr. Sikkerhetsvakten Hernan Alberto Gil Flores ble også funnet i livet 8 dager etter skjelvene. Han overlevde under et kjøpesenter ved hjelp av en vaktbod som dannet en luftlomme.
5: De første dagene var preget av sorg, smerte og desperasjon. Vi kunne ikke finne ham. Vi visste ikke om han levde. Om han var skadet, eller om han var på sykehus. Da jeg skjønte at han var i live, var det som en lysstråle i mørket.
3: Flere land bidrar nå med redningsmannskap til Venezuela. Og både Hernan og Buddy skal være i god form.
0: 2 personer fra Kina og Malaysia pågripne for spionasje i Sverige. De 2 blir fremstilte for varetektsfengsling i Stockholm i dag, sikta for grov etterretningsverksemd. Begge stiller i fengslingsmøte med kinesisk tolk, melder SVT. Vulkanen Etna på Sicilia i Italia har gjort et utbrott i natt. Glødende lava lyste opp nattehimmelen og var synlig på lang avstand. Italienske styresmakter har sendt ut gult farevarsel, noe som innebærer forebyggende tiltak og overvaking, og spesielt med tanke på de mange fotturistene som besøker vulkanen.
2: Søndag det klart for et nervepirrende oppgjør når Norge møter Brasil i 8-delsfinalen i VM. Sist Norge møtte Brasil i et VM var i Marseille i 1998. Hvor mange husker, den gangen endte det 2-1 til Norge etter det berømte straffesparket til Kjetil Rekdal. Jan Petter Saltvedt, vi har sett det mange ganger før, vi kommer til å se det igjen og igjen og igjen og frem til søndag. Om det ble telt ned til VM-start, så telles de i hvert fall ned til søndag. Hva tror du rører seg nå i hodene til Ståle Solbakken og til spillerne?
6: Nei, akkurat nå håper jeg de sover, og det gjør de nok også. Jeg tror de gleder seg til den kampen der. Jeg blir jo fortsatt litt satt ut av å se de bildene fra Marseille i 98-merket, og ikke minst vissheten om at vi får et nytt oppgjør med Brasil, hvor i motsetning til da, så er det jo en vinn- eller forsvinn-kamp som jo setter en helt egen nerve på det. Jeg tror Ståle Solbakken og hans spillere først og fremst gleder seg til det her, faktisk, fordi nå har de oppnådd det som var målet. De gikk videre fra gruppespillet, de har vunnet en kamp I en utslagingsrunde som aldri har skjedd I en norsk sammenheng før. Hvis de klarer det, en litt spesiell setting, så kan de senke skuldrene og faktisk nyte det.
2: Ja, Norge så underdog her at de bare kan gå ut og ha det gøy uansett, mener du?
6: Nei, underdog vil vi alltid være mot Brasil. Laget vårt nå så godt at vi godt kan komme til å vinne kampen, men presset til de grader på Brasil nå. Det de som har noe virkelig å tape, og det jo en psykologisk fordel som Ståle Solbakken nok vil prøve å utnytte, for vi ser hvor mye dette har kostet. Han snakket jo etter Elfenbenskysten-kampen om at Haaland særlig hadde vært ganske tappet for energi ganske tidlig. Det koster nok mer all den oppmerksomheten, all den spenningen som rundt dette å være I VM, enn man kan egentlig tenke seg frem til I forkant, men nå har de fått litt grann mer tid til å puste, så sånn sett så tror jeg både de og I hvert fall vi andre som skal se på gleder oss.
2: Så kan du tenke seg at Brasil også litt mer vant til å spille I høye temperaturer enn det Norge Hvor gode Brasil egentlig?
6: Nei, altså de så fryktelig middelmådig ut. Altså de spilte mot Japan I første utslagingsrunde, og Japan var klart best I første omgang. Det så ikke bra ut I det hele tatt, og så har de en ekte ringrev av en trener I italienske Carlo Ancelotti som gjorde en del grep, så siste omgangen så Brasil mye mer ut som en sånn utgave vi forventer, veldig avhengig av stjerna Vinicius Junior frem til nå I VM. Tidligere har de hatt et sånn bredere spekter av stjerner å spille på. Der det ikke så veldig mye nå. Dessuten midtbane som ser litt, sånn, litt gammel og treg ut. Det helt åpenbare muligheter for å utnytte dette. Hvis Norge den beste utgaven av seg selv, og som du sier, varmen og fuktigheten kan bli et helt åpenbart element her, som man vil jo tenke at Brasil umiddelbart bedre til å takle. Men regn! Hvis det blir det, som det visst nok en mulighet for. Så det mot Senegal også, litt spesielle matta ute I New Jersey der. Det håper nok Ståle Solbakken I hvert fall på.
2: Så tåler vi jo de bildene en gang til. Kjetil Rekdal skåret altså på straffespark I Marseille I 1998. Vi kommer til å se det igjen og igjen og igjen nå. Kan dette mirakelet I Marseille gjenta seg, tror du, I New York?
6: Ja. Det tror jeg faktisk, altså kommer aldri Arne Scheie til å skrike like høyt igjen som han gjorde den gang, men det kommer

0: kampen mellom Norge og Senegal 22. juni, før de reiste hjem igjen. I mellomtiden har vi blant annet sett prins Sverre Magnus være med å ro og feire på T-banen i Oslo etter kampen mot Elfenbenskysten. Også mange andre nordmenn har kastet seg rundt og setter seg nå på flyet til New York for å se kampen mot Brasil.
1: Vi hadde planlagt ferie til USA på forhånd, så vi tok en sjans i januar. Så på kampoppsettet og tenkte, kanskje, hvis vi har flaks, kan det bli Norge-Brasil i åttendelsfinale. Og da tenkte vi at da var dette en bra periode å dra til USA.
2: Man ser jo at billettprisene har skutt i været. Og hva tenker dere om disse prisene?
1: Ja, vi er jo glad at vi bestilte så lang tid i forveien. Da. Vi har fått kampbillettene gjennom supportersystemet til Norges fotballforbund, så de betalte vi heldigvis ikke så mye for. Og sammen med flybillettene, så er vi på jakt etter to billetter til, da, og der ser vi at da må vi ut med mye penger, så vi får se om prisene synker litt nå før kampstart, og om vi klarer å skaffe to til. Hvis ikke, blir vi to av fire som får kamp.
2: Hvordan tror du stillingen blir nå på søndag? Tror du Norge har en sjanse mot Brasil?
3: Jeg tror vi har en sjanse, siden vi har aldri tapt mot de før, men hvem vet? Enten vinner vi eller de, men jeg håper vi vinner.
2: Hvem tror du da i så fall skårer de målene?
3: Jeg etter Haaland i hvert fall kanskje skårer to, og så kanskje noen av midtbane.
2: Skal du ro på stadion da?
3: Det blir det. Det blir roing på stadion.
4: Vi tok sjansen på at Norge skulle vinne på forhånd.
2: Hvor mye var det dere betalte for disse billettene?
5: Det ble 10 000 kroner per billett.
4: Ja.
5: Så vi ser jo det selges nå for opp mot 40-50 000, så vi er glade for at vi tok det bettet tidlig.
2: Hvem tror dere kommer til å vinne denne kampen?
5: Vi tror selvfølgelig på Norge. Når det har to så gode fans som tar hele veien for å heie på dem, så er det jo klart at de kommer til å bli supermotivert av det.
2: Og blir det noe roing på dere?
5: Så klart.
4: Nei, jeg skal ikke ro. Ja da, hele stadion kommer til å ro.
2: Kan vi se en roing nå?
5: Ok, men da må du klappe da.
6: Dette her, ja.
7: Ro! Ro! Ro!
6: Ro!
7: Ro!
8: Det er klart at man merker jo at det er flere som søker etter billetter og sånn. Vår utfordring er at stort sett alle flyene til USA har vært fulle allerede og i lang tid. Det er mange som har planlagt at de skal over. Kanskje ingen forventer at de skal over og se Norge og Brasil, men våre fly har stort sett vært fulle.
2: Billettprisene er det jo folk som reagerer på. Hva tenker du om den kritikken?
8: Det er helt normalt det. Hvis du kjøper en billett rett før avgang, så er det dyrt. Og sånn er det uansett om du skal reise til Kirkenes eller Sandane eller Tromsø. Så at de siste billettene på et fly som i utgangspunktet nesten er fullsolgt til USA, at det blir litt dyrere enn hvis du hadde bestilt det for 6 måneder siden, det tror jeg alle sammen skjønner, sånn er det. Men vi har ikke justert prisingen vår fordi at Norge går videre. Det er helt normal prising på alle flightene våre.
9: Julian Nagelsmann er ferdig som Tysklands landslagssjef, det opplyser det tyske fotballforbundet. Dermed fikk 38-åringen 2 meisterskap som sjef for Tyskland. EM på hjemmebane i 2024 enda med tap i kvartfinalen mot Spania, mens det i årets VM ble sjokk-exit i 16-delsfinalen mot Paraguay. Ifølge tysk presse er tidligere Liverpool-manager Jürgen Klopp i samtaler om å overta jobben som tysk landslagssjef.
0: Mangelen på kyllingkjøtt i Norge blir trolig større enn først antatt, skriver Nasjonen. Et salmonella-utbrudd har ført til mangel på rugeegg og slaktekyllinger. Landbruksdirektoratet sier det er ventet mangel på kyllingkjøtt ut året, og at vi dermed må importere mer fra utlandet.
10: Russiske myndigheter sender 100 000-vis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
11: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
12: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
13: De har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
14: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
15: Where are you from?
14: Norway.
16: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.

0: Steinar Vangen dømt til 15 års forvaring for drap. Han var tiltalt for drap, subsidiert medvirkning til selvmord. 55-åringen altså nå dømt for drap på Malin i Trollhättan i Sverige i 2024. Han også dømt til å betale henne etterlatende 930 000 kroner i oppreisningserstatning, ifølge NRKs opplysninger. Ja, Dennis Ravndal, 15 års forvaring for drap, overraskende?
1: Ja, om ikke overraskende, så i hvert fall ikke helt åpenbart. Det var jo lagt ned en subsidiær påstand, som det heter, altså at dersom retten mente at man ikke kunne dømme ham for drap, at han skulle dømmes for medvirkning til selvmord. Og det har jo noe med bevissituasjonen i denne saken å gjøre. Det var ingen teknisk bevis. Retten mener jo, og statsadvokaten mente, at han brukte en pute til å kvele Malin etter at hun hadde tatt en overdose, og dette var det ingen tekniske bevis for, og Steinar Vangen har jo hele tiden hevdet sin uskyld, og sagt at han ikke brukte noen pute, og dermed så har jo retten måttet vurdere alle de andre bevisene rundt, og ut fra det samlede bildet, ment at man kan se bort fra forklaringen han har gitt, og at det er bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at han faktisk har begått drap.
0: Hva skjer da vi er i denne saken?
1: Vangens forsvarer har ikke fått gått gjennom dommen ordentlig med han enda. Den er jo akkurat avsagt, og det er gjort skriftlig, altså at den er sendt ut på e-post. Men det er allerede kommet antydninger til at han vil vurdere å anke, og det er jo ikke overraskende. Det er mulig å anke den videre til lagmannsretten for en ny behandling og ny vurdering av bevisen.
0: Det har jo vært en omfattende dekning av denne saken. Hvor spesiell er den?
1: Den er uhyre spesiell. Jeg har jobbet med dette i 25 år. Jeg kan ikke huske noen tilsvarende sak som jeg har vært borte i. Det er jo for det første en mann som ble dømt for drap da han var bare 15 år gammel. Tilbake i 1987 for drapet da på en 7 år gammel nabojente. Han har jo levd et liv delvis i offentligheten etter at han på en måte var ferdig med å sone for dette drapet, og nå er han altså dømt en gang for medvirkning til selvmord, som skjedde rett før dette drapet han nå er dømt for. Det er jo svært sjeldent, og så er det også dette at han hele tiden hevdet at dette er et barmhjertighetsdrap, eller at det er en form for politisk aktivisme, at han ønsker at det skal være tillatt med aktiv dødshjelp i Norge. Og da er det jo også viktig å si at nå har Vestfold tingrett i denne dommen sagt at det kan man trygt se bort fra. Han har forsøkt å skjule handlingene sine i etterkant, mener retten, og det taler jo mot at han forsøkte å drive politisk aktivisme, og de mener jo faktisk også at han fikk en personlig tilfredsstillelse av å gjennomføre dette drapet, og at det ikke dermed kan kalles et barmhjertighetsdrap.
0: Og nå får vi greie på om da dommen blir stående, eller om det blir en ny runde her.
1: Nei, man har jo 2 ukers ankefrist etter at en dom er avsagt, og Steinar Vangen sitter jo i varetekt, han sitter i fengsel, og soner jo for så vidt også en tidligere dom, slik at jeg vil tro at man kommer til å trenge de 2 ukene på å gå gjennom dommen, som er lang, og for så vidt mye komplisert juss, før man bestemmer seg om det blir en anke eller ikke.
2: Boligprisene falt med 0,3% i juni, det viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene synker normalt i juni. Men korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,4%. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier at det er store regionale forskjeller.
3: Så langt i år så tror jeg vi må si at vi har hatt et boligmarked som samlet har vært relativt sterkt. Prisen har steget en god del, men de regionale forskjellene har vært så store at det er nesten vanskelig å snakke om et boligmarked.
4: Hva er det som overrasker deg mest?
3: Jeg tror en ting som overrasker meg er at Oslo har en relativt flat prisutvikling. Jeg har steget litt grann I år, litt over 1%, til tross for at det historisk mange boliger på markedet. Det blant annet veldig mange leiligheter som ligger for salg. Og så Tromsø enda sterkere enn det vi hadde trodd på forhånd.
2: I dag det 1000 dager siden krigen på Gaza-stripen startet I kjølvannet av det Hamas-ledede angrepet mot Israel. Over 73 000 palestinere drept I israelske angrep, ifølge oversikten fra Gazas helsedepartement. Minst 21 000 av dem har vært barn. Selv om angrepene har avtatt siden våpenhvilen I november I fjor, blir palestinere nærmest daglig fortsatt drept I israelske angrep. FNs menneskerettssjef Volker Türk ber verden gripe inn for å stanse katastrofen I El Obeid I Sudan. Norge blant flere land som den siste tiden har uttrykt sterk bekymring for at RSF-militsen kommer til å begå massedrap og andre krigsforbrytelser I El Obeid. I dag holdt FNs menneskerettighetsråd hastemøte om situasjonen I byen. Türk ba verdenssamfunnet om kraftig handling på det høyeste nivå for å hindre at det begås de verste forbrytelsene I folkeretten. Ja, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum med oss I studio her nå. Hva vet vi om det som foregår I El Obeid?
5: Det har lenge vært kamper rundt denne byen, som ligger I Kordofan, et stykke sør for Khartoum, litt nord for Sør-Sudan. Dette et oljerikt område, og det et slags veikryss mellom den vestlige delen av Sudan, Darfur, der RSF-militsen kontrollerer, og hovedstaden Khartoum, der den sudanske hæren kontrollerer. Og disse to partene har jo kriget mot hverandre lenge. Det hæren som I stor grad har kontrollert denne byen El Obeid, mens RSF-militsen har nærmet seg, omringet byen og ønsker å innta byen. Og det ventet ringtid I denne delen av Sudan om ikke så alt for lenge. Og skal RSF klare å ta byen, så må de gjøre dette før ringtid, for dette en bakkeoperasjon, og ringtid vil gjøre det veldig mye vanskeligere å gjennomføre bakkeoperasjon. Og derfor så nå veldig en tror at noe kommer til å skje veldig raskt, og en tror at det kan bli veldig, veldig blodig, for disse partene har ikke tatt veldig stor omsyn til sivilbefolkning tidligere.
2: Denne RSF-militsen vi hører snakk om her, hva handler det om?
5: Disse to partene kriger om makten I hele landet, og når det gjelder RSF-militsen så har den vist seg å være den mest brutale I denne krigen her. Mange husker kanskje det som skjedde I Al-Fashir I Darfur-regionen. Det var I fjor at det samme skjedde egentlig, at de hadde beleiret byen I mange måneder, strupet tilgangen til mat og livsviktige vare inn til byen, før de så gikk inn I byen og drepte mange mennesker. Dette blir omtalt som en mulig folkemord. Det har blitt kritisert internasjonalt, det som skjedde der, og nå så frykten da at det samme vil skje I El Obeid, at det vil bli et rent blodbad der sivile vil bli drept. Alle sivile som kan tenke seg å ikke støtte RSF kan bli drept, fordi man sitter I militsen gjør det tidligere, og selv om ledelsen I militsen sier at ja, man har fortalt våre krigere at dette ikke bør skje, så endrer ikke det forholdet på bakken. De fortsatt kapable til å gjennomføre denne type grufulle handlinger, og derfor ropes det nå alarm.
2: Du var ganske nylig selv I Sudan også. Hvilke inntrykk sitter du igjen med?
5: Dette et land som på ingen måte fungerer, styrt av militære ledere som kriger med hverandre, og som ikke har folk sitt beste I fokus. Det fullt fokus på å vinne krigen. Det som en journalist det veldig vanskelig område å reise inn I, null tillit til myndighetene. Det et land I full krigsmodus, hvor de mest grunnleggende tjenestene ikke fungerer. Jeg var I hovedstaden Khartoum, som på vei til å bli bygd opp igjen. Dagliglivet går sånn passe, mens I disse områdene vi snakker om her, lenger sør for Khartoum, så det veldig lite som fungerer, og det mange, mange millioner mennesker på flykt, som igjen fører til at mat ikke dyrkes. Nå blir de også rammet av det som skjer rundt Iran, og høyere energipriser, drivstoffpriser, så det en prekær humanitær situasjon fortsatt, og aller verst det da I El Obeid, denne byen som nå omringet, og som det kan skje grufulle krigshandlinger kanskje i nær fremtid.
2: En ukrainsk kvinne er etterlyst for drapsforsøk etter eksplosjonen i Monaco, der en familie med ukrainsk bakgrunn ble rammet ifølge Interpol. Kvinnen er mistenkt for å ha plassert en bombe og for kriminell sammensvergelse. Bomben ble utløst i et boligbygg i Monaco mandag kveld og skal ha vært plassert i en pakke. Politiet mener mye tyder på at flere står bak.
0: To personer fra Kina og Malaysia er pågripne for spionasje i Sverige. De to blir fremstilte for varetektsfengsling i Stockholm i dag, sikta for grov etterretningsverksemd. Begge stiller i fengslingsmøte med kinesisk tolk, melder SVT. Vulkanen Etna på Sicilia i Italia har gjort et utbrott i natt, glødende lava og lyst opp nattehimmelen. Og var synlig på lang avstand. Italienske styresmakter har sendt ut gult farevarsel, noe som innebærer forebyggende tiltak og overvåking, og spesielt med tanke på de mange fotturistene som besøker vulkanen.
2: Søndag er det klart for et nervepirrende oppgjør når Norge møter Brasil i åttedelsfinalen i VM. Sist Norge møtte Brasil i et VM var i Marseille i 1998. Hvor mange husker, den gangen endte det 2-1 til Norge etter det berømte straffesparket til Kjetil Rekdal. Jan Petter Saltvedt, vi har sett det mange ganger før, vi kommer til å se det igjen og igjen og igjen og frem til søndag. Om det ble telt ned til VM-start, så telles det i hvert fall ned til, søndag. Hva tror du rører seg nå i hodene til Ståle Solbakken og til spillerne?
6: Nei, akkurat nå håper jeg de sover, og det gjør de nok også. Jeg tror de gleder seg til den kampen der. Jeg blir jo fortsatt litt satt ut av å se de bildene fra Marseille i 98-merket, og ikke minst vissheten om at vi får et nytt oppgjør med Brasil, hvor i motsetning til da, så er det jo en vinn- eller forsvinn-kamp som jo setter en helt egen nerve på det. Jeg tror Ståle Solbakken og hans spillere først og fremst gleder seg til det her, faktisk, fordi nå har de oppnådd det som var målet. De gikk videre fra gruppespillet, de har vunnet en kamp i en utslagingsrunde som aldri har skjedd i norsk sammenheng før. Hvis de klarer det, en litt spesiell setting, så kan de senke skuldrene og faktisk nyte det.
2: Ja, er Norge så underdog her at de bare kan gå ut og ha det gøy uansett, mener du?
6: Nei, underdog er, vil vi alltid være mot Brasil. Laget vårt nå er så godt at vi godt kan komme til å vinne kampen, men presset er til de grader på Brasil nå. Det er de som har noe virkelig å tape, og det er jo en psykologisk fordel som Ståle Solbakken nok vil prøve å utnytte, for vi ser hvor mye dette har kostet. Han snakket jo etter Elfenbenskysten-kampen om at Haaland særlig hadde vært ganske tappet for energi ganske tidlig. Det koster nok mer all den oppmerksomheten, all den spenningen som er rundt dette å være i VM, enn man kan egentlig tenke seg frem til i forkant, men nå har de fått litt grann mer tid til å puste, så det, sånn sett så tror jeg både de og i hvert fall vi andre som skal se på gleder oss.
2: Så kan du tenke seg at Brasil også er litt mer vant til å spille i høye temperaturer enn det Norge er. Hvor gode er Brasil egentlig?
6: Nei, altså de så fryktelig middelmådig ut. De spilte mot Japan i første utslagingsrunde, og Japan var klart best i første omgang. Det så ikke bra ut i det hele tatt, og så har de en ekte ringrev av en trener i italienske Carlo Ancelotti som gjorde en del grep, så siste omgangen så Brasil mye mer ut som en sånn utgave vi forventer, veldig avhengig av stjerna Vinicius Junior frem til nå i VM. Tidligere har de hatt et sånn bredere spekter av stjerner å spille på. Der er det ikke så veldig mye nå. Dessuten er midtbane som ser litt, sånn, litt gammel og treg ut. Det er helt åpenbare muligheter for å utnytte dette. Hvis Norge er den beste utgaven av seg selv, og som du sier, varmen og fuktigheten kan bli et helt åpenbart element her, som man vil jo tenke at Brasil umiddelbart er bedre til å takle. Men regn, Hvis det blir det, som det visst nok en mulighet for. Så det mot Senegal også. Litt spesielle matta ute i New Jersey der. Det håper nok Ståle Solbakken i hvert fall på.
2: Så tåler vi jo de bildene en gang til. Kjetil Rekdal skåret altså på straffespark i Marseille i 1998. Vi kommer til å se det igjen og igjen og igjen nå. Kan dette miraklet i Marseille gjenta seg, tror du, i New York?
6: Ja, det tror jeg faktisk. Altså, kommer aldri Arne Scheie til å skrike like høyt igjen som han gjorde den gang, men det kommer millioner av nordmenn til å gjøre. Sensasjonen blir ikke like stor, så sånn sett mirakelbegrepet tror jeg vi kommer til å begrave på Stade Vélodrome i Marseille. Men prestasjonen kommer jo til å uansett være med oss i samme grad, fordi altså, den Norge-Brasil-kampen på søndag kommer jo til å bli husket nå også av en del andre generasjoner som nok litt lei av å høre oss andre snakke om Drillo, Rekdal og 1998. Så det blir skapt et minne for veldig, veldig mange, uansett hvordan det går på søndag.
0: Steinar Vangen dømt til 15 års forvaring for drap. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus til USA igjen, skal se Norge, Brasil. Arbeidsløsa går litt ned, nå 2% arbeidsløse her i landet. Klokka 15, velkommen til NRK Nyheter. Etter over 1000 dager med krig er fremtiden uviss for de rundt 2 millioner palestinerne som nå bor på Gaza-stripa. Angrepet fra Israel har avtatt siden våpenkvila i november, men fremleis livet utrygt.
7: I ruinene av det som att av Gazastripa prøver folk å både leve og overleve. De kring 2 millioner palestinerne bor nå på et område som kring 40% av Gazastripa. I resten av området risikerer de å bli drepne av israelske soldater.
8: Livet våre ødelagde. Alt ødelagt. Det ingen fremtid. Vi svelter, vi syke og heimløse, vi fordrivne. Vi blir undertrykket og audmjuket. Dette den største katastrofen i vår levetid.
7: Og det ikke bare varige, alvorlige skader, svolt og husmangel palestinerne må handskast med. De overlevende barna får heller ikke oppveksten de skal ha.
8: Det 1000 dager siden krigen startet. Det verst for barna våre. De har mistet skoler, heimer og retter. De står i kø for å hente vatten og mat i stedet for å stå i kø på skolen. Barna har mistet mange retter. De hadde rett på utdanning. Det har vært viktig for oss. I dag det vankunne og analfabetisme. De har ingen steder å lære av. Ingen trygge steder.
7: Også i Israel blir det markert at 1000 dager siden terroråtaket fra Hamas som førte til krigen. Her det mange som retter sinne mot styresmaktene.
8: Jeg krever en statlig gransking. I dag det 1000 dager siden 7. oktober 2023. Det var den største massakren på det jødiske folket siden Holocaust. Den samme regjeringen sitter fremleis med makta i Israel. De har ikke teken noe ansvar.
7: Mener folk det vil ta lang tid før og om ting blir som før.
8: 1000 dager med ødelegging og katastrofe. 1000 dager med audmjuking. Vi satt 100 år tilbake i tid. Vi kan gjenoppbygge i 100 år, men vi kommer fortsatt ikke tilbake dit vi var. Før krigen hadde vi alt. Nå vil vi bare ha noe å ete.
0: Reporter her, Vidar Eidhammer. Statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Motsfeldt Kravik, det jo sterke inntrykk. Hva situasjon det egentlig vi har på Gazastripa?
9: Nei, det jo som reportasjen her viser, det en helt desperat situasjon for en befolkning som har befunnet seg under mer eller mindre konstante angrep nå i over 1000 dager. Det over 73 000 som drept siden krigen startet. Det flere enn 20 000 barn som drept, veldig mange hardt skadd. Det et ekstremt behov for humanitær assistanse, så dette en forferdelig situasjon for veldig mange mennesker. Samtidig det også en veldig alvorlig situasjon på Vestbredden, som den andre delen av Palestina. Så situasjonen nokså håpløs for palestinere, men også for hjelpearbeiderne, som gjør alt de kan for å komme inn med hjelpe med ulike former for assistanse, men kommer ikke inn med nok produkter, og det gjør at situasjonen ikke bedrer seg.
0: Israel kontrollerer jo fremdeles store deler av Gaza-stripa. Hva Norges syn på det?
9: Ja, vi har vært helt tydelige på at Trump-planen, som ble godkjent av FN-sikkerhetsråd tilbake i tid, som sier veldig klart at Israel skal ut av Gaza, den må etterleves. Nå situasjonen den at Israel kontrollerer omtrent 60% av Gaza. Det helt uakseptabelt. Israelske myndigheter sier at de vurderer å kontrollere opp mot 70%. Det vil jo gjøre situasjonen enda verre, for situasjonen nemlig den at når Israel går lenger inn, så vil palestinerne bli da klemt videre inn på Gaza og befinner seg på et stadig mindre område, som gjør at risikoen for sykdommer, risikoen for sanitære utfordringer blir bare større. Og det gjør også at det blir stadig mer motstand, og dette eskalerer bare ytterligere. Så vi har vært helt tydelige på hele tiden at Trump-planen må etterleves av begge parter. Det innebærer avvæpning av Hamas, og ikke minst at Israel trekker seg helt ut av Gaza.
0: Ja, og ingen av de to tingene er skjedd. Vi har altså da en slags våpenkvile fra i fjor. Likevel blir stadig folk drepne. Er det våpenkvile i Gaza?
9: Ja, det beror på hvordan man definerer det. Det er klart det er jo ikke den type kamphandlinger som vi så for flere måneder tilbake til, eller forut for våpenhvilen da, i november i fjor. Men fortsatt så er det jo sånn at flere palestinere dør hver dag. Det er omtrent 1000 palestinere som er drept siden våpenhvilen inntraff, og da kan man jo lure på om dette er en reell våpenhvile. Det som er helt sikkert er at tanken bak våpenhvilen, nemlig å få en helt fullstendig stans i kamphandlingene og få humanitær assistanse til palestinere, det er ikke slått til, og derfor så må det internasjonale samfunnet og Norge være enda tydeligere på at dette må parten respektere. Israel må trekke seg ut, de må slippe til humanitær assistanse, og Hamas må avvæpne seg selv.
0: Ja, hvordan kan Norge og da det internasjonale samfunnet bidra til at det skjer?
9: Nei, vi må være veldig tydelige først og fremst i våre uttalelser. Det har vi vært ved gjentatte anledninger. Vi har jo anerkjent Palestina som stat. Vi har bedt om avklaringer og fått avklaringer fra den internasjonale domstolen med tanke på begge parters forpliktelser. Vi støtter opp om Trumps fredsplan. Vi har også samtale med partene i regionen, ikke minst med den palestinske regjeringen, men også med USA og naturligvis med landene i regionen som Jordan, Egypt og Gulflandene. Alt dette må vi gjøre for å bidra til et samlet press på partene om å implementere Trumps plan, men dette er ingen enkel situasjon, og til syvende og sist så er det bare partene selv som kan få fremdrift i dette. Det er kun Israel som kan trekke seg ut av Gaza-stripen, det er kun Hamas som kan samtykke til en avvæpning, og det vi kan gjøre er å jobbe for at dette skjer, men da må vi jobbe sammen med andre, og det gjør vi alt vi kan for å bidra til.
0: Norge har jo en lang historie i Midtøsten. Vi husker Oslo-avtalen fra 90-tallet, Giverlandsgruppa, lederskapet der. Hva rolle spiller egentlig Norge nå?
9: Nei, vi jobber i alle de sporene fortsatt. Vi gjennomførte for kort tid tilbake siden et veldig viktig møte i Giverlandsgruppen som fant sted i Brussel for som sagt kort tid siden, hvor både USA deltok på høyt nivå, EU deltok med Callas, palestinerne var til stede med sin statsminister, veldig mange andre toneangivende land var til stede på høyt nivå. Det var et viktig møte, ikke minst for å lage bedre samordning mellom de nye amerikanske strukturene, som ikke vi er med i, Board of Peace blant annet, og den palestinske regjeringen og andre land. Så det var et viktig steg, men så må vi fortsette med det, og det krever til syvende og sist at vi klarer å koordinere oss enda bedre, med sikte på enda mer press på partene. Og vi vil gjennomføre et nytt møte i denne giverlandsgruppa i september, i marginene av åpningen av FNs generalforsamling, så det blir en viktig anledning.
0: Ja, en ting er jo å få til en slags mer permanent løsning på Gaza-strippa, men så ser vi jo bilder og hvordan folk lider. Er det noe da om verden kan gjøre for å bidra til å bedre situasjonen?
9: Ja, det er et veldig viktig spørsmål, for man kan jo lett henfalle til desperasjon og frustrasjon også for oss som står på utsiden. Vi snakker hele tiden med ulike typer bistandsorganisasjoner, både i FN, men også norske, og alle er samstemte om at situasjonen er helt uholdbar. Det vi forsøker å gjøre er primært å jobbe med USA, jobbe med andre aktører for å legge press på Israel om å åpne mer opp for humanitære produkter, for det er hovedutfordringen kanskje, at det står masse biler, det står masse produkter på andre siden av grensa, men man kommer ikke ordentlig inn, for Israel avviser veldig mye, og det gjør situasjonen prekær, men på en helt unødvendig måte.
0: Takk skal du ha for at du kom til oss. I Kongo har de begynt å prøve ut potensielle behandlingsformer for Ebola. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. Prøvestudiet kan ta flere måneder å gjennomføre og omfatter mer enn 1000 pasienter. Ifølge Verdens helseorganisasjon er det stadfestet over 1400 tilfeller og 438 dødsfall i landet. Laboratoriedirektøren sier dette vil hjelpe deg å fastslå hva behandling som fungerer best.
8: Vi anslår at minst 500 deltakere vil føre til at vi oppnår forventede resultater. En grundig analyse vil vise hvilken behandling som virker best. Da står vi bedre rustet til å behandle smittede. Og er bedre forberedt på fremtidige utbrudd.
0: Vi skal hjem igjen. Jordbærsesongen er rett rundt hjørnet, og på Mannsverk går i Finnmark leverer de noen av bærens nordligaste jordbær. I fjor selgde de godt over 10 tonn med bær, men nå er prosessen stoppet litt opp.
10: På Mannsverk gård i Finnmark selger jeg noen av verdens nordligaste jordbær. Og med over 23 000 jordbærplanter er de straks klare for å innta jordbærsesongen. Men det har skjedd en liten stopper i modningsprosessen. Og da har jeg med meg jordbærbonde Ove Mannsgård.
11: Mannsverk.
10: Tusen takk. Ja, hvordan går det med jordbæra nå?
11: Nå går det veldig bra, som vi ser her. Røde fine bær begynte å komme, så det er ikke helt riktig at modningen har stoppet helt opp. Nå er den veldig i gang igjen. Fått de nødvendige graderne. Litt sol innimellom. Så denne uka her, som vi ser, så har det startet å modnes godt. Så i løpet av en ukes tid nå, så skal vi være godt i gang med salg av jordbær fra gården.
10: Ja. Og lenge sør i landet så er jo det noen jordbærbønne som sliter litt med røde marg. Det er jo en plantesjukdom som teker røttene på jordbærplanta. Er det noe dere sliter med?
11: Nå er vi så heldige at vi driver med det som kalles for tabletop-produksjon. Så vi har ettårige planter, og det er vel så vidt jeg har lært eller lest at det er de som har på friland, altså planter i bakken, som har problemer med den sykdommen. Så her er vi veldig friske og fine planter.
10: Ja, det er godt å høre. Og her bak så har vi med oss en som holder på med jordbæra. Hallo Cecilie.
12: Hei, hei.
10: Ja, og jeg blir jo litt nysgjerrig da, for dere solgte jo over 10 tonn med jordbær i fjor.
12: Det gjorde vi.
10: Ja, hvordan får dere til å dyrke så mange jordbær her i Finnmark med kalde, lange vintre, mørke tid?
12: Vi starter jo sesongen 10. mai, og det, fra 10. mai så har vi, er vi så heldige å ha midnattsola. Og så ligger vi ganske godt plassert oppe i Tverrevdalen, så her har vi dalen hvor vi da har mye varme og lyse.
10: Ja, hvor mange jordbær tror dere kommer til å produsere i år?
12: Nei, det ser ut som vi kanskje nærmer oss en 15 tonn i år.
10: Er det rekord, eller?
12: Ja, det blir rekord hvis det kommer så langt.
10: Ja. Ja, og disse arktiske jordbæra, smaker de bedre enn de lenge sør?
12: Det gjør de, absolutt.
10: Hvorfor det?
12: Det er på grunn av vi har det midnattsola, som gjør at bæra blir mye søtere enn sørpå.
10: Er det mulig å få smake?
12: Da må du nok vente til neste uke. De er ikke helt klar enda.
10: Ja, nei, da får jeg heller komme tilbake igjen neste veke og få smake på disse arktiske jordbæra.
0: Ja, det var reporter Stine Longva Vedere. Og vi er fremme ved været.
13: Dagen den har startet sommerlig for mange i Nord-Norge, men nå kommer skyene gradvis fra sør i Nordland, videre mot Troms og Finnmark i løpet av kvelden, og det vil gå regnbyger som beveger seg fra sør i Nordland, videre opp mot Troms i løpet av kvelden. I Finnmark er litt av og på med disse bygene. Det er jo da en nordlig retning på det, og det gjør at det blir litt lettere sør i Nordland siste del av dagen i dag. Kommer vi til lørdagen, så er det da en del sol i ytre strøk av Troms, fordi bygene fra i dag de trekker da unna, mens i Finnmark der vil nok dukke opp noen byger om ettermiddagen, lokalt med torden i disse bygene. En del skyer over Nordland, og det vil nok gå en og annen regnbyge, men mindre fart i bygene på lørdag enn hva det har vært i dag. Trøndelag og Vestlandet, her blir det regnbyger, men i Rogaland så er det lite byger første del av dagen, og det vil også være gløtt av sol. Mye sol på Sørlandet, også en god del sol på Østlandet, men det vil dukke opp noen tordenbyger i løpet av ettermiddagen. Temperaturen stiger, vi får 20-25 grader i varmeste stedene på Sørlandet og Østlandet. Små endringer på søndagen, antar at bygene trolig uteblir for stor del av Østlandet, så mye fint vær, eller pent vær på kysten av Sørlandet. Vestlandet, færre byger i de sørlige områdene, mens på Nordvestlandet i Trøndelag, der fortsetter det med regnbyger på søndagen. Nedbør fra sør mot nord i Nordland, ellers er det en og annen byge i Troms og Finnmark, med en god del sol mellom bygene, og temperatur rett i overkant av 20 grader de varmeste stedene.
2: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus blir å finne på tribunen når Norge spiller åttendedelsfinale i fotball-VM mot Brasil søndag. Det kommer frem i kongehusets kalender. De to var også i New York for å se gruppespillkampen mellom Norge og Senegal 22. juni, før de reiste hjem igjen. I mellomtiden har vi blant annet sett prins Sverre Magnus være med å ro og feire på T-banen i Oslo etter kampen mot Elfenbenskysten. Også mange andre nordmenn har kastet seg rundt og setter seg nå på flyet til New York for å se kampen mot Brasil.
14: Vi hadde planlagt ferie til USA på forhånd, så vi tok en sjans i januar, så på kampoppsettet og tenkte kanskje, hvis vi har flaks, kan det bli Norge-Brasil i åttendelsfinale. Og da tenkte vi at da var dette en bra periode å dra til USA.
15: Man ser jo at billettprisene har skutt i været, og hva tenker dere om disse prisene?
14: Ja, vi er jo glad at vi bestilte så lang tid i forveien. Da. Vi har fått kampbillettene gjennom supportersystemet til Norges fotballforbund, så de betalte vi heldigvis ikke så mye for. Og sammen med flybillettene, så er vi på jakt etter to billetter til, da, og der ser vi at da må vi ut med mye penger, så vi får se om prisene synker litt nå før kampstart, og vi klarer å skaffe to til. Hvis ikke, blir vi to av fire som får kamp.
15: Hvordan tror du stillingen blir nå på søndag? Tror du Norge har en sjanse mot Brasil?
16: Jeg tror vi har en sjanse, siden vi har aldri tapt mot dem før, men hvem vet? Enten vinner vi eller de, men jeg håper vi vinner.
15: Hvem tror du da i så fall skårer de målene?
16: Jeg etter Haaland i hvert fall kanskje skårer to, og så kanskje noen av midtbane.
15: Skal du ro på stadion da?
16: Ja, det blir det. Det blir roing på stadion.
17: Vi tok sjansen på at Norge skulle vinne på forhånd.
15: Hvor mye var det dere betalte for disse billettene?
18: Det ble 10 000 kroner per billett.
17: Ja.
18: Så vi ser jo det selges nå for opp mot 40-50 000, så vi er glade for at vi tok det bette tidlig.
15: Hvem tror dere kommer til å vinne denne kampen?
18: Vi tror selvfølgelig på Norge. Når de har to så gode fans som tar hele veien for å heie på dem, så er det jo klart at de kommer til å bli supermotivert av det.
15: Og blir det noe roing på dere?
18: Så klart.
17: Nei, jeg skal ikke ro. Ja da, hele stadion kommer til å ro.
15: Kan vi se en roing nå?
18: Ok, men da må du klappe da.
19: Dette her, ja.
20: Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
21: Det er klart at man merker jo at det er flere som søker etter billetter og sånn. Vår utfordring er at stort sett alle flyene til USA har vært fulle allerede og i lang tid. Det er mange som har planlagt at de skal over. Kanskje ingen forventer at de skal over og se Norge og Brasil, men våre fly har stort sett vært fulle.
15: Billettprisene er det jo folk som reagerer på. Hva tenker du om den kritikken?
21: Det er helt normalt det. Hvis du kjøper en billett rett før avgang, så er det dyrt. Og sånn er det, uansett om du skal reise til Kirkenes, eller Sandane, eller Tromsø. Så at de siste billettene på et fly som i utgangspunktet er nesten fullsolgt til USA, at det blir litt dyrere enn hvis du hadde bestilt det for 6 måneder siden, det tror jeg alle sammen skjønner, sånn er det. Men vi har ikke justert prisingen vår fordi at Norge går videre. Det er helt normal prising på alle flightene våre.
13: Julian Nagelsmann er ferdig som Tysklands landslagssjef. Det opplyser det tyske fotballforbundet. Dermed fikk 38-åringen 2 meisterskap som sjef for Tyskland. EM på hjemmebane i 2024 enda med tap i kvartfinalen mot Spania, mens det i årets VM ble sjokk-exit i 16. delsfinalen mot Paraguay.
0: Ifølge tysk presse tidligere Liverpool-manager Jürgen Klopp I samtaler om å overta jobben som tysk landslagssjef.
2: De siste ukene har en sjøelefant på den australske øya Tasmania gått viralt. Hvert år på denne tiden kommer den opp på land, sør på øya og skaper kaos. Nå blir folk advart om å komme for nær.
7: Øydelagde stolper, gjerer, plener og annet ofte resultatet når Neil, en 5 år gammel sjøelefant, kommer på besøk til bygdene på den tasmanske kysten. Neil the Seal veier kring 1 tonn og liker seg best I sola. De mange klipper I sosiale medier har ført til mye åtgaum for Neil, men styresmaktene litt uroa.
1: So Neil's fine. Merksemda et tvegasverd. Right now the attention. Det et søkelys på true arter og beskytter han til en viss grad. Protection in some ways. Men det oppmuntrer også til risikabel menneskelig framferd. Folk prøver å ta selfies med Neil, eller nærmer seg for å ta gruppebilletet.
7: Om Neil the Seal kanskje likner mer en sakkosekk enn livsfarlig dyreliv, han på ingen måte som et kjæledyr.
1: Vi har sett nok så dum oppførsel. Folk kommer med små babyer for å få et bra bilette til Instagram. And simply trying to get that shot for Instagram. So han ser kanskje rolig ut og beveger seg ikke så mye, men han rask. He can move fast. Han veier 1000 kilo. Du på feil sted, det svært farlig.
19: There's a big risk.
0: Jordbærsesongen rett rundt hjørnet, og på Mannsverk går I Finnmark leverer de noen av bærens nordligste jordbær I fjor. Selger de godt over 10 tonn med bær, men nå prosessen stoppet litt opp.
10: På Mannsverk gård I Finnmark selger de noen av verdens nordligaste jordbær. Og med over 23 000 jordbærplanter de straks klare for å innta jordbærsesongen. Men det har skjedd en liten stopper I modningsprosessen. Og da har jeg med meg jordbærbonde Ove Mansgård. Mannsverk, tusen takk. Ja, hvordan går det med jordbæra nå?
11: Nå går det veldig bra, som vi ser her. Røde fine bær begynte å komme, så det ikke helt riktig at modningen har stoppet helt opp. Nå den veldig I gang igjen. Fått de nødvendige graderne. Litt sol innimellom. Så den uka her, som vi ser, så har det startet å modnes godt. Så I løpet av en ukes tid nå, så skal vi være godt I gang med salget av jordbær så går.
10: Ja, og lenge sør I landet så jo det noen jordbærbønner som slitt litt med røde marg. Det jo en plantesjukdom som teker røttene på jordbærplanter. Det noe dere slitt med?
11: Nå vi så heldige at vi driver med det som kalles for tabletop-produksjon, så vi har ettårige planter, og det vel så vidt jeg har lært eller lest at det de som har på friland, altså planter I bakken, som har problemer med den sykdommen. Så her vi veldig friske og fine planter.
10: Ja, det godt å høre. Og her bak så har vi med oss en som holder på med jordbæra. Hallo Cecilie.
22: Hei, hei.
10: Ja, og jeg blir jo litt nysgjerrig da, for dere solgte jo over 10 tonn med jordbær I fjor.
22: Det gjorde vi.
10: Ja, hvordan har dere til å dyrke så mange jordbær her I Finnmark med kalde, lange vintre, mørke tid?
22: Men vi starter jo sesongen 10. mai, og det, fra 10. mai så har vi, vi så heldige å ha midnattsola. Og så ligger vi ganske godt plassert oppe I Tverrevdalen, så her har vi dalen hvor vi da har mye varme og lyse.
10: Mm. Ja, hvor mange jordbær tror dere kommer til å produsere I år?
22: Nei, det ser ut som vi kanskje nærmer oss en 15 tonn I år.
10: Mm. Det rekord, eller?
22: Ja, det blir rekord hvis vi kommer så langt.
10: Ja. Ja, og disse arktiske jordbærene, smaker de bedre enn de lenger sør?
22: Det gjør de, absolutt.
10: Hvorfor det?
22: Det på grunn av vi har det midnattsola, som gjør at bæra blir mye søtere enn sørpå.
10: Mm. Det mulig å få smake?
22: Da må du nok vente til neste uke. De ikke helt klar enda.
10: Ja. Ja, nei, da får jeg heller komme tilbake igjen neste veke og få smake på disse arktiske jordbærene.
23: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
24: Totally, it's totally common ground.
25: Nå, alle kjentes det ikke skulle skje. Fly av land. Etter løpet.
3: Og der skjer det noe.
4: Navnet Leo den 14. ifølge byråene.
5: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Steinar Vangen dømt til 15 års forvaring for drap. Han var tiltalt for drap, subsidiert medvirkning til selvmord. 55-åringen altså nå dømt for drap på Malin i Trollhättan i Sverige i 2024. Han også dømt til å betale henne etterlatende 930 000 kroner i oppreisningserstatning, ifølge NRKs opplysninger. Ja, Dennis Ravndal, 15 års forvaring for drap, overraskende?
6: Ja, om ikke overraskende, så i hvert fall ikke helt åpenbart. Det var jo lagt ned en subsidiær påstand, som det heter, altså at dersom retten mente at man ikke kunne dømme ham for drap, at han skulle dømmes for medvirkning til selvmord. Og det har jo noe med bevissituasjonen i denne saken å gjøre. Det var ingen teknisk bevis. Retten mener jo, og statsadvokaten mente, at han brukte en pute til å kvele Malin etter at hun hadde tatt en overdose. Og dette var det ingen tekniske bevis for. Og Steinar Vangen har jo hele tiden hevdet sin uskyld og sagt at han ikke brukte noen pute. Og dermed så har jo retten måttet vurdere alle de andre bevisene rundt. Og ut fra det samlede bildet, ment at man kan se bort fra forklaringen han har gitt, og at det bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at han faktisk har begått drap.
0: Hva skjer da vi i denne saken?
6: Vangens forsvarer har ikke fått gått gjennom dommen ordentlig med han enda. Den er jo akkurat avsagt, og det er gjort skriftlig, altså at den sendt ut på e-post. Men det allerede kommet antydninger til at han vil vurdere å anke, og det jo ikke overraskende. Det mulig å anke den videre til lagmannsretten for en ny behandling og ny vurdering av bevisen.
0: Det har jo vært en omfattende dekning av denne saken. Hvor spesiell den?
6: Den uhyre spesiell. Jeg har jobbet med dette i 25 år. Jeg kan ikke huske noen tilsvarende sak som jeg har vært borte i. Det jo for det første en mann som ble dømt for drap da han var bare 15 år gammel. Tilbake i 1987 for drapet da på en 7 år gammel nabojente. Han har jo levd et liv delvis i offentligheten etter at han på en måte var ferdig med å sone for dette drapet. Nå han altså dømt en gang for medvirkning til selvmord, som skjedde rett før dette drapet han nå dømt for. Det jo svært sjeldent, og så det også dette at han hele tiden hevdet at dette et barmhjertighetsdrap, eller at det en form for politisk aktivisme, at han ønsker at det skal være tillatt med aktiv dødshjelp i Norge. Og da det også viktig å si at nå har Vestfold tingrett i denne dommen sagt at det kan man trygt se bort fra. Han har forsøkt å skjule handlingene sine i etterkant, mener retten, og det taler jo mot at han forsøkte å drive politisk aktivisme, og de mener jo faktisk også at han fikk en personlig tilfredsstillelse av å gjennomføre dette drapet, og at det ikke dermed kan kalles et barmhjertighetsdrap.
0: Og nå får vi greie på om da dommen blir stående, eller om det blir en ny runde her.
6: Nei, man har jo 2 ukers ankefrist etter at en dom avsagt, og Steinar Vangen sitter jo i varetekt, han sitter i fengsel, og soner jo for så vidt også en tidligere dom, slik at jeg vil tro at man kommer til å trenge de 2 ukene på å gå gjennom dommen, som lang, og for så vidt mye komplisert juss, før man bestemmer seg om det blir en anke eller ikke.
2: Boligprisene falt med 0,3% i juni, det viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene synker normalt i juni. Men korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,4%. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier at det store regionale forskjeller.
3: Så langt I år så tror jeg vi må si at vi har hatt et boligmarked som samlet har vært relativt sterkt. Prisen har steget en god del, men de regionale forskjellene har vært så store at det nesten vanskelig å snakke om ett boligmarked.
8: Hva det som overrasker deg mest?
3: Jeg tror en ting som overrasker meg at Oslo har en relativt flat prisutvikling. Jeg har steget litt grann I år, litt over 1%, til tross for at det historisk mange boliger på markedet. Det blant annet veldig mange leiligheter som ligger for salg. Og så Tromsø enda sterkere enn det vi hadde trodd på forhånd.
0: Etter over 1000 dager med krig fremleis fremtiden uviss for de rundt 2 millioner palestinerne som nå bor på Gaza-stripa. Angrepet fra Israel har avtatt siden våpenkvila I november, men fremleis livet utrygt.
7: I ruinene av det som att av Gaza-stripa prøver folk å både leve og overleve. De kring 2 millioner palestinerne bor nå på et område som kring 40% av Gaza-stripa. I resten av området risikerer de å bli drepne av israelske soldater.
9: Livet våre ødelagde. Alt ødelagt. Det ingen fremtid. Vi svelter, vi syke og heimløse, vi fordrivne. Vi blir undertrykket og ødmjuket. Dette den største katastrofen I vår levetid.
7: Og det ikke bare varige, alvorlige skader, svolt og husmangel palestinerne må handskes med. De overlevende barna får heller ikke oppveksten de skal ha.
9: Det 1000 dager siden krigen startet. Det verst for barna våre. De har mistet skoler, heimer og retter. De står I kø for å hente vatten og mat I stedet for å stå I kø på skolen. Barna har mistet mange retter. De hadde rett på utdanning. Det har vært viktig for oss. I dag det vankunne og analfabetisme. De har ingen stader å lære. Ingen trygge stader.
7: Også I Israel blir det markert at det 1000 dager siden terroråttaket fra Hamas som førte til krigen. Her det mange som retter sinne mot styresmaktene.
9: Jeg krev en statlig gransking. I dag det 1000 dager siden 7. oktober 2023. Det den største massakren på det jødiske folket siden Holocaust. Den samme regjeringen sitter fremleis med makten I Israel. De har ikke teket noe ansvar.
7: På Gazastripa mener folk det vil ta lang tid før og om ting blir som før.
9: 1000 dager med ødelegging og katastrofe. 1000 dager med ødmjuking. Vi satt 100 år tilbake I tid. Vi kan gjenoppbygge I 100 år, men vi kommer fortsatt ikke tilbake dit vi var. Før krigen hadde vi alt. Nå vil vi bare ha noe å ete.
0: Reporter her, Vidar Eidhammer. Statssekretær I Utenriksdepartementet Andreas Motsfeldt Kravik, det jo sterke inntrykk. Hva situasjonen det egentlig vi har på Gaza-stripa?
12: Nei, det jo som reportasjen her viser, det en helt desperat situasjon for en befolkning som har befunnet seg under mer eller mindre konstante angrep nå I over 1000 dager. Det over 73 000 som drept siden krigen startet. Det flere enn 20 000 barn som drept. Veldig mange hardt skadd. Det et ekstremt behov for humanitær assistanse, så dette en forferdelig situasjon for veldig mange mennesker. Samtidig det også en veldig alvorlig situasjon på Vestbredden, som den andre delen av Palestina. Så situasjonen nok så håpløs for palestinere, men også for hjelpearbeiderne som gjør alt de kan for å komme inn med hjelp med ulike former for assistanse, men kommer ikke inn med nok produkter, og det gjør at situasjonen ikke bedrer seg.
0: Israel kontrollerer jo fremleis store deler av Gaza-stripa. Hva Norge syn på det?
12: Nei, vi har vært helt tydelige på at Trump-planen som ble godkjent av FNs sikkerhetsråd tilbake I tid, som sier veldig klart at Israel skal ut av Gaza, den må etterleves. Nå situasjonen den at Israel kontrollerer omtrent 60% av Gaza. Det helt uakseptabelt. Israelske myndigheter sier at de vurderer å kontrollere opp mot 70%. Det vil jo gjøre situasjonen enda verre, for situasjonen nemlig den at når Israel går lenger inn, så vil palestinerne bli da klemt videre inn på Gaza og befinner seg på et stadig mindre område, som gjør at risikoen for sykdommer, risikoen for sanitære utfordringer blir bare større. Og det gjør også at det blir stadig mer motstand, og dette eskalerer bare ytterligere. Så vi har vært helt tydelige på hele tiden at Trump-planen må etterleves av begge parter. Det innebærer avvæpning av Hamas, og ikke minst at Israel trekker seg helt ut av Gaza.
0: Ja, og ingen av de to tingene er skjedd. Vi har altså da en slags våpenkvile fra i fjor. Likevel blir stadig folk drepne. Er det våpenkvile i Gaza?
12: Ja, det beror på hvordan man definerer det. Det er klart det jo ikke den type kamphandlinger som vi så for flere måneder tilbake til, eller forut for våpenhvilen da, i november i fjor. Men fortsatt så er det jo sånn at flere palestinere dør hver dag. Det er omtrent 1000 palestinere som er drept siden våpenhvilen inntraff, og da kan man jo lure på om dette er en reell våpenhvile. Det som er helt sikkert er at tanken bak våpenhvilen, nemlig å få en helt fullstendig stans i kamphandlingene og få humanitær assistanse til palestinere, det er ikke slått til, og derfor så må det internasjonale samfunnet og Norge være enda tydeligere på at dette må parten respektere. Israel må trekke seg ut, de må slippe til humanitær assistanse, og Hamas må avvæpne seg selv.
0: Ja, hvordan kan Norge og da det internasjonale samfunnet bidra til at det skjer?
12: Nei, vi må være veldig tydelige først og fremst i vår uttalelse. Det har vi vært ved gjentatte anledninger. Vi har jo anerkjent Palestina som stat. Vi har bedt om avklaringer og fått avklaringer fra den internasjonale domstolen med tanke på begge parters forpliktelser. Vi støtter opp om Trumps fredsplan. Vi har også samtale med partene i regionen, ikke minst med den palestinske regjeringen, men også med USA, og naturligvis med landene i regionen som Jordan, Egypt og Gulflandene. Alt dette må vi gjøre for å bidra til et samlet press på partene om å implementere Trumps plan, men dette er ingen enkel situasjon, og til syvende og sist så er det bare partene selv som kan få fremdrift i dette. Det er kun Israel som kan trekke seg ut av Gaza-stripen, det er kun Hamas som kan samtykke til en avvæpning, og det vi kan gjøre er å jobbe for at dette skjer, men da må vi jobbe sammen med andre, og det gjør vi alt vi kan for å bidra til.
2: FNs menneskerettssjef Volker Türk ber verden gripe inn for å stanse katastrofen i El Obeid i Sudan. Norge er blant flere land som den siste tiden har uttrykt sterk bekymring for at RSF-militsen kommer til å begå massedrap og andre krigsforbrytelser i El Obeid. I dag holdt FNs menneskerettighetsråd hastemøte om situasjonen i byen. Türk ba verdenssamfunnet om kraftig handling på det høyeste nivå for å hindre at det begås de verste forbrytelsene i folkeretten. Ja, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum med oss i studio her nå. Hva vet vi om det som foregår i El Obeid?
14: Det har lenge vært kamper rundt denne byen, som ligger i Kordofan, et stykke sør for Khartoum, litt nord for Sør-Sudan. Dette er et oljerikt område, og det er et slags veikryss mellom den vestlige delen av Sudan, Darfur, der RSF-militsen kontrollerer, og hovedstaden Khartoum, der den sudanske hæren kontrollerer. Og disse to partene har jo kriget mot hverandre lenge. Det er hæren som i stor grad har kontrollert denne byen El Obeid, mens RSF-militsen har nærmet seg, omringet byen og ønsker å innta byen. Og det er ventet regntid i denne delen av Sudan, om ikke så alt for lenge. Og skal RSF klare å ta byen, så må de gjøre dette før regntid, for dette er en bakkeoperasjon, og regntid vil gjøre det veldig mye vanskeligere å gjennomføre bakkeoperasjon. Og derfor så er nå veldig en tror at noe kommer til å skje veldig raskt, og en tror at det kan bli veldig, veldig blodig, for disse partene har ikke tatt veldig stor omsyn til sivilbefolkning tidligere.
2: Denne RSF-militsen vi hører snakk om her, hva handler det om?
14: Disse to partene kriger om makten i hele landet, og når det gjelder RSF-militsen så har den vist seg å være den mest brutale i denne krigen her. Mange husker kanskje det som skjedde i Al-Fashir i Darfur-regionen. Det var i fjor at det samme skjedde egentlig, at de hadde beleiret byen i mange måneder, strupet tilgangen til mat og livsviktige vare inn til byen, før de så gikk inn i byen og drepte mange mennesker. Dette blir omtalt som en mulig folkemord. Det har blitt kritisert internasjonalt, det som skjedde der, og nå så frykten da at det samme vil skje i El Obeid, at det vil bli et rent blodbad der sivile vil bli drept. Alle sivile som kan tenke seg å ikke støtte RSF kan bli drept, fordi man sitter i militsen gjør det tidligere, og selv om ledelsen i militsen sier at ja, man har fortalt våre krigere at dette ikke bør skje, så endrer ikke det forholdet på bakken. De er fortsatt kapable til å gjennomføre denne type grufulle handlinger, og derfor ropes det nå alarm.
2: Du var ganske nylig selv i Sudan også. Hvilke inntrykk sitter du igjen med?
14: Dette et land som på ingen måte fungerer, styrt av militære ledere som kriger med hverandre, og som ikke har folk sitt beste i fokus. Det er fullt fokus på å vinne krigen. Det er, som en journalist er det et veldig vanskelig område å reise inn i. Null tillit til myndighetene. Det er et land i full krigsmodus, hvor de mest grunnleggende tjenestene ikke fungerer. Jeg var i hovedstaden Khartoum, som er på vei til å bli bygd opp igjen.

0: lovfestet over 1400 tilfeller og 438 dødsfall i landet. Laboratoriedirektøren sier dette vil hjelpe deg å fastslå hva behandling som fungerer best.
1: Vi anslår at minst 500 deltakere vil føre til at vi oppnår forventede resultater. En grundig analyse vil vise hvilken behandling som virker best. Da står vi bedre rustet til å behandle smittede. Og er bedre forberedt på fremtidige utbrudd.
2: En ukrainsk kvinne er etterlyst for drapsforsøk etter eksplosjonen i Monaco, der en familie med ukrainsk bakgrunn ble rammet ifølge Interpol. Kvinnen er mistenkt for å ha plassert en bombe og for kriminell sammensvergelse. Bomben ble utløst i et boligbygg i Monaco mandag kveld og skal ha vært plassert i en pakke. Politiet mener mye tyder på at flere står bak. 8 dager har gått siden 2 jordskjelv rammet Venezuela. Rundt 2600 mennesker er bekreftet døde, og mange er savnet, men de siste dagene har også noen blitt funnet i live.
3: Lyden av håp. I hvert fall for Gabriela Alves.
1: Det kjennes som om jeg i sjokk. 8 dager har gått. Jeg trodde ikke han skulle overleve. Alt var jo knust. Det er et mirakel at han lever.
3: Hun har lett etter hunden Buddy helt siden jordskjelvene rammet Venezuela for 8 dager siden.
1: I forgårs var jeg i det samme rommet for å prøve å hente ut ting. Vi hadde mistet alt. Bygningen hadde rast sammen. Det var ingen tegn til liv. Jeg ropte og ropte. Ingenting.
3: Nå er rundt 2600 personer bekreftet død. Det opplyst fungerende president Delcy Rodriguez i natt. Titusener er fremdeles savnet, og det er ventet at man vil finne langt flere døde i ruinene. Men heldigvis er det fortsatt mulig å finne levende folk og dyr. Sikkerhetsvakten Hernan Alberto Gil Flores ble også funnet i live 8 dager etter skjelvene. Han overlevde under et kjøpesenter ved hjelp av en vaktbod som dannet en luftlomme.
1: De første dagene var preget av sorg, smerte og desperasjon. Vi kunne ikke finne ham. Vi visste ikke om han levde. Om han var skadet, eller om han var på sykehus. Da jeg skjønte at han var i live, var det som en lysstråle i mørket.
3: Flere land bidrar nå med redningsmannskap til Venezuela, og både Hernan og Buddy skal være i god form.
0: To personer fra Kina og Malaysia er pågripne for spionasje i Sverige. De to blir fremstilte for varetektsfengsling i Stockholm i dag, sikta for grov etterretningsverksemd. Begge stiller i fengslingsmøte med kinesisk tolk, melder SVT. Vulkanen Etna på Sicilia i Italia har gjort et utbrott i natt. Glødende lava lyste opp nattehimmelen og var synlig på lang avstand. Italienske styresmakter har sendt ut gult farevarsel, noe som innebærer forebyggende tiltak og overvåking, og spesielt med tanke på de mange fotturistene som besøker vulkanen. Julian Nagelsmann er ferdig som Tysklands landslagssjef, det opplyser det tyske fotballforbundet. Dermed fikk 38-åringen 2 meisterskap som sjef for Tyskland. EM på hjemmebane i 2024 enda med tap i kvartfinalen mot Spania, mens det i årets VM ble sjokk-exit i 16-delsfinalen mot Paraguay. Ifølge tysk presse er tidligere Liverpool-manager Jürgen Klopp i samtaler om å overta jobben som tysk landslagssjef.
2: De siste ukene har en sjøelefant på den australske øya Tasmania gått viralt. Hvert år på denne tiden kommer den opp på land, sør på øya og skaper kaos. Nå blir folk advart om å komme for nær.
4: Øydelagde stolper, gjerder, plener og annet er ofte resultatet når Neil, en 5 år gammel sjøelefant, kommer på besøk til bygdene på den tasmanske kysten.

0: Vildesil ved kring et tonn og liker seg best i sola. De mange klipper i sosiale medium har ført til mye åtgaum for Neil, men styresmaktene litt uroa.
1: So Neil's fame is a bit of a double-edged sword. Right now the attention...
2: Merksemda et tveegget sverd. Det ser et søkelys på true arter og beskytter han til en viss grad, men det oppmuntrer også til risikabel menneskelig framferd. Folk prøver å ta selfies med Neil, eller nærmer seg for å ta gruppebilletet.
0: Kanskje likner mer en sakkosekk enn livsfarlig dyreliv, han på ingen måte som et kjæledyr.
2: Vi har sett nok så dum oppførsel. Folk kommer med små babyer for å få et bra bilette til Instagram. Han ser kanskje rolig ut, og beveger seg ikke så mye, men han rask. Han veier 1000 kilo. Du på feil sted, det svært farlig.
1: Big risk.
3: Jordbærsesongen rett rundt hjørnet, og på Mansverk går i Finnmark leverer de noen av bærens nordligaste jordbær. I fjor selgte de godt over 10 tonn med bær, men nå prosessen stoppet litt opp.
4: På Mansverk gård i Finnmark selger de noen av verdens nordligaste jordbær. Og med over 23 000 jordbærplanter de straks klare for å innta jordbærsesongen. Men det har skjedd en liten stopper i modningsprosessen. Og da har jeg med meg jordbærbonde Ove Mansgård. Mansverk, tusen takk. Ja, hvordan går det med jordbæra nå?
5: Nå går det veldig bra, som vi ser her. Røde fine bær begynte å komme, så det ikke helt riktig at modningen har stoppet helt opp. Nå den veldig i gang igjen. Fått de nødvendige graderne. Litt sol innimellom. Så den uka her, som vi ser, så har det startet å modnes godt. Så i løpet av en ukes tid nå, så skal vi være godt i gang med salget av jordbær fra gården.
4: Ja, og lenge sør i landet så jo det noen jordbærbønner som slitt litt med røde marg. Det jo en plantesjukdom som teker røttene på jordbærplanter. Det noe dere slitt med?
5: Nå vi så heldige at vi driver med det som kalles for tabletop-produksjon, så vi har ettårige planter, og det vel så vidt jeg har lært eller lest at det de som har på friland, altså planter i bakken, som har problemer med den sykdommen. Så her vi veldig friske og fine planter.
4: Ja, det godt å høre. Og her bak så har vi med oss en som heller på med jordbæra. Hallo Cecilie.
6: Hei, hei.
4: Ja, og jeg blir jo litt nysgjerrig da, for dere solgte jo over 10 tonn med jordbær i fjor.
6: Det gjorde vi.
4: Ja, hvordan får dere til å dyrke så mange jordbær her i Finnmark med kalde, lange vintre, mørke tid?
6: Men vi starter jo sesongen 10. mai, og det, fra 10. mai så har vi, vi så heldige å ha midnattsola. Og så ligger vi ganske godt plassert oppe i Tverrevdalen, så her har vi dalen hvor vi da har mye varme og lyse.
4: Ja, hvor mange jordbær tror dere kommer til å produsere i år?
6: Nei, det ser ut som vi kanskje nærmer oss en 15 tonn i år.
4: Er det rekord, eller?
6: Ja, det blir rekord hvis vi kommer så langt.
4: Ja. Ja, og disse arktiske jordbærene, smaker de bedre enn de lenger sør?
6: Det gjør de, absolutt.
4: Hvorfor det?
6: Det på grunn av vi har det midnattsola, som gjør at bæra blir mye søtere enn sørpå.
4: Er det mulig å få smake?
6: Da må du nok vente til neste uke. De ikke helt klar enda.
4: Ja. Ja, nei, da får jeg heller komme tilbake igjen neste veke og få smake på disse arktiske jordbærene.
3: Steinar Vangen dømt til 15 års forvaring for drap. Han var tiltalt for drap, subsidiert medvirkning til selvmord. 55-åringen altså nå dømt for drap på Malin i Trollhättan i Sverige i 2024. Han også dømt til å betale henne etterlatende 930 000 kroner i oppreisningserstatning, ifølge NRKs opplysninger. Ja, Dennis Ravndal, 15 års forvaring for drap, overraskende?
7: Ja, om ikke overraskende, så i hvert fall ikke helt åpenbart. Det var jo lagt ned en subsidiær påstand, som det heter, altså at dersom retten mente at man ikke kunne dømme ham for drap, at han skulle dømmes for medvirkning til selvmord. Og det har jo noe med bevissituasjonen i denne saken å gjøre. Det var ingen teknisk bevis. Retten mener jo, og statsadvokaten mente, at han brukte en pute til å kvele Malin etter at hun hadde tatt en overdose. Og dette var det ingen tekniske bevis for. Og Steinar Vangen har jo hele tiden hevdet sin uskyld og sagt at han ikke brukte noen pute. Og dermed så har jo retten måttet vurdere alle de andre bevisene rundt. Og ut fra det samlede bildet, ment at man kan se bort fra forklaringen han har gitt, og at det er bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at han faktisk har begått drap.
3: Hva skjer da vi er i denne saken?
7: Vangens forsvarer har ikke fått gått gjennom dommen ordentlig med han enda. Den er jo akkurat avsagt, og det er gjort skriftlig, altså at den er sendt ut på e-post. Men det er allerede kommet antydninger til at han vil vurdere å anke, og det er jo ikke overraskende. Det er mulig å anke den videre til lagmannsretten for en ny behandling og ny vurdering av bevisen.
3: Det har jo vært en omfattende dekning av denne saken. Hvor spesiell er den?
7: Den er uhyre spesiell. Jeg har jobbet med dette i 25 år. Jeg kan ikke huske noen tilsvarende sak som jeg har vært borte i. Det er jo for det første en mann som ble dømt for drap da han var bare 15 år gammel. Tilbake i 1987 for drapet da på en 7 år gammel nabojente. Han har jo levd et liv delvis i offentligheten etter at han på en måte var ferdig med å sone for dette drapet. Nå er han altså dømt en gang for medvirkning til selvmord, som skjedde rett før dette drapet han nå er dømt for. Det er jo svært sjeldent, og så er det også dette at han hele tiden hevdet at dette er et barmhjertighetsdrap, eller at det er en form for politisk aktivisme, at han ønsker at det skal være tillatt med aktiv dødshjelp i Norge. Og da er det jo også viktig å si at nå har Vestfold tingrett i denne dommen sagt at det kan man trygt se bort fra. Han har forsøkt å skjule handlingene sine i etterkant, mener retten, og det taler jo mot at han forsøkte å drive politisk aktivisme, og de mener jo faktisk også at han fikk en personlig tilfredsstillelse av å gjennomføre dette drapet, og at det ikke dermed kan kalles et barmhjertighetsdrap.
3: Og nå får vi greie på om da dommen blir stående, eller om det blir en ny runde her.
7: Nei, man har jo 2 ukers ankefrist etter at en dom er avsagt, og Steinar Vangen sitter jo i varetekt, han sitter i fengsel, og soner jo for så vidt også en tidligere dom, slik at jeg vil tro at man kommer til å trenge de 2 ukene på å gå gjennom dommen, som er lang, og for så vidt mye komplisert juss, før man bestemmer seg om det blir en anke eller ikke.
8: Boligprisene falt med 0,3% i juni, det viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene synker normalt i juni. Men korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,4%. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier at det er store regionale forskjeller.
9: Så langt i år så tror jeg vi må si at vi har hatt et boligmarked som samlet har vært relativt sterkt. Prisen har steget en god del, men de regionale forskjellene har vært så store at det er nesten vanskelig å snakke om ett boligmarked.
10: Hva er det som overrasker deg mest?
9: Jeg tror en ting som overrasker meg er at Oslo har en relativt flat prisutvikling. Jeg har steget litt grann i år, litt over 1%, til tross for at det er historisk mange boliger på markedet. Det er blant annet veldig mange leiligheter som ligger for salg. Og så er Tromsø enda sterkere enn det vi hadde trodd på forhånd.
3: Etter over 1000 dager med krig er fremtiden uviss for de rundt 2 millioner palestinerne som nå bor på Gazastripa. Angrepet fra Israel har avtatt siden våpenhvilen i november, men fremdeles er livet utrygt.
0: I ruinene av det som er att av Gazastripa prøver folk å både leve og overleve. De kring 2 millioner palestinerne bor nå på et område som er kring 40% av Gazastripa. I resten av området risikerer de å bli drepne av israelske soldater.
2: Livet våre er ødelagde. Alt er ødelagt. Det er ingen fremtid. Vi svelter, vi syke og heimløse, vi fordrivne. Vi blir undertrykket og audmjuket. Dette den største katastrofen i vår levetid.
0: Og det ikke bare varige, alvorlige skader, svolt og husmangel palestinerne må handskes med. De overlevende barna får heller ikke oppveksten de skal ha.
2: Det 1000 dager siden krigen startet. Det verst for barna våre. De har mistet skoler, heimer og retter. De står i kø for å hente vatten og mat i stedet for å stå i kø på skolen. Barna har mistet mange retter. De hadde rett på utdanning. Det har vært viktig for oss. I dag det vankunne og analfabetisme. De har ingen steder å lære. Ingen trygge steder.
0: Også i Israel blir det markert at det 1000 dager siden terroråtaket fra Hamas som førte til krigen. Her det mange som retter sinne mot styresmaktene.
2: Jeg krev en statlig gransking. I dag det 1000 dager siden 7. oktober 2023. Det var den største massakren på det jødiske folket siden Holocaust. Den samme regjeringen sitt fremleis med makta i Israel. De har ikke teket noe ansvar.
0: På Gazastripa mener folk det vil ta lang tid før og om ting blir som før.
2: 1000 dager med ødelegging og katastrofe. 1000 dager med audmjuking. Vi satt 100 år tilbake i tid. Vi kan gjenoppbygge i 100 år, men vi kommer fortsatt ikke tilbake dit vi var. Før krigen hadde vi alt. Nå vil vi bare ha noe å ete.
3: Reporter her, Vidar Eidhammer. Statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Motsfeldt Kravik, det jo sterke inntrykk. Hva situasjon det egentlig vi har på Gazastripa?
11: Nei, det jo som reportasjen her viser, det en helt desperat situasjon for en befolkning som har befunnet seg under mer eller mindre konstante angrep nå i over 1000 dager. Det over 73 000 som drept siden krigen startet. Det flere enn 20 000 barn som drept, veldig mange hardt skadd. Det et ekstremt behov for humanitær assistanse, så dette en forferdelig situasjon for veldig mange mennesker. Samtidig det også en veldig alvorlig situasjon på Vestbredden, som den andre delen av Palestina. Så situasjonen nok så håpløs for palestinere, men også for hjelpearbeiderne som gjør alt de kan for å komme inn med hjelpe med ulike former for assistanse, men kommer ikke inn med nok produkter, og det gjør at situasjonen ikke bedrer seg.
3: Israel kontrollerer jo fremleis store deler av Gazastripa. Hva Norges syn på det?
11: Nei, vi har vært helt tydelige på at Trump-planen som ble godkjent av FNs sikkerhetsråd tilbake i tid, som sier veldig klart at Israel skal ut av Gaza, den må etterleves. Nå situasjonen den at Israel kontrollerer omtrent 60% av Gaza. Det helt uakseptabelt. Israelske myndigheter sier at de vurderer å kontrollere opp mot 70%. Det vil jo gjøre situasjonen enda verre, for situasjonen nemlig den at når Israel går lenger inn, så vil palestinerne bli da klemt videre inn på Gaza og befinner seg på et stadig mindre område, som gjør at risikoen for sykdommer, risikoen for sanitære utfordringer blir bare større. Og det gjør også at det blir stadig mer motstand, og dette eskalerer bare ytterligere. Så vi har vært helt tydelige på hele tiden at Trump-planen må etterleves av begge parter. Det innebærer avvæpning av Hamas, og ikke minst at Israel trekker seg helt ut av Gaza.
3: Ja, og ingen av de to tingene skjedd. Vi har altså da en slags våpenkvile fra i fjor. Likevel blir stadig folk drepne. Det våpenkvile i Gaza?
11: Ja, det beror på hvordan man definerer det. Det klart det jo ikke den type kamphandlinger som vi så for flere måneder tilbake til, eller forut for våpenhvilen da, i november i fjor. Men fortsatt så det jo sånn at flere palestinere dør hver dag. Det omtrent 1000 palestinere som drept siden våpenhvilen inntraff, og da kan man jo lure på om dette en reell våpenhvile. Det som helt sikkert at tanken bak våpenhvilen, nemlig å få en helt fullstendig stans i kamphandlingene og få humanitær assistanse til palestinere, det ikke slått til, og derfor så må det internasjonale samfunnet og Norge være enda tydeligere på at dette må parten respektere. Israel må trekke seg ut, de må slippe til humanitær assistanse, og Hamas må avvæpne seg selv.
3: Ja, hvordan kan Norge og da det internasjonale samfunnet bidra til at det skjer?
11: Nei, vi må være veldig tydelige først og fremst i vår uttalelse. Det har vi vært ved gjentatte anledninger. Vi har jo anerkjent Palestina som stat. Vi har bedt om avklaringer og fått avklaringer fra den internasjonale domstolen med tanke på begge parters forpliktelser. Vi støtter opp om Trumps fredsplan. Vi har også samtaler med partene i regionen. ikke minst med den palestinske regjeringen, men også med USA, og naturligvis med landene i regionen som Jordan, Egypt og Gulflandene. Alt dette må vi gjøre for å bidra til et samlet press på partene om å implementere Trumps plan, men dette er ingen enkel situasjon, og til syvende og sist så er det bare partene selv som kan få fremdrift i dette. Det er kun Israel som kan trekke seg ut av Gazastripen, det er kun Hamas som kan samtykke til en avvæpning, og det vi kan gjøre er å jobbe for at dette skjer, men da må vi jobbe sammen med andre, og det gjør vi alt vi kan for å bidra til.

0: Steinar Vangen dømt til 15 års forvaring for drap. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus til USA igjen. Skal se Norge, Brasil. Arbeidsløsa går litt ned. Nå er 2% arbeidsløse her i landet. Dette er NRK Nyheter klokka 16. Steinar Vangen er dømt til 15 års forvaring for drap. Han var tiltalt for drap, subsidiert medvirkning til selvmord. 55-åringen er altså nå dømt for drap på Malin i Trollhättan i Sverige i 2024. Han er også dømt til å betale henne etterlatte 930 000 kroner i oppreisningserstatning ifølge NRKs opplysninger.
1: Dommen er veldig grundig. Den tar opp alle de temaene som saken reiser. Den er i tråd med påtalemyndighetens argumentasjon, og han dømmes i tråd med vår påstand, så vi er godt fornøyd med avgjørelsen.
2: Er det noe dere merker det spesielt med denne dommen?
1: Ja, det som er spesielt med den, det er jo det retten sier om hans motivasjon til å gjøre dette. Det er ikke nødvendigvis fullt ut en barmhjertighetsmotivasjon eller en politisk aktivitet som motiverer han, men det er også et element av egeninteresse, og det er et spesiell omstendighet.
3: Hva er din kommentar til dommen?
4: Nei, den er overraskende, for vi hadde jo forutsett et annet resultat fra forsvarets siden, slik at vi er overrasket over den strenge dommen som er kommet i dag.
3: Hvordan reagerer din klient på den?
4: Ja, nok jeg snakket direkte med han, men min kollega Gaute Nilsen har vært i kontakt med han i dag, og han er helt klar på at han kommer til å anke dommen.
3: Hva er det med dommen han vil anke?
4: Nei, altså han er jo dømt for drap. Han mener jo selv at han bare har i verste fall da medvirket og dermed tråkket over norsk straffelovgivning når det gjelder medvirkning til selvmord. Noe som er noe helt annet enn et drap, selvsagt.
5: De etterlatte er svært lettet over at Steinar Vangen nå er ansvarlig holdt for å ha drept Malin. De har jo hele tiden ment at han er ansvarlig for at hun ikke lenger lever. Så de er lettet.
6: Hva betyr det at han blir dømt for å ha drept henne?
5: For dem så er det en lettelse at han er ansvarlig gjort, men det vil jo ikke bringe Malin tilbake til livet. Denne saken har vært en enorm belastning, og den er det fremdeles.
0: NATO-landene lover 70 milliarder euro i militær bistand til Ukraina, i tillegg til støtte på minst tilsvarende nivå i 2027. Det kommer frem i en erklæring som fremleis krev endelig godkjenning fra lederne under toppmøtet i Ankara neste veke. Ukrainas president skal være til stede, og hans høyeste prioritet er å styrke Ukrainas luftvern. I en oppdatering på X skriver Zelensky at han håper USA og president Donald Trump vil åpne for at Ukraina selv får lov til å produsere luftvernmissiler på lisens fra USA.
7: FNs menneskerettssjef Volker Türk ber verden gripe inn for å stanse katastrofen i El Obeid i Sudan. Norge er blant flere land som den siste tiden har uttrykt sterk bekymring for at RSF-militsen kommer til å begå massedrap og andre krigsforbrytelser i El Obeid. I dag holdt FNs menneskerettighetsråd hastemøte om situasjonen i byen. Türk ba verdenssamfunnet om kraftig handling på det høyeste nivå for å hindre at det begås de verste forbrytelsene i folkeretten. Ja, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum med oss i studio her nå. Hva vet vi om det som foregår i El Obeid?
8: Det har lenge vært kamper rundt denne byen, som ligger i Kordofan, et stykke sør for Khartoum, litt nord for Sør-Sudan. Dette er et oljerikt område, og det er et slags veikryss mellom den vestlige delen av Sudan, Darfur, der RSF-militsen kontrollerer.
0: I Kongo har de begynt å prøve ut potensielle behandlingsformer for ebola. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. Prøvestudiet kan ta flere måneder å gjennomføre, og omfatter mer enn 1000 pasienter. Ifølge Verdens helseorganisasjon er det stadfestet over 1400 tilfeller og 438 dødsfall i landet. Laboratoriedirektøren sier dette vil hjelpe deg å fastslå hva behandling som fungerer best.
9: Vi anslår at minst 500 deltakere vil føre til at vi oppnår forventede resultater. En grundig analyse vil vise hvilken behandling som virker best. Da står vi bedre rustet til å behandle smittede. Og er bedre forberedt på fremtidige utbrudd.
7: En ukrainsk kvinne er etterlyst for drapsforsøk etter eksplosjonen i Monaco, der en familie med ukrainsk bakgrunn ble rammet ifølge Interpol. Kvinnen er mistenkt for å ha plassert en bombe og for kriminell sammensvergelse. Bomben ble utløst i et boligbygg i Monaco mandag kveld og skal ha vært plassert i en pakke. Politiet mener mye tyder på at flere står bak. 8 dager har gått siden 2 jordskjelv rammet Venezuela. Rundt 2600 mennesker er bekreftet døde, og mange er savnet, men de siste dagene har også noen blitt funnet i live.
10: Lyden av håp. I hvert fall for Gabriela Alves.
5: Det kjennes som om jeg i sjokk. 8 dager har gått. Jeg trodde ikke han skulle overleve. Alt var jo knust. Det er et mirakel at han lever.
10: Hun har lett etter hunden Buddy helt siden jordskjelvene rammet Venezuela for 8 dager siden.
5: I forgårs var jeg i det samme rommet for å prøve å hente ut ting. Vi hadde mistet alt. Bygningen hadde rast sammen. Det var ingen tegn til liv. Jeg ropte og ropte. Ingenting.
10: Nå er rundt 2600 personer bekreftet død. Det opplyst fungerende president Delcy Rodriguez i natt. Titusener er fremdeles savnet, og det er ventet at man vil finne langt flere døde i ruinene. Men heldigvis er det fortsatt mulig å finne levende folk og dyr. Sikkerhetsvakten Hernan Alberto Gil Flores ble også funnet i live 8 dager etter skjelvene. Han overlevde under et kjøpesenter ved hjelp av en vaktbod som dannet en luftlomme.
5: De første dagene var preget av sorg, smerte og desperasjon. Vi kunne ikke finne ham. Vi visste ikke om han levde. Om han var skadet, eller om han var på sykehus. Da jeg skjønte at han var i live, var det som en lysstråle i mørket.
10: Flere land bidrar nå med redningsmannskap til Venezuela, og både Hernan og Buddy skal være i god form.
0: To personer fra Kina og Malaysia er pågripne for spionasje i Sverige. De to blir fremstilte for varetektsfengsling i Stockholm i dag, sikta for grov etterretningsverksemd. Begge stiller i fengslingsmøte med kinesisk tolk, melder SVT. Vulkanen Etna på Sicilia i Italia har gjort et utbrott i natt. Glødende lava lyste opp nattehimmelen og var synlig på lang avstand. Italienske styresmakter har sendt ut gult farevarsel, noe som innebærer forebyggende tiltak og overvaking, og spesielt med tanke på de mange fotturisterne som besøker vulkanen.
7: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus blir å finne på tribunen når Norge spiller åttendelsfinale i fotball-VM mot Brasil søndag. Det kommer frem i kongehusets kalender. De to var også i New York for å se gruppespillkampen mellom Norge og Senegal 22. juni, før de reiste hjem igjen. I mellomtiden har vi blant annet sett prins Sverre Magnus være med å ro og feire på T-banen i Oslo etter kampen mot Elfenbenskysten. Også mange andre nordmenn har kastet seg rundt og setter seg nå på flyet til New York for å se kampen mot Brasil.
11: Vi hadde planlagt ferie til USA på forhånd, så vi tok en sjans i januar, så på kampoppsettet og tenkte kanskje, hvis vi har flaks, kan det bli Norge-Brasil i åttendelsfinale. Og da tenkte vi at da var dette en bra periode å dra til USA.
12: Man ser jo at billettprisene har skutt i været, og hva tenker dere om disse prisene?
11: Ja, vi jo glad at vi bestilte så lang tid i forveien. Da. Vi har fått kampbillettene gjennom supportersystemet til Norges fotballforbund, så de betalte vi heldigvis ikke så mye for. Og sammen med flybillettene, så vi på jakt etter to billetter til, da, og der ser vi at da må vi ut med mye penger, så vi får se om prisene synker litt nå før kampstart, og vi klarer å skaffe to til. Hvis ikke, blir vi to av fire som får kamp.
12: Hvordan tror du stillingen blir nå på søndag? Tror du Norge har en sjanse mot Brasil?
13: Jeg tror vi har en sjanse, siden vi har aldri tapt mot dem før, men hvem vet? Enten vinner vi eller de, men jeg håper vi vinner.
12: Hvem tror du da i så fall skårer de målene?
13: Jeg etter Haaland i hvert fall kanskje skårer to, og så kanskje noen av midtbane.
12: Skal du ro på stadion da?
13: Ja, det blir det. Det blir roing på stadion.
14: Vi tok sjansen på at Norge skulle vinne på forhånd.
12: Hvor mye var det dere betalte for disse billettene?
15: Det ble 10 000 kroner per billett.
14: Ja.
15: Så vi ser jo det selges nå for opp mot 40-50 000, så vi er glad for at vi tok det bette tidlig.
12: Hvem tror dere kommer til å vinne denne kampen?
15: Vi tror selvfølgelig på Norge. Når de har to så gode fans som tar hele veien for å heie på dem, så er det jo klart at de kommer til å bli supermotivert av det.
12: Og blir det noe roing på dere?
15: Så klart.
14: Nei, jeg skal ikke ro. Ja da, hele stadion kommer til å ro.
12: Kan vi se en roing nå?
15: Ok, men da må du klappe da.
16: Dette her, ja.
17: Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
18: Det er klart at man merker jo at det flere som søker etter billetter og sånn. Vår utfordring er at stort sett alle flyene til USA har vært fulle allerede og i lang tid. Det er mange som har planlagt at de skal over. Kanskje ingen forventer at de skal over og se Norge og Brasil, men våre fly har stort sett vært fulle.
12: Billettprisene er det jo folk som reagerer på. Hva tenker du om den kritikken?
18: Det er helt normalt det. Hvis du kjøper en billett rett før avgang, så er det dyrt. Og sånn er det, uansett om du skal reise til Kirkenes, eller Sandane, eller Tromsø. Så at de siste billettene på et fly som i utgangspunktet nesten er fullsolgt til USA, at det blir litt dyrere enn hvis du hadde bestilt det for 6 måneder siden, det tror jeg alle sammen skjønner, sånn er det. Men vi har ikke justert prisingen vår fordi at Norge går videre. Det er helt normal prising på alle flightene våre.
0: Julian Nagelsmann er ferdig som Tysklands landslagssjef, det opplyser det tyske fotballforbundet. Dermed fikk 38-åringen 2 meisterskap som sjef for Tyskland. EM på hjemmebane i 2024 enda med tap i kvartfinalen mot Spania, mens det i årets VM ble sjokk-exit i 16-delsfinalen mot Paraguay. Ifølge tysk presse er tidligere Liverpool-manager Jürgen Klopp i samtaler om å overta jobben som tysk landslagssjef.
7: De siste ukene har en sjøelefant på den australske øya Tasmania gått viralt. Hvert år på denne tiden kommer den opp på land, sør på øya og skaper kaos. Nå blir folk advart om å komme for nær.
19: Øydelagde stolper, gjerder, plener og annet er ofte resultatet når Neil, en 5 år gammel sjøelefant, kommer på besøk til bygdene på den tasmanske kysten. Neil the Seal veier kring 1 tonn og liker seg best i sola. De mange klipper i sosiale medier har ført til mye åtgaum for Neil, men styresmaktene er litt uroa.
20: Merksemda er et tveegget sverd. Det ser et søkelys på truede arter og beskytter han til en viss grad. Men det oppmuntrer også til risikabel menneskelig framferd. Folk prøver å ta selfies med Neil, eller nærmer seg for å ta gruppebilletet.
19: The Seal kanskje likner mer en sakkosekk enn livsfarlig dyreliv, er han på ingen måte som et kjæledyr.
20: Vi har sett nok så dum oppførsel. Folk kommer med små babyer for å få et bra bilette til Instagram. Han ser kanskje rolig ut, og beveger seg ikke så mye, men han er rask. Han veier 1000 kilo. Er du på feil sted, er det svært farlig.
21: Yeah, a big risk.
0: Jordbærsesongen er rett rundt hjørnet, og på Mansverk går i Finnmark leverer de noen av bærens nordligaste jordbær. I fjor selgte de godt over 10 tonn med bær, men nå er prosessen stoppet litt opp.
16: På Mansverk gård i Finnmark selger de noen av verdens nordligaste jordbær. Og med over 23 000 jordbærplanter er de straks klare for å innta jordbærsesongen. Men det har skjedd en liten stopper i modningsprosessen. Og da har jeg med meg jordbærbonde Ove Mansgård. Mansverk, tusen takk. Ja, hvordan går det med jordbæra nå?
21: Nå går det veldig bra, som vi ser her. Røde fine bær begynte å komme, så det er ikke helt riktig at modningen har stoppet helt opp. Nå er den veldig i gang igjen. Fått de nødvendige graderne. Litt sol innimellom. Så den uka her, som vi ser, så har det startet å modnes godt. Så i løpet av en ukes tid nå, så skal vi være godt i gang med salget av jordbær fra gården.
16: Ja, og lenge sør i landet så er jo det noen jordbærbønner som sliter litt med røde marg. Det er jo en plantesjukdom som teker røttene på jordbærplanter. Er det noe dere sliter med?
21: Nå er vi så heldige at vi driver med det som kalles for tabletop. Produksjon, så vi har ettårige planter, og det vel så vidt jeg har lært eller lest at det de som har på friland, altså planter i bakken, som har problemer med den sykdommen. Så her er vi veldig friske og fine planter.
16: Ja, det er godt å høre. Og her bak så har vi med oss en som holder på med jordbæra. Hallo Cecilie.
22: Hei, hei.
16: Ja, og jeg blir jo litt nysgjerrig da, for dere solgte jo over 10 tonn med jordbær i fjor.
22: Det gjorde vi.
16: Ja, hvordan får dere til å dyrke så mange jordbær her i Finnmark med kalde, lange vintre, mørke tid?
22: Men vi starter jo sesongen 10. mai, og det, fra 10. mai så har vi, er vi så heldige å ha midnattsola. Og så ligger vi ganske godt plassert oppe i Tverrevdalen, så her har vi dalen hvor vi da har mye varme og lyse.
16: Ja, hvor mange jordbær tror dere kommer til å produsere i år?
22: Nei, det ser ut som vi kanskje nærmer oss en 15 tonn i år.
16: Er det rekord, eller?
22: Ja, det blir rekord hvis vi kommer så langt.
16: Ja, ja. Ja, og disse arktiske jordbærene, smaker de bedre enn de lenger sør?
22: Det gjør de, absolutt.
16: Hvorfor det?
22: Det er på grunn av vi har det midnattsola, som gjør at bæra blir mye søtere enn sørpå.
16: Er det mulig å få smake?
22: Da må du nok vente til neste uke. De er ikke helt klar enda.
16: Ja. Ja, nei, da får jeg heller komme tilbake igjen neste veke og få smake på disse arktiske jordbæra.
7: Boligprisene falt med 0,3% i juni, det viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene synker normalt i juni. Men korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,4%. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier at det er store regionale forskjeller.
23: Så langt i år så tror jeg vi må si at vi har hatt et boligmarked som samlet har vært relativt sterkt. Prisen har steget en god del, men de regionale forskjellene har vært så store at det er nesten vanskelig å snakke om ett boligmarked.
24: Hva er det som overrasker deg mest?
23: Jeg tror en ting som overrasker meg er at Oslo har en relativt flat prisutvikling. Jeg har steget litt grann i år, litt over 1%, til tross for at det er historisk mange boliger på markedet. Det er blant annet veldig mange leiligheter som ligger for salg. Og så er Tromsø enda sterkere enn det vi hadde trodd på forhånd.
0: Etter over 1000 dager med krig er fremtiden uviss for de rundt 2 millioner palestinerne som nå bor på Gaza-stripa. Angrepet fra Israel har avtatt siden våpenkvila i november, men fremleis er livet utrygt.
19: I ruinene av det som er att av Gaza-stripa prøver folk å både leve og overleve. De kring 2 millioner palestinerne bor nå på et område som er kring 40% av Gaza-stripa. I resten av området risikerer de å bli drepne av israelske soldater.
20: Livet våre er ødelagde. Alt er ødelagt. Det er ingen fremtid. Vi svelter, vi er syke og heimløse, vi er fordrivne. Vi blir undertrykket og audmjuket. Dette er den største katastrofen i vår levetid.
19: Og det ikke bare varige, alvorlige skader, svolt og husmangel palestinerne må handskes med. De overlevende barna får heller ikke oppveksten de skal ha.
20: Det 1000 dager siden krigen startet. Det verst for barna våre. De har mistet skoler, heimer og retter. De står i kø for å hente vatten og mat i stedet for å stå i kø på skolen. Barna har mistet mange retter. De hadde rett på utdanning. Det har vært viktig for oss. I dag er det vankunne og analfabetisme. De har ingen steder å lære. Ingen trygge steder.
19: Også i Israel blir det markert at det 1000 dager siden terroråtaket fra Hamas som førte til krigen. Her det mange som retter sinne mot styresmaktene.
20: Jeg krever en statlig gransking. I dag det 1000 dager siden 7. oktober 2023. Det var den største massakren på det jødiske folket siden Holocaust. Den samme regjeringen sitt fremleis med makten i Israel. De har ikke teket noe ansvar.
19: På Gazastripa mener folk det vil ta lang tid før og om ting blir som før.
20: 1000 dager med ødelegging og katastrofe. 1000 dager med audmjuking. Vi satt 100 år tilbake i tid. Vi kan gjenoppbygge i 100 år, men vi kommer fortsatt ikke tilbake dit vi var. Før krigen hadde vi alt. Nå vil vi bare ha noe å ete.
0: Reporter her, Vidar Eidhammer. Statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Motzfeldt Kravik, det jo sterke inntrykk. Hva situasjonen det egentlig vi har på Gazastripa?
1: Nei, det jo som reportasjen her viser, det en helt desperat situasjon for en befolkning som har befunnet seg under mer eller mindre konstante angrep nå i over 1000 dager. Det over 73 000 som drept siden krigen startet. Det flere enn 20 000 barn som drept, veldig mange hardt skadd. Det et ekstremt behov for humanitær assistanse, så dette en forferdelig situasjon for veldig mange mennesker. Samtidig det også en veldig alvorlig situasjon på Vestbredden, som den andre delen av Palestina. Så situasjonen nok så håpløs for palestinere, men også for hjelpearbeiderne, som gjør alt de kan for å komme inn med hjelp med ulike former for assistanse, men kommer ikke inn med nok produkter, og det gjør at situasjonen ikke bedrer seg.
0: Israel kontrollerer jo fremleis store deler av Gazastripa. Hva Norge syn på det?
1: Nei, vi har vært helt tydelige på at Trump-planen, som ble godkjent av FNs sikkerhetsråd tilbake i tid, som sier veldig klart at Israel skal ut av Gaza, den må etterleves. Nå situasjonen den at Israel kontrollerer omtrent 60% av Gaza. Det helt uakseptabelt. Israelske myndigheter sier at de vurderer å kontrollere opp mot 70%. Det vil jo gjøre situasjonen enda verre, for situasjonen nemlig den at når Israel går lenger inn, så vil palestinerne bli da klemt videre inn på Gaza og befinner seg på et stadig mindre område, som gjør at risikoen for sykdommer, risikoen for sanitære utfordringer blir bare større. Og det gjør også at det blir stadig mer motstand, og dette eskalerer bare ytterligere. Så vi har vært helt tydelige på hele tiden at Trump-planen må etterleves av begge parter. Det innebærer avvæpning av Hamas, og ikke minst at Israel trekker seg helt ut av Gaza.
0: Ja, og ingen av de to tingene skjedd. Vi har altså da en slags våpenkvile fra i fjor. Likevel blir stadig folk drepne. Det våpenkvile i Gaza?
1: Ja, det beror på hvordan man definerer det. Det klart det jo ikke den type kamphandlinger som vi så for flere måneder tilbake til, eller forut for våpenhvilen da, i november i fjor. Men fortsatt så det jo sånn at flere palestinere dør hver dag. Det omtrent 1000 palestinere som drept siden våpenhvilen inntraff, og da kan man jo lure på om dette en reell våpenhvile. Det som helt sikkert at tanken bak våpenhvilen, nemlig å få en helt fullstendig stans i kamphandlingene og få humanitær assistanse til palestinere, det ikke slått til, og derfor så må det internasjonale samfunnet og Norge være enda tydeligere på at dette må parten respektere. Israel må trekke seg ut, de må slippe til humanitær assistanse, og Hamas må avvæpne seg selv.
0: Ja, hvordan kan Norge og da det internasjonale samfunnet bidra til at det skjer?
1: Nei, vi må være veldig tydelige først og fremst i vår uttalelse. Det har vi vært ved gjentatte anledninger. Vi har jo anerkjent Palestina som stat. Vi har bedt om avklaringer og fått avklaringer fra den internasjonale domstolen med tanke på begge parters forpliktelser. Vi støtter opp om Trumps fredsplan. Vi har også samtale med parten i regionen, ikke minst med den palestinske regjeringen, men også med USA og naturligvis med landene i regionen som Jordan, Egypt og Gulflandene. Alt dette må vi gjøre for å bidra til et samlet press på partene om å implementere Trumps plan, men dette er ingen enkel situasjon, og til syvende og sist så er det bare partene selv som kan få fremdrift i dette. Det er kun Israel som kan trekke seg ut av Gaza-stripen, det er kun Hamas som kan samtykke til en avvæpning, og det vi kan gjøre er å jobbe for at dette skjer, men da må vi jobbe sammen med andre, og det gjør vi alt vi kan for å bidra til.
0: Steinar Vangen er dømt til 15 års forvaring for drap. Han var tiltalt for drap, subsidiert medvirkning til selvmord. 55-åringen er altså nå dømt for drapet på Malin i Trollhättan i Sverige i 2024. Han er også dømt til å betale NR etterlatte 930 000 kroner i oppreisningserstatning, ifølge NRKs opplysninger.
2: Dommen er veldig grundig. Den tar opp alle de temaene som saken reiser. Den er i tråd med påtalemyndighetens argumentasjon, og han dømmes i tråd med vår påstand, så vi er godt fornøyd med avgjørelsen.
3: Er det noe dere merker det spesielt med denne dommen?
2: Ja, det som er spesielt med den, det er jo det retten sier om hans motivasjon til å gjøre dette. Det er ikke nødvendigvis fullt ut en barmhjertighetsmotivasjon eller en politisk aktivitet som motiverer han, men det er også et element av egeninteresse, og det er et spesiell omstendighet.
7: Hva er din kommentar til dommen?
4: Nei, den er overraskende, for vi hadde jo forutsett et annet resultat fra forsvarets siden, slik at vi er overrasket over den strenge dommen som er kommet i dag.
7: Hvordan reagerer din klient på den?
4: Ja, nok jeg snakket direkte med han, men min kollega Gaute Nilsen har vært i kontakt med han i dag, og han er helt klar på at han kommer til å anke dommen.
7: Hva er det med dommen han vil anke?
4: Nei, altså han er jo dømt for drap. Han mener jo selv at han bare har i verste fall da medvirket og dermed tråkket over norsk straffelovgivning når det gjelder medvirkning til selvmord. Noe som er noe helt annet enn et drap, selvsagt.
5: De etterlatte er svært lettet over at Steinar Vangen nå er ansvarlig holdt for å ha drept Malin. De har jo hele tiden ment at han er ansvarlig for at hun ikke lenger lever. Så de er lettet.
3: Hva betyr det at han blir dømt for å ha drept henne?
5: For dem så er det en lettelse at han er ansvarlig gjort, men det vil jo ikke bringe Malin tilbake til livet. Denne saken har vært en enorm belastning, og den er det fremdeles.
0: Ja, Dennis Ravndal, 15 års forvaring for drap, overraskende?
6: Ja, om ikke overraskende, så i hvert fall ikke helt åpenbart. Det var jo lagt ned en subsidiær påstand, som det heter, altså at dersom retten mente at man ikke kunne dømme ham for drap, at han skulle dømmes for medvirkning til selvmord. Og det har jo noe med bevissituasjonen i denne saken å gjøre. Det var ingen teknisk bevis. Retten mener jo, og statsadvokaten mente, at han brukte en pute til å kvele Malin etter at hun hadde tatt en overdose. Og dette var det ingen tekniske bevis for. Og Steinar Vangen har jo hele tiden hevdet sin uskyld og sagt at han ikke brukte noen pute. Og dermed så har jo retten måttet vurdere alle de andre bevisene rundt, og ut fra det samlede bildet, ment at man kan se bort fra forklaringen han har gitt, og at det er bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at han faktisk har begått drap.
0: Hva skjer da vi er i denne saken?
6: Vangens forsvarer har ikke fått gått gjennom dommen ordentlig med han enda, den er jo akkurat avsagt, og det er gjort skriftlig, altså at den er sendt ut på e-post. Men det er allerede kommet antydninger til at han vil vurdere å anke, og det er jo ikke overraskende. Det er mulig å anke den videre til lagmannsretten for en ny behandling og ny vurdering av bevisen.
0: Det har jo vært en omfattende dekning av denne saken. Hvor spesiell er den?
6: Den er uhyre spesiell. Jeg har jobbet med dette i 25 år. Jeg kan ikke huske noen tilsvarende sak som jeg har vært borte i. Det er jo for det første en mann som ble dømt for drap da han var bare 15 år gammel. Tilbake i 1987 for drapet da på en 7 år gammel nabojente. Han har jo levd et liv delvis i offentligheten etter at han på en måte var ferdig med å sone for dette drapet. Nå er han altså dømt en gang for medvirkning til selvmord som skjedde rett før dette drapet han nå er dømt for. Det er jo svært sjeldent, og så er det også dette at han hele tiden hevder at dette er et barmhjertighetsdrap, eller at det er en form for politisk aktivisme, at han ønsker at det skal være tillatt med aktiv dødshjelp i Norge. Og da er det jo også viktig å si at nå har Vestfold tingrett i denne dommen sagt at det kan man trygt se bort fra. Han har forsøkt å skjule handlingene sine i etterkant, mener retten, og det taler jo mot at han forsøkte å drive politisk aktivisme, og de mener jo faktisk også at han fikk en personlig tilfredsstillelse av å gjennomføre dette drapet, og at det ikke dermed kan kalles et barmhjertighetsdrap.
0: Og nå får vi greie på om da dommen blir stående, eller om det blir en ny runde her.
6: Nei, man har jo 2 ukers ankefrist etter at en dom er avsagt, og Steinar Vangen sitter jo i varetekt, han sitter i fengsel, og soner jo for så vidt også en tidligere dom, slik at jeg vil tro at man kommer til å trenge de 2 ukene på å gå gjennom dommen, som er lang, og for så vidt mye komplisert juss, før man bestemmer seg om det blir en anke eller ikke.
0: NATO-landene lover 70 milliarder euro i militær bistand til Ukraina, i tillegg til støtte på minst tilsvarende nivå i 2027. Det kommer fram i en erklæring som fremleis krev endelig godkjenning fra lederne under toppmøtet i Ankara neste veke. Ukrainas president skal være til stede, og hans høyeste prioritet er å styrke Ukrainas luftvern. I en oppdatering på X skriver Zelensky at han håper USA og president Donald Trump vil åpne for at Ukraina selv får lov til å produsere luftvernmissiler på lisens fra USA.
7: FNs menneskerettssjef Volker Türk ber verden gripe inn for å stanse katastrofen i El Obeid i Sudan. Norge er blant flere land som den siste tiden har uttrykt sterk bekymring for at RSF-militsen kommer til å begå massedrap og andre krigsforbrytelser i El Obeid. I dag holdt FNs menneskerettighetsråd hastemøte om situasjonen i byen. Türk ba verdenssamfunnet om kraftig handling på det høyeste nivå for å hindre at det begås de verste forbrytelsene i folkeretten. Ja, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum med oss i studio her nå. Hva vet vi om det som foregår i El Obeid?
8: Det har lenge vært kamper rundt denne byen, som ligger i Kordofan, et stykke sør for Khartoum, litt nord for Sør-Sudan. Dette er et oljerikt område, og det er et slags veikryss mellom den vestlige delen av Sudan, Darfur, der RSF-militsen kontrollerer, og hovedstaden Khartoum, der den sudanske hæren kontrollerer. Og disse 2 partene har jo kriget mot hverandre lenge. Det er hæren som i stor grad har kontrollert denne byen El Obeid, mens RSF-militsen har nærmet seg, omringet byen og ønsker å innta byen. Og det er ventet regntid i denne delen av Sudan, om ikke så alt for lenge. Og skal RSF klare å ta byen, så må de gjøre dette før regntid, for dette er en bakkeoperasjon, og regntid vil gjøre det veldig mye vanskeligere å gjennomføre bakkeoperasjon. Og derfor så er nå veldig en tror at noe kommer til å skje veldig raskt, og en tror at det kan bli veldig, veldig blodig, for disse partene har ikke tatt veldig stor omsyn til sivilbefolkning tidligere.
7: Denne RSF-militsen vi hører snakk om her, hva handler det om?
8: Disse 2 partene kriger om makten i hele landet, og når det gjelder RSF-militsen så har den vist seg å være den mest brutale i denne krigen her. Mange husker kanskje det som skjedde i Al-Fashir i Darfur-regionen. Det var i fjor at det samme skjedde egentlig, at jeg hadde beleiret byen i mange måneder, strupet tilgangen til mat og livsviktige vare inn til byen, før de så gikk inn i byen og drepte mange mennesker. Dette blir omtalt som en mulig folkemord. Det har blitt kritisert internasjonalt, det som skjedde der. Og nå så frykten da at det samme vil skje i El Obeid, at det vil bli et rent blodbad der sivile vil bli drept. Alle sivile som kan tenke seg å ikke støtte RSF kan bli drept, fordi man sitter denne militsen gjør det tidligere. Og selv om ledelsen i militsen sier at ja, man har fortalt våre krigere at dette ikke bør skje, så endrer ikke det forholdet på bakken. De er fortsatt kapable til å gjennomføre denne type grufulle handlinger, og derfor ropes det nå alarm.
7: Du var ganske nylig selv i Sudan også. Hvilke inntrykk sitter du igjen med?
8: Dette er et land som på ingen måte fungerer, styrt av militære ledere som kriger med hverandre, og som ikke har folk sitt beste i fokus. Det er fullt fokus på å vinne krigen. Det, som en journalist er det veldig vanskelig område å reise inn i. Null tillit til myndighetene. Det er et land i full krigsmodus, hvor de mest grunnleggende tjenestene ikke fungerer. Jeg var i hovedstaden Khartoum, som er på vei til å bli bygd opp igjen. Dagliglivet går sånn passe, mens i disse områdene vi snakker om her, lenger sør for Khartoum, så er det veldig lite som fungerer, og det er mange, mange millioner mennesker på flykt, som igjen fører til at mat ikke dyrkes. Nå blir de også rammet av det som skjer rundt Iran, og høyere energipriser, drivstoffpriser, så det er en prekær humanitær situasjon fortsatt, og aller verst er det da i El Obeid, denne byen som nå er omringet, og som det er kanskje grufulle krigshandlinger, kanskje i nær fremtid.
0: I Kongo har de begynt å prøve ut potensielle behandlingsformer for Ebola. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. Prøvestudiet kan ta flere måneder å gjennomføre, og omfatter mer enn 1000 pasienter. Ifølge Verdens helseorganisasjon er det stadfestet over 1400 tilfeller, og 438 dødsfall i landet. Laboratoriedirektøren sier dette vil hjelpe deg å fastslå hva behandling som fungerer best.
20: Vi anslår at minst 500 deltakere vil føre til at vi oppnår forventede resultater. En grundig analyse vil vise hvilken behandling som virker best. Da står vi bedre rustet til å behandle smittede.
9: Mieux soigner les patients qui sont affectés.
20: Og er bedre forberedt på fremtidige utbrudd.
7: En ukrainsk kvinne er etterlyst for drapsforsøk etter eksplosjonen i Monaco, der en familie med ukrainsk bakgrunn ble rammet ifølge Interpol. Kvinnen er mistenkt for å ha plassert en bombe og for kriminell sammensvergelse. Bomben ble utløst i et boligbygg i Monaco mandag kveld, og skal ha vært plassert i en pakke. Politiet mener mye tyder på at flere står bak. 8 dager har gått siden 2 jordskjelv rammet Venezuela. Rundt 2600 mennesker er bekreftet døde, og mange er savnet, men de siste dagene har også noen blitt funnet i live.
10: Lyden av håp. I hvert fall for Gabriela Alves.
11: Det kjennes som om jeg er i sjokk. 8 dager har gått. Jeg trodde ikke han skulle overleve. Alt var jo knust. Det er et mirakel at han lever.
10: Hun har lett etter hunden Buddy helt siden jordskjelvene rammet Venezuela for 8 dager siden.
11: I forgårs var jeg i det samme rommet for å prøve å hente ut ting. Vi hadde mistet alt. Bygningen hadde rast sammen. Det var ingen tegn til liv. Jeg ropte og ropte. Ingenting.
10: Nå er rundt 2600 personer bekreftet død. Det opplyste fungerende president Delcy Rodriguez i natt. Titusener er fremdeles savnet, og det er ventet at man vil finne langt flere døde i ruinene. Men heldigvis er det fortsatt mulig å finne levende folk og dyr. Sikkerhetsvakten Hernan Alberto Gil Flores ble også funnet I live 8 dager

0: vekslingsmøte med kinesisk tolk, melder SVT. Vulkanen på Sicilia i Italia har gjort et utbrott i natt. Glødende lava lyste opp nattehimmelen og var synlig på lang avstand. Italienske styresmakter har sendt ut gult farevarsel, noe som innebærer forebyggende tiltak og overvaking, og spesielt med tanke på de mange fotturistene som besøker vulkanen.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus blir å finne på tribunen når Norge spiller åttendedelsfinale i fotball-VM mot Brasil søndag. Det kommer frem i kongehusets kalender. De to var også i New York for å se gruppespillkampen mellom Norge og Senegal 22. juni, før de reiste hjem igjen. I mellomtiden har vi blant annet sett prins Sverre Magnus være med å ro og feire på T-banen i Oslo etter kampen mot Elfenbenskysten. Også mange andre nordmenn har kastet seg rundt og setter seg nå på flyet til New York for å se kampen mot Brasil.
2: Vi hadde planlagt ferie til USA på forhånd, så vi tok en sjans i januar, så på kampoppsettet og tenkte kanskje, hvis vi har flaks, kan det bli Norge-Brasil i åttendelsfinale. Og da tenkte vi at da var dette en bra periode å dra til USA.
3: Man ser jo at billettprisene har skutt i været, og hva tenker dere om disse prisene?
2: Vi er jo glad at vi bestilte så lang tid i forveien. Vi har fått kampbillettene gjennom supportersystemet til Norges fotballforbund, så de betalte vi heldigvis ikke så mye for. Og sammen med flybillettene, så er vi på jakt etter to billetter til, og der ser vi at da må vi ut med mye penger, så vi får se om prisene synker litt nå før kampstart, og om vi klarer å skaffe to til. Hvis ikke, blir vi to av fire som får kamp.
3: Hvordan tror du stillingen blir nå på søndag? Tror du Norge har en sjanse mot Brasil?
4: Jeg tror vi har en sjanse, siden vi har aldri tapt mot dem før, men hvem vet? Enten vinner vi eller de, men jeg håper vi vinner.
3: Hvem tror du da i så fall skårer de målene?
4: Jeg etter Haaland i hvert fall kanskje skårer to, og så kanskje noen av midtbane.
3: Skal du ro på stadion da?
4: Ja, det blir det. Det blir roing på stadion.
5: Vi tok sjansen på at Norge skulle vinne på forhånd.
3: Hvor mye var det dere betalte for disse billettene?
6: Det ble 10 000 kroner per billett.
5: Ja.
6: Så vi ser jo det selges nå for opp mot 40-50 000, så vi er glad for at vi tok det bette tidlig.
3: Hvem tror dere kommer til å vinne denne kampen?
6: Jeg tror selvfølgelig på Norge. Når de har to så gode fans som tar hele veien for å heie på dem, så er det jo klart at de kommer til å bli supermotivert av det.
3: Og blir det noe roing på dere?
6: Så klart.
5: Nei, jeg skal ikke ro. Ja da, hele stadion kommer til å ro.
3: Kan vi se en roing nå?
6: Ok, men da må du klappe da.
7: Dette her, ja.
8: Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
9: Det er klart at man merker jo at det er flere som søker etter billetter og sånn. Vår utfordring er at stort sett alle flyene til USA har vært fulle allerede og i lang tid. Det er mange som har planlagt at de skal over. Kanskje ingen forventer at de skal over og se Norge og Brasil, men våre fly har stort sett vært fulle.
3: Billettprisene er det jo folk som reagerer på. Hva tenker du om den kritikken?
9: Det er helt normalt. Hvis du kjøper en billett rett før avgang, så er det dyrt. Og sånn er det, uansett om du skal reise til Kirkenes, eller Sandane, eller Tromsø. Så at de siste billettene på et fly som i utgangspunktet nesten er fullsolgt til USA, at det blir litt dyrere enn hvis du hadde bestilt det for 6 måneder siden, det tror jeg alle sammen skjønner, sånn er det. Men vi har ikke justert prisingen vår fordi at Norge går videre. Det er helt normal prising på alle flightene våre.
1: De siste ukene har en sjøelefant på den australske øya Tasmania gått viralt. Hvert år på denne tiden kommer den opp på land, sør på øya og skaper kaos. Nå blir folk advart om å komme for nær.
10: Øydelagde stolper, gjerder, plener og annet er ofte resultatet når Neil, en 5 år gammel sjøelefant, kommer på besøk til bygdene på den tasmanske kysten. Neil the Seal veier kring 1 tonn og liker seg best i sola. De mange klipper i sosiale medier har ført til mye åtgaum for Neil, men styresmaktene er litt uroa.
11: Merksemda er et tveegget sverd.
7: Right now, the attention.
11: Det ser et søkelys på true arter.

0: og beskytter han til en viss grad. Men det oppmuntrer også til risikabel menneskelig framferd. Folk prøver å ta selfies med Neil, eller nærmer seg for å ta gruppebilletet.
1: The Seal kanskje likner mer en sakkosekk enn livsfarlig dyreliv, er han på ingen måte som et kjæledyr.
0: Vi har sett nok så dum oppførsel. Folk kommer med små babyer for å få et bra bilde til Instagram. Han ser kanskje rolig ut, og beveger seg ikke så mye, men han er rask. Han veier 1000 kilo. Er du på feil sted, er det svært farlig.
2: A big risk. Boligprisene falt med 0,3% i juni, det viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene synker normalt i juni. Men korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,4%. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier at det er store regionale forskjeller.
3: Så langt i år så tror jeg vi må si at vi har hatt et boligmarked som samlet har vært relativt sterkt. Prisen har steget en god del, men de regionale forskjellene har vært så store at det er nesten vanskelig å snakke om ett boligmarked.
4: Hva er det som overrasker deg mest?
3: Jeg tror en ting som overrasker meg er at Oslo har en relativt flat prisutvikling. Jeg har steget litt grann i år, litt over 1%, til tross for at det er historisk mange boliger på markedet. Det er blant annet veldig mange leiligheter som ligger for salg. Og så er Tromsø enda sterkere enn det vi hadde trodd på forhånd.
5: Etter over 1000 dager med krig er fremleis fremtiden uviss for de rundt 2 millioner palestinerne som nå bor på Gaza-stripa. Angrepet fra Israel har avtatt siden våpenkvila i november, men fremleis er livet utrygt.
1: I ruinene av det som er att av Gaza-stripa prøver folk å både leve og overleve. De kring 2 millioner palestinerne bor nå på et område som er kring 40% av Gaza-stripa. I resten av området risikerer de å bli drepne av israelske soldater.
0: Livet våre er ødelagde. Alt er ødelagt. Det er ingen fremtid. Vi svelter, vi er syke og heimløse, vi er fordrivne. Vi blir undertrykte og audmjuka. Dette er den største katastrofen i vår levetid.
1: Og det er ikke bare varige, alvorlige skader, svolt og husmangel palestinerne må hanskes med. De overlevende barna får heller ikke oppveksten de skal ha.
0: Det er 1000 dager siden krigen startet. Det er verst for barna våre. De har mistet skoler, heimer og retter. De står i kø for å hente vatten og mat i stedet for å stå i kø på skolen. Barna har mistet mange retter. De hadde rett på utdanning. Det har vært viktig for oss. I dag er det vankunne og analfabetisme. De har ingen steder å lære. Ingen trygge steder.
1: Også i Israel blir det markert at det er 1000 dager siden terrorattaket fra Hamas som førte til krigen. Her er det mange som retter sinne mot styresmaktene.
0: Jeg krev en statlig gransking. I dag er det 1000 dager siden 7. oktober 2023. Det var den største massakren på det jødiske folket siden Holocaust. Den samme regjeringen sitter fremleis med makten i Israel. De har ikke teket noe ansvar.
1: På Gazastripa mener folk det vil ta lang tid før og om ting blir som før.
0: 1000 dager med ødelegging og katastrofe. 1000 dager med audmjuking. Vi er 600 år tilbake i tid. Vi kan gjenoppbygge i 100 år, men vi kommer fortsatt ikke tilbake dit vi var. Før krigen hadde vi alt. Nå vil vi bare ha noe å ete.
5: Reporter her, Vidar Eidhammer. Statssekretær i Utenriksdepartementet, Andreas Motzfeldt Kravik, er jo sterke inntrykk. Hva situasjon er det egentlig vi har på Gaza-stripa?
6: Nei, det er jo som reportasjen her viser, det er en helt desperat situasjon for en befolkning som har befunnet seg under mer eller mindre konstante angrep nå i over 1000 dager. Det er over 73 000 som er drept siden krigen startet. Det er flere enn 20 000 barn som er drept, veldig mange er hardt skadd. Det er et ekstremt behov for humanitær assistanse, så dette er en forferdelig situasjon for veldig mange mennesker. Samtidig er det også en veldig alvorlig situasjon på Vestbredden, som er den andre delen av Palestina. Så situasjonen er nokså håpløs for palestinere, men også for hjelpearbeiderne, som gjør alt de kan for å komme inn med hjelpe med ulike former for assistanse, men kommer ikke inn med nok produkter, og det gjør at situasjonen ikke bedrer seg.
5: Israel kontrollerer jo fremdeles store deler av Gaza-stripa. Hva er Norges syn på det?
6: Ja, vi har vært helt tydelige på at Trump-planen, som ble godkjent av FNs sikkerhetsråd tilbake i tid, som sier veldig klart at Israel skal ut av Gaza, den må etterleves. Nå er situasjonen den at Israel kontrollerer omtrent 60% av Gaza. Det er helt uakseptabelt. Israelske myndigheter sier at de vurderer å kontrollere opp mot 70%. Det vil jo gjøre situasjonen enda verre, for situasjonen er nemlig den at når Israel går lenger inn, så vil palestinerne bli da klemt videre inn på Gaza og befinner seg på et stadig mindre område, som gjør at risikoen for sykdommer, risikoen for sanitære utfordringer blir bare større. Og det gjør også at det blir stadig mer motstand, og dette eskalerer bare ytterligere. Så vi har vært helt tydelige på hele tiden at Trump-planen må etterleves av begge parter. Det innebærer avvæpning av Hamas, og ikke minst at Israel trekker seg helt ut av Gaza.
5: Ja, og ingen av de to tingene er skjedd. Vi har altså da en slags våpenkvile fra i fjor. Likevel blir stadig folk drepne. Er det våpenkvile i Gaza?
6: Ja, det beror på hvordan man definerer det. Det er klart det er jo ikke den type kamphandlinger som vi så for flere måneder tilbake til, eller forut for våpenhvilen da, i november i fjor. Men fortsatt så er det jo sånn at flere palestinere dør hver dag. Det er omtrent 1000 palestinere som er drept siden våpenhvilen inntraff, og da kan man jo lure på om dette er en reell våpenhvile. Det som er helt sikkert er at tanken bak våpenhvilen, nemlig å få en helt fullstendig stans i kamphandlingene og få humanitær assistanse til palestinere, det er ikke slått til, og derfor så må det internasjonale samfunnet og Norge være enda tydeligere på at dette må parten respektere. Israel må trekke seg ut, de må slippe til humanitær assistanse, og Hamas må avvæpne seg selv.
5: Ja, hvordan kan Norge og da det internasjonale samfunnet bidra til at det skjer?
6: Nei, vi må være veldig tydelige først og fremst i vår uttalelse. Det har vi vært ved gjentatte anledninger. Vi har jo anerkjent Palestina som stat. Vi har bedt om avklaringer og fått avklaringer fra den internasjonale domstolen med tanke på begge parters forpliktelser. Vi støtter opp om Trumps fredsplan. Vi har også samtaler med partene i regionen, ikke minst med den palestinske regjeringen, men også med USA og naturligvis med landene i regionen som Jordan, Egypt og Gulflandene. Alt dette må vi gjøre for å bidra til et samlet press på partene om å implementere Trumps plan, men dette er ingen enkel situasjon, og til syvende og sist så er det bare partene selv som kan få fremdrift i dette. Det er kun Israel som kan trekke seg ut av Gaza-stripen, det er kun Hamas som kan samtykke til en avvæpning, og det vi kan gjøre er å jobbe for at dette skjer, men da må vi jobbe sammen med andre, og det gjør vi alt vi kan for å bidra til.
5: Steinar Vangen er dømt til 15 års forvaring for drap. Han var tiltalt for drap, subsidiert medvirkning til selvmord. 55-åringen er altså nå dømt for drapet på Malin i Trollhättan i Sverige i 2024. Han er også dømt til å betale en etterlatte 930 000 kroner i oppreisningserstatning, ifølge NRKs opplysninger.
7: Dommen er veldig grundig. Den tar opp alle de temaene som saken reiser. Den er i tråd med påtalemyndighetens argumentasjon, og han dømmes i tråd med vår påstand, så vi er godt fornøyd med avgjørelsen.
8: Er det noe dere merker det spesielt med denne dommen?
7: Ja, det som er spesielt med den, det er jo det retten sier om hans motivasjon til å gjøre dette. Er ikke nødvendigvis fullt ut en barmhjertighetsmotivasjon eller en politisk aktivitet som motiverer han, men det er også et element av egeninteresse, og det er et spesiell omstendighet.
9: Hva er din kommentar til dommen?
10: Nei, den er overraskende, for vi hadde jo forutsett et annet resultat fra forsvarets siden, slik at vi er overrasket over den strenge dommen som er kommet i dag.
9: Hvordan reagerer din klient på den?
10: Ja, nok jeg snakket direkte med han, men min kollega Gaute Nilsen har vært i kontakt med han i dag, og han er helt klar på at han kommer til å anke dommen.
9: Hva er det med dommen han vil anke?
10: Nei, altså han jo dømt for drap. Han mener jo selv at han bare har i verste fall da medvirket og dermed tråkket over norsk straffelovgivning når det gjelder medvirkning til selvmord. Noe som noe helt annet enn et drap, selvsagt.
11: De etterlatte svært lettet over at Steinar Vangen nå ansvarlig holdt for å ha drept Malin. De har jo hele tiden ment at han ansvarlig for at hun ikke lenger lever. Så de lettet.
8: Hva betyr det at han blir dømt for å ha drept henne?
11: For dem så er det en lettelse at han ansvarlig gjort, men det vil jo ikke bringe Malin tilbake til livet. Denne saken har vært en enorm belastning, og den er det fremdeles.
5: Ja, Dennis Ravndal, 15 års forvaring for drap, overraskende?
12: Ja, om ikke overraskende, så i hvert fall ikke helt åpenbart. Det var jo lagt ned en subsidiær påstand, som det heter, altså at dersom retten mente at man ikke kunne dømme ham for drap, at han skulle dømmes for medvirkning til selvmord. Og det har jo noe med bevissituasjonen i denne saken å gjøre. Det var ingen teknisk bevis. Retten mener jo, og statsadvokaten mente, at han brukte en pute til å kvele Malin etter at hun hadde tatt en overdose. Og dette var det ingen tekniske bevis for. Og Steinar Vangen har jo hele tiden hevdet sin uskyld og sagt at han ikke brukte noen pute. Og dermed så har jo retten måttet vurdere alle de andre bevisene rundt, og ut fra det samlede bildet, ment at man kan se bort fra forklaringen han har gitt, og at det er bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at han faktisk har begått drap.
5: Hva skjer da vi er i denne saken?
12: Vangens forsvarer har ikke fått gått gjennom dommen ordentlig med han enda, den er jo akkurat avsagt, og det er gjort skriftlig, altså at den er sendt ut på e-post. Men det er allerede kommet antydninger til at han vil vurdere å anke, og det er jo ikke overraskende. Det er mulig å anke den videre til lagmannsretten for en ny behandling og ny vurdering av bevisen.
5: Det har jo vært en omfattende dekning av denne saken. Hvor spesiell er den?
12: Den er uhyre spesiell. Jeg har jobbet med dette i 25 år. Jeg kan ikke huske noen tilsvarende sak som jeg har vært borte i. Det er jo for det første en mann som ble dømt for drap da han var bare 15 år gammel. Tilbake i 1987 for drapet da på en 7 år gammel nabojente. Han har jo levd et liv delvis i offentligheten etter at han på en måte var ferdig med å sone for dette drapet. Nå er han altså dømt en gang for medvirkning til selvmord, som skjedde rett før dette drapet han nå er dømt for. Det er jo svært sjeldent, og så er det også dette at han hele tiden hevdet at dette er et barmhjertighetsdrap, eller at det er en form for politisk aktivisme, at han ønsker at det skal være tillatt med aktiv dødshjelp i Norge. Og da er det jo også viktig å si at nå har Vestfold tingrett i denne dommen sagt at det kan man trygt se bort fra. Han har forsøkt å skjule handlingene sine i etterkant, mener retten, og det taler jo mot at han forsøkte å drive politisk aktivisme, og de mener jo faktisk også at han fikk en personlig tilfredsstillelse av å gjennomføre dette drapet, og at det ikke dermed kan kalles et barmhjertighetsdrap.
5: Og nå får vi greie på om da dommen blir stående, eller om det blir en ny runde her.
12: Nei, man har jo 2 ukers ankefrist etter at en dom er avsagt, og Steinar Vangen sitter jo i varetekt, han sitter i fengsel, og soner jo for så vidt også en tidligere dom, slik at jeg vil tro at man kommer til å trenge de 2 ukene på å gå gjennom dommen, som er lang, og for så vidt mye komplisert juss, før man bestemmer seg om det blir en anke eller ikke.
5: Steinar Vangen funnet skyldig i drap, dømt til 15 års forvaring. Skal se kampen mot Brasil, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus på vei til USA igjen. Velkommen til NRK Nyheter klokka 17. Kronprinsbarna er altså på vei, og nå skal vi til USA, der oppkjøringen til kampen mot Brasil er i full gang. Akkurat nå trener det norske laget, og der EDU-reporter Mats Arnsen.
13: Der er vi, og vi håper også at de som skal over hit tar med seg solhatt og solkrem og det som er, for det har vært mye snakk om varmen i dette VM-et. Stort sett så har det vært ulv, det har vært regn på hver eneste kampdag, men de to dagene her før Norge skal spille, så er det et nytt nivå av varme.
14: Nå er det på ekte varmt. Nå er det det vi snakket om i forkant av mesterskapet at det kunne bli. Jeg tror jeg aldri har opplevd så sterk varme før i hele mitt liv. Nå steiker jo sola også rett på oss, så det her blir en tøff økt for spillerne, og jeg tror Ståle Solbakken og teamet tar veldig hensyn til det i hvordan de legger opp den økta som kommer etterpå nå.
13: Altså, vi så Julian Ryerson, som vi håper er klar da, kan trene. Han var ute der, trakk seg fort inn igjen.
15: Ja, nå kan ikke Løkberg bruke norsk, nei, trøndersk sommerdag lenger. Ryerson var først ute, klar, men trakk seg inn igjen. For det er rett og slett alt for hvert. Og i går også kom vi frem, og klokka 11 på kvelden, så føles det fortsatt ut som man står i sola, så at nå steiker det. Så her er det bare å ha en effektiv økt, for det er nesten utholdelig.
13: Da vi ankom i går, Kristoffer, så prøvde du deg på en løpetur ute, så du har jo vært kjent på hvordan det er å bevege seg i den varmen her. I dag, jeg tolker som at du lærte etter han, for i dag løpte du inne på morgenen.
14: Ja, jeg vurderte jo ut igjen, da, for det gikk faktisk helt ok. Altså, det sitter jo litt i hodet, og Mats, så det går an å komme seg gjennom. Og jeg er jo ikke i tvil at i det de går ut på matta og skal spille en viktig VM-kamp, så får du litt ekstra krefter, og så klarer du liksom å være litt smart på måten du kommer deg gjennom på. Og så er jo dagens store gladnyhet i der vi står her og koker i varmen, at det er omtrent meldt 10-12 grader milder på kampdag, og at det akkurat nå ser ut til å bli veldig fine spilleforhold målt opp mot hva som kunne ha vært da.
13: Det vi legger merke til umiddelbart her er at Julian Ryerson, han står sammen med fysio Leif Arne Lystad og trikser litt med ballen. Han står ikke med resten. Et tidlig hint kanskje om han kommer til å være med på økta i dag eller ikke?
14: Ja, han skal nok med på en god del, så kan jo ikke hende at han fortsatt har litt spesialbehandling, Julian Ryerson, at han ikke blir kastet inn for fullt, for de prøver jo å ha så mye is i magen som overhodet mulig. Ståle Solbakken har sagt at dagen før kamp, altså i morgen, så må han være med på alt og må være 100% klar hvis han i hvert fall skal spille fra start.
13: For per nå så er det kanskje det eneste spørsmålet rundt laget mot Brasil, det er hvem som starter på høyrebekk.
15: Absolutt, og så tror jeg nok at det er nødt til å få en litt i gang i dag, mer enn man har sett den tidligere i hvert fall. Det var aktiv oppvarming mot Elfenbenskysten, selv om da tipper jeg det bare testet litt, og så er det som Løkberg sier, han må fullføre en økt i morgen, og hvis han ikke får en god del minutt på den økta her, så tror jeg nok ikke det er store sjanser for at det blir mange minutter på kampen, men får han hele økta i morgen, så kan det komme et innhopp, men det lukter at han, jo mer tida går nå, jo lenger unna er han en startelver.
13: Ja, han hører jo rykter om at han er positiv selv, da. Altså, hvor skal man avskrive at han allerede nå?
14: Nei, feelingen min er at han faktisk starter kampen på søndag, fordi at det er en såpass viktig kamp, det er en så stor anledning. Nå har han stått av, nå er Julian Ryerson, tror jeg, villig til å gamble med det låret sitt, heller la omtrent seriestarten ryk for at han skal prøve den matchen der, for at det er jo mye som står på han selv og hans rapporter om hvordan han føler seg. Det er en Julian Ryerson som er sterk i skallen og som er villig til å ta den sjansen, tror jeg.
15: For det som er positivt i alle fall fra det vi har sett er at bevegelsesmønstret er ganske naturlig og normalt. Det er han heller ikke tilbake. Man ser ikke at han er noe stiv. Han fullfører alle bevegelser når han viser lekenhet. Og hvis man ikke er i stand til å fullføre en heiløkt, så kan man ikke stå og heppe på for eksempel måten han gjør nå, som han har gjort et par dager bare her nå.
13: Men så er det jo en gamble da, hvis man starter med han og plutselig risikerer man å måtte ta et tidlig bytte. Vi vet at her er det, kan det bli ekstraomganger og alt.
15: Ja, men nå er tida litt for å måtte ta noen risikovurderinger også. Det er vinn eller forsvinn, det er tøff motstand, den beste må på banen, og så er det hvorvidt stor risikoen er. Hvis han ikke klarer å spille med en 10 minutter, så er det klart at han ikke skal starte, men er det en sjanse for at her er hele lenge, og da man har noen friske bein innenfor benken etter hvert der, så er det en risiko man er nødt til å vurdere. Og så er det jo hvis han ikke starter å se en kampbilde, trenger man at han kommer inn og tar risiko der, eller har Norge kontroll, så man kan spare en sånn 100 til den neste kampen, et cetera, et cetera. Så det mange scenarier som Ståle og det medisinske teamet må gå gjennom før den kampen der.
13: Jeg liker ikke helt sånn at han står der og prøver og tester og står utenfor sirkelen og sånn.
14: Nå du leter og med lykt og lupe. Ja, det er ganske vanlig i alle spillere i det man er på vei tilbake fra skade. Så springer man litt rundt for seg selv, gjerne tester litt. Oi, kjennes det? Hvordan kjennes det? Og så får man hele tiden, oi, det går jo bra, det går fint. Det er veldig mye som sitter mentalt også, der du blir litt sånn usikker på hvor mye kroppen tåler. Hvilke fotballbevegelser kan du teste? Og han føler seg nok enda litt fram for hvor klart det låret er. Men jeg synes det er veldig positivt. Alle signalene fra vi fikk beskjed om at den ikke var klart Elfenbenskysten har pekt i riktig retning.
13: Ser at Ståle Solbakken og Kent Bergersen, assistenten, de er borte og tuller litt med Ryerson. Om det var Kent Bergersen eller Ryerson som fikk en kommentar, det er jeg usikker på, men det ble i hvert fall litt latter i den retningen. Vi ser jo da at Ryerson i hvert fall er med borte i firkanten der borte, så det er positivt. Så får vi bare se da og høre om vi får noen flere rapporter etter hvert. Men med den varmen her, det har jo vært snakk om at Norge måtte ta grep på grunn av varmen. De ble advart om at det tidspunktet de hadde valgt, det måtte de kanskje endre fordi det kom til å bli så varmt. Det er også første gang vi har vært på pressesenteret her og fått og blitt advart av at vi må gå 10 minutter før. Det kommer til å bli varmt, det er ingen skygge der, ta med vann, alt mulig.
14: Ja, bare du som fikk vann da.
13: Ja, vær så god.
14: Nei, altså, det må ta hensyn, og det handler jo ikke så mye om altså intensiteten må du ha der, men det er varigheten, så du må korte ned sekvensene og bare sørge for at du får repetert litt kamplike situasjoner. Det viktigste du går gjennom er jo det taktiske, de taktiske elementene som må være på plass mot Brasil. Det er jo ingen av dem som skal spille mot Brasil som trenger å prikke formen, den er der. Det handler om å skape freshness og klare å sette sammen et lag da, som forstår hvordan man skal håndtere Brasil både offensivt og defensivt, og det får man fortsatt muligheten til å gå gjennom selv om det er litt varmt.
15: Men man er nødt til å bruke økten her og til å få i gang tempo i beina, så du må opp intensitet selv om man prøver å spare krefter for å fyre opp den muskulaturen som trengs når det er kamp.
13: Heldigvis har vi fått en gave da, fordi temperaturfallet kommer fra lørdag til søndag. Det skal 10 over 10 grader ned, rundt under 30 er det meldt nå akkurat på kampdag. Ikke noe voldsomt regn, men litt nedbør. Kan jo ikke si annet enn at det er en fordel for Norge.
14: Kjempefordel, så klart. Vi tar alle grader ned vi kan få. Jeg håper gjerne på litt regn, spesielt også på starten av dagen, fordi at den matta på stadion her har vi vært på. Det er en veldig spesiell gressmatte, minner jo mer om kunstgress enn gress. Treng bra med vanning for at ballen skal flyte, så det håper jeg på hvis vi skal ha maks uttelling og få alt vår vei.
13: Jeg trodde det var en firkant her, men de skal løpe litt først faktisk, så...
14: Det hadde jo vært litt på kanten om de ikke skulle ha oppvarming.
13: Jeg er enig i det.
14: Det er breddefotballens tid, der du spiller, så går man rett i firkant.
13: Ja, det var ikke mye oppvarming der, altså. Det har jo gått på helsa løs mange ganger. Det er et voldsomt fint anlegg her, da, det må jeg si. Altså, vi har jo vært på en del anlegg nå, men det her er jo helt i toppskiktet.
14: Altså, alle fasilitetene i det her verdensmesterskapet rundt laget har vært veldig gode. Nå har de også valgt å bosette seg på et hotell i nærheten her, da, heller litt lenger unna både New York og New Jersey, for å bo litt i fred og ro. Det tror jeg også er fornuftig. Så hele det norske laget og støtteapparatet alle rundt har vært veldig bra til å finne de riktige plassene, og FIFA tilbyr jo topp fasiliteter der lagene trener på, så der har man ingen utstillinger.
15: Men det blir litt reaksjoner sånn inn mot VM når man gjør de forberedelsene, må man så bruke så mye penger på å reise og sjekke ut hotell, baner, etc. Men det har vært fordelaktig for det norske landslaget, for vi har jo også møtt andre lag som har klaget på sine fasiliteter og forholdene de har hatt, som ikke har lagt inn, eller hatt de samme ressursene som det norske landslaget hatt.
13: Ja, et rutinert mesterskapslag som Senegal har det for eksempel vært litt kaos internt. Der har det blitt meldt om mange ting og uenigheter også etter at de røk ut og misnøye med ting og tang, og det var jo tema også før kampen mot Norge, og det kan jo være små ting som gjør at det rett og slett bikker ut da, At man rykker ut av turneringen.
14: Ja, vi snakket med noen rundt laget til Elfenbenskysten også, og der var de også klare og tydelige på at maten de hadde på hotellene de bodde, så ikke var bra nok, at flere av spillerne søkt litt bort derfra for å få i seg annen type mat, og der har jo Norge valgt å ta med seg 3 kokker, fly over råvarer fra Norge, så det har jo også vært noe som har vært veldig viktig for det norske laget.
13: Nå har jo Norge kommet over et stort hinder. De har kommet til en åttedelsfinale. Følelsene vi så etter kampen mot Elfenbenskysten. Hvor lett er det å gire om og skulle spille en ny type kamp? Hvordan kommer dette her til å slå ut mot Brasil på søndag?
15: Nei, jeg tror det bare er positivt å få ut noen som får følelser direkte etter kamp. Det lever man faktisk lenge på, så er det fornuftig igjen å ha 2 dager ganske rolig og fri. Samtidig så fikk jo for eksempel Ståle spørsmål om den da kan senke skuldrene litt, og det sa han jo for så vidt ja til, men ikke så langt at man ikke får ut det potensialet man har, og at man ikke er konkurransedyktig, så jeg tror nok Ståle er veldig bevisst på det allerede, for å få med, men også klart å få med en bølge av positivitet som de fikk i den kampen der, det gjør at man som gruppe står mer sterk og sammen.
14: Ja, for det er jo interessant at du må sette pris på det å senke skuldrene og angripe den neste kampen på en annen måte, fordi at nå har du innfridd alle kravene, forventningene, kanskje både internt og eksternt, men samtidig så må du jo ha store forventninger og stille krav til deg selv og ha trua på at du skal slå Brasil. Vi snakket med Ståle Solbakken før mesterskapet, og da snakket han om at de 98, så følte han at litt for mange i norske landslagstroppen var happy med at man var der, at man skulle delta, at det ikke var nok folk da, bortsett fra Kjetil Rekdal som han trakk fram, som var innstilt og hadde det ekstra giret på å ha lyst til å vinne, og ment at det norske laget kunne vinne, og det trenger man fortsatt i den norske troppen, at man kjenner på den der, vet du hva, det er spenning og tenning i kroppen for at vi kan faktisk vinne og komme oss til en kvartfinale.
13: Ja, for det er min frykt da. Når man ser det følelsesutbruddene som kom, det var tårer og det var så voldsomt at når man endrer Norge for alltid og alt mulig sånn, at det kan snike seg inn en liten utladning etterpå at jobben er gjort, og at det blir veldig vanskelig å på en måte klare å finne, komme opp på det tenningsnivået og ha den energien da, til å stå potensielt 120 minutter mot Brasil.
14: Ja, og den frykten skjønner jeg, men derfor er jeg veldig glad for at det er relativt mange dager mellom de 2 kampene. Hadde det vært 1 dag mindre eller 2 dager mindre, som det i teorien kunne ha vært ellers i mesterskapet, så hadde det vært mye vanskeligere. Nå har du fått brukt 2 dager med fri til hodene og kroppene og landet, og så starter du i dag med på en måte en ny oppkjøring inn mot den kampen og klarer å bygge opp spenningsnivået igjen inn mot den. Så det tror jeg skal gå helt fint.
13: Hvordan er dagen, altså hvordan ser dagen ut etter en sånn type kamp dag for dag?
14: Nei, de får jo innom cowboybutikken i Dallas, og Haaland dro vel på det ene og andre av cowboyhatta til guttene og andre utstyr, så da var det virkelig å koble helt av og tenke på noe helt annet, og det tror jeg de har gjort også i går. Da hadde de jo ingenting på planen, da får alle spillerne gjøre litt sånn som de vil, men nå tror jeg det er mer sånn at folk trenger litt tid for seg selv, og at man går gjerne i bassenget der man har det på eller man tusler litt styrkerommet akkurat som det passer dem, og at man får liksom bare tankene bort fra alt annet enn fotball. Jeg tror også at Ståle på de dagene ikke legger inn så mange møter og så videre. Det er ikke prat om liksom hvordan skulle slå Brasil allerede da. Det er bare å glemme det. Den kampen kommer. Ikke tenk på den allerede nå.
13: Men fra og med i dag, så gires det opp.
15: Det gjør det nok absolutt. Jeg tror nok at de allerede har hatt en samtale hva man ønsker ut av økta her, rent fysisk, men også at man skal begynne å innstille seg mentalt på hva som venter. Spillerne fikk fri. Ståle og gjengen gikk rett og så på Brasil. Så jeg tipper nok at de allerede er godt innstilt på kampen, og de har en jobb som leder av til å formidle det her. Og så må hierarkiet innad i laget her, det må fungere nå, for det er dem som er øverst. De må gire resten opp og skjønne at det her er en kamp som skal vinnes, og det er ikke bare en kamp som skal spilles, og at nå er man fornøyd. Og så har jo gjengen her å leve med 98-kampen, og Brasil er ikke vunnet over enda, så det vet de guttene her, og de har gått gjennom barrieren nå, brytt dem i sine egne karriere også. Og hvis man er fornøyd underveis, så har de ikke kommet gjort det. Så her er fortsatt en sulten gjeng som ønsker å vinne, det er jeg knallsikker på.
13: Nå er firkanten i gang her, Kristoffer. Og Ryerson, han er med.
14: Ja, Ryerson er med. Det er det jeg sier. Jeg tror han er lenger frem i løpet enn det vi har fryktet. Jeg tror han er klar til å spille på søndag. Og så er det jo opp til Ståle å vurdere om 120 minutter potensielt blir alt for lenge, og at han vil at han skal komme inn i stedet for å starte kampen, det er jo en vurdering han må ta, men at han er klar til i hvert fall en time på søndag på den ene eller andre måten, det tror jeg.
13: Og hvis han er klar, hvor mange endringer på laget blir det da fra kampen mot Elfenbenskysten?
14: Det blir en. Hvis han er klart å starte og Ståle vurderer, så blir det Ryerson inn for Holmgren Pedersen og ellers akkurat det samme laget.
13: Null sjans for at det blir noen andre endringer?
14: Det er alltid en liten sjans, men veldig liten, tror jeg, fordi at Ståle har satt det laget. Han er fornøyd med hvordan det laget fungerer sammen. Han har også sett effekten av type Andreas Skjeldrup og Oscar Bob som innbyttere i større rom. Jeg tror han fortsetter med nøyaktig samme oppskrift.
13: Samtidig som vi står her, så er det trening et annet sted litt lenger bort. Vi har et team der også som er og følger Brasil. Og akkurat på den siden hvor Norges høyrebekk spiller, så skal man få bryna seg, for der er Brasils viktigste spiller. Han spiller venstrekant og heter Vinicius.
15: Ja, det er ikke bare en enkelmannsjobb å skulle stoppe han. Her må laget ha en fin plan som gjør at de får satt Vinicius i ugunstige posisjoner. Det er klart i Japan delvis, spesielt i første omgang. Da kom han ikke til sitt rette, men ute i andre omgang så la han seg mer ut på sidelinja og fikk ball i bein og fikk drive litt mer innover. Da var han sylskarp. Så her er det blir så klart noen enkeltsituasjoner å forholde seg til som er en stor utfordring, men først og fremst så må lagdelen nå ha en god plan og utføre den meget, meget bra, så at han ikke kommer i ugunstige posisjoner for Norges del.
13: Kan Norge fortsette med samme kampplan, eller må man ta hensyn med et eller annet taktisk grep for å stoppe Vinicius?
14: Altså, en kampplan kan jo alltid prøve å legge. Det blir samme grunnfilosofien, det blir de samme prinsippene i bunn, men små justeringer og hensyn, det må man alltid ta til så gode enkeltspillere. Man må være litt mer bevisst på at man må flytte seg hurtig tett på han, så han ikke får rettvendt seg og satt fart på. Man må være mer nøye med at man har en sikringsspiller bak spilleren som går i press på han, for hvis førstemann blir dribblet, så kommer forsvarsspiller nummer to, og bare en bevisstgjøring rundt det blir veldig viktig, men Norge skal fortsette med sine zoneprinsipper og spill på det de har gjort de siste 2, 3, 4 årene.
13: Hva annet? Du har sittet og sett på Brasil-Japan, du er i bilen på vei hit. Hvor ligger Norges muligheter?
14: Jeg tror Norges muligheter ligger i kontringsspillet, fordi at Brasil, de sender opp ganske mange spillere i angrep. De har ikke så mye fart sentralt, med Casemiro som blir den spilleren som blir liggende litt alene for å skal balansere det laget sentralt på midten. Han har sett sine beste dager når det kommer til akkurat forflytningskraft. Der tror jeg ligger en mulighet. Og så ligger det også en mulighet at utover i kampen så er ikke like stor interesse i det brasilianske laget for å flytte beina uten ball og stenge rom for hverandre. Det blir veldig mye en og en. De stoler liksom, de overlater til at du er jo sterkere og raskere enn han, så du tar han, og så står jeg her. Da tror jeg at gode, kvikke norske spillere kan få store rom å boltre seg i hvis man tør.
15: Og så tror jeg nok at det er en mental utfordring for spillerne her nå, for at Brasil gir overraskende mye mellomrom fra seg, og hvis man får satt opp Ødegård i det mellomrommet der, så er det noen brasilianere som er litt redd for farta bakover også, da kan man få masse rom å boltre seg på, enten om Ødegård fører og utfordrer, eller om man setter opp Nusa, Haaland, eller
13: Sørlott. Vi setter over til Haron, som er på plass på Brasils trening.
16: Ja, de brasilianske stjernene driver og hepper litt med ballen rett bak meg, men det var knyttet ekstremt stor spenning til hvem som ville dukke opp på denne treningen på grunn av skadesituasjonen til Brasil. Vi ser og har fått bekreftet at Lucas Paquetá ikke er til stede, så han vil ikke være mest sannsynlig ikke være tilgjengelig for kampen mot Norge, men Casemiro er på plass, og Rafinha har sin ordentlige første trening i dag. Så det er jo rapportene herfra, og så ser det jo ut som at det er ekstremt god stemning i laget, og ja, jeg kan også melde om at det er 200 pluss journalister og fotografer som har kommet på denne treningen.
13: Over 200 journalister på plass, meldes det fra Haron. Paquetá ikke til stede, men Casemiro er der, og enda verre, Rafinha, trener.
14: Oi, Det er en strek I regningen. Altså, Rayan fra Bournemouth har kommet inn som høyrekant etter Rafinha gikk av med skade tidlig I mesterskapet, og har gjort det bra. Men Rafinha en klasse over. Rafinha som til daglig spiller I Barcelona og en rutinert verdensklassespiller kontra Rayan som en ung gutt på vei opp og fram. Det frykter jeg jo litt hvis han plutselig klar mot... mot David Melle Wolfe så det en liten smell på Erling Braut Haaland, det skal vi jo ikke ha her
13: Hva skjedde der? Var det noen som så hva som skjedde? Pluss bøyde seg ned og tok seg til ankeren, det liker man jo ikke da, at han det skal ikke mye til før man blir redd der
14: Nei, det, først ble vi redd av Rafinha tilbake på trening, men det som kunne ha gjort meg livredd Erling Braut Haaland som hadde gått av med en smell men det der går nok veldig, veldig bra
13: Men tilbake til Rafinha, altså det er snakk om en av verdens aller, aller beste spillere en som har vært han var vel toppskårer I Champions League en sesong og...
14: Han sa vel selv at han burde vunnet Ballon d'Or at han ble snytt da han ble nummer 5 var det I fjor eller året før så det en verdensklassespiller så hvis de får Vinicius på ene kanten og Rafinha på den andre så blir det mer trøbbel
13: Det blir mer trøbbel, og trøbbel får vi også hvis ikke vi pakker ned her nå, fordi vår tid omme. Men vi kommer tilbake med mer. Gå inn I appen NRK Radio og følg bakrommet. Gå også inn på nrk.no, så får du siste nytt der.
5: NATO-landene lover 70 milliarder euro I militær bistand til Ukraina, I tillegg til støtte på minst tilsvarende nivå I 2027. Det kommer frem I en erklæring som fremleis krev endelig godkjenning fra lederne under toppmøtet I Ankara neste veke. Ukrainas president skal være til stede, og hans høyeste prioritet å styrke Ukrainas luftvern. I en oppdatering på X skriver Zelensky at han håper USA og president Donald Trump vil åpne for at Ukraina selv får lov til å produsere luftvernmissiler på lisens fra USA.
2: FNs menneskerettssjef Volker Türk ber verden gripe inn for å stanse katastrofen I El Obeid I Sudan. Norge blant flere land som den siste tiden har uttrykt sterk bekymring for at RSF-militsen kommer til å begå massedrap og andre krigsforbrytelser I El Obeid. I dag holdt FNs menneskerettighetsråd hastemøte om situasjonen I byen. Türk ba verdenssamfunnet om kraftig handling på det høyeste nivå for å hindre at det begås de verste forbrytelsene I folkeretten. Ja, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum med oss I studio her nå. Hva vet vi om det som foregår I El Obeid?
17: Det har lenge vært kamper rundt denne byen, som ligger I Kordofan, et stykke sør for Khartoum, litt nord for Sør-Sudan. Dette et oljerikt område, og det et slags veikryss mellom den vestlige delen av Sudan, Darfur, der RSF-militsen kontrollerer, og hovedstaden Khartoum, der den sudanske hæren kontrollerer. Og disse to partene har jo kriget mot hverandre lenge. Det hæren som I stor grad har kontrollert denne byen El Obeid, mens RSF-militsen har nærmet seg, omringet byen og ønsker å innta byen. Og det ventet regntid I denne delen av Sudan om ikke så alt for lenge. Og skal RSF klare å ta byen, så må de gjøre dette før regntid, for dette en bakkeoperasjon, og regntid vil gjøre det veldig mye vanskeligere å gjennomføre bakkeoperasjon. Og derfor så nå veldig en tror at noe kommer til å skje veldig raskt, og en tror at det kan bli veldig, veldig blodig, for disse partene har ikke tatt veldig stor omsyn til sivilbefolkning tidligere.
2: Denne RSF-militsen vi hører snakk om her, hva handler det om?
17: Disse to partene kriger om makten I hele landet, og når det gjelder RSF-militsen så har den vist seg å være den mest brutale I denne krigen her. Mange husker kanskje det som skjedde I Al-Fashir I Darfur-regionen. Det var I fjor at det samme skjedde egentlig, at de hadde beleiret byen I mange måneder, strupet tilgangen til mat og livsviktige varer inn til byen, før de så gikk inn I byen og drepte mange mennesker. Dette blir omtalt som en mulig folkemord. Det har blitt kritisert internasjonalt, det som skjedde der. Og nå så frykten da at det samme vil skje i El Obeid, at det vil bli et rent blodbad der sivile vil bli drept. Alle sivile som kan tenke seg å ikke støtte RSF kan bli drept, fordi man sitter denne militsen gjør det tidligere. Og selv om ledelsen i militsen sier at ja, man har fortalt våre krigere at dette ikke bør skje, så endrer ikke det forholdet på bakken. De er fortsatt kapable til å gjennomføre denne type grufulle handlinger, og derfor ropes det nå alarm.
2: Du var ganske nylig selv i Sudan også. Hvilke inntrykk sitter du igjen med?
17: Dette er et land som på ingen måte fungerer, styrt av militære ledere som kriger med hverandre, og som ikke har folk sitt beste i fokus. Det er fullt fokus på å vinne krigen. Det, som en journalist er det et veldig vanskelig område å reise inn i. Null tillit til myndighetene. Det er et land i full krigsmodus, hvor de mest grunnleggende tjenestene ikke fungerer. Jeg var i hovedstaden Khartoum, som er på vei til å bli bygd opp igjen. Dagliglivet går sånn passe, mens i disse områdene vi snakker om her, lenger sør for Khartoum, så er det veldig lite som fungerer, og det er mange, mange millioner mennesker på flykt, som igjen fører til at mat ikke dyrkes. Nå blir de også rammet av det som skjer rundt Iran, og høyere energipriser, drivstoffpriser, så det er en prekær humanitær situasjon fortsatt, og aller verst er det da i El Obeid, denne byen som nå er omringet, og som det kan skje grufulle krigshandlinger, kanskje i nær fremtid.
5: I Kongo har de begynt å prøve ut potensielle behandlingsformer for ebola. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. Prøvestudiet kan ta flere måneder å gjennomføre, og omfatter mer enn 1000 pasienter. Ifølge Verdens helseorganisasjon er det stadfestet over 1400 tilfeller, og 438 dødsfall i landet. Laboratoriedirektøren sier dette vil hjelpe deg å fastslå hva behandling som fungerer best.
0: Vi anslår at minst 500 deltakere vil føre til at vi oppnår forventede resultater. En grundig analyse vil vise hvilken behandling som virker best. Da står vi bedre rustet til å behandle smittede. Og er bedre forberedt på fremtidige utbrudd.
2: En ukrainsk kvinne er etterlyst for drapsforsøk etter eksplosjonen i Monaco, der en familie med ukrainsk bakgrunn ble rammet ifølge Interpol. Kvinnen er mistenkt for å ha plassert en bombe og for kriminell sammensvergelse. Bomben ble utløst i et boligbygg i Monaco mandag kveld, og skal ha vært plassert i en pakke. Politiet mener mye tyder på at flere står bak. 8 dager har gått siden 2 jordskjelv rammet Venezuela. Rundt 2600 mennesker er bekreftet døde, og mange er savnet, men de siste dagene har også noen blitt funnet i livet.
18: Lyden av håp. I hvert fall for Gabriela Alves.
0: Det kjennes som om jeg er i sjokk. 8 dager har gått. Jeg trodde ikke han skulle overleve. Alt var jo knust. Det er et mirakel at han lever.
18: Hun har lett etter hunden Buddy helt siden jordskjelvene rammet Venezuela for 8 dager siden.
0: I forgårs var jeg i det samme rommet for å prøve å hente ut ting. Vi hadde mistet alt. Bygningen hadde rast sammen. Det var ingen tegn til liv. Jeg ropte og ropte. Ingenting.
18: Nå er rundt 2600 personer bekreftet død. Det opplyst fungerende president Delcy Rodriguez i natt. Titusener er fremdeles savnet, og det er ventet at man vil finne langt flere døde i ruinene. Men heldigvis er det fortsatt mulig å finne levende folk og dyr. Sikkerhetsvakten Hernan Alberto Gil Flores ble også funnet i livet 8 dager etter skjelvene. Han overlevde under et kjøpesenter ved hjelp av en vaktbod som dannet en luftlomme.
0: De første dagene var preget av sorg, smerte og desperasjon. Vi kunne ikke finne ham. Vi visste ikke om han levde. Om han var skadet, eller om han var på sykehus. Da jeg skjønte at han var i live, var det som en lysstråle i mørket.
18: Flere land bidrar nå med redningsmannskap til Venezuela, og både Hernan og Buddy skal være i god form.
5: To personer fra Kina og Malaysia er pågripne for spionasje i Sverige. De to blir fremstilte for varetektsfengsling i Stockholm i dag, sikta for grov etterretningsverksemd. Begge stiller i fengslingsmøte med kinesisk tolk, melder SVT. Vulkanetna på Sicilia i Italia har gjort et utbrott i natt. Glødende lava lyste opp nattehimmelen og var synlig på lang avstand. Italienske styresmakter har sendt ut gult farevarsel, noe som innebærer forebyggende tiltak og overvaking, og spesielt med tanke på de mange fotturistene som besøker vulkanen. Julian Nagelsmann er ferdig som Tysklands landslagssjef, det opplyser det tyske fotballforbundet. Dermed fikk 38-åringen to meisterskap som sjef for Tyskland. EM på hjemmebane i 2024 enda med tap i kvartfinalen mot Spania, mens det i årets VM ble sjokk-exit i 16-delsfinalen mot Paraguay. Ifølge tysk presse er tidligere Liverpool-manager Jürgen Klopp i samtaler om å overta jobben som tysk landslagssjef.
2: De siste ukene har en sjøelefant på den australske øya Tasmania gått viralt. Hvert år på denne tiden kommer den opp på land, sør på øya og skaper kaos. Nå blir folk advart om å komme for nær.
19: Øydelagde stolper, gjerder, plener og annet er ofte resultatet når Neil, en 5 år gammel sjøelefant, kommer på besøk til bygdene på den tasmanske kysten. Neil the Seal veier kring 1 tonn og liker seg best i sola. De mange klipper i sosiale medier har ført til mye åtgaum for Neil, men styresmaktene er litt uroa.
0: Merksemda er et tveegget sverd. Det ser et søkelys på truede arter og beskytter han til en viss grad. Men det oppmuntrer også til risikabel menneskelig framferd. Folk prøver å ta selfies med Neil, eller nærmer seg for å ta gruppebillettet.
19: Kanskje likner mer en sakkosekk enn livsfarlig dyreliv, er han på ingen måte som et kjæledyr.
0: Vi har sett nok så dum oppførsel. Folk kommer med små babyer for å få et bra billette til Instagram. Han ser kanskje rolig ut, og beveger seg ikke så mye, men han er rask. Han veier 1000 kilo. Er du på feil sted, er det svært farlig.
20: Big risk.
21: Oh my god!
22: Nei, vi tenkte vi skulle feil oss helt til båten, men vi går opp halvveis.
23: Som dere ser nå, så fråder fossen så høyt at det nesten er vanskelig å snakke.
24: Beskjed enkel, hold deg inne. Ikke gå ut og se på uværet.
25: Det er stiv kuling! Oi, oi, oi!
26: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
2: Boligprisene falt med 0,3% i juni, det viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene synker normalt i juni. Men korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,4%. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier at det er store regionale forskjeller.
3: Så langt i år så tror jeg vi må si at vi har hatt et boligmarked som samlet har vært relativt sterkt. Prisen har steget en god del, men de regionale forskjellene har vært så store at det er nesten vanskelig å snakke om ett boligmarked.
4: Hva er det som overrasker deg mest?
3: Jeg tror en ting som overrasker meg er at Oslo har en relativt flat prisutvikling. Jeg har steget litt grann i år, litt over 1%, til tross for at det er
16: historisk mange boliger på markedet. Det blant annet veldig mange leiligheter som ligger for salg. Og så Tromsø enda sterkere enn det vi hadde trodd på forhånd.
5: Etter over 1000 dager med krig er fremtiden uviss for de rundt 2 millioner palestinerne som nå bor på Gaza-stripa. Angrepet fra Israel har avtatt siden våpenkvila i november, men fremdeles er livet utrygt.
19: I ruinene av det som att av Gaza-stripa prøver folk å både leve og overleve. De kring 2 millioner palestinerne bor nå på et område som kring 40% av Gaza-stripa. I resten av området risikerer de å bli drepne av israelske soldater.
0: Livet våre ødelagte. Alt ødelagt. Det ingen fremtid. Vi svelter, vi syke og heimløse, vi fordrivne. Vi blir undertrykte og ødmjuka. Dette den største katastrofen i vår levetid.
19: Og det ikke bare varige, alvorlige skader, svolt og husmangel palestinerne må handskast med. De overlevende barna får heller ikke oppveksten de skal ha.
0: Det 1000 dager siden krigen startet. Det verst for barna våre. De har mistet skoler, heimer og retter. De står i kø for å hente vatten og mat i stedet for å stå i kø på skolen. Barna har mistet mange retter. De hadde rett på utdanning. Det har vært viktig for oss. I dag det vankunne og analfabetisme. De har ingen steder å lære. Ingen trygge steder.
19: Også i Israel blir det markert at det 1000 dager siden terroråtaket fra Hamas som førte til krigen. Her det mange som retter sinne mot styresmaktene.
0: Jeg krev en statlig gransking. I dag det 1000 dager siden 7. oktober 2023. Det var den største massakren på det jødiske folket siden Holocaust. Den samme regjeringen sitter fremleis med makten i Israel. De har ikke teket noe ansvar.
19: På Gaza-stripa mener folk det vil ta lang tid før og om ting blir som før.
0: 1000 dager med ødelegging og katastrofe. 1000 dager med ødmjuking. Vi 700 år tilbake i tid. Vi kan gjenoppbygge i 100 år, men vi kommer fortsatt ikke tilbake dit vi var. Før krigen hadde vi alt. Nå vil vi bare ha noe å ete.
5: Reporter her, Vidar Eidhammer. Statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Motsfeldt Kravik, det jo sterke inntrykk. Hva situasjon det egentlig vi har på Gaza-stripa?
1: Ja, det jo som reportasjen her viser, det en helt desperat situasjon for en befolkning som har befunnet seg under mer eller mindre konstante angrep nå i over 1000 dager. Det over 73 000 som drept siden krigen startet. Det flere enn 20 000 barn som drept, veldig mange hardt skadd. Det et ekstremt behov for humanitær assistanse, så dette en forferdelig situasjon for veldig mange mennesker. Samtidig det også en veldig alvorlig situasjon på Vestbredden, som den andre delen av Palestina. Så situasjonen nokså håpløs for palestinere, men også for hjelpearbeiderne, som gjør alt de kan for å komme inn med hjelpe med ulike former for assistanse, men kommer ikke inn med nok produkter, og det gjør at situasjonen ikke bedrer seg.
5: Israel kontrollerer jo fremleis store deler av Gaza-stripa. Hva Norges syn på det?
1: Ja, vi har vært helt tydelige på at Trump-planen, som ble godkjent av FN-sikkerhetsråd tilbake i tid, som sier veldig klart at Israel skal ut av Gaza, den må etterleves. Nå situasjonen den at Israel kontrollerer omtrent 60% av Gaza. Det helt uakseptabelt. Israelske myndigheter sier at de vurderer å kontrollere opp mot 70%. Det vil jo gjøre situasjonen enda verre, for situasjonen nemlig den at når Israel går lenger inn, så vil palestinerne bli da klemt videre inn på Gaza og befinner seg på et stadig mindre område, som gjør at risikoen for sykdommer, risikoen for sanitære utfordringer blir bare større. Og det gjør også at det blir stadig mer motstand, og dette eskalerer bare ytterligere. Så vi har vært helt tydelige på hele tiden at Trump-planen må etterleves av begge parter. Det innebærer avvæpning av Hamas, og ikke minst at Israel trekker seg helt ut av Gaza.
5: Ja, og ingen av de to tingene skjedd. Vi har altså da en slags våpenkvile fra i fjor. Likevel blir stadig folk drepne. Det våpenkvile i Gaza?
1: Ja, det beror på hvordan man definerer det. Det klart det jo ikke den type kamphandling som vi så for flere måneder tilbake til, eller forut for våpenhvilen da, i november i fjor. Men fortsatt så det jo sånn at flere palestinere dør hver dag. Det omtrent 1000 palestinere som drept siden våpenhvilen inntraff, og da kan man jo lure på om dette en reell våpenhvile. Det som helt sikkert at tanken bak våpenhvilen, nemlig å få en helt fullstendig stans i kamphandlingene og få humanitær assistanse til palestinere, det ikke slått til, og derfor så må det internasjonale samfunnet og Norge være enda tydeligere på at dette må parten respektere. Israel må trekke seg ut, de må slippe til humanitær assistanse, og Hamas må avvæpne seg selv.
5: Ja, hvordan kan Norge og da det internasjonale samfunnet bidra til at det skjer?
1: Nei, vi må være veldig tydelige først og fremst i våre uttalelser. Det har vi vært gjentatte anledninger. Vi har jo anerkjent Palestina som stat. Vi har bedt om avklaringer og fått avklaringer fra den internasjonale domstolen med tanke på begge parters forpliktelser. Vi støtter opp om Trumps fredsplan. Vi har også samtaler med partene i regionen, ikke minst med den palestinske regjeringen, men også med USA og naturligvis med landene i regionen som Jordan, Egypt og Gulflandene. Alt dette må vi gjøre for å bidra til et samlet press på partene om å implementere Trumps plan, men dette ingen enkel situasjon, og til syvende og sist så det bare partene selv som kan få fremdrift i dette. Det kun Israel som kan trekke seg ut av Gazastripen, det kun Hamas som kan samtykke til en avvæpning, og det vi kan gjøre å jobbe for at dette skjer, men da må vi jobbe sammen med andre, og det gjør vi alt vi kan for å bidra til.

0: til å gjøre dette, ikke nødvendigvis fullt ut en barmhjertighetsmotivasjon eller en politisk aktivitet som motiverer han, men det også et element av egeninteresse, og det er et spesiell omstendighet.
1: Hva din kommentar til dommen?
2: Nei, den overraskende, for vi hadde jo forutsett et annet resultat fra forsvarets siden, slik at vi overrasket over den strenge dommen som kommet i dag.
1: Hvordan reagerer din klient på den?
2: Ja, nok jeg snakket direkte med han, men min kollega Gaute Nilsen har vært i kontakt med han i dag, og han er helt klar på at han kommer til å anke dommen.
1: Hva er det med dommen han vil anke?
2: Nei, altså han er jo dømt for drap. Han mener jo selv at han bare har i verste fall da medvirket og dermed tråkket over norsk straffelovgivning når det gjelder medvirkning til selvmord. Noe som er noe helt annet enn et drap, selvsagt.
3: De etterlatte er svært lettet over at Steinar Vangen nå er ansvarlig holdt for å ha drept Malin. De har jo hele tiden ment at han er ansvarlig for at hun ikke lenger lever. Så de er lettet.
4: Hva betyr det at han blir dømt for å ha drept henne?
3: For dem så er det en lettelse at han er ansvarlig gjort, men det vil jo ikke bringe Malin tilbake til livet. Denne saken har vært en enorm belastning, og den er det fremdeles.
5: Ja, Dennis Ravndal. 15 års forvaring for drap, overraskende?
6: Ja, om ikke overraskende, så i hvert fall ikke helt åpenbart. Det var jo lagt ned en subsidiær påstand, som det heter, altså at dersom retten mente at man ikke kunne dømme ham for drap, at han skulle dømmes for medvirkning til selvmord. Og det har jo noe med bevissituasjonen i denne saken å gjøre. Det var ingen teknisk bevis. Retten mener jo, og statsadvokaten mente, at han brukte en pute til å kvele Malin etter at hun hadde tatt en overdose. Og dette var det ingen tekniske bevis for. Og Steinar Vangen har jo hele tiden hevdet sin uskyld og sagt at han ikke brukte noen pute. Og dermed så har jo retten måttet vurdere alle de andre bevisene rundt, og ut fra det samlede bildet, ment at man kan se bort fra forklaringen han har gitt, og at det er bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at han faktisk har begått drap.
5: Hva skjer da vi er i denne saken?
6: Vangens forsvarer har ikke fått gått gjennom dommen ordentlig med han enda, den er jo akkurat avsagt, og det er gjort skriftlig, altså at den er sendt ut på e-post. Men det er allerede kommet antydninger til at han vil vurdere å anke, og det er jo ikke overraskende. Det er mulig å anke den videre til lagmannsretten for en ny behandling og ny vurdering av bevisen.
5: Det har jo vært en omfattende dekning av denne saken. Hvor spesiell er den?
6: Den er uhyre spesiell. Jeg har jobbet med dette i 25 år. Jeg kan ikke huske noen tilsvarende sak som jeg har vært borte i. Det er jo for det første en mann som ble dømt for drap da han var bare 15 år gammel. Tilbake i 1987 for drapet da på en 7 år gammel nabojente. Han har jo levd et liv delvis i offentligheten etter at han på en måte var ferdig med å sone for dette drapet. Nå er han altså dømt en gang for medvirkning til selvmord, som skjedde rett før dette drapet han nå er dømt for. Det er jo svært sjeldent, og så er det også dette at han hele tiden hevder at dette er et barmhjertighetsdrap, eller at det er en form for politisk aktivisme, at han ønsker at det skal være tillatt med aktiv dødshjelp i Norge. Og da er det jo også viktig å si at nå har Vestfold tingrett i denne dommen sagt han har forsøkt å skjule handlingene sine i etterkant, mener retten, og det taler jo mot at han forsøkte å drive politisk aktivisme, og de mener jo faktisk også at han fikk en personlig tilfredsstillelse av å gjennomføre dette drapet, og at det ikke dermed kan kalles et barmhjertighetsdrap.
5: Og nå får vi greie på om da dommen blir stående, eller om det blir en ny runde her.
6: Nei, man har jo 2 ukers ankefrist etter at en dom avsagt, og

0: Steinar Vangen sitter jo i varetekt, han sitter i fengsel og soner jo for så vidt også en tidligere dom, slik at jeg vil tro at man kommer til å trenge de to ukene på å gå gjennom dommen, som er lang og for så vidt mye komplisert juss, før man bestemmer seg om det blir en anke eller ikke.
1: Hva er det nå, og i dag, Kristian, er det ustabilt og er brorparten av landet?
2: Det kan du fint si, for det er bygeskyer mange steder i dag. Vi kan se litt på hvordan det har vært med byggeaktiviteten i dag, og det er da bygeskyer fra midt i Nordland og sørover, og noen steder så er det også lynaktivitet. Og på Østlandet særlig så blir det noen kraftige byger nå utover ettermiddagen, hvor det kan komme både lyn og torden, og lokalt en god del nedbør. Men heldigvis, disse bygene er kortvarige. Vi ser nærmere på detaljene for morgendagen, og da blir det bygeaktivitet særlig på Finnmarksvidda, hvor det er ventet en del lyn og torden, sendt ut et gult farevarsel. Disse bygene vil etter hvert bevege seg ut mot kysten. Også her er det da ventet mulighet for lyn og torden. Dagen starter med oppholdsvær i store deler av Troms og Nordland, men etter hvert så blir det noen byger i Troms, og i Nordland så kommer det nedbør sørfra. I den sørlige delen av landet så blir det regn og regnbyger både på Vestlandet og i Trøndelag. Etter hvert lettere vær sør for Bergen med perioder med sol og mye pent vær på Sørlandet. Østlandet også her mye sol, men utover dagen bygeaktivitet fra Oslo og nordover. Søndag, en dag med pent vær mange steder i Sør-Norge. I Trøndelag og Møre og Romsdal, her blir det bygeaktivitet. Fortsatt nedbør i Nordland, mens i Troms og Finnmark en god del sol med mulighet for noen byger i Vest-Finnmark. Spitsbergen, en skyet dag og opphold.
1: Følg nyhetene videre på NRK.no. Takk for nå.

0: FNs menneskerettssjef Volker Türk ber verden gripe inn for å stanse katastrofen i El Obeid i Sudan. Norge blant flere land som den siste tiden har uttrykt sterk bekymring for at RSF-militsen kommer til å begå massedrap og andre krigsforbrytelser i El Obeid. I dag holdt FNs menneskerettighetsråd hastemøte om situasjonen i byen. Türk ba verdenssamfunnet om kraftig handling på det høyeste nivå for å hindre at det begås de verste forbrytelsene i folkeretten. Ja, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum med oss i studio her nå. Hva vet vi om det som foregår i El Obeid?
1: Det har lenge vært kamper rundt denne byen, som ligger i Kordofan, et stykke sør for Khartoum, litt nord for Sør-Sudan. Dette er et oljerikt område, og det er et slags veikryss mellom den vestlige delen av Sudan, Darfur, der RSF-militsen kontrollerer, og hovedstaden Khartoum, der den sudanske hæren kontrollerer. Og disse to partene har jo kriget mot hverandre lenge. Det er hæren som i stor grad har kontrollert denne byen El Obeid, mens RSF-militsen har nærmet seg, omringet byen og ønsker å innta byen. Og det er ventet regntid i denne delen av Sudan, om ikke så alt for lenge. Og skal RSF klare å ta byen, så må de gjøre dette før regntid, for dette er en bakkeoperasjon, og regntid vil gjøre det veldig mye vanskeligere å gjennomføre bakkeoperasjon. Og derfor så er nå veldig en tror at noe kommer til å skje veldig raskt, og en tror at det kan bli veldig, veldig blodig, for disse partene har ikke tatt veldig stor omsyn til sivilbefolkning tidligere.
0: Denne RSF-militsen vi hører snakk om her, hva handler det om?
1: Disse to partene kriger om makten i hele landet, og når det gjelder RSF-militsen så har den vist seg å være den mest brutale i denne krigen her. Mange husker kanskje det som skjedde i Al-Fashir i Darfur-regionen. Det var i fjor at det samme skjedde egentlig, at de hadde beleiret byen i mange måneder, strupet tilgangen til mat og livsviktige vare inn til byen, før de så gikk inn i byen og drepte mange mennesker. Dette blir omtalt som en mulig folkemord. Det har blitt kritisert internasjonalt, det som skjedde der, og nå så frykten da at det samme vil skje i El Obeid, at det vil bli et rent blodbad der sivile vil bli drept. Alle sivile som kan tenke seg å ikke støtte RSF kan bli drept, fordi man sitter i militsen gjør det tidligere, og selv om ledelsen i militsen sier at ja, man har fortalt våre krigere at dette ikke bør skje, så endrer ikke det forholdet på bakken. De er fortsatt kapable til å gjennomføre denne type grufulle handlinger, og derfor ropes det nå alarm.
0: Du var ganske nylig selv i Sudan også. Hvilke inntrykk sitter du igjen med?
1: Dette er et land som på ingen måte fungerer, styrt av militære ledere som kriger med hverandre, og som ikke har folk sitt beste i fokus. Det er fullt fokus på å vinne krigen. Det, som en journalist er det veldig vanskelig område å reise inn i. Null tillit til myndighetene. Det er et land i full krigsmodus, hvor de mest grunnleggende tjenestene ikke fungerer. Jeg var i hovedstaden Khartoum, som er på vei til å bli bygd opp igjen. Dagliglivet går sånn passe, mens i disse områdene vi snakker om her, lenger sør for Khartoum, så er det veldig lite som fungerer, og det er mange, mange millioner mennesker på flukt, som igjen fører til at mat ikke dyrkes. Nå blir de også rammet av det som skjer rundt Iran, og høyere energipriser, drivstoffpriser, så det er en prekær humanitær situasjon fortsatt, og aller verst er det da i El Obeid, denne byen som nå er omringet, og som det er kan skje grufulle krigshandlinger, kanskje i nær fremtid.
0: 8 dager har gått siden 2 jordskjelv rammet Venezuela. Rundt 2600 mennesker er bekreftet døde, og mange er savnet, men de siste dagene har også noen blitt funnet i livet.
2: Ven, papi, ven, bo de bo de.
3: Lyden av håp. I hvert fall for Gabriela Alves.
4: Jeg pensé que no iba a sobrevivir, pues, y todo estaba aplastado, todo. Entonces, es un milagro que él esté con vida.
3: Hun har lett etter hunden Buddy helt siden jordskjelvene rammet Venezuela for 8 dager siden.
4: Anteayer estuve allí en esa misma habitación 4 horas tratando de sacar cualquier cosa porque perdimos todo. El edificio se cayó. Y él no dio señales de vida nunca. Hasta me asomé por la cocina porque lo único que sé es el cuarto de mi mamá y un poco de la cocina y grité, grité y nada.
3: Nå rundt 2600 personer bekreftet død. Det opplyst fungerende president Delcy Rodriguez i natt. Titusener fremdeles savnet, og det ventet at man vil finne langt flere døde i ruinene. Men heldigvis det fortsatt mulig å finne levende folk og dyr. Sikkerhetsvakten Hernan Alberto Gil Flores ble også funnet i livet 8 dager etter skjelvene. Han overlevde under et kjøpesenter ved hjelp av en vaktbod som dannet en luftlomme.
5: Bueno, primero fue días de tristeza, dolor, desesperación porque no lo encontraban. Quería saber si no sabía si estaba vivo, si estaba muerto, si estaba herido o si se lo habían llevado por allí a un hospital, pero después que me enteré que él estaba vivo, bueno, ya vi un rayito de luz en tanta oscuridad.
3: Flere land bidrar nå med redningsmannskap til Venezuela, og både Hernan og Buddy skal være i god form.
6: To personer fra Kina og Malaysia er pågripne for spionasje i Sverige. De to blir fremstilte for varetektsfengsling i Stockholm i dag, sikta for grov etterretningsverksemd. Begge stiller i fengslingsmøte med kinesisk tolk, melder SVT.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus blir å finne på tribunen når Norge spiller 8-delsfinale i fotball-VM mot Brasil søndag. Det kommer frem i kongehusets kalender. De to var også i New York for å se gruppespillkampen mellom Norge og Senegal 22. juni, før de reiste hjem igjen. I mellomtiden har vi blant annet sett prins Sverre Magnus være med å ro og feire på T-banen i Oslo etter kampen mot Elfenbenskysten. Også mange andre nordmenn har kastet seg rundt og setter seg nå på flyet til New York for å se kampen mot Brasil.
7: Vi hadde planlagt ferie til USA på forhånd, så vi tok en sjans i januar, så på kampoppsettet og tenkte kanskje, hvis vi har flaks, kan det bli Norge-Brasil i åttendelsfinale. Og da tenkte vi at da var dette en bra periode å dra til USA.
8: Man ser jo at billettprisene har skutt i været, og hva tenker dere om disse prisene?
7: Ja, vi er jo glad at vi bestilte så lang tid i forveien. Da. Vi har fått kampbillettene gjennom supportersystemet til Norges fotballforbund, så de betalte vi heldigvis ikke så mye for. Og sammen med flybillettene, så er vi på jakt etter 2 billetter til, da, og der ser vi at da må vi ut med mye penger, så vi får se om prisene synker litt nå før kampstart, og om vi klarer å skaffe 2 til. Hvis ikke blir vi 2 av 4 som får kamp.
8: Hvordan tror du stillingen blir nå på søndag? Tror du Norge har en sjanse mot Brasil?
9: Jeg tror vi har en sjanse, siden vi har aldri tapt mot de før, men hvem vet? Enten vinner vi eller de, men jeg håper vi vinner.
8: Hvem tror du da i så fall skårer de målene?
9: Jeg etter Haaland, i hvert fall kanskje skårer 2, og så kanskje noen av midtbane.
8: Skal du ro på stadion da?
9: Det blir det. Det blir roing på stadion.
10: Vi tok sjansen på at Norge skulle vinne på forhånd.
8: Hvor mye var det dere betalte for disse billettene?
11: Det ble 10 000 kroner per billett.
10: Ja.
11: Så vi ser jo det selges nå for opp mot 40-50 000, så vi er glade for at vi tok det bettet tidlig.
8: Hvem tror dere kommer til å vinne denne kampen?
11: Jeg tror selvfølgelig på Norge. Når det har 2 så gode fans som tar hele veien for å heie på dem, så er det jo klart at de kommer til å bli supermotivert av det.
8: Og blir det noe roing på dere?
11: Så klart.
10: Nei, jeg skal ikke ro. Ja da, hele stadion kommer til å ro.
8: Kan vi se en roing nå?
11: Ok, men da må du klappe da.
12: Dette her, ja.
13: Ro! Ro! Ro!
12: Ro!
13: Ro!
14: Det er klart at man merker jo at det er flere som søker etter billetter og sånn. Vår utfordring er at stort sett alle flyene til USA har vært fulle allerede og i lang tid. Det er mange som har planlagt at de skal over. Kanskje ingen forventet at den skulle over og se Norge-Brasil, men våre fly har stort sett vært fulle.
8: Billettprisene er det jo folk som reagerer på. Hva tenker du om den kritikken?
14: Det er helt normalt det. Hvis du kjøper en billett rett før avgang, så er det dyrt. Og sånn er det, uansett om du skal reise til Kirkenes, eller Sandane, eller Tromsø. Så at de siste billettene på et fly som i utgangspunktet er nesten fullsolgt til USA, at det blir litt dyrere enn hvis du hadde bestilt det for 6 måneder siden, det tror jeg alle sammen skjønner, sånn er det. Men vi har ikke justert prisingen vår fordi at Norge går videre. Det er helt normalt prising på alle flightene våre.
6: Julian Nagelsmann er ferdig som Tysklands landslagssjef, det opplyser det tyske fotballforbundet. Dermed fikk 38-åringen 2 mesterskap som sjef for Tyskland. EM på hjemmebane i 2024 enda med tap i kvartfinalen mot Spania, mens det i årets VM ble sjokk-exit i 16-delsfinalen mot Paraguay. Ifølge tysk presse er tidligere Liverpool-manager Jürgen Klopp i samtaler om å overta jobben som tysk landslagssjef.
15: Donald Trump beskriver forholdet mellom USA og de andre NATO-landene som latterlig. Han vil maksimere ubehaget før det kommende NATO-toppmøtet, tror en professor. Statlige Enova har mer og mer penger på bok. De kronene må brukes på omstilling, krever Venstre. Kommunale avgifter stiger kraftig over hele landet. En udetonert bombe som går av i stadig flere kommuner, hevder huseierne. Og bør flere moderne dikt ha enderim? Lyrikk splitter norske redaktører. Vel møtt til ukas siste Dagsnytt 18 i studio Sigrid Solund. Og vi begynner med NATO-toppmøtet i Tyrkias hovedstad Ankara tirsdag og onsdag kommende uke. USAs president Donald Trump har ladet opp til møte ved å skrive på meldingstjenesten Truth Social at, citat, det er latterlig at USA skal kunne fortsette den ensidige veien når forholdet ikke er gjensidig, citat slutt. USAs NATO-ambassadør Matthew Whitaker har kritisert flere NATO-land for ikke å ha troverdige planer for å øke forsvarsbudsjettene sine til 5% av bruttonasjonalprodukt. Utenriksminister Espen Barth Eide, du skal være med på toppmøtet. Nå er du med oss på linje. Hva synes du om disse uttalelsene fra amerikansk hold?
16: Det har jo vært blitt en litt sånn kjent form fra Trump, og særlig før sånne møter, at han går ganske kraftig ut, og det har jo vært et gjennomgående budskap fra han, men også fra tidligere presidenter, at Europa må bidra mer. Det har jo NATO sagt ja til, og alle vi europeiske allierte bestemte jo i fjor, i forrige toppmøte i Haag, at vi nettopp skulle gjøre det, og veldig mange av oss har jo også da en kraftig opptrapping i investeringene i forsvar, fordi vi alle ønsker et sterkere Europa innenfor et sterkere NATO. Så dette er jo på mange måter både det Trump har bedt om, og det også europeerne selv har kommet til at det er riktig.
15: Men Jette Christensen, sikkerhets- og utenriksanalytiker i Altinget, denne manglende gjensidigheten, hvordan oppfatter du den uttalelsen fra Trump?
17: Han ønsker jo å få dette møtet til å handle mest mulig om han, men Europa har også en mulighet her. Man kan se på de målene som ikke er nådd, man kan fokusere på de landene som ikke nådd 2%-målene, men kan også se på hva er det som faktisk har skjedd. Hvis man regner alle disse investeringene om fra prosenter til penger, så jeg på de tallene i dag, altså det er 139 billioner dollar, økning hvis man legger sammen både Europa og Kanada bare på 1 år. Det er ikke ubetydelig, og samtidig er mange av disse investeringene også vært til støtte for amerikansk forsvarsindustri. Mange av de europeiske pengene er omsatt i helt fysiske kjøp fra USA.
15: Ja, du foreslår halvveis spøkefullt en militær parade for å vise det fram?
17: Ja, altså Atlantic Council foreslo det, og det høres jo absurd ut at man skal foreslå en vulgær militær parade innenfor en allianse der man egentlig skal stå sammen. Men vi vet jo at Trump ikke leser, han ser ikke på PowerPoint, vi aner ikke hvordan han forholder seg til flanell og graf, men det å vise fram at disse forsvarsinvesteringene er helt reelle, og vise tallene, det er noe som er mulig, fordi at når man ser på hvordan den amerikanske administrasjonen forholder seg til denne administrasjonen, til NATO på, så er det handler det om å vise til resultater, og de resultatene foreligger allerede.
15: Janne Holland Motlari, professor I statsvitenskap. Disse signalene fra Donald Trump, hva sier de om samholdet og samarbeidet og tilliten innad I NATO?
18: Ja, de sier jo det vi vant til når det gjelder Trump, at man får slike frekke utspill. Dette gjelder jo spesielt Iran-krigen, da, som han mener NATO burde deltatt I, uten at noen NATO-land var konsultert, uten at man hadde på en måte noen grunn til å angripe Iran på dette tidspunkt. Så dette jo den siste omdreiningen I en veldig sånn, kritisk holdning fra hans side. Men jeg tenker det europeerne må tenke på at det rimelig med en byrde, skifte av en byrde da, ikke bare byrdefordeling, altså at Europa bruker mye mer på forsvar og kan avskrekke Russland, spesielt da, som det dreier seg om, konvensjonelt og delvis også med kjernevåpen med denne nye avtalen med Frankrike. Sånn at vi må, håper å si, så raskt som mulig kunne avskrekke selv, være nok så autonome samtidig som vi trenger USA. I veldig, veldig stor grad. Vi veldig avhengige av USA, og vi trenger amerikansk deltakelse I NATO fremover og være partner med USA. Og der det Pentagons ikke sikkerhetsstrategien, men forsvarsstrategien, National Defense Strategy, som egentlig ledestjernen, og den mest rasjonelle I Pentagon som tenker strategisk jo Bridge Kobe, som nettopp var I Norge. Så Europa må på en måte fortsette I det sporet, og så får man prøve å ha en slags lynavleder. Og for Trump, de få timene han på NATO-møtet som kommer I Ankara.
15: Ja, Espen Eide, hva dere håper å oppnå fra norsk hold I Ankara? Nå var det veldig mystisk lyd på deg. Jeg lurer på om skal vi prøve å få gjort noe med den linja? Jeg tror vi må komme tilbake til deg, Jette Kristensen. Du skriver I en analyse at disse store møtene også en tidstyv. Hvorfor det?
17: Det ser man jo bare at utenriksministeren I Norge må diskutere utspill som Donald Trump kommer med nå, som også inkluderer at helt de facto løgner. Han sier dere kommer ikke I tråd med traktaten. Vi kommer, de allierte kommer. Det vet han, det han sett og erfart. Lars Løkke Rasmussen måtte påminne han om at Danmark relativt opp mot folketallet mistet flere I Afghanistan enn USA. Men det viser jo at denne administrasjonen også mottagelig for argumentasjon, og da det, og derfor det avgjørende at Europa bruker denne muligheten. Men disse møtene en tidsstyv I den forstand at man også diskuterer hva et godt møte. Målet på et godt møte har tidligere vært om amerikanerne kommer, hvor lenge de blir, og om de unngår å omtale Europa som et ideologisk og politisk konkursbo mens de på sånne møter. Sånn at Europa helt avhengig av å også snu bevisbyrdene over på sin side, og det der store muligheter for på dette møtet, hvis de konsentrerer seg om å nå målene de satt for seg selv selvfølgelig, men også omregne fra prosenter til penger.
15: Men du beskriver det, Janne Haaland Matlari, som en hul organisasjon, altså NATO. Hva legger du I det?
18: Ja, det jo ikke en reell beslutningsprosess som foregår på politisk nivå. Det militære fungerer jo veldig godt, og det jo en amerikansk øverstkommanderende som det alltid har vært I NATO, som meget dyktig og meget samarbeidsvillig. Alt det militære samarbeidet, blant annet Norge, USA og Norge andre allierte I NATO fungerer. Så NATO jo den eneste militære organisasjon som har den know-howen hvordan du fører krig I dag på både etisk og teknologisk høyt nivå. Men det jeg tenker at veldig viktig da, at det konsultasjonene mellom de store europeiske landene foregår jo veldig mye samarbeid nå mellom det vi kaller E3, som Tyskland, Frankrike, Storbritannia. Det de tre som kan lede, kan man si, det europeiske NATO og denne prosessen som foregår. Og så jo vi integrert, vi mindre land, med disse her I Nord-Europa. Vi kommet veldig langt I å integrere oss for å få mer effekt ut av våre forsvarspenger. Her I Norden I forhold til Storbritannia, og så har vi da Baltikum, Polen og Finland som samarbeider om avskrekking langs grensen, altså det vi kaller landforsvar. Så det foregår veldig mye på grunn av denne krisen, kan man si, det transatlantiske forholdet. Europa trenger tid, og det er jo det vi må skaffe oss. Altså, Trump er jo øverstkommanderende, commander-in-chief, og det er jo derfor han har så mye makt når det gjelder artikkel 5, når det gjelder NATOs fremtid og så videre. Mm. Men jeg tenker han har en slags... at han reiser hjem og er fornøyd, så blir han opptatt med et eller annet annet, eller om han er misfornøyd, så vil man... Dette glir jo over, fordi hans politikk er jo ikke saksbehandlede utspill, det er jo bare noe som han, på en måte, noen instinktive følelser han har av og til.
19: Beklager, ja, Kristensen, kort innpå.
17: Jo, og det har jo kommet også en ny samling i forkant til dette møtet med UK, Tyskland, Polen og Frankrike og Italia, som diskuterte strategi fram mot dette møtet her. Det viser at man har begynt å ta muligheten til å ikke bare reagere på hva Trump sier, men også legge en strategi i forkant. Målet med dette møtet er å bekrefte samhold og integritet. Den bekreftelsen har jo ikke akkurat kommet med den uttalelsen i dag, men de allierte er flere enn han som kom med den uttalelsen.
19: Da har vi med Espen Barth Eide på telefon nå, men hva konkret håper du da at det kommer ut av dette møtet, Eide?
16: Jeg er egentlig ganske optimistisk for dette møtet, at det går som vi har planlagt, at vi nå skal altså bekrefte utvikling i retning av det vi bestemte i Haag i fjor, at vi viser at veldig mange europeiske land, som både Christensen og McLaren har beskrevet, jo faktisk både gjør mye mer, men også gjør mye mer sammen, og er mye mer klar til å ta et mye større europeisk ansvar innad i NATO. Og så er jo målet med det er jo både å vise at vi fortsatt er en relevant partner for USA, også i en ny sikkerhetspolitisk situasjon, men også være i stand til å gjøre mer uavhengig av amerikanerne hvis det blir nødvendig. Så plan A er jo å ta vare på det transatlantiske samarbeidet så godt vi kan, og jeg tror vi er på riktig vei der. Og når det gjelder de nedtrekkene som amerikanerne enten allerede har gjennomført eller annonsert, så ser det jo noe an til at vi på møte kan konstatere at veldig mye av det er kompensert for med økte europeiske kapasiteter, omdisponeringer. Men det vi da får er et NATO med et sterkere Europa på innsiden, og som er mer fokusert på kjerneoppgaven, artikkel 5, på Russland som dimensjonerende faktor, og altså på det som NATO opprinnelig var laget for, og mindre av en allianse som skal være med USA rundt i verden på ulike andre typer oppdrag. Og det tror jeg er en utvikling egentlig mange europæere er ganske komfortabel med, og at det er den veien det nå bærer. Og så har jo vi noen særlige interesser i forhold til fokus på det som skjer i nord, altså både i den nordlige Europa, men ikke minst i Arktis knyttet til russisk undervannsbåtaktivitet og atomvåpenkapasitet og så videre.
19: Til slutt, Espen Barth Eide, etter det voldsomme angrepet mot Kyiv i går natt, sa president Zelensky at liv kunne blitt spart hvis de hadde fått det som partnerne hadde lovet dem, blant annet 200 millioner missiler som Norge skulle betale for. Hva skjedde der?
16: Altså, det er ikke riktig at... Det som er riktig er at vi har betalt for, eller vi har disponert penger for disse missilene, som jo ikke er hos oss, men som er andre steder. Og de har enda ikke blitt levert, og vi har jobbet sammen med Ukraina og andre allierte for å finne dem og få dem fram til Ukraina, for her er det penger, men dette illustrerer et underliggende problem som både gjelder støtten til Ukraina spesielt og NATO generelt. Nå er det ganske mye penger i omløp, men det er altså for lite hardware, det er for lite missiler til Patriot for eksempel, og derfor så jobber man nå for å få land som sitter på sånne lagre til å frigjøre dem. Og det er da noen missiler som vi gjerne skulle ha fått levert, som er et annet sted enn i Norge. Og jeg kan ikke kommentere hverken tall eller hvor, men dette jobbes det intenst med.
19: Takk skal du ha, utenriksminister Espen Barth Eide, og takk til Jette Christensen og Janne Haaland Matlari. Det statlige foretaket Enova har stadig mer penger stående på konto. I år står 15 milliarder kroner til disposisjon, skriver nettavisen Energi og Klima. Og Grunde Almeland fra Venstre, du sitter i Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget. Hva mener du det et tegn på at disse pengene hoper seg opp?
20: Nei, dette først og fremst et tegn på at Stortinget har vært villig til å bevilge ganske mye penger, men at pengene ikke har fått virke, altså at vi ikke får de klimatiltakene vi trenger raskt nok, at ikke vi ikke får til omstillingen raskt. raskt nok. Og skal vi nå klimamålene våre, og også ha et næringsliv som i framtiden også tjener penger, så trenger vi å omstille oss nå. Og det har jeg full tro på at både bedrifter og folk klarer, men da må vi sørge for at de virkemidlene vi faktisk har blir satt i bruk.
19: Enova takket nei til å være med, de viser til departementet, og det jo deg det da, klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Det ikke nok å bruke pengene på for Enova, eller?
1: Jo, absolutt, men selv om dette er ubrukte penger, så er jo ikke det det samme som at det ikke er penger der er planer for. Det er der, og Enova de har nå rammer, fordi at Arbeiderpartiet har vært med å betydelig øke midlene som går til Enova de par siste årene, til å være med å drive fram omstilling i nesten alle sektorer. Så lever vi samtidig i en mer uforutsigbar verden enn før. En del av næringslivet svarer jo at det er mer krevende å planlegge klimaprosjekter enn før. Det tar kanskje noe lengre tid å få satt noen av disse midlene i arbeid enn det man i utgangspunktet hadde tenkt seg. Men dette er altså penger der er planer for, og som kommer til å være med å bidra til omstilling, kutte utslipp og skape arbeidsplasser i Norge.
19: Omland.
20: Altså, det er helt klart at det er mer krevende for veldig mange, også i næringslivet, men det blir jo ikke lettere av måten regjeringen har oppført seg på. Sant? Ser vi bare på bevilgningene til Enova, så varierer jo de veldig mye år for. Bare i 2026 så startet jo regjeringen med å kutte 2 milliarder, og så har man fylt på nesten alt etter hvert, men det gjør jo det ganske vanskelig for Enova også forutsi hvilket bevilgningsnivå de kommer til å få fremover, som blant annet gjør at de må ha en større buffer nettopp, og altså ha mer penger på konto for å sørge for at de har penger til å utbetale alt de prosjektene de faktisk skal. Sånn at det vi trenger fra regjeringen er at de er mer forutsigbare i bevilgningen fremover, at de slutter å foreslå store kutt, men også at man sørger for at de pengene faktisk går ut til prosjekter som får klimavirkning også i dag, og som sørger for omstilling nå. Og det er det som er utfordringen, at alt for mye av pengene går til tiltak som ikke får de omstillingseffektene vi trenger her og nå.
19: Men til dette med denne mistanken om at ikke de holder igjen fordi de ikke føler seg sikre på finansieringen, Bjelland Eriksen, hva sier du til den?
1: Jeg opplever at det er en litt rar inngang. Det er klart Enova totalt nå har 33 milliarder kroner i en fondsstruktur. Det betyr at de kan planlegge langsiktig med de pengene de har over mange år, og det betyr også at vi har en forutsigbar og god planleggingsmodell. Og jeg må bare si, det Almeland peker på, at de pengene som går ut går til prosjekter som ikke er effektive, som bidrar til ineffektive utslippskutt eller andre ting, det er ikke noe jeg kjenner meg igjen i. Hvis du ser for eksempel nå på transportsektoren i Norge, og det tempo den omstilles, det er fantastisk gode prosjekter som Enova på faglig grunnlag gir støtte til, og da tror ikke jeg løsningen her er å drive og detaljstyre Enova mer. Jeg tror det er bra at det er de som velger ut gode prosjekter og som bidrar til omstillingen.
19: Men det har jo vært debatter om hva Enova skal støtte, men hva er det du viser til Almeland som du mener ikke er riktig mottaker?
20: Nei, altså Enova selv sier jo at grunnen til at denne en del, altså ubundne midler som ikke ender opp steder, altså veksten i de, er jo blant annet på grunn av at det er veldig mange tiltak som rett og slett ikke har fungert, altså som ikke har blitt realisert. Og jeg er enig i at vi trenger å investere noe i den type teknologi som i fremtiden skal gi oss klimaløsninger, men det vi også trenger er de tiltakene som gir omstilling her og nå. Og det er dette jeg mener man må se på. I tillegg så er det et stort potensiale for mer energieffektivisering. For det regjeringen har sørget for er en stor markedssvikt når det kommer til energieffektivisering i norske hjem, for eksempel, og i bedrifter, på grunn av en strømstøtteordning. Og da trenger vi rett og slett, og at vi også har tiltak her som gir mer energieffektivisering, som det Enova også i begynnelsen gjorde mye av.
1: Norges pris som bidrar til lavere forutsigbare strømregninger for folk i Norge, tror jeg mange er glad for, men
19: dere har sett at det har stupt med antall solgte solcellepaneler, for eksempel.
1: Men man har jo også sett at Enova sine ordninger for eksempel støtte til vinduer, som jo har lagt om, sånn at man kan få støtte til mindre energieffektiviseringstiltak enn før, fungerer veldig godt. Vi ser at Enova sine programmer for å være med og omstille næringsliv, industri, fungerer veldig godt. Og så har jeg bare lyst til å si til Almeland, en verden hvor vi ikke også støtteprosjekter som Enova skal gjøre, der man tar risiko, der man feiler, der penger ikke blir utbetalt. Det er en veldig usmart verden, for hvis staten bare støtter de prosjektene som lykkes, så gir vi jo antageligvis av fellesskapets midler til de som ikke trengte støtte i det hele tatt. Vi vi skal være med og støtte de som tar en risiko, som går foran, og som gjør noe mer for å være med og omstille Norge, og da vil du alltid ha behov for en buffer, og det vil alltid være noen penger som ikke blir betalt ut, eller blir betalt tilbake, fordi det ikke virkte nøyaktig sånn som man hadde tenkt seg i utgangspunktet.
20: Det vi heldigvis enige om, men når regjeringen har fjernet klimatiltak etter klimatiltak gjennom sine budsjetter, så trenger vi i hvert fall at de få tiltakene som er igjen brukes mest mulig effektivt, og derfor mener jeg at statsråden bør gå inn og se på hva som nå skjer med Enova, når den bufferen vokser så dramatisk som man har gjort på bare ett år.
2: Ja, bare for, ja, til slutt på det, for den har jo også vokst i løpet av de siste årene. Hva tror du skjer da når politikerne på Stortinget skal sitte og finne steder å kutte, og så ser de at Enova sitter og har masse penger på bok?
1: Jeg tror veldig mange, både på Stortinget, men ikke minst ute i næringslivet, i industrien i Norge, ser at Enova spiller en helt avgjørende rolle hvis man skal klare å lykkes med å ha
2: men
1: to tanker
2: i hodet. Men tror du ikke det blir lett sted å kutte for å finne balanse i budsjettene når det...
1: Man kan alltid diskutere nøyaktig hvor stort Enova som fond skal være, men at det skal være betydelig større enn det var på Venstre sin vakt, sånn som det har blitt mens Arbeiderpartiet har styrt, det tror jeg er en god idé. Og regjeringen har altså ikke kuttet klimatiltak etter klimatiltak, man har aldri hatt en mer offensiv klimapolitikk i Norge enn det vi har nå, og det er godt nytt både for arbeidsplasser og for omstillingen av Norge.
20: Vi er lenger unna nå klimamålene enn vi har vært på veldig mange år, og vi vet at det er lett å knytte i Enova, fordi det foreslår regjeringen selv år etter år. Så jeg håper at vi nå kan snu denne trenden, sørge for at Enova har stabile rammevilkår fremover, og at vi kutter de utslippene vi trenger og omstiller næringslivet vårt.
2: Ja. Da ble det siste ord da, når ikke du tok til Andreas Bjørn-Eriksen. Men du skal få komme tilbake veldig snart. Takk skal du også ha, Grunde Almeland fra Venstre. Det pågår en diktdebatt i Norges kulturkretser. Har samtidspoesien mistet bakkekontakt med lyrikkens urkrefter? Vi mangler rim og rytme i moderne dikting, skrev poet og litteraturforsker Fredrik Parelius i Klassekampen. Og den uttalelsen tok du for deg i Morgenbladet, der du er kulturredaktør Bernhard Ellefsen. Hva sier du til denne lengselen etter mer bruk av enderim i nye dikt?
21: Den sier jeg er ganske utvendig for poesien sånn som jeg ser den. Det Parelius skriver føles som om han kunne bare altså, krevd hva som helst, at det er helt tilfeldig. Rim og rytme i dikt er jo, finnes jo alltid, selvfølgelig, men bunnen form, altså at det liksom skal ha fast rim, rytme, enderim og så videre, som man kjenner fra litteraturhistorien, det er et pussig krav til samtidspoesien, synes jeg.
2: Ja, for det tilfører ikke noe i seg selv, er det det du sier?
21: Nei, nå tilfører det vel bare en følelse av støv og gamle dager, vil jeg tro, hvis man gjennomfører det helt i hvert fall. Så, og Parelius har jo ikke egentlig begrunnet hvorfor man vil ha det, så det er jo egentlig, lurer jeg jo egentlig på da.
2: Ja, nå er ikke han her da, men du er jo her, Nils August Andresen, ansvarlig redaktør i Minerva. Du liker jo støv og gamle dager. Du hevder i hvert fall at Bernhard Ellefsen utviser en bemerkelsesverdig mangel på refleksjon i det han skriver.
22: Ja, helt oppsiktsvekkende og fantastisk egentlig det han sier her, at det liksom ikke skulle være noen grunner til å tenke at dette var interessant og at det bare er støv. Altså det er jo sånn at mesteparten av litteraturhistorien, dikthistorien de siste 5000 årene har bestått i veldig stor grad av en eller annen form for metrikk, ofte fast metrikk og ofte rim av ulik art. Så det er bare det å reflektere at det har vært så populært, og at da man gikk bort fra det i ganske stor grad for rundt 100 år siden, så har det falt sammen i tid med lyrikens på mange måter nedgangstid som et stort kulturelt fenomen i Vesten. Det er bare der kunne man jo begynt å tenke, i det minste som konservativ, jeg skjønner at ikke Ellefsen er så heldig å være der, men likevel. Men hvis man ikke er interessert i den type konservative argumenter, så finnes det jo masse forskning på hvorfor lyder, ulike typer lyder, rim og metrikk har en funksjon i hvordan vi prosesserer tekst, hvordan vår kognisjon fungerer, hvordan våre emosjoner fungerer, som egentlig er ganske intuitiv for oss. Og det som er så rart og nesten litt trist er at Ellefsen er nesten innom det. Han når nesten frem til en erkjennelse når han leser dette diktet av
2: Hans Børli
22: i juni kveld, og blir berørt av det. Han skriver om dette i teksten sin i Morgenbladet, og kanskje har det noe å gjøre med formen, han er nesten liksom innom det, men så kommer han ikke helt i mål. Og det forskning viser er jo at enderim, for eksempel, det gjør at vi knytter ord sammen på nye måter. Vi leser teksten både fremover og bakover. Det gir et sånt rart temporalt aspekt ved lesingen vår, hvor vi husker det som har vært før. Når vi leser et nytt ord, tillegger det en ny mening. Plutselig ser vi hele teksten i en litt ny mening. Og det ikke sånn at alle må bruke enderim, men det som helt oppsiktsvekkende jo det at tre generasjoner med poeter har nesten vært frarøvet dette virkemidlet. Det jo det som poenget til Fredrik Parelius.
3: Da tar vi det over til Ellefsen, alt det du ikke har fått med deg her.
21: Jeg kom nesten til den her kjennelsen at Andresen hadde rett. Nei, altså, det riktig det selvfølgelig at bunnform har vært vanligst i litteraturhistorien, men det ble også forlatt av grunner på en måte. Og det vel det jeg opptatt her, da, hvordan utvikler poesien seg. Altså, det masse selvfølgelig rytme, rim og så videre i samtidspoesien også. Det jo et sentralt virkemiddel, ikke sant? Poeter leker med ord, de leker med lydene til ord og så videre. Sånn skal det være, og sånn det nå også. Så det vi snakker om jo sånn faste, bundne dikt, som jeg mener ikke har noe sånn organisk forhold til hvordan kunst eller poesi lages i dag, og det vel det jeg liksom nysgjerrig på, da. Jeg blir ikke veldig sint av dikt som rimer, det må jeg virkelig understreke, men hvor kommer dette fra, ikke sant? Andresen bruker et slags folkelighetsargument her. Den mest folkelige poeten av alle nå måtte vel være Trygve Skau. Der det jo ikke rim og rytme som gjør disse diktene hverken tilgjengelige eller folkelige. Det samme hos Hans Børli for så vidt, som jo like ofte skrev uten rim og rytme som med. Så dette folkelighetsargumentet, det kjøper jeg rett og slett ikke. Jeg tror nok det handler mer om hva diktene sier.
3: Ja, kan det bli noe litt sånn tvunget over det da, Andresen, og litt lukket eller gammeldags?
22: Det klart at det kan det, og det jo sant at hvis du ser de siste 50 årene, så veldig mange av dem som har skrevet i bunden form, har kanskje vært litt støvpreget, det har ikke vært de største poetene som har gjort det ofte, annet enn ironisk, dette skriver også Fredrik Parelius om. Men det jo ikke sånn at fordi moderne poesi, altså de siste 100 årene sammen med alle andre kunstformer har gått i en modernistisk retning hvor man har gitt avkall på en del gamle virkemidler, så det liksom den endegyldige sannheten på hva samtiden krever. Det en stor misforståelse. Så, og det jo et av Parelius' poeng også, at i dag det jo sånn at det jo et dogma at man ikke skal bruke bunden form i veldig mange litteratursammenhenger. Og det er en tvangstrøye.
3: Men du kvir deg jo ikke for det. Du brukte jo dette virkemidlet i svaret ditt til Ellefsen. Kanskje vi skal få høre litt av argumentasjonen din i diktform?
22: Vi kan gjøre det. Jeg må undersøke at dette ikke ment å være høyverdig poesi, men det var ment å være et lite spark til Ellefsen. Ja. Skal jeg lese?
3: Ja.
22: Ellefsen satt i en lys juninatt og leste om midtsommeraften, og i Børlis metrikk og enrim fikk han kjenne den, kjærlighetskraften. Men så ble han skremt, for rim er vel skjemt, og Ellefsen jo en tenker. Han har aldri likt slike folkelige dikt som fanget i rytmenes lenker. For hånlig forakt og for kritikerslakt må retrogardismen vel vike. Men i Ellefsens fnys sluknet junikvelds lys, og lommen har sluttet å skrike. I forakten forsvant den kraften han vant da han leste om parret på trammen. For lydens magi for ham stille forbi, og alt han da hørte var skammen.
3: Blir du ikke rørt, Ellefsen?
21: Jo, selvfølgelig. Hvem blir ikke det? Hvem blir ikke det? Det et ypperlig eksempel på at bunnform brukes godt, både ironisk og muntert. Men jeg tror, ærlig talt, hvis målet er både liksom estetisk gjennomslag og folkelig gjennomslag, så tror jeg ikke det å stille seg opp og være rimsmed er løsningen. Men det var ypperlig dikt, Andresen.
22: Takk for det, men det jo ikke sånn at man må være rimsmed. Det finnes jo masse, og det vet jo du også, masse gamle dikt som mye mer enn å være rimsmed. Og et viktig poeng som du berører så vidt at rim og metrikk gjør det lettere å huske tekst, og du tenker på det som noe litt utvendig. Men det at vi husker dikt og erindrer dem gjennom år og gjennom livet vårt, gjør også at vi tolker og leser og forholder oss til dem på en helt annen måte. Og mitt poeng igjen ikke at alle må begynne å skrive med rim overalt, men det at det finnes et tabu der. Og det som jeg synes er mitt anliggende her, at når Fredrik Parelius forsøker å utfordre tabu, så burde svaret fra Morgenbladet være nei, dette er ikke tabu, selvfølgelig så er det greit å skrive på den måten, men i stedet så blir det møtt med et fnys, og det fnyset det vil jeg ha bort.
3: Ok, da skal du få siste sjanse, Bernhard Elfsen.
21: Ja, det var et ganske muntert fnys som var innledningen på lesningen av et dikt med bunnen form, så farlig det ikke. Men jeg tror nok at poesien beveger seg nok dit den vil, samme hva vi middelalderende menn mener om hvor den skal.
3: Og dette var i hvert fall uforglemmelig. Takk skal dere ha begge to, Nils August Andresen fra Minerva og Bernhard Elfsen fra Morgenbladet.

0: Vet du hva du betaler i kommunale avgifter? Noen steder betaler en typisk husholdning mer enn 30 000 kroner i året. Kommunale avgifter øker langt mer enn pris- og lønnsveksten ellers i samfunnet, og sånn kommer det antagelig til å fortsette, skal vi tro, en rapport som dere har bestilt, generalsekretær i huseierne Morten Andreas Meier, noe du slår alarm om i nettavisen. Hva er det du frykter?
1: Vi frykter at mange husholdninger kommer til å få regninger fra kommunene fremover, som det blir krevende å håndtere. Når en ordinær familie i en enkel nøktern bolig med et nøkternt forbruk får regninger på kommunale gebyrer på oppimot 40 000 kroner, så kommer det til å slå hardt for den enkelte. Og så må vi huske på at det skjer samtidig som alle de andre komponentene som påvirker de samlede bokostnadene skyter i været. Og det betyr altså at en familie i dag bruker langt, langt mer på de samlede bokostnadene enn det de gjorde bare for 5 år siden. For 5 år siden så brukte en husholdning rundt 20% av disponibel inntekt etter skatt til å dekke bokostnadene sine. I dag er det i overkant av 30%, og det burde bekymre også regjeringen og Stortinget langt mer enn det de gjør i øyeblikket.
0: Og da er det særlig klima- og miljøministeren du peker på. Kan du si kort hvorfor det?
1: Ja, jeg tror klima- og miljøministeren og vi husherrene er enige om at det er et stort behov for å fornye ledningsnettet for vann og avløp. Vi vet at vi står foran store investeringer i nye renseanlegg. Vi skal redde Oslofjorden, og vi skal håndtere økte mengder overvann knyttet til nedbørsmengdene som kommer fremover. Det vi er opptatt av er at staten ikke kan toe sine hender, rekke hendene i været og utelukkende overlate dette til kommunene, og i realiteten overlate kommunene det fullt og helt til hver enkelt husholdning. De regningene får etter hvert en størrelse som gjør det umulig for folk flest å håndtere, og da må staten i større grad engasjere seg i dette spørsmålet, ikke for å statliggjøre området vann og avløp, men det trengs et statlig engasjement langt utover det staten i dag har på området.
0: Ja, klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, hvor rettferdig er det å overlate alt dette til kommunene, helt uavhengig av hva slags økonomi de har ellers også?
2: For det første så overlater vi ikke alt dette til kommunene. Staten har engasjert seg sterkt i denne problematikken allerede, og det er jo fordi vi deler en del av den bekymringen som huseierne her beskriver, for at regningene kan bli større enn det husholdninger rundt omkring i Norge kan bære. Det er bakgrunnen for at vi har gjort noe med avskrivingsregelverket, det er bakgrunnen for at vi har satt ned momsen, for eksempel, som jo er et viktig tiltak som treffer rett hjem til husholdningene, og det er også bakgrunnen for at vi har lagt tilskuddsordningen for plan av renseanlegg rundt Oslofjorden. Men så må vi ikke glemme at vi har en stor etterlatelsessynd i mange kommuner i Norge. Noen kommuner har vært flinke og gjort jobben. Der har innbyggerne betalt for de tjenestene som de har fått i mange år gjennom å ha betalt en høyere regning enn andre. Men i alt for mange kommuner som har ikke gjort den jobben som skal til, hverken med å bygge de renseanleggene vi trenger, det ser vi i Oslofjorden, eller gjennom å bygge det ledningsnettet som det er behov.
0: Det gjelder kanskje dere da, i Aremark, der du er ordfører, Håkon Tolsby fra Senterpartiet. Dere har de nest høyeste kommunale avgiftene. 34 500 kroner for en typisk husholdning. Hvorfor skal det koste så mye hos dere?
3: Det er nok flere grunner til det, og i utgangspunktet så er det jo det at vi startet jo tidlig med å bygge nytt renseanlegg og nye trykkavløp. Det gjorde vi i 2017, og det ble dyrt det. Og så er vi en liten kommune, vi er en langstrakt kommune, og vi har få mennesker å dele på. Og det er jo et sånt perspektiv som jeg også mener at staten bør ta inn over seg, at kanskje det at man har de samme regler for mindre kommuner som man har for de større kommunene, spesielt noe en ny krav som vi får nå om reservevannsløsning. Det synes vi er veldig spesielt, at vi skal ha det samme krav til reservevannsløsning som man har for eksempel i Oslo. Vi er små, vi er vant til å klare oss selv, og vi skal nok kunne klare oss med en god nødvannsløsning, men skulle vi få krav om å bygge ut reservevannsløsning, så vil det øke kostnadene per innbygger mellom 7 000 og 8 000 kroner til. Det kanskje ikke helt greit.
0: Ja, hvordan slår dette ulikt ut, avhengig av både folketall og andre omstendigheter, Eriksen?
2: Nå ikke akkurat det som handler om reservevannsløsning noe jeg har ansvar for, men hvis du for eksempel ser på...
0: Ja, for det går på beredskap.
2: Og det går på helse- og omsorgsdepartementet, men hvis du ser på det som handler om renseanlegg for eksempel, så er det jo sånn at vi ikke har samme regler. Der har de store kommunene som Oslo mye strengere krav enn små kommuner, og sånn bør det selvfølgelig også være. Fordi at nytten ved den rensingen som du gjør, den bør også stå i forhold til den kostnaden som det faktisk vil ha å gjennomføre i praksis. Og vi er gjerne også fremover når vi virkelig skal få til et løft her, både for det klimaendringene gjør at det blir mer overvann, som ble nevnt innledningsvis, for det vi må rydde opp i Oslofjorden, for det vi må ta grep for å senke miljøeffekten og trygge beredskapen vår, så skal vi gjerne være med å engasjere oss i den problematikken. Men at det fortsatt bør reflektere at de som bruker tjenesten betaler for han, det mener jeg et viktig prinsipp.
0: Ja, for det er poenget her, at man skal, altså det skal være innbyggerne i hver enkelt kommune som skal betale for det det faktisk koster, men man er vel like avhengig av rent vann, for eksempel, uavhengig av hvor man bor og hvor mange man er i kommunen, så hva skal man gjøre da, Tosvik?
3: Ja, men vi har rent vann, og vi har gode vannløsninger, men kanskje man skal ha et annet sett med regler, da. Det er det som er poenget. Det, vi er ikke så akutt hvis det skjer en eller annen hendelse, så klarer vi å løse den. Det finnes også andre alternative vannkilder i kommunen, så vi klarer å løse det, men derimot i Oslo så er det annerledes. Der må man ha større krav til disse tingene. Og så vil jeg henge meg på den kritikken at det med virkemidlet er fryktelig viktig, og det er klart at det tiltaket som Senterpartiet og Arbeiderpartiet gjorde i forrige regjering, med også senke merverdiavgiften på gebyrer, kjempeviktig. Kunne man senke den til null, så hadde det hatt en effekt også på de kommunene som har høye kostnader. Da hadde det gjort veldig mye.
0: Vi skal få en huseierne her også. Du sa du ønsket mer engasjement, men konkret, hva er det du mener at klimaministeren og hans kolleger i regjeringen skal gjøre da?
1: Altså, punkt 1, vi må huske på at dette ikke er et økonomisk problem for kommunene. Alle disse kostnadene skyves direkte over på husholdningene i form av økning i kommunale gebyrer. Vi mener regjeringen kan gjøre noen kortsiktige grep. Vi vet at det ligger et stort effektiviseringspotensiale i vann- og avløpssektoren, et sted mellom 25% og 50% er påvist. Staten kan bruke pisk og gulrot for å få kommuner til å samarbeide om bedre løsninger som fremmer effektivitet og innovasjon. Det andre er at regjeringen kan se på om dagens finansieringssystem egentlig er særlig fornuftig. Vi har et naturlig monopol som er 100% brukerfinansiert. Det premierer egentlig ineffektivitet.
0: Hva mener du med det egentlig? Hva er det du sier nå?
1: Det betyr at vi kan ikke lage parallelle vann- og avløpsnett. Det er en offentlig oppgave, men kundene har bare ett valg. Og alle kostnader som vann- og avløpssektoren pådrar seg, blir delt ut i kostnader til innbyggerne. Det betyr jo at du har et system hvor ansetter du en ny ingeniør, kjøper du en ny traktor, så trenger du ikke tenke på hvor stor regningen blir, for du skriver bare ut et økt gebyr til innbyggerne. Og det fremmer jo ikke akkurat innovasjon eller effektivitetsforbedringer, og der mener vi at regjeringen bør se på om det finnes alternative måter å finansiere vann- og avløpssektoren på, som gjør at effektiviteten går opp og innovasjonstakten øker.
0: Ok, da tar vi den til Andreas Bjelland Eriksen. Vi skal bare få høre hvordan dette blir mottatt.
2: Jeg er veldig enig i at vi må passe på at dette blir en enda mer effektiv sektor fremover, og jeg er også helt enig i at det er klokt å bruke både pisk og gulrot. Og
0: men skjer det da?
2: Ja, rundt Oslofjorden så har vi jo gjort det. For 2 år siden så fikk jeg lov å være med å åpne det første renseanlegget med nitrogenfjerning som er bygd i Norge på 20 år. Nå for et par uker siden var jeg med å åpne det andre. Og de kommer jo fordi at vi både har pålagt kommunene å bygge de, fordi at de alt for lenge har dyttet det foran seg. Og i tillegg så har vi gitt de insentiver gjennom tilskudd til å gå sammen, planlegge effektive løsninger, slik at kostnaden for folk ikke blir høyere enn den trenger.
0: Men det høres jo litt ut, hvis man skal ta det du sier alvorlig, mer at en løsning kan være at kommunen er med å betale, da, og ikke bare lemper overalt på innbyggerne, eller?
1: Utfordringen med gebyrer er at det slår særlig hardt for de som har det vanskeligst økonomisk fra før. Og det vil være veldig vanskelig vanskelig for kommunestyret rundt omkring å skrive ut kommunale gebyrer på 40-50 000 kroner, som det fort kan komme til å bli i løpet av få år, til helt ordinære toinntektsfamilier som bor i en nøktern bolig. Og det er der vi mener at regjeringen og Stortinget ikke bare kan strekke hendene i været og late som dette ikke er et problem. En Arbeiderparti...
0: Skal det kreve mer fra kommunene, eller siden du sier at de har ingen insentiver til å holde kostnadene nede?
1: Ja, vi liker ikke å rope på staten, men vi tror staten må tenke gjennom hvordan de smart kan gi type investeringsstøtte som gjør at kommunene vil være i stand til å møte de statlige kravene som ikke minst klima- og miljøministeren gir kommunene, og som samtidig gjør det mulig for folk å håndtere de kommunale gebyrene som allerede har vokst i rekordtempo. Så vi tror staten er nødt til å tenke nytt på dette området, samarbeide med kommunene på langt bedre måte, og se hen til hvordan husholdningene skal kunne håndtere det som kommer fremover, samtidig som de får økte kostnader på alle andre områder knyttet til det å eie bolig og bo i bolig.
0: Bjelland Eriksen.
2: Altså, å bare løfte dette over på statsbudsjettet, det er en litt for enkel løsning av to grunner. For det første, fordi at det kan man jo alltid si om de fleste pengene i samfunnet, men det er vi som innbyggere i kommunene, som også er skattebetalerne, som finansierer statsbudsjettet. Og for det andre, så er det ikke en rimelig løsning overfor alle de innbyggerne som faktisk har fulgt disse kravene og betalt den høye regningen som kreves for å ha godt vann og avløp. Men vi er veldig gjerne med sammen med huseierne og tenker og fremover om hvordan vi kan videreutvikle de grepene vi har gjort, så vi har insentiver til effektivitet og sikre at dette blir regninger som folk også kan betale i fremtiden.
0: Hva sier innbyggerne i Aremark da til disse høye kostnadene?
3: Nei, det er jo en stor utfordring det, og så er det bare en sånn kommentar til det. Hva er effektiviseringspotensialet? Det må si at det er så veldig høyt. Jeg så jo også på vårt regnskap, og det er bare 22% av kostnadene som går til lønn. Resten går til renter, avskrivninger og faste kostnader, så det er ikke effektivisering. Jo, det er veldig viktig, vi skal jobbe for det, men jeg tror ikke man skal ha det store forhåpningen at det løser alt heller, altså.
0: Så det, og de må bare regne med å betale like mye i årene som kommer?
3: Nei, da, heldigvis, nå har vi jo tatt de store investeringene, og det flater heldigvis ut i Aremark, men jeg spurte kommunedirektøren før jeg gikk, og økonomisjefen, kan vi love lavere VA-kostnader i fremtiden? Det skal du ikke love, fikk jeg beskjed om. Men vi skal holde de lave som de er i dag.
0: Det får bli siste året, beklager. Takk skal dere ha begge to, alle tre, og kontorsby fra Senterpartiet i Aremark, klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og generalsekretær i Huseierne Morten Andreas Meyer. I dag ble Steinar Vangen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år for å ha kvalt en 47 år gammel svensk kvinne med en pute i Trollhättan i september 2024. I tillegg er han dømt til medvirkning til selvmord og til å betale de etterlatte 930 000 kroner i oppreisningserstatning.

0: 2 uker på seg til å forberede den anken, og så det veldig liten sannsynlighet, slik jeg ser det, for at den ikke slipper gjennom, fordi det så mye spesielt I den saken. Da blir det en ny behandling I langhåndsretten, og da skal jo Steinar Vangen vurderes som uskyldig inntil det motsatte bevist, så lenge den dommen ikke rettskraftig.
1: Takk skal du ha, og takk til deg, Kristine Hedberg, journalist I Dagens Nyheter. I morgen det 250 år siden den amerikanske uavhengighetserklæringen ble undertegnet, og Trump-administrasjonen planlegger storslått feiring I hovedstaden. Men både ekstreme temperaturer og, skal vi si, delte meninger preger feiringen. Peter Svår med oss fra Washington D.C. Hvordan skal nasjonaldagen markeres der?
2: Ja, her det godt I gang allerede, og det har vært lavtflyvende jagerfly over hodene våre her I flere timer allerede. Det skal fortsette gjennom morgendagen hver time med stort sett hele det amerikanske militære flyarsenalet, både jager og bombefly. Og så det jo en stor nasjonaldagsparade som skal gå gjennom DC's gater I morgen formiddag, før Trump da holder en tale på The Mall på kvelden, og så det det største fyrverkeriet verden noensinne har sett, som det står I invitasjonen, som skal fyres av rundt klokken 22.30. Men det jo slik at de har vært nødt til å endre på noen av disse tidene på grunn av at det forferdelig varmt her. Det altså over 40 grader nå I dag, og meldt også I morgen.
1: Og I tillegg så har det jo vært litt ulikt syn på denne feiringen. Det blant annet flere artister som har meldt avbud. Hva det folk reagerer på?
2: Ja, jeg var på Trump-rallyet I forrige uke da denne feiringen startet, og der skulle det jo egentlig vært en stjerne-lineup av artister fra 80- og 90-tallet, og alle trakk seg, så vi ble underholdt av ulike militære band I stedet for. Her I DC, som 95% demokratisk, så det mange som holder seg for nesen av denne feiringen. Mange skal forlate byen, litt sånn som enkelte gjør I Oslo I cupfinale helgen. De reagerer på at det kommer mye turister hit fra sørstatene og midtvesten, som MAGA- og Trump-tilhengere. Det også store trafikkrestriksjoner og egentlig ganske avstengt her I DC. Tungvint å komme seg rundt. Og så synes de at denne feiringen nå handler alt for mye om Trump. Han har for eksempel bygget en pappmaché-versjon I miniatyr av denne triumfbuen som han fabler om å bygge, som nå står nede på The Mall, hvor det også en delstatsmesse som til nå har vært ganske dårlig besøkt, selv om de har Paris I jul og litt forskjellig. Både fordi DC-innbyggerne ikke har noe sans for denne feiringen, som jo I på en måte Trumps estetikk, da, med gullforgylte ørner og den type ting, og også fordi at det forferdelig, forferdelig varmt her.
1: Takk skal du ha, Peter Svår. Du får komme deg inn I skyggen. Halvard Notaker, professor I historie ved Institutt for Forsvarsstudio. Det jo nasjonaldag, og det 250 år, men hva det de egentlig skal markere I morgen?
3: Det jo på en måte det største av alt for et land, å feire at det eksisterer. Og det man feirer I USA da, det på en måte to ting. Det ene at man kan være amerikaner. Og da spørsmålet, hva det å være amerikaner? Hvem kan få være det? Og det andre at man feirer det demokratiet som uavhengighetserklæringen på en måte har ledet opp til. Og så det jo da sånn at man I dag I USA ganske uenige om hvordan det demokratiet skal virke, og hvordan den sittende presidenten påvirker det. Så disse to spørsmålene jo noe av det mest omstritte som finnes I USA I dag, og derfor så blir dette, uansett hvordan man innretter feiringen, en feiring som vil virke splittende.
1: Sofie Høgestøl, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet I Oslo. Hvordan står det til med den amerikanske nasjonalfølelsen om dagen?
4: Ja, det jo det store spørsmålet. Altså, hvis man sammenligner dette med 200-årsjubileet, det var litt før min tid, men jeg har snakket med folk som var og feiret det I Washington D.C., så greide man å få til en litt sånn nasjonal følelse rundt det. Det var sikkert folk som ikke feiret, men det var en sånn, det ble et slags kulturelt punkt. Det jo mye vanskeligere å gjøre nå I det mediebildet vi har I dag enn det var I 1976, selvfølgelig. Men hvis vi tar det Trump har gjort da, for man nedsatte jo I kongressen et sånn uavhengig utvalg som skulle lage en stor feiring for 250-årsjubileet for cirka 10 år siden. Men når Trump kom tilbake inn i Det hvite hus, så begynte han jo med sitt eget opplegg, og det som Halvard var inne på, det jo det man har kranglet om, og som har ført til at artister har trukket seg fra disse Trump-arrangementene. Og det jo litt sånn symbolisk for hvor USA nå, at man greier ikke å få til en partinøytral fellesfeiring av USA som demokrati. Og det for meg litt sånn oppsummerende for det vi kommer til å se i morgen.
1: Det var vel et splittet land også i det flotte året 1976, da de feiret 200-årsjubileet med Notaker. Hvordan, ja. Hvor annerledes er det denne feiringen nå kontra den?
3: Nei, det som skjedde den gangen var jo, uten å lage en lang historieforelesning om det, så var det den gangen sånn at Nixon fikk mye kritikk for å sentrere for mye av feiringen rundt sine politiske behov i begynnelsen av planleggingen. Og så endte den som en mye mer desentralisert greie, hvor det var mye mer grasrotdrevet og lokalsamfunn som laget ting, og jeg pratet med en kamerat i dag i USA som fortalte at den gangen så malte faren hans huset rødt og oppkjørselen blå, og så malte han hvite stjerner på den, og sånn var hele nabolaget, sånn som han husket det i sin kanskje litt idealiserte tanke 50 år tilbake. Men da samlet man seg etter den vanskelige tiden med Vietnamkrigen og Watergate-skandalen om de tingene man fortsatt mange nok fortsatt trodde på. Og dessuten, og det tror jeg viktig i konteksten av i dag, så var man den gangen så vidt i gang med å rydde opp etter Watergate og begynne prosesser som skulle gjenreise den tilliten som var tapt hos folk fra alt som hadde skjedd i 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet. Og det var demokrater med på å rydde opp etter demokrater, og republikanere med på å rydde opp etter republikanere. Og der er vi ikke nå.
1: Nei, for nå er jo Trump vel mer upopulær enn noen gang nærmest. Hvor sterkt står han nå, både i befolkningen og i det republikanske partiet?
4: Det et godt spørsmål. Jeg tror i befolkningen så ser du som sagt at han har hatt noen av de aller laveste meningsmålingene som han har hatt som president i sin verken før, altså i sin første periode, eller nå. Men det man også ser at velgerne som valgte han inn, tross alt med ganske godt valgresultat bak seg 2024, de har mistet litt troen på at han kommer til å levere på en del av de hverdagssaken han stilte til valg på, som å gjøre ting rimeligere for vanlige folk. Så han, for første gang som president, har han mistet grep om økonomien, for eksempel, blant vanlige velgere. Og så er jo spørsmålet, hvordan stiller han internt sitt eget parti? Og det et interessant spørsmål, for USA er jo nå halvveis gjennom å velge hvilken kandidater som skal stille til valg i november. Og der ser man ganske tydelig at han har fortsatt et utrolig sterkt grep rundt eget parti. De kandidatene han har støttet, og de kandidatene som han ikke har støttet og har ønsket ut av partiet, det er avgjørende for hvem som har vunnet primærvalgene sine. Så han står til synlatende fortsatt veldig sterkt internt i eget parti, på tross av at det er bevegelser innad i magebevegelsen, som Tucker Carlson for eksempel, som sikkert mange av lytterne er kjent med, som er en konservativ TV-personlighet, som nå har lyst til å starte et tredje parti.
1: Dette jubileet kommer jo midt opp i et annet arrangement som vi er opptatt av, nemlig fotball-VM. Der var det også noen som fryktet i forkant at Trump ville utnytte den situasjonen til å kunne gjøre ting han ikke burde gjøre. Men...
3: Litt tidlig å avblåse den muligheten, eller?
1: Ja, du tror det?
3: Ja, det tror jeg.
1: Ja, men han virker ikke så opptatt av VM, eller hva?
3: Nei, han, jeg skal ikke prøve å komme inn i hodet på han hvorfor han ikke har gjort det, men jeg tror vi bare må vente og se hvem som deler ut trofeet i finalen. Kanskje det vil avhengig av hvilket land som vinner. Men han har jo vært opptatt av det før. Det som er med Trump, og som kommer til å bestemme hvordan dette blir, og som er grunnen til at ikke vi vet hvordan det blir, det er jo noe av det som, hvis vi skal liksom vende tilbake til dette med 250-årsfeiringen, og at det er en slags sånn temperaturmåling på demokratiet, så er det at Trump ikke bare sentrerer makten i det republikanske partiet rundt seg selv, men ved å gjøre det, og ved å ha flertall, også den amerikanske statsmakten rundt seg selv. Og det er jo noe av kritikken mot denne feiringen også. Og det skaper en uforutsigbarhet som da er helt enorm, fordi også i Norge, de som sitter og lager sikkerhetspolitikk i Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet i Norge, de må forholde seg til at de kan ikke vite helt sikkert hva som er amerikanske interesser, fordi det kommer an på hva Donald Trump syns. Og der har man ikke vært tidligere, og det gjør altså at vi kan ikke vite hvem som dukker opp på militærøvelse om så lenge, kanskje, eller kan vi det? Og vi kan ikke vite hvem som deler ut VM-trofeet. Det er en ganske alvorlige ting da, i verden.
1: Men det disse tingene som gjør ham upopulær blant amerikanere, Høgestøl, eller det bare økonomi, altså litt mer nære ting?
4: Jeg tror nok at en del av hans velgere har reagert på krigen i Midtøsten. Mange av de stemte jo på han nettopp fordi at han lover, en av hans mest konsekvente standpunkter som politiker har jo vært at han ikke skulle starte krig i Midtøsten. Men som du er inne på, jeg tror nok økonomien var jo en av de avgjørende faktorene for at han vant presidentvalget i 2024. Og det at han tilsynelatende bruker så mye av tiden sin nå på sitt eget ettermæle, på å navngi bygninger etter seg selv i hovedstaden og på kriger i utlandet, i stedet for å bruke tiden på at vanlige folk skal få bedre råd, det nok ganske mange av hans tilhengere som også føler litt på.
1: Men feiring blir det, hvis ikke den da blir overskygget av superstjerna Taylor Swift, som skal gifte seg i helgen, hva er noe takker?
3: Det har jeg ikke satt meg så grunnig inn i, men jeg har fått med meg at det skjer.
1: Vi får gratulere amerikanerne da, med 250-årsjubileum, uansett hvordan feiringen blir. Og så skal vi si tusen takk til dere to, Alvar Notaker, professor i historie ved Institutt for forsvarsstudier, og Sofie Høgestøl, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. For nå tar Dagsnytt 18 helg. Det var Mathias Hamre som var ansvarlig for innholdet i sendinga. Eller Kyrkjebø hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Solund, og hvis ikke du fikk med deg hele sendingen, eller vil høre den om igjen, så kan du høre Dagsnytt 18 i appen NRK Radio eller NRK TV, når som helst. Spol tilbake, hør akkurat det du vil. God helg!

0: pressen.
1: Ja, ok, en gang.
2: Er ryktene sanne?
3: Ja, vi kan bekrefte. MGP Junior er tilbake.
2: Kan alle delta?
1: Alle de mellom 10 og 16 år kan delta.
4: Gå inn på nrk.no deltaker og meld deg på.
5: Australia møter Egypt i 16-delsfinalen klokka 20, før Argentina og Kopp Verde kjemper om en plass i 8-delsfinalen ved midnatt. Og mens vi venter på kampstart, kast deg med på Gjettekunken på NRK.no, svar på dagens spørsmål og bli med i trekningen av en signert landslagsdrakt og den eksklusive Gjettekunk-drakta. Nå er det tid for Dagsrevyen her på NRK 1. Klokka den 19.

0: Steinar Vangen dømt til 15 års forvaring for å ha drept kvinne med pute. Manglende respekt for menneskeliv, mener retten.
1: Isbreer smelter i rekordfart under hetebølgen. Bre i Schweiz smeltet 1,5 meter på 2 uker.
0: Trening i heten for Erling Braut Haaland og resten av fotballgutta. 2 dager før Brasil-kampen. God kveld og velkommen til Dagsrevyen. Drapsdømte Steinar Vangen anker forvaringsdommen på 15 år som han fikk i ettermiddag.
1: Vangen ble dømt for drapet på en kvinne i Sverige høsten 2024. Retten avviste blankt at det var snakk om et barmhjertighetsdrap, slik Vangen selv hevdet.
2: I dag kom dommen mot Steinar Vangen. 15 års forvaring for drap med en minstetid på 10 år for drapet på 47 år gamle Malin.
3: Nei, han jo litt fortvilt over dommen, naturlig nok. Det jo en svært streng reaksjon, og han har fått den forkynt og har anka den fullt ut.
2: Statsadvokaten fornøyd med dommen.
4: Dommen grundig, og den går langs de linjer som påtalemyndigheten argumenterte for.
2: Retten mener at Vangen har manglende respekt for menneskeliv.
4: Det er ikke nødvendigvis fullt ut en barmhjertighetsmotivasjon eller en politisk aktivitet som motiverer han, men det er også et element av egeninteresse.
2: I 1986 drepte Vangen en 7 år gammel jente. I 2024 ble han dømt til medvirkning til selvmord, men han stoppet ikke. Vangen ble avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, der programlederne hadde gått undercover i januar i fjor.
5: Nå tenker jeg at
2: Til NRK hevdet Vangen tidligere i år at han en politisk aktivist, og at sakene han involvert i kun barmhjertighetshandlinger.
6: Har du satt noen kriterier som må oppfylles for at de som du kommer i kontakt med skal få bistand fra deg?
7: Ikke annet enn at de må være myndig.
2: Vangen ble også dømt til å betale 930 000 i oppreising til kvinnens familie.
8: For dem så er det en lettelse at han ansvarlig gjort, men det vil jo ikke bringe Malin tilbake til livet. Denne saken har vært en enorm belastning, og den er det fremdeles.
0: Ja, Dennis Ravndal, 15 års forvaring for drap. Hvorfor lander retten på en slik straff?
9: De mener at Steinar Vangen har løyet, eller tror i hvert fall ikke på forklaringen hans. De mener at han har gjort dette ikke av barmhjertighetshensyn eller som politisk aktivisme, men at han har fått en slags tilfredsstillelse av det, det de skriver i dommen, og de mener at samfunnet trenger å beskyttes mot ham.
0: Hvor spesiell er denne saken?
9: Den er unik. Jeg har holdt på med dette i 25 år. Jeg har aldri vært borte i en sak som ligner på denne. Det er en mann som har begått et drap da han var 15, som nettopp var dømt for medvirkning til selvmord, og knapt nok ventet før han gikk og gjorde det han nå dømt for, og det finnes lite sammenlignbar juss. Retten skriver det selv i dommen at det vanskelig å fastsette lengden på straffen, ettersett fordi at det ikke noe særlig å sammenligne med.
0: Kort til slutt, hvordan blir Sedevang beskrevet i dommen?
9: Han blir beskrevet som en mann som har en dyssosial personlighetsforstyrrelse og narsisistiske trekk, og en som ikke lærer. Han har ingen evne til å sette seg inn i andres følelser, og samfunnet trenger å beskyttes mot ham.
0: Takk skal du ha, Dennis Ravndal.
1: Det ventet opp mot 44 grader i deler av Spania og Portugal til uken. I Frankrike blir det rundt 40 grader. Hetebølgene som rammer Europa nå forandrer ikke bare menneskers liv, men også naturen endrer seg i et raskt tempo.
10: De på vei opp den sveitsiske Rånbreen. De var her for 2 uker siden. Nå skal de se hvor mye den har smeltet siden sist.
11: For 2 uker siden gikk isen opp hit.
12: So within these 2 weeks,
11: på disse 2 ukene med hetebølge har vi mistet 1,5 meter med is her.
12: Of ice at this place.
11: Det gjør inntrykk.
10: Utenfor Paris ligger skogen Fontainebleau. Den også i rask endring, som følge av gjentagende hetebølger over år.
11: Det for varmt, 41 grader, da er tålegrensen nådd. Planter og levende har et bristepunkt der de dør.
10: Her på italienske Sicilia har bøndene som driver vingård på 1000 meters høyde måttet legge om innhøstningen. Nå må druene tas på formiddagen før temperaturen kryper forbi 40 grader.
11: Arbeidet i 40 graders varme når sola steker som verst er ekstremt belastende for et menneske.
10: Hetebølger er blitt den nye normalen for Europa. Her bilder fra Spania i fjor. I Portugal venter meteorologene temperaturer opp mot 43 grader neste uke. Noe som ikke skremmer denne turisten.
13: It was 46-48 degrees there.
11: Det var 46-48 grader i hjembyen min.
13: For them now, and Lisbon is always...
11: Så det er nærmest kjølig for dem nå. Og i Lisboa blåser det alltid litt.
1: Korrespondent Anders Børingbo, i dag kom tall som viser at det var en kraftig økning i antall dødsfall under hetebølgen i Frankrike og Belgia i slutten av juni.
14: Ja, franske myndigheter gikk ut og fortalte at de mener det er 2000 varmerelatert dødsfall bare i forrige uke. Mange av dødsfallene har skjedd i byene, fordi varmen setter seg i gateløpene sånn som her. Den setter seg i de gamle murehusene. Og så er det slik at bare en av fem husstander har aircondition eller klimaanlegg i Europa, mot 90% i USA.
1: Hva gjør myndighetene for å hindre at hetebølgen som nå er ventet får like store konsekvenser?
14: Ja, det er en rekke strakstiltak. For eksempel her i Belgia så åpner man offentlige bygg, byråkratbygninger som har klimaanlegg, slik at folk kan komme inn der og kjøle seg ned. Det er også helsepersonell som skal kjøre rundt til utsatte grupper for å passe på at det ikke blir for varmt. Men så foregår det nå en omfattende debatt om at landet i Europa må skru seg til og rigge seg til på en helt annen måte når dette skjer igjen og igjen, og når mange skoler og sykehusavdelinger for eksempel må stenge fordi man ikke har klimaanlegg, det har man ikke aircondition, og det blir for varmt inne.
1: Takk til Anders Børingbo.
0: Den ukelange begravelsen til Irans tidligere øverste leder Ayatollah Ali Khamenei er startet i Irans hovedstad. Flere høytstående ledere møtte opp for å vise respekt i Teheran. Khamenei var Irans øverste leder i nesten 40 år. Han ble drept i et amerikansk angrep 28. februar. Popstjernen Taylor Swift og fotballspilleren Travis Kelce er ventet å ha bryllupsfeiring i Madison Square Garden i New York i dag. Det har vært mye hemmelighold rundt superparets bryllupsplaner, men i dag skal det altså være duket for seremoni og mottagelse for rundt 1000 gjester, sier kilder til CNN. Hanne Sørheim fra Bergen har den kroniske betennelsessykdommen MS. Hun har vært med i et forskningsprosjekt med utprøving av nye medisiner.
1: Forskere ved Haukeland sykehus har funnet at et langt billigere medikament enn dagens dyre medisiner har samme effekt. Gjennombruddet kan bety at flere MS-pasienter får tilgang til rimeligere og effektiv medisin.
15: Nå er det over 4 år siden hun fikk diagnosen. Kanskje hadde livet vært helt annerledes i dag, om det ikke var for et forskningsprosjekt hun ble en del av.
16: Hei, kan jeg bestille en kaffe?
17: Det er helt forferdelig å tenke på, egentlig. Det er ikke noe kjekt i det hele tatt. Det er ikke sikkert jeg hadde sittet sånn som dette her, eller vært i 100% jobb, eller kunne tatt vare på meg selv og familien min, sant?
15: MS-medisinen koster egentlig 300 000 kroner årlig. Så dyrt at hun ikke hadde fått. Men nå har norske forskere bevist at et medikament til en 1/50 av prisen har samme effekt. I dag ble forskningen presentert i et av de mest prestisjefulle medisinske tidsskrifter.
18: Nå har vi på en måte bevist at de er likeverdige i effekt. Det som gjenstår er jo regulatoriske endringer, og det er jo mer en politisk eller administrativ beslutning i forskjellige land.
15: Direktoratet for medisinske produkt sier legemiddelet allerede er godkjent i Norge. Det er opp til produsenten å søke om godkjenning i andre land. Forskerne tror deres oppdaging kan få stor betydning.
18: Jeg tror for pasientene er det ekstremt bra, dette her. Det vil ha stor betydning, særlig i land som ikke har tilgang til de dyreste behandlingene.
17: Kjempegøy! Det er jo det. Jeg føler at jeg har bidratt med noe, og det har hjulpet meg, og jeg håper at det kan hjelpe mange andre som får og har denne diagnosen.
0: Det er store prisforskjeller i boligmarkedet, viser ferske tall fra Eiendom Norge. Hittil år har boligprisene økt med 5,5%. Oslo har den svakeste utviklingen av storbyene, med 1,2%. Trondheim nest svakest, med 5,5%. I den andre enden av skalaen så hadde Ålesund størst vekst, med 12,1%, tett fulgt av Tromsø, med 10,3%. I Oslo har det aldri vært flere boliger til salgs på en gang enn nå, og det gjør selgerne nervøse.
19: Mye luft, mye lys, enkel å møblere, og utgang til en veldig flott balkong.
20: Alt stylet opp og klart før visning i går kveld.
19: Flott bad her.
20: Selger er optimist, selv i et trått Oslo-marked.
19: Jeg tror det kommer folk, og jeg tror det er mange som er interessert. Det er en fin leilighet, og det er flytt rett inn.
21: Så nå er det snart klart for visning.
20: Også megler av andelsleiligheten på Hasle satser på et raskt salg.
21: Jeg regner med at det kommer 5-6 som er ordentlig interessert. Så kan det hende at det dukker opp noen flere.
20: Samtidig i Tromsø kryr det av folk på boligvisning. Mange unge sliter med å komme inn på markedet.
22: Vi har ikke sjanse til å følge etter de andre. Fordi det går ganske langt over taks på antydningen.
23: Den første boligen vi var på visning på gikk vel for 1 million over prisantydning.
22: Ja.
24: Jeg tror at de opplever det som både litt skremmende og vanskelig å komme inn i boligmarkedet, fordi at prisene er høye og konkurransen er stor.
20: I Tromsø er det begrenset plass og lite tilbud. I Oslo er det 5000 boliger til salgs mot 3000 normalt. Oslo er fortsatt dyrest, men det har skjedd noe etter pandemien.
25: Altså siden starten av 2022 så er jo faktisk boligprisen i Oslo ned nesten 7% hvis vi justerer for inflasjon. Og det er jo mer enn nasjonalt, for det er rundt 4% nedgang.
20: Så hvordan gikk det på visningen på Hasle i Oslo?
21: Det var to par innom på visningen der.
20: Og fortsatt ingen bud per ettermiddag.
1: I Sudan er den strategisk viktige byen El Obeid nå nesten omringet av krigere fra militsgruppen RSF. FN frykter at et storangrep mot byen kan føre til massedrap og alvorlige overgrep, slik man så i Darfur i fjor.
26: Videoen som skal vise RSF-krigere utenfor El Obeid vekker gru.
27: Tegnene fra El Obeid er tydelige og umiskjennelige. Noen menneskerettskatastrofe utspiller seg i Sudan. Dette er ikke en øvelse. Det er full alarm.
26: RSF-militsen har i det siste stått bak flere dødelige droneangrep mot byen, og kilder sier til NRK at mange er redde. Det er få bilder tilgjengelig. Militsen har omringet byen på tre kanter, og det advares om beleiring eller storangrep. Mange frykter nå et nytt al-Fashir.
27: Minst 6000 mennesker ble drept på bare 3 dager da RSF erobret al-Fashir.
0: Venezuelas midlertidige president avviser kritikken om at myndighetene kom for sent i gang med redningsarbeid etter jordskjelvet.
1: Mange pårørende har følt seg alene i letingen etter sine kjære. Vi har møtt en kvinne som mobiliserte alt hun har kunnet for å redde sin kusine.
28: Det er Mari Cordova, kusina til Chantal Quintero, som er i andre etasje. Vi tror det er liv der.
29: Marie lever ikke bare på håp, men også på kjærlighet.
28: Vi vet at det er luft der. Vi vet at de kom nysarte etter jordskjelvet, så de kan være i live.
29: Familien har klart å få stor oppmerksomhet rundt den 13 etasjers høye blokker der Chantal har leilighet. Målet er at letemannskapet arbeider på spreng akkurat her.
28: Det
29: er vanskelig å tro at det finnes liv der inne.
28: Det
29: virker slik ut fra utsiden, men vi vet at det er rom der. Fra utsiden har de luktet noe som lukter som råtne egg. Det er åpenbart lik. Men inne er det ingen lukt. Dette er kusina mi. 18-åringen er familiens øyestein, en god venn. og hun elsket på universitetet der hun studerer juss. Hennes nærmeste har våket ved ruinene, men etter en uke pakker de sammen teltet. Chantal funnet, men hun død.
27: Det føles som en lettelse etter så mange dager med kvaler. Men det gjør også veldig vondt.
29: Marie finner trøst i at innsatsen ikke var forgjeves.
27: Det vi gjorde bidro til at noen liv ble reddet. Det bidro til at noen kropper ble hentet ut. Slik at de kom til familien sin. Det var et av målene våre, å hjelpe andre.
1: Nå det drøyt to døgn til Norge går på banen mot Brasil. En kamp det mange som vil ha med seg.
0: Ja, det det absolutt. Det kan bli dyrt å se den i USA, og kostbart også her hjemme. Men noen drar over Atlanteren for andre gang under dette VM.
2: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus gjør det mange har lyst til. De reiser til New York for å se kampen mellom Norge og Brasil. På Gardermoen traff vi noen som hadde sikret seg billetter tidlig.
3: Det ble 10 000 kroner per billett.
4: Ja.
3: Så vi ser jo det selges nå for opp mot 40-50 000, så vi glad for at vi tok det bettet tidlig.
2: De fleste må se kampen her hjemme, men også det kan koste flesk. Her på Odderøya i Kristiansand må en familie på fire betale 1980 kroner for ståplasser foran storskjermen.
5: Og hvis det høy pris, så det jo litt dumt at, eller det ikke like mange som får se.
2: At kommunen ikke arrangerer gratis visning som Oslo, Bergen og andre norske byer, får folk i Kristiansand til å reagere.
6: Jeg synes jo det dårlig av Kristiansand at de ikke har et gratis tilbud. Dette jo en nasjonal folkefest at Norge har kommet til VM, og da må jo Norges befolkning få det, eller Kristiansand sin befolkning få det, akkurat som resten av Norge.
7: Selvfølgelig skulle vi gjerne hatt et gratis arrangement, men det jo økonomi knyttet til det, det jo ikke gratis. Og så det jo en knapp ressurs, det jo å få tag i storskjerm for tida. På oss ble tida litt knapp, rett og slett.
1: For spillerne nærmer alvoret seg.
8: Det gjør det definitivt. Karene er tilbake på den amerikanske østkysten etter utladingen i Dallas mot Elfenbeinskysten. Søndag skal altså Erling Braut Haaland og kompani ut i duell med Brasil. Vi snakker kanskje den største norske landskampen i fotball noensinne. Vinner går videre til kvartfinale i VM. For sjefen selv er det nå særs viktig å fokusere på fotballen og ikke all viraken rundt.
9: Det jo en av utfordringene, at vi spiller kampen og ikke anledningen. Altså, vi spiller for å vinne kampen og ikke for å oppleve noe, holdt jeg på å si. Vi spiller for å vinne og at ikke anledningen blir for stor, det er jo en liten utfordring.
10: Hva konkret gjør dere da for å trykke sånn?
9: Vi trener som vanlig, vi forbereder oss som vanlig, vi legger en gameplan og snakker sammen.
8: Ja, Egil Sande, hvordan merker du og resten av journalisterne i USA alvoret som er ferdig med å krype inn over norsk fotball?
12: Nei, ingen sier noe, dette her er en... Vi har akkurat vært på trening med Norge nå, og det er krydde av både norske og utlandske journalister. Og Kristoffer Løkberg, du var og bevitnet alt sammen. Solbakken, han virket litt tatt av alvor, eller?
30: Ja, altså, det her er det største. Å få møte Brasil i et verdensmesterskap, det ser vi på oppmøte. Det ser vi nesten på spillerne, på alle rundt. Og da handler det om da, å bruke de neste dagene til å roe seg ned, til å prøve å spille kampen og ikke anledningen, for å prestere best mulig når det gjelder.
12: Alle har jo et forhold til Norge-Brasilien 98. Tror du det mulig å gjenskape en sånn bragd?
30: Ja, det det. Og jeg beit meg merke i, fra både Ståle Solbakken og Patrick Berg, så ble de spurt, er Brasil favoritter? Ja, men det mennene kom ganske fort. De ikke veldig store favoritter. Vi ser gode muligheter til å slå dem, og det det så absolutt på søndag.
12: Jeg bare gleder seg til det blir en historisk kveld her i USA.
8: Ja, tusen takk for det, Egil Sande. En av hovedrolleaktørene garantert mot Brasil, det blir Erling Braut Haaland. Han har så langt skåret 5 mål i mesterskapen, men han føler seg langt fra ferdig. Haaland møtte nettopp kollega Mats Arntzen etter treninga.
4: En slags fotballdans kan passe før en av livets største kamper, selv for Erling Braut Haaland. Nærmest som en målgarantist, også i VM, er 25-åringen en viktig årsak til Norges VM-suksess. Nå venter det som kan bli tidenes norske fotballkamp når Norge møter Brasil til åttedelsfinale i VM søndag.
11: Jeg forbereder meg med laget om å prøve å gjøre en så godt mulig innsats for å prøve å få et resultat.
13: Si litt om anledningen da.
11: Nei, det er fantastisk.
0: Kort og greit svar. Vi skal se hva slags vær vi kan vente oss i helgen.
14: I dag så har det vært mye sol i Finnmark, men utover i helgen så blir det en ustabil værtype igjen med byger og mulighet for lyn og torden. På værkartet vårt så er det et lavtrykk ved Island, og dette lavtrykket beveger seg østover og vil etter hvert gi regn og regnbyger i store deler av landet. Vi ser nærmere på detaljene og Spitsbergen. Her får vi en dag med en del sol og oppholdsvær. Det blir bygeaktivitet både i Troms og store deler av Finnmark. Kraftige byger er ventet utover dagen på Finnmarksvidda. Og det kan hende at det kan være en god del lyn og torden og sendt ut et gult farevarsel i forbindelse med dette. Vinden den kommer opp i en liten kuling på kysten i øst. Og i Nordland starter dagen med litt bygevær lengst nord, ellers oppholdperioder med sol. Utover ettermiddagen så blir det skyer sør i Nordland og perioder med regn. I Trøndelag og Møre-Romsdal en dag med regn og regnbyger. Vind den kommer opp i en liten kuling fra sørvest. Og Vestlandet sør for Stad, også her så blir det en del regn og regnbyger, lite nedbør i indre strøk, og utover dagen oppholdsvær sør for Bergen. Sørlandet og Østlandet, lange perioder med sol, med utover ettermiddagen enkelte byger nord for Oslo. Søndag så blir det fortsatt oppholdsvær på Spitsbergen i Nord-Norge. Regnvær i Nordland og enkelte byger i Finnmark, særlig i vest. Og i Sør-Norge, her får vi en dag med mye sol, særlig sør for Sognefjorden og Dovre. Nord for Sognefjorden så vil det kunne være noen byger. Vi skal se hvordan været blir ute i Europa, og det er mye pent vær rundt Middelhavet. Høye temperaturer blir enkelte byger i Hellas i morgen. I nord så er det høytrykk i vest som gir mye sol.
1: Dagsrevyen sendes ikke alltid på NRK 1 i disse VM-tider. Er det kamp, sendes den på NRK 2. Men husk at du kan se sendingen i NRK TV når det måtte passe deg etter klokka 19.
0: Her og nå så runder vi av denne dagsutsendingen på en fredagskveld.
1: Takk for følge på gjensyn.
15: Om litt får du dine lokale nyheter før vi skal til fotball-VM direkte fra Dallas. Australia møter Egypt i 16-dels-finale.
0: Drapsdømte Steinar Vangen anker forvaringsdommen på 15 år som han fikk i ettermiddag.
1: Vangen ble dømt for drapet på en kvinne i Sverige høsten 2024. Retten avviste blankt at det var snakk om et barmhjertighetsdrap, slik Vangen selv hevdet.
16: I dag kom dommen mot Steinar Vangen. 15 års forvaring for drap, med en minstetid på 10 år for drapet på 47 år gamle Malin.
17: Nei, han jo litt fortvilt over dommen, naturlig nok. Det jo en svært streng reaksjon, og han har fått den forkynt og har anket den fullt ut.
16: Statsadvokaten er fornøyd med dommen.
18: Dommen er grundig, og den går langs de linjer som påtalemyndigheten argumenterte for.
16: Retten mener at Vangen har manglende respekt for menneskeliv.
18: Det er ikke nødvendigvis fullt ut en barmhjertighetsmotivasjon eller en politisk aktivitet som motiverer han, men det er også et element av egeninteresse.
16: I 1986 drepte Vangen en 7 år gammel jente. I 2024 ble han dømt til medvirkning til selvmord, men han stoppet ikke. Vangen ble avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, der programlederne hadde gått undercover i januar i fjor.
19: Nå tenker jeg at
13: Er det lurt å felle?
16: Til NRK hevdet Vangen tidligere i år at han en politisk aktivist, og at sakene han involvert i kun barmhjertighetshandlinger.
19: Har du satt noen kriterier som må oppfylles for at de som du kommer i kontakt med skal få bistand fra deg?
20: Ikke annet enn at de må være myndig.
16: Vangen ble også dømt til å betale 930 000 i oppreising til kvinnens familie.
21: For dem så er det en lettelse at han ansvarlig gjort, men det vil jo ikke bringe Malin tilbake til livet. Denne saken har vært en enorm belastning, og den er det fremdeles.
19: For deg å være til stede når noen dør på
0: ja, Dennis Ravndal, 15 års forvaring for drap. Hvorfor lander retten på en slik straff?
22: De mener at Steinar Vangen har løyet, eller tror i hvert fall ikke på forklaringen hans. De mener at han har gjort dette ikke av barmhjertighetshensyn eller som politisk aktivisme, men at han har fått en slags tilfredsstillelse av det, det de skriver i dommen, og de mener at samfunnet trenger å beskyttes mot ham.
0: Hvor spesiell er denne saken?
22: Den er unik. Jeg har holdt på med dette i 25 år. Jeg har aldri vært borte i en sak som ligner på denne. Det en mann som har begått et drap da han var 15, som nettopp var dømt for medvirkning til selvmord, og knapt nok ventet før han gikk og gjorde det han nå dømt for, og det finnes lite sammenlignbar juss. Retten skriver det selv i dommen at det vanskelig å fastsette lengden på straffen, ettersett fordi at det ikke noe særlig å sammenligne med.
0: Kort til slutt, hvordan blir Sedevang beskrevet i dommen?
22: Han blir beskrevet som en mann som har en dyssosial personlighetsforstyrrelse og narsissistiske trekk, og en som ikke lærer. Han har ingen evne til å sette seg inn i andres følelser, og samfunnet trenger å beskyttes mot ham.
1: Det ventet opp mot 44 grader i deler av Spania og Portugal til uken. I Frankrike blir det rundt 40 grader. Hetebølgene som rammer Europa nå forandrer ikke bare menneskers liv, men også naturen endrer seg i et raskt tempo. Korrespondent Anders Børingbo, i dag kom tall som viser at det var en kraftig økning i antall dødsfall under hetebølgen i Frankrike og Belgia i slutten av juni.
23: Ja, franske myndigheter gikk ut og fortalte at de mener det 2000 varmerelatert dødsfall bare i forrige uke. Mange av dødsfallene har skjedd i byene, fordi varmen setter seg i gateløpene sånn som her. Den setter seg i de gamle murehusene. Og så er det slik at bare en av fem husstander har aircondition eller klimaanlegg i Europa, mot 90% i USA.
1: Hva gjør myndighetene for å hindre at hetebølgen som nå ventet får like store konsekvenser?
23: Ja, det en rekke strakstiltak. For eksempel her i Belgia så åpner man offentlige bygg, byråkratbygninger som har klimaanlegg, slik at folk kan komme inn der og kjøle seg ned. Det også helsepersonell som skal kjøre rundt til utsatte grupper for å passe på at det ikke blir for varmt. Men så foregår det nå en omfattende debatt om at landet i Europa må skru seg til og rigge seg til på en helt annen måte når dette skjer igjen og igjen, og når mange skoler og sykehusavdelinger for eksempel må stenge fordi man ikke har klimaanlegg, det har man ikke aircondition, og det blir for varmt inne.
0: Den ukelange begravelsen til Irans tidligere øverste leder Ayatollah Ali Khamenei startet i Irans hovedstad. Flere høytstående ledere møtte opp for å vise respekt i Teheran. Khamenei var Irans øverste leder i nesten 40 år. Han ble drept i et amerikansk angrep 28. februar. Popstjernen Taylor Swift og fotballspilleren Travis Kelce ventet å ha bryllupsfeiring i Madison Square Garden i New York i dag. Det har vært mye hemmelighold rundt superparets bryllupsplaner, men i dag skal det altså være duket for seremoni og mottagelse for rundt 1000 gjester, sier kilder til CNN. Hanne Sørheim fra Bergen har den kroniske betennelsessykdommen MS. Hun har vært med i et forskningsprosjekt med utprøving av nye medisiner.
1: Forskere ved Haukeland sykehus har funnet at et langt billigere medikament enn dagens dyre medisiner har samme effekt. Gjennombruddet kan bety at flere MS-pasienter får tilgang til rimeligere og effektiv medisin.
24: Nå det over 4 år siden hun fikk diagnosen.
2: Kanskje hadde livet vært helt annerledes i dag, om det ikke var for et forskningsprosjekt hun ble en del av.
3: Hei, kan jeg bestille en kaffe?
5: Det helt forferdelig å tenke på, egentlig. Ikke noe kjekt i det hele tatt. Da, det ikke sikkert jeg hadde sittet sånn som dette her, eller vært 100% jobb, eller kunne tatt vare på meg selv og familien min. Sant?
2: MS-medisin koster egentlig 300 000 kroner årlig. Så dyrt at hun ikke hadde fått. Men nå har norske forskere bevist at et medikament til en 1/50 av prisen har samme effekt. I dag ble forskningen presentert i et av de mest prestisjefulle medisinske tidsskrifter.
6: Nå har vi på en måte bevist at de er likeverdige i effekt. Det som gjenstår er jo regulatoriske endringer, og det er jo mer en politisk eller administrativ beslutning i forskjellige land.
2: Direktoratet for medisinske produkt sier legemidlet allerede er godkjent i Norge. Det er opp til produsenten å søke om godkjenning i andre land. Forskerne tror deres oppdaging kan få stor betydning.
6: Jeg tror for pasientene er det ekstremt bra, dette her. Det vil ha stor betydning, særlig i land som ikke har tilgang til de dyreste behandlingene.
5: Kjempegøy! Det er jo det. Jeg føler at jeg bidrar. Jeg har bidratt med noe, og det har hjulpet meg, og jeg håper at det kan hjelpe mange andre som får og har denne diagnosen.
0: Det er store prisforskjeller i boligmarkedet, viser ferske tall fra Eiendom Norge. Hittil i år har boligprisene økt med 5,5%. Oslo har den svakeste utviklingen av storbyene, med 1,2%. Trondheim nest svakest, med 5,5%. I den andre enden av skalaen så hadde Ålesund størst vekst med 12,1%, tett fulgt av Tromsø med 10,3%. I Oslo har det aldri vært flere boliger til salgs på en gang enn nå, og det gjør selgerne nervøse.
13: Mye luft, mye lys, enkel å møblere, og utgang til en veldig flott balkong.
30: Alt stylet opp og klart før visning i går kveld.
13: Flott bad her.
30: Selger er optimist, selv i et trått Oslo-marked.
13: Jeg tror det kommer folk, og jeg tror det er mange som er interessert. Det er en fin leilighet, og det er flytt rett inn.
24: Så nå er det snart klart for visning.
30: Også megler av andelsleiligheten på Hasle satser på et raskt salg.
24: Jeg regner med at det kommer 5-6 som er ordentlig interessert. Så kan det hende at det dukker opp noen flere.
30: Samtidig i Tromsø kryr da folk på boligvisning. Mange unge sliter med å komme inn på markedet.
25: Vi har ikke sjanse til å følge etter de andre. Fordi det går ganske langt over taks på antydningen.
26: Den første boligen vi var på visning på gikk vel for 1 million over prisantydning.
25: Ja.
27: Jeg tror at de opplever det som både litt skremmende og vanskelig å komme inn i boligmarkedet, fordi at prisene er høye og konkurransen er stor.
30: I Tromsø er det begrenset plass og lite tilbud. I Oslo er det 5000 boliger til salgs mot 3000 normalt. Oslo er fortsatt dyrest, men det har skjedd noe etter pandemien.
28: Altså siden starten av 2022 så er jo faktisk boligprisen i Oslo ned nesten 7% hvis vi justerer for inflasjon. Og det er jo mer enn nasjonalt, for det er rundt 4% nedgang.
30: Så hvordan gikk det på visningen på Hasle i Oslo?
24: Det var to par innom på visningen der.
30: Og fortsatt ingen bud per ettermiddag.
1: I Sudan er den strategisk viktige byen El Obeid nå nesten omringet av krigere fra militsgruppen RSF. FN frykter at et storangrep mot byen kan føre til massedrap og alvorlige overgrep, slik man så i Darfur i fjor.
30: Videoen som skal

0: Venezuelas midlertidige president avviser kritikken om at myndighetene kom for sent i gang med redningsarbeid etter jordskjelvet.
1: Mange pårørende har følt seg alene i letingen etter sine kjære. Vi har møtt en kvinne som mobiliserte alt hun har kunnet for å redde sin kusine.
2: I am Mari Cordova. I am the cousin of Chantal Quintero. She's in the second floor. And we believe that there is life there.
3: Mari lever ikke bare på håp, men også på kjærlighet.
2: We know that there is air inside. We know that they communicated after the earthquake, so they might still be alive.
3: Familien har klart å få stor oppmerksomhet rundt den 13 etasjers høye blokken der Chantal har leilighet. Målet er at letemannskapet arbeider på spreng akkurat her.
4: It seems really difficult to believe that there's any life inside.
2: It seems like this from the outside, but we know there is space in the inside. They have smelled outside the smell of the like of rotten eggs or something like that, obviously the corpses, but in the inside there is no smell. This is my cousin.
3: 18-åringen er familiens øyestein, en god venn, og hun er elsket på universitetet der hun studerer juss. Hennes nærmeste har våket ved ruinene, men etter en uke pakker de sammen teltet. Chantal er funnet, men hun er død.
5: It feels like a relief of so many days of anguish, but it also hurts a lot.
3: Mari finner trøst i at innsatsen ikke var forgjeves.
5: The communicative work that we did helped saving some lives and helped retrieving some bodies to take them to their family members. That was one of our purposes, to help others.
1: Nå er det drøyt to døgn til Norge går på banen mot Brasil. En kamp det er mange som vil ha med seg.
0: Ja, det er det absolutt. Det kan bli dyrt å se den i USA, og kostbart også her hjemme, men noen drar over Atlanteren for andre gang under dette VM.
6: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus gjør det mange har lyst til. De reiser til New York for å se kampen mellom Norge og Brasil. På Gardermoen traff vi noen som hadde sikret seg billetter tidlig.
7: Det ble 10 000 kroner per billett.
8: Ja.
7: Så vi ser jo det selges nå for opp mot 40-50 000, så vi er glad for at vi tok det bedre tidlig.
6: De fleste må se kampen her hjemme, men også det kan koste flesk. Her på Odderøya i Kristiansand må en familie på fire betale 1980 kroner for ståplasser foran storskjermen.
9: Og hvis det er høy pris, så er det jo litt dumt at, eller da er det ikke like mange som får se.
6: At kommunen ikke arrangerer gratis visning som Oslo, Bergen og andre norske byer, får folk i Kristiansand til å reagere.
10: Jeg synes jo det er dårlig av Kristiansand at de ikke har et gratis tilbud. Dette er jo en nasjonal folkefest at Norge har kommet til VM, og da må jo Norges befolkning få det. Enn har Kristiansand sin befolkning for det, akkurat som resten av Norge.
11: Selvfølgelig skulle vi gjerne hatt et gratis arrangement, men det er jo økonomi knyttet til det, det er jo ikke gratis. Og så er det jo en knapp ressurs, det er jo for å ta i storskjerm for tida. På oss ble tida litt knapp, rett og slett.
1: For spillerne nærmere alvoret seg.
12: Det gjør det definitivt. Karene er tilbake på den amerikanske østkysten etter utladingen i Dallas mot Elfenbeinskysten. Søndag skal altså Erling Braut Haaland og kompani ut i duell med Brasil. Vi snakker kanskje den største norske landskampen i fotball noensinne. Vinner går videre til kvartfinale i VM. For sjefen selv er det nå særs viktig å fokusere på fotballen og ikke all viraken rundt.
13: Det er jo en av utfordringene at vi spiller kampen og ikke anledningen. Altså, vi spiller for å vinne kampen og ikke for å oppleve noe, holdt jeg på å si. Vi spiller for å vinne og at ikke anledningen blir for stor, det er jo en liten utfordring.
14: Hva konkret gjør dere da for å lykkes med det?
13: Vi trener som vanlig, vi forbereder oss som vanlig, vi legger en gameplan og snakker sammen.
12: Ja, Egil Sande, hvordan merker du og resten av journalisterne i USA alvoret som er i ferd med å krype inn over norsk fotball?
8: Nei, ingen sier noe. Dette her er en anledning som ikke er dagligdags. Vi har vært på trening med Norge nå, og det er krydde av både norske og utlandske journalister. Og Kristoffer Løkberg, du var og bevitne alt sammen. Solbakken, han virka litt tatt av alvor, eller?
15: Ja, altså, det her er det største. Å få møte Brasil i et verdensmesterskap, det ser vi på oppmøte, det ser vi nesten på spillerne, på alle rundt, og da handler det om da, å bruke de neste dagene til å roe seg ned, til å prøve å spille kampen og ikke anledningen, for å prestere best mulig når det gjelder.
8: Alle har jo et forhold til Norge-Brasil 98. Tror du det er mulig å gjenskape en sånn bragd?
15: Ja, det er det. Og jeg beit meg merke i, fra både Ståle Solbakken og Patrick Berg, så ble de spurt, er Brasil favoritter? Ja, men det mennene kom ganske fort. De er ikke veldig store favoritter. Vi ser gode muligheter til å slå dem, og det er det så absolutt på søndag.
8: Jeg bare gleder seg til det som blir en historisk kveld her i USA.
12: Ja, tusen takk for det, Egil Sande. En av hovedrolleaktørene garantert mot Brasil, det blir Erling Braut Haaland. Han har så langt skåret 5 mål i mesterskapen, men han føler seg langt fra ferdig. Haaland møtte nettopp kollega Mats Arntzen etter treninga.
16: En slags fotballdans kan passe for en av livets største kamper, selv for Erling Braut Haaland. Nærmest som en målgarantist, også i VM, er 25-åringen en viktig årsak til Norges VM-suksess. Nå venter det som kan bli tidenes norske fotballkamp når Norge møter Brasil til åttedelsfinale i VM søndag.
17: Jeg forbereder meg med laget om å prøve å gjøre en så godt mulig innsats for å prøve å få et resultat.
18: Si litt om anledningen da.
17: Nei, det er fantastisk.
0: Drapsdømte Steinar Vangen anker forvaringsdommen på 15 år som han fikk i ettermiddag.
1: Vangen ble dømt for drapet på en kvinne i Sverige høsten 2024. Retten avviste blankt at det var snakk om et barmhjertighetsdrap, slik Vangen selv hevdet.
19: I dag kom dommen mot Steinar Vangen. 15 års forvaring for drap med en minstetid på 10 år for drapet på 47 år gamle Malin.
20: Nei, han er jo litt fortvilt over dommen naturlig nok. Det er jo en svært streng reaksjon, og han har fått den forkynt og har anket den fullt ut.
19: Statsadvokaten er fornøyd med dommen.
21: Dommen er grundig, og den går langs de linjer som påtalemyndigheten argumenterte for.
19: Retten mener at Vangen har manglende respekt for menneskelighet.

0: myndig.
1: Vangen ble også dømt til å betale 930 000 i oppreising til kvinnens familie.
2: For dem så er det en lettelse at han er ansvarlig gjort, men det vil jo ikke bringe Malin tilbake til livet. Denne saken har vært en enorm belastning, og den er det fremdeles.
3: For deg å være til stede når noen dør på
4: den. Ja, Dennis Ravndal, 15 års forvaring for drap. Hvorfor lander retten på en slik straff?
5: De mener at Steinar Vangen har løyet, eller tror i hvert fall ikke på forklaringen hans. De mener at han har gjort dette ikke av barmhjertighetshensyn eller som politisk aktivisme, men at han har fått en slags tilfredsstillelse av det, er det de skriver i dommen, og de mener at samfunnet trenger å beskyttes mot ham.
4: Hvor spesiell er denne saken?
5: Den er unik. Jeg har holdt på med dette i 25 år. Jeg har aldri vært borte i en sak som ligner på denne. Det er en mann som har begått et drap da han var 15, som nettopp var dømt for medvirkning til selvmord, og knapt nok ventet før han gikk og gjorde det han nå er dømt for. Og det finnes lite sammenlignbar juss. Retten skriver det selv i dommen, at det er vanskelig å fastsette lengden på straffen, ettersett fordi at det er ikke noe særlig å sammenligne med.
4: Kort til slutt, hvordan blir Sedevang beskrevet i dommen?
5: Han blir beskrevet som en mann som har en dyssosial personlighetsforstyrrelse og narsisistiske trekk, og en som ikke lærer. Han har ingen evne til å sette seg inn i andres følelser, og samfunnet trenger å beskyttes mot ham.
6: Det er ventet opp mot 44 grader i deler av Spania og Portugal til uken. I Frankrike blir det rundt 40 grader. Hetebølgene som rammer Europa nå forandrer ikke bare menneskers liv, men også naturen endrer seg i et raskt tempo. Korrespondent Anders Børingbo, i dag kom tall som viser at det var en kraftig økning i antall dødsfall under hetebølgen i Frankrike og Belgia i slutten av juni.
7: Ja, franske myndigheter gikk ut og fortalte at de mener det er 2000 varmerelatert dødsfall bare i forrige uke. Mange av dødsfallene har skjedd i byene, fordi varmen setter seg i gateløpene sånn som her. Den setter seg i de gamle murehusene. Og så er det slik at bare en av fem husstander har aircondition eller klimaanlegg i Europa, mot 90% i USA.
6: Hva gjør myndighetene for å hindre at hetebølgen som nå er ventet får like store konsekvenser?
7: Ja, det er en rekke strakstiltak. For eksempel her i Belgia så åpner man offentlige bygg, byråkratbygninger som har klimaanlegg, slik at folk kan komme inn der og kjøle seg ned. Det er også helsepersonell som skal kjøre rundt til utsatte grupper for å passe på at det ikke blir for varmt. Men så foregår det nå en omfattende debatt om at landet i Europa må skru seg til og rigge seg til på en helt annen måte når dette skjer igjen og igjen, og når mange skoler og sykehusavdelinger for eksempel må stenge fordi man ikke har klimaanlegg, det har man ikke aircondition, og det blir for varmt inne.
4: Den ukelange begravelsen til Irans tidligere øverste leder Ayatollah Ali Khamenei er startet i Irans hovedstad. Flere høytstående ledere møtte opp for å vise respekt i Teheran. Khamenei var Irans øverste leder i nesten 40 år. Han ble drept i et amerikansk angrep 28. februar. Popstjernen Taylor Swift og fotballspilleren Travis Kelce er ventet å ha bryllupsfeiring i Madison Square Garden i New York i dag. Det har vært mye hemmelighold rundt superparets bryllupsplaner, men i dag skal det altså være duket for seremoni og mottagelse for rundt 1000 gjester, sier kilder til CNN. Hanne Sørheim fra Bergen har den kroniske betennelsessykdommen MS. Hun har vært med i et forskningsprosjekt med utprøving av nye medisiner.
6: Forskere ved Haukeland sykehus har funnet at et langt billigere medikament enn dagens dyre medisiner har samme effekt. Gjennombruddet kan bety at flere MS-pasienter får tilgang til rimeligere og effektiv medisin.
8: Nå er det over 4 år siden hun fikk diagnosen. Kanskje hadde livet vært helt annerledes i dag, om det ikke var for et forskningsprosjekt hun ble en del av.
9: Hei, kan jeg bestille en kaffe?
10: Det er helt forferdelig å tenke på, egentlig.
0: Ikke noe kjekt i det hele tatt. Da hadde jeg sikkert ikke, det er ikke sikkert jeg hadde sittet sånn som dette her, eller vært i 100% jobb, eller kunne tatt vare på meg selv og familien.

0: altså.
1: MS-medisinen koster egentlig 300 000 kroner årlig. Så dyrt at hun ikke hadde fått. Men nå har norske forskere bevist at et medikament til en 1/50 av prisen har samme effekt. I dag ble forskningen presentert i et av de mest prestisjefulle medisinske tidsskrifter.
2: Nå har vi på en måte bevist at de er likeverdige i effekt. Det som gjenstår er jo regulatoriske endringer, og det er jo mer en politisk eller administrativ beslutning i forskjellige land.
1: Direktoratet for medisinske produkt sier legemiddelet allerede er godkjent i Norge. Det er opp til produsenten å søke om godkjenning i andre land. Forskerne tror deres oppdaging kan få stor betydning.
2: Jeg tror for pasientene er det ekstremt bra, dette her. Det vil ha stor betydning, særlig i land som ikke har tilgang til de dyreste behandlingene.
3: Kjempegøy. Det er jo det. Jeg føler at jeg har bidratt med noe, og det har hjulpet meg, og jeg håper at jeg kan hjelpe mange andre som får og har denne diagnosen.
4: Det er store prisforskjeller i boligmarkedet, viser ferske tall fra Eiendom Norge. Hittil i år har boligprisene økt med 5,5%. Oslo har den svakeste utviklingen av storbyene, med 1,2%. Trondheim nest svakest, med 5,5%. I den andre enden av skalaen så hadde Ålesund størst vekst, med 12,1%, tett fulgt av Tromsø med 10,3%. I Oslo har det aldri vært flere boliger til salgs på en gang enn nå, og det gjør selgerne nervøse.
5: Mye luft, mye lys, enkel å møblere, og utgang til en veldig flott balkong.
6: Alt stylet opp og klart før visning i går kveld.
5: Flott bad her.
6: Selger er optimist, selv i et trått Oslo-marked.
5: Jeg tror det kommer folk, og jeg tror det er mange som er interessert. Det er en fin leilighet, og det er flytt rett inn.
7: Så nå er det snart klart for visning.
6: Også megler av andelsleiligheten på Hasle satser på et raskt salg.
7: Jeg regner med at det kommer 5-6 som er ordentlig interessert. Så kan det hende at det dukker opp noen flere.
6: Samtidig i Tromsø kryr det av folk på boligvisning. Mange unge sliter med å komme inn på markedet.
8: Jeg har ikke sjanse til å følge etter de andre. Fordi det går ganske langt over taks på antydningen.
9: Den første boligen vi var på visning på gikk vel for 1 million over prisantydning.
8: Ja.
10: Jeg tror at de opplever det som både litt skremmende og vanskelig å komme inn i boligmarkedet, fordi at prisene er høy og konkurransen er stor.
6: I Tromsø er det begrenset plass og lite tilbud. I Oslo er det 5000 boliger til salgs mot 3000 normalt. Oslo er fortsatt dyrest, men det har skjedd noe etter pandemien.
11: Altså, siden starten av 2022 så er faktisk boligprisen i Oslo ned nesten 7% hvis vi justerer for inflasjon. Og det er mer enn nasjonalt, for det er rundt 4% nedgang.
6: Så hvordan gikk det på visningen på Hasle i Oslo?
7: Det var to par innom på visningen i dag.
6: Og fortsatt ingen bud per ettermiddag.
12: I Sudan er den strategisk viktige byen El Obeid nå nesten omringet av krigere fra militsgruppen RSF. FN frykter at et storangrep mot byen kan føre til massedrap og alvorlige overgrep, slik man så i Darfur i fjor.
13: Videoen som skal vise RSF-krigere utenfor El Obeid vekker gru.
14: The signs from El Obeid are clear and unmistakable. Another human rights catastrophe is unfolding in Sudan. This is not a drill. It is a red alert.
13: RSF-militsen har i det siste stått bak flere dødelige droneangrep mot byen, og kilder sier til NRK at mange er redde. Det er få bilder tilgjengelig. Militsen har omringet byen på tre kanter, og det advares om beleiring eller storangrep. Mange frykter nå et nytt al-Fashir.
14: At least 6,000 people were killed in the span of just 3 days when the RSF captured al-Fashir.
4: Venezuelas midlertidige president avviser kritikken om at myndighetene kom for sent i gang med redningsarbeid etter jordskjelvet.
12: Mange pårørende har følt seg alene i letingen etter sine kjære. Vi har møtt en kvinne som mobiliserte alt hun har kunnet for å redde sin kusine.
0: I am Mari Cordova. I am the cousin of Chantal Quintero. She's in the second floor. And we believe that there is life there.
15: Mari lever ikke bare på håp, men også på kjærlighet.
0: We know that there is air inside. We know that they communicated after the earthquake, so they might still be alive.
15: Familien har klart å få stor oppmerksomhet rundt den 13 etasjers høye blokken der Chantal har leilighet. Målet at letemannskapet arbeider på spreng akkurat her.
16: It seems really difficult to believe that there's any life inside.
0: It seems like this from the outside, but we know there is space in the inside. They have smelt outside the smell of the like of rotten eggs or something like that, obviously the corpses, but in the inside there is no smell. This is my cousin.
15: 18-åringen familiens øyestein, en god venn. Og hun elsket på universitetet der hun studerer juss. Hennes nærmeste har våket ved ruinene, men etter en uke pakker de sammen teltet. Chantal funnet, men hun død.
16: It feels like a relief of so many days of anguish, but it also hurts a lot.
15: Mari finner trøst i at innsatsen ikke var forgjeves.
16: The communicative work that we did helped saving some lives and helped retrieving some bodies to take them to their family members. That was one of our purposes, to help others.
12: Nå det drøyt to døgn til Norge går på banen mot Brasil. En kamp det mange som vil ha med seg.
4: Ja, det det absolutt. Det kan bli dyrt å se den i USA, og kostbart også her hjemme. Men noen drar over Atlanteren for andre gang under dette VM.
17: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus gjør det mange har lyst til. De reiser til New York for å se kampen mellom Norge og Brasil. På Gardermoen traff vi noen som hadde sikret seg billetter tidlig.
18: Det ble 10 000 kroner per billett.
19: Ja.
18: Så vi ser jo det selges nå for opp mot 40-50 000, så vi er glade for at vi tok det bettet tidlig.
17: De fleste må se kampen her hjemme, men også det kan koste flesk. Her på Odderøya i Kristiansand må en familie på fire betale 1980 kroner for ståplasser foran storskjermen.
20: Og hvis det er høy pris, så er det jo litt dumt at, eller da er det ikke like mange som får se.
17: At kommunen ikke arrangerer gratis visning som Oslo, Bergen og andre norske byer, får folk i Kristiansand til å reagere.
21: Jeg synes jo det dårlig av Kristiansand at de ikke har et gratis tilbud. Dette jo en nasjonal folkefest at Norge har kommet til VM, og da må jo Norges befolkning få det. Enn har Kristiansands befolkning for det, akkurat som resten av Norge.
22: Selvfølgelig skulle vi gjerne hatt et gratis arrangement, men det er jo økonomi knyttet til det, det er jo ikke gratis. Og så er det jo en knapp ressurs, det er jo for å ta i storskjerm for tida. På oss ble tida litt knapp, rett og slett.
12: For spillerne nærmere alvor seg.
23: Det gjør det definitivt. Karene er tilbake på den amerikanske østkysten etter utladingen i Dallas mot Elfenbeinskysten. Søndag skal altså Erling Braut Haaland og kompani ut i duell med Brasil. Vi snakker kanskje den største norske landskampen i fotball noensinne. Vinner går videre til kvartfinale i VM. For sjefen selv er det nå særs viktig å fokusere på fotballen og ikke all viraken rundt.
24: Det er jo en av utfordringene, at vi spiller kampen og ikke anledningen. Altså, vi spiller for å vinne kampen og ikke for å oppleve noe, alt det på å si. Vi spiller for å vinne og at ikke anledningen blir for stor, det er jo en liten utfordring.
25: Hva konkret gjør du da for å lykkes med det?
24: Vi trener som vanlig, vi forbereder oss som vanlig, vi legger en gameplan og snakker sammen.
23: Ja, Egil Sande, hvordan merker du og resten av journalisterne i USA alvoret som er i ferd med å krype inn over norsk fotball?
1: Nei, ingen tvil om at dette her en anledning som ikke dagligdags. Vi har vært på trening med Norge nå, og det krydde av både norske og utlandske journalister. Og Kristoffer Løkberg, du var og bevitnet alt sammen. Solbakken, han virket litt tatt av alvor, eller?
2: Ja, altså, det her det største. Å få møte Brasil i et verdensmesterskap, det ser vi på oppmøte, det ser vi nesten på spillerne, på alle rundt, og da handler det om da, å bruke de neste dagene til å roe seg ned, til å prøve å spille kampen og ikke anledningen, for å prestere best mulig når det gjelder.
1: Alle har jo et forhold til Norge-Brasil 98. Tror du det mulig å gjenskape en sånn bragd?
2: Ja, det det. Og jeg beit meg merke i, fra både Ståle Solbakken og Patrick Berg, så ble de spurt, Brasil favoritter? Ja, men det mennene kom ganske fort. De ikke veldig store favoritter. Vi ser gode muligheter til å slå dem, og det det så absolutt på søndag.
1: Det bare gleder seg til det som blir en historisk kveld her i USA.
23: Ja, tusen takk for det, Egil Sande. En av hovedrolleaktørene garantert mot Brasil, det blir Erling Braut Haaland. Han har så langt skåret 5 mål i mesterskapen, men han føler seg langt fra ferdig. Haaland møtte nettopp kollega Mats Arntzen etter treninga.
3: En slags fotballdans kan passe før en av livets største kamper, selv for Erling Braut Haaland. Nærmest som en målgarantist, også i VM, 25-åringen en viktig årsak til Norges VM-suksess. Nå venter det som kan bli tidenes norske fotballkamp når Norge møter Brasil til åttedelsfinale i VM søndag.
5: Jeg forbereder meg med laget om å prøve å gjøre en så godt mulig innsats for å prøve å få et resultat.
9: Si litt om anledningen da.
5: Nei, det fantastisk.
4: Drapsdømte Steinar Vangen anker forvaringsdommen på 15 år som han fikk i ettermiddag.
19: Vangen ble dømt for drapet på en kvinne i Sverige høsten 2024. Retten avviste blankt at det var snakk om et barmhjertighetsdrap, slik Vangen selv hevdet.
26: I dag kom dommen mot Steinar Vangen. 15 års forvaring for drap med en minstetid på 10 år for drapet på 47 år gamle Malin.
27: Nei, han jo litt fortvilt over dommen, naturlig nok. Det jo en svært streng reaksjon, og han har fått den forkynt og har anket den fullt ut.
26: Statsadvokaten fornøyd med dommen.
28: Dommen grundig, og den går langs de linjer som påtalemyndigheten argumenterte for.
26: Retten mener at Vangen har manglende respekt for menneskeliv.
28: Det er ikke nødvendigvis fullt ut en barmhjertighetsmotivasjon eller en politisk aktivitet som motiverer han, men det også et element av egeninteresse.
26: I 1986 drepte Vangen en 7 år gammel jente. I 2024 ble han dømt til medvirkning til selvmord, men han stoppet ikke. Vangen ble avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, der programlederne hadde gått undercover i januar i fjor.
29: Nå tenker jeg at
26: Til NRK hevdet Vangen tidligere i år at han en politisk aktivist, og at sakene han involvert i kun barmhjertighetshandlinger.
30: Har du satt noen kriterier som må oppfylles for at de som du kommer i kontakt med skal få bistand fra deg?
31: Ikke annet enn at de må være myndige.
26: Vangen ble også dømt til å betale 930 000 i oppreising til kvinnens familie.
32: For dem så det en lettelse at han ansvarlig gjort, men det vil jo ikke bringe Malin tilbake til livet. Denne saken har vært en enorm belastning, og den det fremdeles.
33: For deg å være til stede når noen dør på
4: ja, Dennis Ravndal, 15 års forvaring for drap. Hvorfor lander retten på en slik straff?
34: De mener at Steinar Vangen har løyet, eller tror i hvert fall ikke på forklaringene hans. De mener at han har gjort dette ikke av barmhjertighetshensyn eller som politisk aktivisme, men at han har fått en slags tilfredsstillelse av det, det de skriver i dommen, og de mener at samfunnet trenger å beskyttes mot ham.
4: Hvor spesiell er denne saken?
34: Den unik. Jeg har holdt på med dette i 25 år. Jeg har aldri vært borte i en sak som ligner på denne. Det en mann som har begått et drap da han var 15, som nettopp var dømt for medvirkning til selvmord, og knapt nok ventet før han gikk og gjorde det han nå dømt for. Og det finnes lite sammenlignbar juss. Retten skriver det selv i dommen, at det vanskelig å fastsette lengden på straffen, ettersett fordi at det ikke noe særlig å sammenligne med.
4: Kort til slutt, hvordan blir Sedevang beskrevet i dommen?
34: Han blir beskrevet som en mann som har en dyssosial personlighetsforstyrrelse og narsisistiske trekk, og en som ikke lærer. Han har ingen evne til å sette seg inn i andres følelser, og samfunnet trenger å beskyttes mot ham.
19: Det er ventet opp mot 44 grader i deler av Spania og Portugal til uken. I Frankrike blir det rundt 40 grader. Hetebølgene som rammer Europa nå forandrer ikke bare menneskers liv, men også naturen endrer seg i et raskt tempo. Korrespondent Anders Børingbo, i dag kom tall som viser at det var en kraftig økning i antall dødsfall under hetebølgen i Frankrike og Belgia i slutten av juni.
0: Ja, franske myndigheter gikk ut og fortalte at de mener det er 2000 varmerelatert dødsfall bare i forrige uke. Mange av dødsfallene har skjedd i byene, fordi varmen setter seg i gateløpene, sånn som her. Den setter seg i de gamle murehusene. Og så er det slik at bare en av fem husstander har aircondition eller klimaanlegg i Europa, mot 90% i USA.
19: Hva gjør myndighetene for å hindre at hetebølgen som nå er ventet får like store konsekvenser?
0: Ja, det er en rekke strakstiltak. For eksempel her i Belgia så åpner man offentlige bygg, byråkratbygninger som har klimaanlegg, slik at folk kan komme inn der og kjøle seg ned. Det er også helsepersonell som skal kjøre rundt til utsatte grupper for å passe på at det ikke blir for varmt. Men så foregår det nå en omfattende debatt om at landet i Europa må skru seg til og rigge seg til på en helt annen måte når dette skjer igjen og igjen, og når mange skoler og sykehusavdelinger for eksempel må stenge fordi man ikke har klimaanlegg, det har man ikke aircondition, og det blir for varmt inne.
4: Den ukelange begravelsen til Irans tidligere øverste leder Ayatollah Ali Khamenei er startet i Irans hovedstad. Flere høytstående ledere møtte opp for å vise respekt i Teheran. Khamenei var Irans øverste leder i nesten 40 år. Han ble drept i et amerikansk angrep 28. februar. Popstjernen Taylor Swift og fotballspilleren Travis Kelce er ventet å ha bryllupsfeiring i Madison Square Garden i New York i dag. Det har vært mye hemmelighold rundt superparets bryllupsplaner, men i dag skal det altså være duket for seremoni og mottagelse for rundt 1000 gjester, sier kilder til CNN. Hanne Sørheim fra Bergen har den kroniske betennelsessykdommen MS. Hun har vært med i et forskningsprosjekt med utprøving av nye medisiner.
19: Forskere ved Haukeland sykehus har funnet at et langt billigere medikament enn dagens dyre medisiner har samme effekt. Gjennombruddet kan bety at flere MS-pasienter får tilgang til rimeligere og effektiv medisin.
6: Nå er det over 4 år siden hun fikk diagnosen. Kanskje hadde livet vært helt annerledes i dag, om det ikke var for et forskningsprosjekt hun ble en del av.
7: Hei, kan jeg bestille en kaffe?
8: Det er helt forferdelig å tenke på, egentlig. Hvis man sjekker det helt, da hadde jeg sikkert ikke, det er ikke sikkert jeg hadde sittet sånn som dette her, eller vært i 100% jobb, eller kunne tatt vare på meg selv og familien min, sant?
6: MS-medisin koster egentlig 300 000 kroner årlig, så dyrt at du ikke hadde fått. Men nå har norske forskere bevist at et medikament til en 1/50 av prisen har samme effekt. I dag ble forskningen presentert i et av de mest prestisjefulle medisinske tidsskrifter.
9: Nå har vi på en måte bevist at de er likeverdige i effekt. Det som gjenstår er jo regulatoriske endringer, og det er jo mer en politisk eller administrativ beslutning i forskjellige land.
6: Direktoratet for medisinske produkt sier legemidlet allerede er godkjent i Norge. Det er opp til produsenten å søke om godkjenning i andre land. Forskerne tror deres oppdaging kan få stor betydning.
9: Jeg tror for pasientene er det ekstremt bra, dette her. Det vil ha stor betydning, særlig i land som ikke har tilgang til de dyreste behandlingene.
8: Kjempegøy! Det er jo det. Jeg føler at jeg bidrar. Jeg har bidratt med noe, og det har hjulpet meg, og jeg håper at det kan hjelpe mange andre som får og har denne diagnosen.
4: Det er store prisforskjeller i boligmarkedet, viser ferske tall fra Eiendom Norge. Hittil år har boligprisene økt med 5,5%. Oslo har den svakeste utviklingen av storbyene, med 1,2%. Trondheim nest svakest med 5,5%. I den andre enden av skalaen så hadde Ålesund størst vekst med 12,1%, tett fulgt av Tromsø med 10,3%. I Oslo har det aldri vært flere boliger til salgs på en gang enn nå, og det gjør selgerne nervøse.
2: Mye luft, mye lys, enkel å møblere, og utgang til en veldig flott balkong.
3: Alt stylet opp og klart før visning i går kveld.
2: Flott bad her.
3: Selger er optimist, selv i et trått Oslo-marked.
2: Jeg tror det kommer folk, og jeg tror det er mange som er interessert. Det er en fin leilighet, og det er flytt rett inn.
10: Så nå er det snart klart for visning.
3: Også megler av andelsleiligheten på Hasle satser på et raskt salg.
10: Jeg regner med at det kommer 5-6 som er ordentlig interessert. Så kan det hende at det dukker opp noen flere.
3: Samtidig i Tromsø kryr det av folk på boligvisning. Mange unge sliter med å komme inn på markedet.
11: Vi har ikke sjanse til å følge etter de andre. Fordi det går ganske langt over taks på antydningen.
12: Den første boligen vi var på visning på gikk vel for 1 million over prisantydning.
11: Ja.
13: Jeg tror at de opplever det som både litt skremmende og vanskelig å komme inn i boligmarkedet, fordi at prisene er høye og konkurransen er stor.
3: I Tromsø er det begrenset plass og lite tilbud. I Oslo er det 5000 boliger til salgs mot 3000 normalt. Oslo er fortsatt dyrest, men det har skjedd noe etter pandemien.
14: Altså siden starten av 2022 så er jo faktisk boligprisen i Oslo ned nesten 7% hvis vi justerer for inflasjon. Og det er jo mer enn nasjonalt, for det er rundt 4% nedgang.
3: Så hvordan gikk det på visningen på Hasle i Oslo?
10: Det var to par innom på visningen i dag.
3: Og fortsatt ingen bud per ettermiddag.
19: I Sudan er den strategisk viktige byen El Obeid nå nesten omringet av krigere fra militsgruppen RSF. FN frykter at et storangrep mot byen kan føre til massedrap og alvorlige overgrep, slik man så i Darfur i fjor.
15: Videoen som skal vise RSF-krigere utenfor El Obeid vekker gru.
16: The signs from El Obeid are clear and unmistakable. Another human rights catastrophe is unfolding in Sudan. This is not a drill. It is a red alert.
15: RSF-militsen har i det siste stått bak flere dødelige droneangrep mot byen, og kilder sier til NRK at mange er redde. Det er få bilder tilgjengelig. Militsen har omringet byen på tre kanter, og det advares om beleiring eller storangrep. Mange frykter nå et nytt al-Fashir.
16: At least 6,000 people were killed in the span of just 3 days when the RSF captured al-Fashir.
4: Venezuelas midlertidige president avviser kritikken om at myndighetene kom for sent i gang med redningsarbeid etter jordskjelvet.
19: Mange pårørende har følt seg alene i letingen etter sine kjære. Vi har møtt en kvinne som mobiliserte alt hun har kunnet for å redde sin kusine.
17: I am Mari Cordova. I am the cousin of Chantal Quintero. She's in the second floor. And we believe that there is life there.
18: Mari lever ikke bare på håp, men også på kjærlighet.
17: We know that there is air inside. We know that they communicated after the earthquake, so they might still be alive.
18: Familien har klart å få stor oppmerksomhet rundt den 13 etasjers høye blokka der Chantal har leilighet. Målet er at letemannskapet arbeider på spreng akkurat her.
17: It seems really difficult to believe that there's any life inside. It seems like this from the outside, but we know there is space in the inside. They have smelt outside the smell of the like of rotten eggs or something like that, obviously the corpses, but in the inside there is no smell.
20: This is my cousin.
18: 18-åringen er familiens øyestein, en god venn, og hun er elsket på universitetet der hun studerer juss. Hennes nærmeste har våket ved ruinene, men etter en uke pakker de sammen teltet. Chantal er funnet, men hun er død.
17: It feels like a relief of so many days of anguish, but it also hurts a lot.
18: Marie finner trøst i at innsatsen ikke var forgjeves.
1: The communicative work that we did helped saving some lives and helped retrieving some bodies to take them to their family members. That was one of our purposes, to help others.
19: Nå er det drøyt to døgn til Norge går på banen mot Brasil. En kamp det er mange som vil ha med seg.
4: Ja, det er det absolutt. Det kan bli dyrt å se den i USA, og kostbart også her hjemme, men noen drar over Atlanteren for andre gang under dette VM.
5: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus gjør det mange har lyst til. De reiser til New York for å se kampen mellom Norge og Brasil. På Gardermoen traff vi noen som hadde sikret seg billetter tidlig.
20: Det ble 10 000 kroner per billett.
21: Ja.
20: Så vi ser jo det selges nå for opp mot 40-50 000, så vi er glad for at vi tok det bettet tidlig.
5: De fleste må se kampen her hjemme, men også det kan koste flesk. Her på Odderøya i Kristiansand må en familie på fire betale 1980 kroner for ståplasser foran storskjermen.
22: Og hvis det er høy pris, så er det jo litt dumt at, eller da er det ikke like mange som får se.
5: At kommunen ikke arrangerer gratis visning som Oslo, Bergen og andre norske byer, får folk i Kristiansand til å reagere.
23: Jeg synes jo det dårlig av Kristiansand at de ikke har et gratis tilbud. Dette er jo en nasjonal folkefest at Norge har kommet til VM, og da må jo Norges befolkning få det. Når Kristiansand sin befolkning får det, akkurat som resten av Norge.
24: Selvfølgelig skulle vi gjerne hatt et gratis arrangement, men det er jo økonomi knyttet til det. Det er jo ikke gratis. Også er det jo en knapp ressurs, det er jo å få tag i storskjerm for tida. På oss ble tida litt knapp, rett og slett.
19: For spillerne nærmere alvoret seg.
25: Det gjør det definitivt. Karene er tilbake på den amerikanske østkysten etter utladingen i Dallas mot Elfenbeinskysten. Søndag skal altså Erling Braut Haaland og kompani ut i duell med Brasil. Vi snakker kanskje den største norske landskampen i fotball noensinne. Vinner går videre til kvartfinale i VM. For sjefen selv er det nå særs viktig å fokusere på fotballen og ikke all viraken rundt.
26: Det er jo en av utfordringene at vi spiller kampen og ikke anledningen. Altså, vi spiller for å vinne kampen og ikke for å oppleve noe, holdt jeg på å si. Vi spiller for å vinne og at ikke anledningen blir for stor, det er jo en liten utfordring.
27: Hva konkret gjør dere da for å lykke sånn?
26: Vi trener som vanlig, vi forbereder oss som vanlig, vi legger en gameplan og snakker sammen.
25: Ja, Egil Sande, hvordan merker du og resten av journalisterne i USA alvoret som er ferdig med å krype inn over norsk fotball?
28: Nei, ingen tvil om at dette her er en anledning som ikke er dagligdags. Vi har vært på trening med Norge nå, og det er krydde av både norske og utlandske journalister. Og Kristoffer Løkberg, du var og bevitnet alt sammen. Solbakken, han virket litt tatt av alvor, eller?
29: Ja, altså, det her er det største. Å få møte Brasil i et verdensmesterskap, det ser vi på oppmøte, det ser vi nesten på spillerne, på alle rundt, og da handler det om da, å bruke de neste dagene til å roe seg ned, til å prøve å spille kampen og ikke anledningen, for å prestere best mulig når det gjelder.
28: Alle har jo et forhold til Norge-Brasilien 98. Tror du det er mulig å gjenskape en sånn bragd?
29: Ja, det er det. Og jeg beit meg merke i, fra både Ståle Solbakken og Patrick Berg, så ble de spurt, er Brasil favoritter? Ja, men det mennene kom ganske fort. De er ikke veldig store favoritter. Vi ser gode muligheter til å slå dem, og det er det så absolutt på søndag.
28: Jeg bare gleder seg til det som blir en historisk kveld her i USA.
25: Ja, tusen takk for det, Egil Sande. En av hovedrolleaktørene garantert mot Brasil, det blir Erling Braut Haaland. Han har så langt skåret 5 mål i mesterskapen, men han føler seg langt fra ferdig. Haaland møtte nettopp kollega Mats Arntzen etter treninga.
3: En slags fotballdans kan passe før en av livets største kamper, selv for Erling Braut Haaland. Nærmest som en målgarantist, også i VM, er 25-åringen en viktig årsak til Norges VM-suksess. Nå venter det som kan bli tidenes norske fotballkamp når Norge møter Brasil til åttedelsfinale I VM søndag.
0: Jeg forbereder meg med laget om å prøve å gjøre en så godt mulig innsats for å prøve å få et resultat.
2: Si litt om anledningen da.
0: Nei, det fantastisk.
6: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
7: Totally, it's totally common ground.
8: Nå har det skjedd det som ikke skulle skje. Fly av land. Etter løpet.
9: Og der skjer det noe.
11: Navnet Leo den 14. ifølge byråene.
3: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
4: Drapsdømte Steinar Vangen anker forvaringsdommen på 15 år som han fikk I ettermiddag.
19: Vangen ble dømt for drapet på en kvinne I Sverige høsten 2024. Retten avviste blankt at det var snakk om et barmhjertighetsdrap, slik Vangen selv hevdet.
12: I dag kom dommen mot Steinar Vangen. 15 års forvaring for drap med en minstetid på 10 år for drapet på 47 år gamle Malin.
13: Nei, han jo litt fortvilt over dommen naturlig nok. Det jo en svært streng reaksjon, og han har fått den forkynt og har anka den fullt ut.
12: Statsadvokaten fornøyd med dommen.
21: Dommen grundig, og den går langs de linjer som påtalemyndigheten argumenterte for.
12: Retten mener at Vangen har manglende respekt for menneskeliv.
21: Det ikke nødvendigvis fullt ut en barmhjertighetsmotivasjon eller en politisk aktivitet som motiverer han, men det også et element av egeninteresse.
12: I 1986 drepte Vangen en 7 år gammel jente. I 2024 ble han dømt til medvirkning til selvmord, men han stoppet ikke. Vangen ble avslørt I TV2-dokumentaren Dødsenglene, der programlederne hadde gått undercover I januar I fjor.
30: Nå tenker jeg at
12: Til NRK hevdet Vangen tidligere I år at han en politisk aktivist, og at sakene han involvert I kun barmhjertighetshandlinger.
31: Har du satt noen kriterier som må oppfylles for at de som du kommer I kontakt med skal få bistand fra deg?
30: Ikke annet enn at de må være myndige.
12: Vangen ble også dømt til å betale 930 000 I oppreising til kvinnens familie.
32: For dem så det en lettelse at han ansvarlig gjort, men det vil jo ikke bringe Malin tilbake til livet. Denne saken har vært en enorm belastning, og den det fremdeles.
31: For deg å være til stede når noen dør på den.
4: Ja, Dennis Ravndal, 15 års forvaring for drap. Hvorfor lander retten på en slik straff?
33: De mener at Steinar Vangen har løyet, eller tror I hvert fall ikke på forklaringen hans. De mener at han har gjort dette ikke av barmhjertighetshensyn eller som politisk aktivisme, men at han har fått en slags tilfredsstillelse av det, det de skriver i dommen, og de mener at samfunnet trenger å beskyttes mot ham.
4: Hvor spesiell denne saken?
33: Den unik. Jeg har holdt på med dette I 25 år. Jeg har aldri vært borte I en sak som ligner på denne. Det en mann som har begått et drap da han var 15, som nettopp var dømt for medvirkning til selvmord, og knapt nok ventet før han gikk og gjorde det han nå dømt for. Og det finnes lite sammenlignbar juss. Retten skriver det selv I dommen, at det vanskelig å fastsette lengden på straffen, ettersett fordi at det ikke noe særlig å sammenligne med.
4: Kort til slutt, hvordan blir Sedevan beskrevet I dommen?
33: Han blir beskrevet som en mann som har en dyssosial personlighetsforstyrrelse og narsisistiske trekk, og en som ikke lærer. Han har ingen evne til å sette seg inn I andres følelser, og samfunnet trenger å beskyttes mot ham.
19: Det ventet opp mot 44 grader I deler av Spania og Portugal til uken. I Frankrike blir det rundt 40 grader. Hetebølgene som rammer Europa nå forandrer ikke bare menneskers liv, men også naturen endrer seg I et raskt tempo. Korrespondent Anders Børingbo, I dag kom tallet som viser at det var en kraftig økning I antall dødsfall under hetebølgen I Frankrike og Belgia I slutten av juni.
1: Ja, franske myndigheter gikk ut og fortalte at de mener det 2000 varmerelatert dødsfall bare i forrige uke. Mange av dødsfallene har skjedd i byene, fordi varmen setter seg i gateløpene, sånn som her. Den setter seg i de gamle murehusene. Og så er det slik at bare en av fem husstander har aircondition eller klimaanlegg i Europa, mot 90% i USA.
19: Hva gjør myndighetene for å hindre at hetebølgen som nå er ventet får like store konsekvenser?
1: Ja, det er en rekke strakstiltak. For eksempel her i Belgia så åpner man offentlige bygg, byråkratbygninger som har klimaanlegg, slik at folk kan komme inn der og kjøle seg ned. Det er også helsepersonell som skal kjøre rundt til utsatte grupper for å passe på at det ikke blir for varmt. Men så foregår det nå en omfattende debatt om at landene i Europa må skru seg til og rigge seg til på en helt annen måte når dette skjer igjen og igjen, og når mange skoler og sykehusavdelinger for eksempel må stenge fordi man ikke har klimaanlegg, det har man ikke aircondition, og det blir for varmt innan.
4: Den ukelange begravelsen til Irans tidligere øverste leder Ayatollah Ali Khamenei er startet i Irans hovedstad. Flere høytstående ledere møtte opp for å vise respekt i Teheran. Khamenei var Irans øverste leder i nesten 40 år. Han ble drept i et amerikansk angrep 28. februar. Popstjernen Taylor Swift og fotballspilleren Travis Kelce er ventet å ha bryllupsfeiring i Madison Square Garden i New York i dag. Det har vært mye hemmelighold rundt superparets bryllupsplaner, men i dag skal det altså være duket for seremoni og mottagelse for rundt 1000 gjester, sier kilder til CNN. Hanne Sørheim fra Bergen har den kroniske betennelsessykdommen MS. Hun har vært med i et forskningsprosjekt med utprøving av nye medisiner.
19: Ja, forskere ved Haukeland sykehus har funnet at et langt billigere medikament enn dagens dyre medisiner har samme effekt. Gjennombruddet kan bety at flere MS-pasienter får tilgang til rimeligere og effektiv medisin.
2: Nå er det over 4 år siden hun fikk diagnosen. Kanskje hadde livet vært helt annerledes i dag, om det ikke var for et forskningsprosjekt hun ble en del av.
5: Hei, kan jeg bestille en kaffe?
10: Det er helt forferdelig å tenke på, egentlig. Det er ikke noe kjekt i det hele tatt. Det er ikke sikkert jeg hadde sittet sånn som dette her, eller vært i 100% jobb, eller kunne tatt vare på meg selv og familien min. Sant?
2: MS-medisinen koster egentlig 300 000 kroner årlig. Så dyrt at hun ikke hadde fått. Men nå har norske forskere bevist at et medikament til en 1/50 av prisen har samme effekt. I dag ble forskningen presentert i et av de mest prestisjefulle medisinske tidsskrifter.
14: Nå har vi på en måte bevist at de er likeverdige i effekt. Det som gjenstår er jo regulatoriske endringer, og det er jo mer en politisk eller administrativ beslutning i forskjellige land.
2: Direktoratet for medisinske produkt sier legemiddelet allerede er godkjent i Norge. Det er opp til produsenten å søke om godkjenning i andre land. Forskerne tror deres oppdaging kan få stor betydning.
14: Jeg tror for pasientene er det ekstremt bra, dette her. Det vil ha stor betydning, særlig i land som ikke har tilgang til de dyreste behandlingene.
10: Kjempegøy! Det er jo det. Jeg føler at jeg har bidratt med noe, og det har hjulpet meg, og jeg håper at jeg kan hjelpe mange andre som får og har denne diagnosen.
4: Det er store prisforskjeller i boligmarkedet, viser ferske tall fra Eiendom Norge. Hittil år har boligprisene økt med 5,5%. Oslo har den svakeste utviklingen av storbyene, med 1,2%. Trondheim nest svakest, med 5,5%. I den andre enden av skalaen så hadde Ålesund størst vekst med 12,1%, tett fulgt av Tromsø med 10,3%. I Oslo har det aldri vært flere boliger til salgs på en gang enn nå, og det gjør selgerne nervøse.
10: Mye luft, mye lys, enkel å møblere, og utgang til en veldig flott balkong.
3: Alt stylet opp og klart før visning i går kveld.
10: Flott bad her.
3: Selger er optimist, selv i et trått Oslo-marked.
10: Jeg tror det kommer folk, og jeg tror det er mange som er interessert. Det er en fin leilighet, og det er flytt rett inn.
0: Så nå er det snart klart for visning.
2: Også megler av andelsleiligheten på Hasle satser på et raskt salg.
0: Jeg regner med at det kommer 5-6 som er ordentlig interessert. Så kan det at det dukker opp noen flere.
2: Samtidig i Tromsø kryr det av folk på boligvisning. Mange unge sliter med å komme inn på markedet.
15: Jeg har ikke sjanse til å følge etter de andre. Fordi det går ganske langt over taks på antydningen.
16: Den første boligen vi var på visning på gikk vel for 1 million over prisantydning.
15: Ja.
17: Jeg tror jo at de opplever det som både litt skremmende og vanskelig å komme inn i boligmarkedet, fordi at prisene er høye og konkurransen er stor.
2: I Tromsø er det begrenset plass og lite tilbud. I Oslo er det 5000 boliger til salgs mot 3000 normalt. Oslo er fortsatt dyrest, men det har skjedd noe etter pandemien.
18: Altså siden starten av 2022 så er jo faktisk boligprisen i Oslo ned nesten 7% hvis vi justerer for inflasjon. Og det er jo mer enn nasjonalt, for det er rundt 4% nedgang.
2: Så hvordan gikk det på visningen på Hasle i Oslo?
0: Det var to par innom på visningen i dag.
2: Og fortsatt ingen bud per ettermiddag.
19: I Sudan er den strategisk viktige byen El Obeid nå nesten omringet av krigere fra militsgruppen RSF. FN frykter at et storangrep mot byen kan føre til massedrap og alvorlige overgrep, slik man så i Darfur i fjor.
20: Videoen som skal vise RSF-krigere utenfor El Obeid vekker gru.
22: The signs from El Obeid are clear and unmistakable. Another human rights catastrophe is unfolding in Sudan. This is not a drill. It is a red alert.
20: RSF-militsen har i det siste stått bak flere dødelige droneangrep mot byen, og kilder sier til NRK at mange er redde. Det er få bilder tilgjengelig. Militsen har omringet byen på tre kanter, og det advares om beleiring eller storangrep. Mange frykter nå et nytt al-Fashir.
22: At least 6,000 people were killed in the span of just 3 days when the RSF captured al-Fashir.
4: Venezuelas midlertidige president avviser kritikken om at myndighetene kom for sent i gang med redningsarbeid etter jordskjelvet.
19: Mange pårørende har følt seg alene i letingen etter sine kjære. Vi har møtt en kvinne som mobiliserte alt hun har kunnet for å redde sin kusine.
23: I am Mari Cordova. I am the cousin of Chantal Quintero. She's in the second floor. And we believe that there is life there.
24: Mari lever ikke bare på håp, men også på kjærlighet.
23: We know that there is air inside. We know that they communicated after the earthquake, so they might still be alive.
24: Familien har klart å få stor oppmerksomhet rundt den 13. etasjers høye blokker der Chantal har leilighet. Målet er at letemannskapet arbeider på spreng akkurat her.
25: It seems really difficult to believe that there's any life inside.
23: It seems like this from the outside, but we know there is space in the inside. They have smelt outside the smell of the like of rotten eggs or something like that. Obviously the corpses, but in the inside there is no smell.
26: This is my cousin.
24: 18-åringen er familiens øyestein, en god venn, og hun er elsket på universitetet der hun studerer juss. Hennes nærmeste har våket ved ruinene, men etter en uke pakker de sammen teltet. Chantal er funnet, men hun er død.
25: It feels like a relief of so many days of anguish, but it also hurts a lot.
24: Mari finner trøst i at innsatsen ikke var forgjeves.
25: The communicative work that we did helped saving some lives and helped retrieving some bodies to take them to their family members. That was one of our purposes, to help others.
19: Nå er det drøyt 2 døgn til Norge går på banen mot Brasil. En kamp det er mange som vil ha med seg.
4: Ja, det er det absolutt. Det kan bli dyrt å se den i USA, og kostbart også her hjemme. Men noen drar over Atlanteren for andre gang under dette VM.
6: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus gjør det mange har lyst til. De reiser til New York for å se kampen mellom Norge og Brasil. På Gardermoen traff vi noen som hadde sikret seg billetter tidlig.
7: Det ble 10 000 kroner per billett.
8: Ja.
7: Så vi ser jo det selges nå for opp mot 40-50 000, så vi er glad for at vi tok det bettet tidlig.
6: De fleste må se kampen her hjemme, men også det kan koste flesk. Her på Odderøya i Kristiansand må en familie på fire betale 1980 kroner for ståplasser foran storskjermen.
9: Og hvis det er høy pris, så er det jo litt dumt at, eller det er ikke like mange som får se.
6: At kommunen ikke arrangerer gratis visning som Oslo, Bergen og andre norske byer, får folk i Kristiansand til å reagere.
11: Jeg synes jo det dårlig av Kristiansand at de ikke har et gratis tilbud. Dette er jo en nasjonal folkefest at Norge har kommet til VM, og da må jo Norges befolkning få det, eller Kristiansand sin befolkning få det, akkurat som resten av Norge.
12: Selvfølgelig skulle vi gjerne hatt et gratis arrangement, men det er jo økonomi knyttet til det, det er jo ikke gratis. Og så er det jo en knapp ressurs, det er jo å få tag i storskjerm for tida. På oss ble tida litt knapp, rett og slett.
19: For spillerne nærmere alvoret seg.
13: Det gjør det definitivt. Karene er tilbake på den amerikanske østkysten etter utladingen i Dallas mot Elfenbenskysten. Søndag skal altså Erling Braut Haaland og kompani ut i duell med Brasil. Vi snakker kanskje den største norske landskampen i fotball noensinne. Vinner går videre til kvartfinale i VM. For sjefen selv er det nå særs viktig å fokusere på fotballen og ikke all viraken rundt.
21: Det er jo en av utfordringene at vi spiller kampen og ikke anledningen. Altså, vi spiller for å vinne kampen og ikke for å oppleve noe, alt jeg får si. Vi spiller for å vinne og at ikke anledningen blir for stor, det er jo en liten utfordring.
26: Hva konkret gjør du da for å lykkes med det?
21: Vi trener som vanlig, vi forbereder oss som vanlig, vi legger en gameplan og snakker sammen.
13: Ja, Egil Sande, hvordan merker du og resten av journalisterne i USA alvoret som er ferdig med å krype inn over norsk fotball?
27: Nei, ingen tvil om at dette her er en anledning som ikke er dagligdags. Vi har vært på trening med Norge nå, og det er krydde av både norske og utlandske journalister. Og Kristoffer Løkberg, du var og bevitnet alt sammen. Solbakken, han virket litt tatt av alvor, eller?
28: Ja, altså, det her er det største. Å få møte Brasil i et verdensmesterskap, det ser vi på oppmøte. Det ser vi nesten på spillerne, på alle rundt. Og da handler det om da, å bruke de neste dagene til å rose seg ned, til å prøve å spille kampen og ikke anledningen, for å prestere best mulig når det gjelder.
27: Alle har jo et forhold til Norge-Brasil 98. Tror du det er mulig å gjenskape en sandbragd?
28: Ja, det er det. Og jeg beit meg merke i, fra både Ståle Solbakken og Patrick Berg, så ble de spurt, er Brasil favoritter? Ja, men det mennene kom ganske fort. De er ikke veldig store favoritter. Vi ser gode muligheter til å slå dem, og det er det så absolutt på søndag.
27: Jeg bare gleder seg til det som blir en historisk kveld her i USA.
13: Ja, tusen takk for det, Egil Sande. En av hovedrolleaktørene garantert mot Brasil, det blir Erling Braut Haaland. Han har så langt skåret 5 mål i mesterskapen, men han føler seg langt fra ferdig. Haaland møtte nettopp kollega Mats Arntzen etter treninga.
3: En slags fotballdans kan passe for en av livets største kamper, selv for Erling Braut Haaland. Nærmest som en målgarantist, også i VM, er 25-åringen en viktig årsak til Norges VM-suksess. Nå venter det som kan bli tidenes norske fotballkamp når Norge møter Brasil til åttedelsfinale i VM søndag.
29: Jeg forbereder meg med laget om å prøve å gjøre en så godt mulig innsats for å prøve å få et resultat.
30: Si litt om anledningen da.
29: Nei, det er fantastisk.
32: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
34: Totally, it's totally common ground.
35: Nå var det sett det som ikke skulle skje. Fly av land. Etter løpet.
36: Og der skjer det noe.
37: Navnet er Leo, den 14. ifølge byråene.
3: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene
0: hver dag.
4: Drapsdømte Steinar Vangen anker forvaringsdommen på 15 år som han fikk i ettermiddag.
19: Vangen ble dømt for drapet på en kvinne i Sverige høsten 2024. Retten avviste blankt at det var snakk om et barmhjertighetsdrap, slik Vangen selv hevdet.
1: I dag kom dommen mot Steinar Vangen. 15 års forvaring for drap med en minstetid på 10 år for drapet på 47 år gamle Malin.
2: Nei, han jo litt fortvilt over dommen, naturlig nok. Det jo en svært streng reaksjon, og han har fått den forkynt og har anket den fullt ut.
1: Statsadvokaten fornøyd med dommen.
5: Dommen grundig, og den går langs de linjer som påtalemyndigheten argumenterte for.
1: Retten mener at Vangen har manglende respekt for menneskeliv.
5: Det ikke nødvendigvis fullt ut en barmhjertighetsmotivasjon eller en politisk aktivitet som motiverer han, men det også et element av egeninteresse.
1: I 1986 drepte Vangen en 7 år gammel jente. I 2024 ble han dømt til medvirkning til selvmord, men han stoppet ikke. Vangen ble avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, der programlederne hadde gått undercover i januar i fjor.
8: Nå tenker jeg at
1: Til NRK hevdet Vangen tidligere i år at han en politisk aktivist, og at sakene han involvert i kun barmhjertighetshandlinger.
10: Har du satt noen kriterier som må oppfylles for at de som du kommer i kontakt med skal få bistand fra deg?
14: Ikke annet enn at de må være myndig.
1: Vangen ble også dømt til å betale 930 000 i oppreising til kvinnens familie.
15: For dem så det en lettelse at han ansvarlig gjort, men det vil jo ikke bringe Malin tilbake til livet. Denne saken har vært en enorm belastning, og den det fremdeles.
16: For deg å være til stede når noen dør på
4: ja, Dennis Ravndal, 15 års forvaring for drap. Hvorfor lander retten på en slik straff?
17: De mener at Steinar Vangen har løyet, eller tror i hvert fall ikke på forklaringen hans. De mener at han har gjort dette ikke av barmhjertighetshensyn eller som politisk aktivisme, men at han har fått en slags tilfredsstillelse av det, det de skriver i dommen, og de mener at samfunnet trenger å beskyttes mot ham.
4: Hvor spesiell er denne saken?
17: Den unik. Jeg har holdt på med dette i 25 år. Jeg har aldri vært borte i en sak som ligner på denne. Det en mann som har begått et drap da han var 15, som nettopp var dømt for medvirkning til selvmord, og knapt nok ventet før han gikk og gjorde det han nå dømt for, og det finnes lite sammenlignbar juss. Retten skriver det selv i dommen at det vanskelig å fastsette lengden på straffen, ettersett fordi at det ikke noe særlig å sammenligne med.
4: Kort til slutt, hvordan blir Sedevang beskrevet i dommen?
17: Han blir beskrevet som en mann som har en dyssosial personlighetsforstyrrelse og narsisistiske trekk, og en som ikke lærer. Han har ingen evne til å sette seg inn i andres følelser, og samfunnet trenger å beskyttes mot ham.
19: Det ventet opp mot 44 grader i deler av Spania og Portugal til uken. I Frankrike blir det rundt 40 grader. Hetebølgene som rammer Europa nå forandrer ikke bare menneskers liv, men også naturen endrer seg i et raskt tempo. Korrespondent Anders Børingbo, i dag kom tall som viser at det var en kraftig økning i antall dødsfall under hetebølgen i Frankrike og Belgia i slutten av juni.
18: Ja, franske myndigheter gikk ut og fortalte at de mener det 2000 varmerelatert dødsfall bare i forrige uke. Mange av dødsfallene har skjedd i byene, fordi varmen setter seg i gateløpene sånn som her. Den setter seg i de gamle murehusene. Og så det slik at bare en av fem husstander har aircondition eller klimaanlegg i Europa, mot 90% i USA.
19: Hva gjør myndighetene for å hindre at hetebølgen som nå ventet får like store konsekvenser?
18: Ja, det en rekke strakstiltak, for eksempel her i Belgia, så åpner man offentlige bygg, byråkratbygninger som har klimaanlegg, så at folk kan komme inn der og kjøle seg ned. Det også helsepersonell som skal kjøre rundt til utsatte grupper for å passe på at det ikke blir for varmt. Men så foregår det nå en omfattende debatt om at landet i Europa må skru seg til og rigge seg til på en helt annen måte når dette skjer igjen og igjen, og når mange skoler og sykehusavdelinger for eksempel må stenge fordi man ikke har klimaanlegg, det har man ikke aircondition, og det blir for varmt inne.
4: Den ukelange begravelsen til Irans tidligere øverste leder Ayatollah Ali Khamenei er startet i Irans hovedstad. Flere høytstående ledere møtte opp for å vise respekt i Teheran. Khamenei var Irans øverste leder i nesten 40 år. Han ble drept i et amerikansk angrep 28. februar. Popstjernen Taylor Swift og fotballspilleren Travis

0: helt annerledes i dag om det ikke var for et forskningsprosjekt hun ble en del av.
1: Hei, kan jeg bestille en kaffe?
2: Det er helt forferdelig å tenke på, egentlig. Hvis man sjekker det helt opp, da, det er sikkert ikke, det er ikke sikkert jeg hadde sittet sånn som dette her, eller vært i 100% jobb, eller kunne tatt vare på meg selv og familien min, sant?
0: MS-medisin koster egentlig 300 000 kroner årlig, så dyrt at hun ikke hadde fått. Men nå har norske forskere bevist at et medikament til en 1/50 av prisen har samme effekt. I dag ble forskningen presentert i et av de mest prestisjefulle medisinske tidsskrifter.
3: Nå har vi på en måte bevist at de er likeverdige i effekt. Det som gjenstår er jo regulatoriske endringer, og det er jo mer en politisk eller administrativ beslutning i forskjellige land.
0: Direktoratet for medisinske produkt sier legemidlet allerede er godkjent i Norge. Det er opp til produsenten å søke om godkjenning i andre land. Forskerne tror deres oppdaging kan få stor betydning.
3: Jeg tror for pasientene er det ekstremt bra, dette her. Det vil ha stor betydning, særlig i land som ikke har tilgang til de dyreste behandlingene.
2: Kjempegøy! Det er jo det. Jeg føler at jeg bidrar. Jeg har bidratt med noe, og det har hjulpet meg, og jeg håper at jeg kan hjelpe mange andre som får og har denne diagnosen.
4: Det er store prisforskjeller i boligmarkedet, viser ferske tall fra Eiendom Norge. Hittil i år har boligprisene økt med 5,5%. Oslo har den svakeste utviklingen av storbyene, med 1,2%. Trondheim nest svakest, med 5,5%. I den andre enden av skalaen så hadde Ålesund størst vekst med 12,1%, tett fulgt av Tromsø med 10,3%. I Oslo har det aldri vært flere boliger til salgs på en gang enn nå, og det gjør selgerne nervøse.
5: Mye luft, mye lys, enkel å møblere, og utgang til en veldig flott balkong.
6: Alt stylet opp og klart før visning i går kveld.
5: Flott bad her.
6: Selger er optimist, selv i et trått Oslo-marked.
5: Jeg tror det kommer folk, og jeg tror det er mange som er interessert. Det er en fin leilighet, og det er flytt rett inn.
7: Så nå er det snart klart for visning.
6: Også megler av andelsleiligheten på Hasle satser på et raskt salg.
7: Jeg regner med at det kommer 5-6 som er ordentlig interessert. Så kan det hende at det dukker opp noen flere.
6: Samtidig i Tromsø kryr det av folk på boligvisning. Mange unge sliter med å komme inn på markedet.
8: Vi har ikke sjanse til å følge etter de andre. Fordi det går ganske langt over taks på antydningen.
9: Den første boligen vi var på visning på gikk vel for 1 million over prisantydning.
8: Ja.
10: Jeg tror at de opplever det som både litt skremmende og vanskelig å komme inn i boligmarkedet, fordi at prisene er høye og konkurransen er stor.
6: I Tromsø er det begrenset plass og lite tilbud. I Oslo er det 5000 boliger til salgs mot 3000 normalt. Oslo er fortsatt dyrest, men det har skjedd noe etter pandemien.
11: Altså siden starten av 2022 så er jo faktisk boligprisen i Oslo ned nesten 7% hvis vi justerer for inflasjon. Og det er jo mer enn nasjonalt, for det er rundt 4% nedgang.
6: Så hvordan gikk det på visningen på Hasle i Oslo?
7: Det var to par innom på visningen i dag.
6: Og fortsatt ingen bud per ettermiddag.
12: I Sudan er den strategisk viktige byen El Obeid nå nesten omringet av krigere fra militsgruppen RSF. FN frykter at et storangrep mot byen kan føre til massedrap og alvorlige overgrep, slik man så i Darfur i fjor.
13: Videoen som skal vise RSF-krigere utenfor El Obeid vekker gru.
14: The signs from El Obeid are clear and unmistakable. Another human rights catastrophe is unfolding in Sudan. This is not a drill. It is a red alert.
13: RSF-militsen har i det siste stått bak flere dødelige droneangrep mot byen, og kilder sier til NRK at mange er redde. Det er få bilder tilgjengelig. Militsen har omringet byen på tre kanter, og det advares om beleiring eller storangrep. Mange frykter nå et nytt al-Fashir.
14: At least 6,000 people were killed in the span of just 3 days when the RSF

0: Richard Alfascher.
1: Venezuelas midlertidige president avviser kritikken om at myndighetene kom for sent i gang med redningsarbeid etter jordskjelvet.
2: Mange pårørende har følt seg alene i letingen etter sine kjære. Vi har møtt en kvinne som mobiliserte alt hun har kunnet for å redde sin kusine.
3: I am Mari Cordova. I am the cousin of Chantal Quintero. She's in the second floor. And we believe that there is life there.
4: Mari lever ikke bare på håp, men også på kjærlighet.
3: We know that there is air inside. We know that they communicated after the earthquake, so they might still be alive.
4: Familien har klart å få stor oppmerksomhet rundt den 13 etasjers høye blokka der Chantal har leilighet. Målet er at letemannskapet arbeider på spreng akkurat her.
5: It seems really difficult to believe that there's any life inside.
3: It seems like this from the outside, but we know there is space in the inside. They have smelled outside the smell of the like of rotten eggs or something like that, obviously the corpses, but in the inside there is no smell. This is my cousin.
4: 18-åringen er familiens øyestein, en god venn, og hun er elsket på universitetet der hun studerer juss. Hennes nærmeste har våket ved ruinene, men etter en uke pakker de sammen teltet. Chantal er funnet, men hun er død.
5: It feels like a relief of so many days of anguish, but it also hurts a lot.
4: Mari finner trøst i at innsatsen ikke var forgjeves.
5: The communicative work that we did helped saving some lives and helped retrieving some bodies to take them to their family members. That was one of our purposes, to help others.
2: Nå er det drøyt 2 døgn til Norge går på banen mot Brasil. En kamp det er mange som vil ha med seg.
1: Ja, det er det absolutt. Det kan bli dyrt å se den i USA, og kostbart også her hjemme. Men noen drar over Atlanteren for andre gang under dette VM.
6: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus gjør det mange har lyst til. De reiser til New York for å se kampen mellom Norge og Brasil. På Gardermoen traff vi noen som hadde sikret seg billetter tidlig.
7: Det ble 10 000 kroner per billett. Ja. Så vi ser jo det selges nå for opp mot 40-50 000, så vi er glad for at vi tok det bettet tidlig.
6: De fleste må se kampen her hjemme, men også det kan koste flesk. Her på Odderøya i Kristiansand må en familie på 4 betale 1980 kroner for ståplasser foran storskjermen.
8: Og hvis det er høy pris, så er det jo litt dumt at, eller da er det ikke like mange som får se.
6: At kommunen ikke arrangerer gratis visning som Oslo, Bergen og andre norske byer, får folk i Kristiansand til å reagere.
9: Jeg synes jo det er dårlig av Kristiansand at de ikke har et gratis tilbud. Dette er jo en nasjonal folkefest at Norge har kommet til VM, og da må jo Norges befolkning få det. Enn har Kristiansand sin befolkning for det, akkurat som resten av Norge.
10: Selvfølgelig skulle vi gjerne hatt et gratis arrangement, men det er jo økonomi knyttet til det. Det er jo ikke gratis. Og så er det jo en knapp ressurs, det er jo å få tag i storskjerm for tida. På oss ble tida litt knapp, rett og slett.
2: For spillerne nærmere alvoret seg.
11: Det gjør det definitivt. Karene er tilbake på den amerikanske østkysten etter utladingen i Dallas mot Elfenbeinskysten. Søndag skal altså Erling Braut Haaland og kompani ut i duell med Brasil. Vi snakker kanskje den største norske landskampen i fotball noensinne. Vinner går videre til kvartfinale i VM. For sjefen selv er det nå særs viktig å fokusere på fotballen og ikke all viraken rundt.
12: Det er jo en av utfordringene, at vi spiller kampen og ikke anledningen. Altså, vi spiller for å vinne kampen og ikke for å oppleve noe, holdt jeg på å si. Vi spiller for å vinne og at ikke anledningen blir for stor, det er jo en liten utfordring.
13: Hva konkret gjør dere da for å lykkes med det?
12: Vi trener som vanlig, vi forbereder oss som vanlig, vi legger en gameplan og snakker sammen.
11: Og en av hovedrolleaktørene garantert mot Brasil, det blir Erling Braut Haaland. Han har så langt skåret 5 mål i mesterskapen, men han føler seg langt fra ferdig. Haaland møtte nettopp kollega Mats Arntzen etter treninga.
0: En slags fotballdans kan passe før en av livets største kamper, selv for Erling Braut Haaland. Nærmest som en målgarantist, også i VM, er 25-åringen en viktig årsak til Norges VM-suksess. Nå venter det som kan bli tidenes norske fotballkamp når Norge møter Brasil til åttedelsfinale i VM søndag.
14: Jeg forbereder meg med laget om å prøve å gjøre en så godt mulig innsats for å prøve å få et resultat.
15: Si litt om anledningen da.
14: Nei, det er fantastisk.
1: Drapsdømte Steinar Vangen anker forvaringsdommen på 15 år som han fikk i ettermiddag.
2: Vangen ble dømt for drapet på en kvinne i Sverige høsten 2024. Retten avviste blankt at det var snakk om et barmhjertighetsdrap, slik Vangen selv hevdet.
16: I dag kom dommen mot Steinar Vangen. 15 års forvaring for drap med en minstetid på 10 år for drapet på 47 år gamle Malin.
17: Nei, han jo litt fortvilt over dommen naturlig nok. Det jo en svært streng reaksjon, og han har fått den forkynt og har anka den fullt ut.
16: Statsadvokaten er fornøyd med dommen.
18: Dommen er grundig, og den går langs de linjer som påtalemyndigheten argumenterte for.
16: Retten mener at Vangen har manglende respekt for menneskeliv.
18: Det er ikke nødvendigvis fullt ut en barmhjertighetsmotivasjon eller en politisk aktivitet som motiverer han, men det er også et element av egeninteresse.
16: I 1986 drepte Vangen en 7 år gammel jente. I 2024 ble han dømt til medvirkning til selvmord, men han stoppet ikke. Vangen ble avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, der programlederne hadde gått undercover i januar i fjor.
19: Nå tenker jeg at
16: Til NRK hevdet Vangen tidligere i år at han er en politisk aktivist, og at sakene han er involvert i kun er barmhjertighetshandlinger.
20: Har du satt noen kriterier som må oppfylles for at de som du kommer i kontakt med skal få bistand fra deg?
21: Ikke annet enn at de må være myndige.
16: Vangen ble også dømt til å betale 930 000 i oppreising til kvinnens familie.
22: For dem så er det en lettelse at han er ansvarlig gjort, men det vil jo ikke bringe Malin tilbake til livet. Denne saken har vært en enorm belastning, og den er det fremdeles.
23: For deg å være til stede når noen dør på
1: den. Ja, Dennis Ravndal, 15 års forvaring for drap. Hvorfor lander retten på en slik straff?
24: De mener at Steinar Vangen har løyet, eller tror i hvert fall ikke på forklaringene hans. De mener at han har gjort dette ikke av barmhjertighetshensyn eller som politisk aktivisme, men at han har fått en slags tilfredsstillelse av det, er det de skriver i dommen, og de mener at samfunnet trenger å beskyttes mot ham.
1: Hvor spesiell er denne saken?
24: Den er unik. Jeg har holdt på med dette i 25 år. Jeg har aldri vært borte i en sak som ligner på denne. Det er en mann som har begått et drap da han var 15, som nettopp var dømt for medvirkning til selvmord, og knapt nok ventet før han gikk og gjorde det han nå er dømt for, og det finnes lite sammenlignbar juss. Retten skriver det selv i dommen at det er vanskelig å fastsette lengden på straffen, ettersett fordi at det er ikke noe særlig å sammenligne med.
1: Kort til slutt, hvordan blir Sedevan beskrevet i dommen?
24: Han blir beskrevet som en mann som har en dyssosial personlighetsforstyrrelse og narsissistiske trekk, og en som ikke lærer. Han har ingen evne til å sette seg inn i andres følelser, og samfunnet trenger å beskyttes mot ham.
2: Det er ventet opp mot 44 grader i deler av Spania og Portugal til uken. I Frankrike blir det rundt 40 grader. Hetebølgene som rammer Europa nå forandrer ikke bare menneskers liv, men også naturen endrer seg i et raskt tempo. Korrespondent Anders Børingbo, i dag kom tall som viser at det var en kraftig økning i antall dødsfall under hetebølgen i Frankrike og Belgia i slutten av juni.
3: Ja, franske myndigheter gikk ut og fortalte at de mener det 2000 varmerelatert dødsfall bare i forrige uke. Mange av dødsfallene har skjedd i byene, fordi varmen setter seg i gateløpene, sånn som her. Den setter seg i de gamle murehusene. Og så er det slik at bare en av fem husstander har aircondition eller klimaanlegg i Europa, mot 90% i USA.
2: Hva gjør myndighetene for å hindre at hetebølgen som nå er ventet får like store konsekvenser?
3: Ja, det er en rekke strakstiltak. For eksempel her i Belgia så åpner man offentlige bygg, byråkratbygninger som har klimaanlegg, slik at folk kan komme inn der og kjøle seg ned. Det er også helsepersonell som skal kjøre rundt til utsatte grupper for å passe på at det ikke blir for varmt. Men så foregår det nå en omfattende debatt om at landet i Europa må skru seg til og rigge seg til på en helt annen måte når dette skjer igjen og igjen, og når mange skoler og sykehusavdelinger for eksempel må stenge fordi man ikke har klimaanlegg, det har man ikke aircondition, og det blir for varmt inne.
1: Den ukelange begravelsen til Irans tidligere øverste leder Ayatollah Ali Khamenei er startet i Irans hovedstad. Flere høytstående ledere møtte opp for å vise respekt i Teheran. Khamenei var Irans øverste leder i nesten 40 år. Han ble drept i et amerikansk angrep 28. februar. Popstjernen Taylor Swift og fotballspilleren Travis Kelce er ventet å ha bryllupsfeiring i Madison Square Garden i New York i dag. Det har vært mye hemmelighold rundt superparets bryllupsplaner, men i dag skal det altså være duket for seremoni og mottagelse for rundt 1000 gjester, sier kilder til CNN. Hanne Sørheim fra Bergen har den kroniske betennelsessykdommen MS. Hun har vært med i et forskningsprosjekt med utprøving av nye medisiner.
2: Forskere ved Haukeland sykehus har funnet at et langt billigere medikament enn dagens dyre medisiner har samme effekt. Gjennombruddet kan bety at flere MS-pasienter får tilgang til rimeligere og effektiv medisin.
4: Nå er det over 4 år siden hun fikk diagnosen. Kanskje hadde livet vært helt annerledes i dag, om det ikke var for et forskningsprosjekt hun ble en del av.
5: Hei, kan jeg bestille en kaffe?
7: Det er helt forferdelig å tenke på, egentlig. Det er ikke noe kjekt i det hele tatt. Det er sikkert ikke, det er ikke sikkert jeg hadde sittet sånn som dette her, eller vært i 100% jobb, eller kunne tatt vare på meg selv og familien min.
4: MS-medisin koster egentlig 300 000 kroner årlig, så dyrt at hun ikke hadde fått. Men nå har norske forskere bevist at et medikament til en 1/50 av prisen har samme effekt. I dag ble forskningen presentert i et av de mest prestisjefulle medisinske tidsskrifter.
15: Nå har vi på en måte bevist at de er likeverdige i effekt. Det som gjenstår er jo regulatoriske endringer, og det er jo mer en politisk eller administrativ beslutning i forskjellige land.
4: Direktoratet for medisinske produkt sier legemiddelet allerede er godkjent i Norge. Det er opp til produsenten å søke om godkjenning i andre land. Forskerne tror deres oppdaging kan få stor betydning.
15: Jeg tror for pasientene er det ekstremt bra, dette her. Det vil ha stor betydning, særlig i land som ikke har tilgang til de dyreste behandlingene.
7: Kjempegøy! Det er jo det. Jeg føler at jeg har bidratt med noe, og det har hjulpet meg, og jeg håper at jeg kan hjelpe mange andre som får og har denne diagnosen.
1: Det er store prisforskjeller i boligmarkedet, viser ferske tall fra Eiendom Norge. Hittil år har boligprisene økt med 5,5%. Oslo har den svakeste utviklingen av storbyene, med 1,2%. Trondheim nest svakest, med 5,5%. I den andre enden av skalaen så hadde Ålesund størst vekst med 12,1%, tett fulgt av Tromsø med 10,3%. I Oslo har det aldri vært flere boliger til salgs på en gang enn nå, og det gjør selgerne nervøse.
25: Mye luft, mye lys, enkel å møblere, og utgang til en veldig flott balkong.
26: Alt stylet opp og klart før visning i går kveld.
25: Flott bad her.
26: Selger er optimist, selv i et trått Oslo-marked.
25: Jeg tror det kommer folk, og jeg tror det er mange som er interessert. Det er en fin leilighet, og da flytter jeg rett inn.
6: Så nå er det snart klart for visning.
26: Også megler av andelsleiligheten på Hasle satser på et raskt salg.
6: Jeg regner med at det kommer 5-6 som er ordentlig interessert. Så kan det at det dukker opp noen flere.
26: Samtidig i Tromsø kryr det av folk på boligvisning. Mange unge sliter med å komme inn på markedet.
8: Jeg har ikke sjanse til å følge etter de andre. Fordi det går ganske langt over taks på antydningen.
9: Den første boligen vi var på visning på gikk vel for 1 million over prisantydning.
8: Ja.
10: Jeg tror jo at de opplever det som både litt skremmende og vanskelig å komme inn i boligmarkedet, fordi at prisene er høye og konkurransen er stor.
26: I Tromsø er det begrenset plass og lite tilbud. I Oslo er det 5000 boliger til salgs mot 3000 normalt. Oslo er fortsatt dyrest, men det har skjedd noe etter pandemien.
11: Altså siden starten av 2022 så er jo faktisk boligprisen i Oslo ned nesten 7% hvis vi justerer for inflasjon. Og det er jo mer enn nasjonalt, for det er rundt 4% nedgang.
26: Så hvordan gikk det på visningen på Hasle i Oslo?
6: Det var to par innom på visningen i dag.
26: Og fortsatt ingen bud per ettermiddag.
2: I Sudan er den strategisk viktige byen El Obeid nå nesten omringet av krigere fra militsgruppen RSF. FN frykter at et storangrep mot byen kan føre til massedrap og alvorlige overgrep, slik man så i Darfur i fjor.
12: Videoen som skal vise RSF-krigere utenfor El Obeid vekker gru.
13: The signs from El Obeid are clear and unmistakable. Another human rights catastrophe is unfolding in Sudan. This is not a drill. It is a red alert.
12: RSF-militsen har i det siste stått bak flere dødelige droneangrep mot byen, og kilder sier til NRK at mange er redde. Det er få bilder tilgjengelig. Militsen har omringet byen på tre kanter, og det advares om beleiring eller storangrep. Mange frykter nå et nytt al-Fashir.
13: At least 6,000 people were killed in the span of just 3 days when the RSF captured al-Fashir.
1: Venezuelas midlertidige president avviser kritikken om at myndighetene kom for sent i gang med redningsarbeid etter jordskjelvet.
2: Mange pårørende har følt seg alene i letingen etter sine kjære. Vi har møtt en kvinne som mobiliserte alt hun har kunnet for å redde sin kusine.
27: I am Mari Cordova. I am the cousin of Chantal Quintero. She's in the second floor. And we believe that there is life there.
28: Mari lever ikke bare på håp, men også på kjærlighet.
27: We know that there is air inside. We know that they communicated after the earthquake, so they might still be alive.
28: Familien har klart å få stor oppmerksomhet rundt den 13. etasjers høye blokker der Chantal har leilighet. Målet er at letemannskapet arbeider på spreng akkurat her.
27: It seems really difficult to believe that there's any life inside. It seems like this from the outside, but we know there is space in the inside. They have smelled outside the smell of the like of rotten eggs or something like that. Obviously the corpses, but in the inside there is no smell. This is my cousin.
28: 18-åringen er familiens øyestein, en god venn, og hun er elsket på universitetet der hun studerer juss. Hennes nærmeste har våket ved ruinene, men etter en uke pakker de sammen teltet. Chantal er funnet, men hun er død.
27: It feels like a relief of so many days of anguish, but it also hurts a lot.
28: Marie finner trøst i at innsatsen ikke var forgjeves.
27: The communicative work that we did helped saving some lives and helped retrieving some bodies to take them to their family members. That was one of our purposes, to help others.
2: Nå er det drøyt 2 døgn til Norge går på banen mot Brasil. En kamp det er mange som vil ha med seg.
1: Ja, det er det absolutt. Det kan bli dyrt å se den i USA, og kostbart også her hjemme. Men noen drar over Atlanteren for andre gang under dette VM.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus gjør det mange har lyst til. De reiser til New York for å se kampen mellom Norge og Brasil. På Gardermoen traff vi noen som hadde sikret seg billetter tidlig.
14: Det ble 10 000 kroner per billett.
16: Ja.
14: Så vi ser jo det selges nå for opp mot 40-50 000, så vi er glad for at vi tok det bettet tidlig.
0: De fleste må se kampen her hjemme, men også det kan koste flesk. Her på Odderøya i Kristiansand må en familie på fire betale 1980 kroner for ståplasser foran storskjermen.
17: Og hvis det er høy pris, så er det jo litt dumt at, eller det er ikke like mange som får se.
0: At kommunen ikke arrangerer gratis visning som Oslo, Bergen og andre norske byer, får folk i Kristiansand til å reagere.
18: Jeg synes jo det dårlig av Kristiansand at de ikke har et gratis tilbud. Dette er jo en nasjonal folkefest at Norge har kommet til VM, og da må jo Norges befolkning få det, eller Kristiansands befolkning få det, akkurat som resten av Norge.
19: Selvfølgelig skulle vi gjerne hatt et gratis arrangement, men det er jo økonomi knyttet til det, det er jo ikke gratis. Og så er det jo en knapp ressurs, det er jo å få tak i storskjerm for tida. På oss ble tida litt knapp, rett og slett.
2: For spillerne nærmere alvoret seg.
20: Det gjør det definitivt. Karene er tilbake på den amerikanske østkysten etter utladinga i Dallas mot Elfenbenskysten. Søndag skal altså Erling Braut Haaland og kompani ut i duell med Brasil. Vi snakker kanskje den største norske landskampen i fotball noensinne. Vinner går videre til kvartfinale i VM. For sjefen selv er det nå særs viktig å fokusere på fotballen og ikke all viraken rundt.
21: Det er jo en av utfordringene at vi spiller kampen og ikke anledningen. Altså, vi spiller for å vinne kampen og ikke for å oppleve noe, holdt jeg på å si. Vi spiller for å vinne og at ikke anledningen blir for stor, det er jo en liten utfordring.
22: Hva konkret gjør du da for å lykkes med det?
21: Vi trener som vanlig, vi forbereder oss som vanlig, vi legger en gameplan og snakker sammen.
20: Og en av hovedrolleaktørene garantert mot Brasil, det blir Erling Braut Haaland. Han har så langt skåret 5 mål i mesterskapen, men han føler seg langt fra ferdig. Haaland møtte nettopp kollega Mats Arntzen etter treninga.
29: En slags fotballdans kan passe før en av livets største kamper, selv for Erling Braut Haaland. Nærmest som en målgarantist, også i VM, er 25-åringen en viktig årsak til Norges VM-suksess. Nå venter det som kan bli tidenes norske fotballkamp når Norge møter Brasil til åttedelsfinale i VM søndag.
30: Jeg forbereder meg med laget om å prøve å gjøre en så godt mulig innsats for å prøve å få et resultat.
31: Si litt om anledningen da.
30: Nei, det er fantastisk.
1: Drapsdømte Steinar Vangen anker forvaringsdommen på 15 år som han fikk i ettermiddag.
2: Vangen ble dømt for drapet på en kvinne i Sverige høsten 2024. Retten avviste blankt at det var snakk om et barmhjertighetsdrap, slik Vangen selv hevdet.
32: I dag kom dommen mot Steinar Vangen. 15 års forvaring for drap, med en minstetid på 10 år for drapet på 47 år gamle Malin.
33: Nei, han er jo litt fortvilt over dommen, naturlig nok. Det er jo en svært streng reaksjon, og han har fått den forkynt og har anket den fullt ut.
32: Statsadvokaten er fornøyd med dommen.
34: Dommen er grundig, og den går langs de linjer som påtalemyndigheten argumenterte for.
32: Retten mener at Vangen har manglende respekt for menneskeliv.
34: Det er ikke nødvendigvis fullt ut en barmhjertighetsmotivasjon eller en politisk aktivitet som motiverer han, men det er også et element av egeninteresse.
32: I 1986 drepte Vangen en 7 år gammel jente. I 2024 ble han dømt til medvirkning til selvmord, men han stoppet ikke. Vangen ble avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, der programlederne hadde gått undercover i januar i fjor.
35: Nå tenker jeg at er det gjort det jeg feller.
32: Til NRK hevdet Vangen tidligere i år at han er en politisk aktivist, og at sakene han er involvert i kun er barmhjertighetshandlinger.
3: Har du satt noen kriterier som må oppfylles for at de som du kommer i kontakt med skal få bistand fra deg?
4: Ikke annet enn at de må være myndige.
32: Vangen ble også dømt til å betale 930 000 i oppreising til kvinnens familie.
5: For dem så er det en lettelse at han er ansvarlig gjort, men det vil jo ikke bringe Malin tilbake til livet. Denne saken har vært en enorm belastning, og den er det fremdeles.
3: For deg å være til stede når noen dør på
1: ja, Dennis Ravndal, 15 års forvaring for drap. Hvorfor lander retten på en slik straff?
6: De mener at Steinar Vangen har løyet, eller tror i hvert fall ikke på forklaringen hans. De mener at han har gjort dette ikke av barmhjertighetshensyn eller som politisk aktivisme, men at han har fått en slags tilfredsstillelse av det, er det de skriver i dommen, og de mener at samfunnet trenger å beskyttes mot ham.
1: Hvor spesiell er denne saken?
6: Den er unik. Jeg har holdt på med dette i 25 år. Jeg har aldri vært borte i en sak som ligner på denne. Det er en mann som har begått et drap da han var 15, som nettopp var dømt for medvirkning til selvmord, og knapt nok ventet før han gikk og gjorde det han nå er dømt for. Og det finnes lite sammenlignbar jus. Retten skriver det selv i dommen, at det er vanskelig å fastsette lengden på straffen, ettersett fordi at det er ikke noe særlig å sammenligne med.
1: Kort til slutt, hvordan blir Sedevang beskrevet i dommen?
6: Han blir beskrevet som en mann som har en dyssosial personlighetsforstyrrelse og narsisistiske trekk, og en som ikke lærer. Han har ingen evne til å sette seg inn i andres følelser, og samfunnet trenger å beskyttes mot ham.
2: Det er ventet opp mot 44 grader i deler av Spania og Portugal til uken. I Frankrike blir det rundt 40 grader. Hetebølgene som rammer Europa nå forandrer ikke bare menneskers liv, men også naturen endrer seg i et raskt tempo. Korrespondent Anders Børingbo, i dag kom tall som viser at det var en kraftig økning i antall dødsfall under hetebølgen i Frankrike og Belgia i slutten av juni.
7: Ja, franske myndigheter gikk ut og fortalte at de mener det er 2000 varmerelatert dødsfall bare i forrige uke. Mange av dødsfallene har skjedd i byene, fordi varmen setter seg i gateløpene sånn som her. Den setter seg i de gamle murehusene. Og så er det slik at bare en av fem husstander har aircondition eller klimaanlegg i Europa, mot 90% i USA.
2: Hva gjør myndighetene for å hindre at hetebølgen som nå er ventet får like store konsekvenser?
7: Ja, det er en rekke strakstiltak. For eksempel her i Belgia så åpner man offentlige bygg, byråkratbygninger som har klimaanlegg, slik at folk kan komme inn der og kjøle seg ned. Det er også helsepersonell som skal kjøre rundt til utsatte grupper for å passe på at det ikke blir for varmt. Men så foregår det nå en omfattende debatt om at landet i Europa må skru seg til og rigge seg til på en helt annen måte når dette skjer igjen og igjen. Og når mange skoler og sykehusavdelinger for eksempel må stenge fordi man ikke har klimaanlegg, det har man ikke aircondition, og det blir for varmt inne.
1: Den ukelange begravelsen til Irans tidligere øverste leder Ayatollah Ali Khamenei er startet i Irans hovedstad. Flere høytstående ledere møtte opp for å vise respekt i Teheran. Khamenei var Irans øverste leder i nesten 40 år. Han ble drept i et amerikansk angrep 28. februar. Popstjernen Taylor Swift og fotballspilleren Travis Kelce er ventet å ha bryllupsfeiring i Madison Square Garden i New York i dag. Det har vært mye hemmelighold rundt superparets bryllupsplaner, men i dag skal det altså være duket for seremoni og mottagelse for rundt 1000 gjester, sier kilder til CNN. Hanne Sørheim fra Bergen har den kroniske betennelsessykdommen MS. Hun har vært med i et forskningsprosjekt med utprøving av nye medisiner.
2: Forskere ved Haukeland sykehus har funnet at et langt billigere medikament enn dagens dyre medisiner har samme effekt. Gjennombruddet kan bety at flere MS-pasienter får tilgang til rimeligere og effektiv medisin.
8: Nå er det over 4 år siden hun fikk diagnosen. Kanskje hadde livet vært helt annerledes i dag, om det ikke var for et forskningsprosjekt hun ble en del av.
9: Hei, kan jeg bestille en kaffe?
10: Takk.
9: Det er helt forferdelig å tenke på, egentlig. Det er ikke noe kjekt i det hele tatt. Det er ikke sikkert jeg hadde sittet sånn som dette her, eller vært 100% jobb, eller kunne tatt vare på meg selv og familien min. Sant?
8: MS-medisinen koster egentlig 300 000 kroner årlig. Så dyrt at hun ikke hadde fått. Men nå har norske forskere bevist at et medikament til en 1/50 av prisen har samme effekt. I dag ble forskningen presentert i et av de mest prestisjefulle medisinske tidsskrifter.
10: Nå har vi på en måte bevist at de er likeverdige i effekt. Det som gjenstår er jo regulatoriske endringer, og det er jo mer en politisk eller administrativ beslutning i forskjellige land.
8: Direktoratet for medisinske produkt sier legemidlet allerede er godkjent i Norge. Det er opp til produsenten å søke om godkjenning i andre land. Forskerne tror deres oppdaging kan få stor betydning.
10: Jeg tror for pasientene er det ekstremt bra, dette her. Det vil ha stor betydning, særlig i land som ikke har tilgang til de dyreste behandlingene.
9: Kjempegøy. Det er jo det. Jeg føler at jeg har bidratt med noe, og det har hjulpet meg, og jeg håper at jeg kan hjelpe mange andre som får og har denne diagnosen.
1: Det er store prisforskjeller i boligmarkedet, viser ferske tall fra Eiendom Norge. Hittil i år har boligprisene økt med 5,5%. Oslo har den svakeste utviklingen av storbyene, med 1,2%. Trondheim nest svakest, med 5,5%. I den andre enden av skalaen så hadde Ålesund størst vekst, med 12,1%, tett fulgt av Tromsø, med 10,3%. I Oslo har det aldri vært flere boliger til salgs på en gang enn nå, og det gjør selgerne nervøse.
11: Mye luft, mye lys, enkel å møblere, og utgang til en veldig flott balkong.
29: Alt stylet opp og klart før visning i går kveld.
11: Flott bad her.
29: Selger er optimist, selv i et trått Oslo-marked.
11: Jeg tror det kommer folk, og jeg tror det er mange som er interessert. Det er en fin leilighet, og det er flytt rett inn.
12: Så nå er det snart klart for visning.
29: Også megler av andelsleiligheten på Hasle satser på et raskt salg.
12: Jeg regner med at det kommer 5-6 som er ordentlig interessert. Så kan det hende at det dukker opp noen flere.
29: Samtidig i Tromsø kryr da folk på boligvisning. Mange unge sliter med å komme inn på markedet.
13: Jeg har ikke sjans til å følge etter de andre. Fordi det går ganske langt over taks på antydningen.
14: Den første boligen vi var på visning på gikk vel for 1 million over prisantydning.
13: Ja.
15: Jeg tror jo at de opplever det som både litt skremmende og vanskelig å komme inn i boligmarkedet, fordi at prisene er høye og konkurransen er stor.
29: I Tromsø er det begrenset plass og lite tilbud. I Oslo er det 5000 boliger til salgs mot 3000 normalt. Oslo er fortsatt dyrest, men det har skjedd noe etter pandemien.
16: Altså siden starten av 2022 så er jo faktisk boligprisen i Oslo ned nesten 7% hvis vi justerer for inflasjon. Og det er jo mer enn nasjonalt, for det er rundt 4% nedgang.
29: Så hvordan gikk det på visningen på Hasle i Oslo?
12: Det var to par innom på visningen i dag.
29: Og fortsatt ingen bud per ettermiddag.
2: I Sudan er den strategisk viktige byen El Obeid nå nesten omringet av krigere fra militsgruppen RSF. FN frykter at et storangrep mot byen kan føre til massedrap og alvorlige overgrep, slik man så i Darfur i fjor.
17: Videoen som skal vise RSF-krigere utenfor El Obeid vekker gru.
23: The signs from El Obeid are clear and unmistakable. Another human rights catastrophe is unfolding in Sudan. This is not a drill. It is a red alert.
17: RSF-militsen har i det siste stått bak flere dødelige droneangrep mot byen, og kilder sier til NRK at mange er redde. Det er få bilder tilgjengelig. Militsen har omringet byen på tre kanter, og det advares om beleiring eller storangrep. Mange frykter nå et nytt al-Fashir.
23: At least 6,000 people were killed in the span of just 3 days when the RSF captured al-Fashir.
1: Venezuelas midlertidige president avviser kritikken om at myndighetene kom for sent i gang med redningsarbeid etter jordskjelvet.
2: Mange pårørende har følt seg alene i letingen etter sine kjære. Vi har møtt en kvinne som mobiliserte alt hun har kunnet for å redde sin kusine.
0: I am Mari Cordova. I am the cousin of Chantal Quintero. She's in the second floor. And we believe that there is life there.
18: Mari lever ikke bare på håp, men også på kjærlighet.
0: We know that there is air inside. We know that they communicated after the earthquake, so they might still be alive.
18: Familien har klart å få stor oppmerksomhet rundt den 13 etasjers høye blokken der Chantal har leilighet. Målet er at letemannskapet arbeider på spreng akkurat her.
19: It seems really difficult to believe that there's any life inside.
0: It seems like this from the outside, but we know there is space in the inside. They have smelt outside the smell of the like of rotten eggs or something like that. Obviously the corpses, but in the inside there is no smell. This is my cousin.
18: 18-åringen er familiens øyestein, en god venn. Og hun er elsket på universitetet der hun studerer juss. Hennes nærmeste har våket ved ruinene, men etter en uke pakker de sammen teltet. Chantal er funnet, men hun er død.
20: It feels like a relief of so many days of anguish, but it also hurts a lot.
18: Marie finner trøst i at innsatsen ikke var forgjeves.
20: The communicative work that we did helped saving some lives and helped retrieving some bodies to take them to their family members. That was one of our purposes, to help others.
21: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
22: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
24: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
25: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
32: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Nå er det drøyt to døgn til Norge går på banen mot Brasil. En kamp det er mange som vil ha med seg.
1: Ja, det er det absolutt. Det kan bli dyrt å se den i USA, og kostbart også her hjemme. Men noen drar over Atlanteren for andre gang under dette VM.
26: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus gjør det mange har lyst til. De reiser til New York for å se kampen mellom Norge og Brasil. På Gardermoen traff vi noen som hadde sikret seg billetter tidlig.
27: Det ble 10 000 kroner per billett.
28: Ja.
27: Så vi ser jo det selges nå for opp mot 40-50 000, så vi er glade for at vi tok det bedre tidlig.
26: De fleste må se kampen her hjemme, men også det kan koste flesk. Her på Odderøya i Kristiansand må en familie på fire betale 1980 kroner for ståplasser foran storskjermen.
30: Og hvis det er høy pris, så er det jo litt dumt at, eller da er det ikke like mange som får se.
26: At kommunen ikke arrangerer gratis visning som Oslo, Bergen og andre norske byer, får folk i Kristiansand til å reagere.
31: Jeg synes jo det er dårlig av Kristiansand at de ikke har et gratis tilbud. Dette er jo en nasjonal folkefest at Norge har kommet til VM, og da må jo Norges befolkning få det. Enn har Kristiansand sin befolkning for det, akkurat som resten av Norge.
33: Selvfølgelig skulle vi gjerne hatt et gratis arrangement, men det er jo økonomi knyttet til det, det er jo ikke gratis. Og så er det jo en knapp ressurs, det er jo for tak i storskjerm for tida. På oss ble tida litt knapp, rett og slett.
2: For spillerne nærmere alvoret seg.
34: Det gjør det definitivt. Karene er tilbake på den amerikanske østkysten etter utladingen i Dallas mot Elfenbeinskysten. Søndag skal altså Erling Braut Haaland og kompani ut i duell med Brasil. Vi snakker kanskje den største norske landskampen i fotball noensinne. Vinner går videre til kvartfinale i VM. For sjefen selv er det nå særs viktig å fokusere på fotballen og ikke all viraken rundt.
3: Det er jo en av utfordringene, at vi spiller kampen og ikke anledningen. Altså, vi spiller for å vinne kampen og ikke for å oppleve noe, alt det på å si. Vi spiller for å vinne, og at ikke anledningen blir for stor, det er jo en liten utfordring.
4: Hva konkret gjør du da for å lykkes med det?
3: Vi trener som vanlig, vi forbereder oss som vanlig, vi legger en gameplan og snakker sammen.
34: Og en av hovedrolleaktørene garantert mot Brasil, det blir Erling Braut Haaland. Han har så langt skåret 5 mål i mesterskapen, men han føler seg langt fra ferdig. Haaland møtte nettopp kollega Mats Arntzen etter treninga.
29: En slags fotballdans kan passe for en av livets største kamper, selv for Erling Braut Haaland. Nærmest som en målgarantist, også i VM, er 25-åringen en viktig årsak til Norges VM-suksess. Nå venter det som kan bli tidenes norske fotballkamp når Norge møter Brasil til åttedelsfinale i VM søndag.
5: Jeg forbereder meg med laget om å prøve å gjøre en så godt mulig innsats for å prøve å få et resultat.
6: Si litt om anledningen da.
5: Nei, det er fantastisk.
1: Drapsdømte Steinar Vangen anker forvaringsdommen på 15 år som han fikk i ettermiddag.
2: Vangen ble dømt for drapet på en kvinne i Sverige høsten 2024. Retten avviste blankt at det var snakk om et barmhjertighetsdrap, slik Vangen selv hevdet.
32: I dag kom dommen mot Steinar Vangen. 15 års forvaring for drap, med en minstetid på 10 år for drapet på 47 år gamle Malin.
7: Nei, han jo litt fortvilt over dommen, naturlig nok. Det jo en svært streng reaksjon, og han har fått den forkynt og har anket den fullt ut.
32: Statsadvokaten er fornøyd med dommen.
8: Dommen er grundig, og den går langs de linjer som påtalemyndigheten argumenterte for.
32: Retten mener at Vangen har manglende respekt for menneskeliv.
8: Det er ikke nødvendigvis fullt ut en barmhjertighetsmotivasjon eller en politisk aktivitet som motiverer han, men det er også et element av egeninteresse.
32: I 1986 drepte Vangen en 7 år gammel jente. I 2024 ble han dømt til medvirkning til selvmord, men han stoppet ikke. Vangen ble avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, der programlederne hadde gått undercover i januar i fjor.
9: Nå tenker jeg at er det lurt i felle.
32: Til NRK hevdet Vangen tidligere i år at han er en politisk aktivist, og at sakene han er involvert i kun er barmhjertighetshandlinger.
10: Har du satt noen kriterier som må oppfylles for at de som du kommer i kontakt med skal få bistand fra deg?
11: Ikke annet enn at de må være myndige.
32: Vangen ble også dømt til å betale 930 000 i oppreising til kvinnens familie.
12: For dem så er det en lettelse at han er ansvarlig gjort, men det vil jo ikke bringe Malin tilbake til livet. Denne saken har vært en enorm belastning, og den er det fremdeles.
10: For deg å være til stede når noen dør på
1: ja, Dennis Ravndal, 15 års forvaring for drap. Hvorfor lander retten på en slik straff?
13: De mener at Steinar Vangen har løyet, eller tror i hvert fall ikke på forklaringen hans. De mener at han har gjort dette ikke av barmhjertighetshensyn eller som politisk aktivisme, men at han har fått en slags tilfredsstillelse av det, er det de skriver i dommen, og de mener at samfunnet trenger å beskyttes mot ham.
1: Hvor spesiell er denne saken?
13: Den er unik. Jeg har holdt på med dette i 25 år. Jeg har aldri vært borte i en sak som ligner på denne. Det er en mann som har begått et drap da han var 15, som nettopp var dømt for medvirkning til selvmord, og knapt nok ventet før han gikk og gjorde det han nå er dømt for, og det finnes lite sammenlignbar juss. Retten skriver det selv i dommen, at det er vanskelig å fastsette lengden på straffen, ettersett fordi at det er ikke noe særlig å sammenligne med.
1: Kort til slutt, hvordan blir Sedevang beskrevet i dommen?
13: Han blir beskrevet som en mann som har en dyssosial personlighetsforstyrrelse og narsisistiske trekk, og en som ikke lærer. Han har ingen evne til å sette seg inn i andres følelser, og samfunnet trenger å beskyttes mot ham.
2: Det ventet opp mot 44 grader i deler av Spania og Portugal til uken. I Frankrike blir det rundt 40 grader. Hetebølgene som rammer Europa nå forandrer ikke bare menneskers liv, men også naturen endrer seg i et raskt tempo. Korrespondent Anders Børingbo, i dag kom tall som viser at det var en kraftig økning i antall dødsfall under hetebølgen i Frankrike og Belgia i slutten av juni.
0: Ja, franske myndigheter gikk ut og fortalte at de mener det 2000 varmerelatert dødsfall bare i forrige uke. Mange av dødsfallene har skjedd i byene, fordi varmen setter seg i gateløpene, sånn som her. Den setter seg i de gamle murehusene. Og så er det slik at bare en av fem husstander har aircondition eller klimaanlegg i Europa, mot 90% i USA.
2: Hva gjør myndighetene for å hindre at hetebølgen som nå ventet får like store konsekvenser?
0: Ja, det en rekke strakstiltak. For eksempel her i Belgia så åpner man offentlige bygg, byråkratbygninger som har klimaanlegg, slik at folk kan komme inn der og kjøle seg ned. Det også helsepersonell som skal kjøre rundt til utsatte grupper for å passe på at det ikke blir for varmt. Men så foregår det nå en omfattende debatt om at landet i Europa må skru seg til og rigge seg til på en helt annen måte når dette skjer igjen og igjen, og når mange skoler og sykehusavdelinger for eksempel må stenge fordi man ikke har klimaanlegg, det har man ikke aircondition, og det blir for varmt inne.
1: Den ukelange begravelsen til Irans tidligere øverste leder Ayatollah Ali Khamenei startet i Irans hovedstad. Flere høytstående ledere møtte opp for å vise respekt i Teheran. Khamenei var Irans øverste leder i nesten 40 år. Han ble drept i et amerikansk angrep 28. februar. Popstjernen Taylor Swift og fotballspilleren Travis Kelce ventet å ha bryllupsfeiring i Madison Square Garden i New York i dag. Det har vært mye hemmelighold rundt superparets bryllupsplaner, men i dag skal det altså være duket for seremoni og mottagelse for rundt 1000 gjester, sier kilder til CNN. Hanne Sørheim fra Bergen har den kroniske betennelsessykdommen MS. Hun har vært med i et forskningsprosjekt med utprøving av nye medisiner.
2: Ja, forskere ved Haukeland sykehus har funnet at et langt billigere medikament enn dagens dyre medisiner har samme effekt. Gjennombruddet kan bety at flere MS-pasienter får tilgang til rimeligere og effektiv medisin.
6: Nå er det over 4 år siden hun fikk diagnosen. Kanskje hadde livet vært helt annerledes i dag, om det ikke var for et forskningsprosjekt hun ble en del av.
14: Hei, kan jeg bestille en kaffe?
15: Det er helt forferdelig å tenke på, egentlig. Det er ikke noe kjekt i det hele tatt. Det er ikke sikkert jeg hadde sittet sånn som dette her, eller vært i 100% jobb, eller kunne tatt vare på meg selv og familien min, sant?
6: MS-medisin koster egentlig 300 000 kroner årlig, så dyrt at hun ikke hadde fått. Men nå har norske forskere bevist at et medikament til en 1/50 av prisen har samme effekt. I dag ble forskningen presentert i et av de mest prestisjefulle medisinske tidsskrifter.
16: Nå har vi på en måte bevist at de er likeverdige i effekt. Det som gjenstår er jo regulatoriske endringer, og det er jo mer en politisk eller administrativ beslutning i forskjellige land.
6: Direktoratet for medisinske produkt sier legemiddelet allerede er godkjent i Norge. Det er opp til produsenten å søke om godkjenning i andre land. Forskerne tror deres oppdaging kan få stor betydning.
16: Jeg tror for pasientene er det ekstremt bra, dette her. Det vil ha stor betydning, særlig i land som ikke har tilgang til de dyreste behandlingene.
15: Kjempegøy! Det er jo det. Jeg føler at jeg har bidratt med noe, og det har hjulpet meg, og jeg håper at det kan hjelpe mange andre som får og har denne diagnosen.
1: Det er store prisforskjeller i boligmarkedet, viser ferske tall fra Eiendom Norge. Hittil i år har boligprisene økt med 5,5%. Oslo har den svakeste utviklingen av storbyene, med 1,2%. Trondheim nest svakest, med 5,5%. I den andre enden av skalaen så hadde Ålesund størst vekst med 12,1%, tett fulgt av Tromsø med 10,3%. I Oslo har det aldri vært flere boliger til salgs på en gang enn nå, og det gjør selgerne nervøse.
17: Mye luft, mye lys, enkel å møblere, og utgang til en veldig flott balkong.
29: Alt stylet opp og klart før visning i går kveld.
17: Flott bad her.
29: Selger er optimist, selv i et trått Oslo-marked.
17: Jeg tror jo det kommer folk, og jeg tror det er mange som er interessert. Det er en fin leilighet, og det er flytt rett inn.
18: Så nå er det snart klart for visning.
29: Også megler av andelsleiligheten på Hasle satser på et raskt salg.
18: Jeg regner med at det kommer 5-6 som er ordentlig interessert. Så kan det hende at det dukker opp noen flere.
29: Samtidig i Tromsø kryr da folk på boligvisning. Mange unge sliter med å komme inn på markedet.
19: Jeg har ikke sjanse til å følge etter de andre. Fordi det går ganske langt over taks på antydningen.
20: Den første boligen vi var på visning på gikk vel for 1 million over prisantydning.
19: Ja.
21: Jeg tror jo at de opplever det som både litt skremmende og vanskelig å komme inn i boligmarkedet, fordi at prisene er høye og konkurransen er stor.
29: I Tromsø er det begrenset plass og lite tilbud. I Oslo er det 5000 boliger til salgs mot 3000 normalt. Oslo er fortsatt dyrest, men det har skjedd noe etter pandemien.
22: Altså siden starten av 2022 så er jo faktisk boligprisen i Oslo ned nesten 7% hvis vi justerer for inflasjon. Og det er jo mer enn nasjonalt, for det er rundt 4% nedgang.
29: Så hvordan gikk det på visningen på Hasle i Oslo?
18: Det var to par innom på visningen i dag.
29: Og fortsatt ingen bud per ettermiddag.
2: I Sudan er den strategisk viktige byen El Obeid nå nesten omringet av krigere fra militsgruppen RSF. FN frykter at et storangrep mot byen kan føre til massedrap og alvorlige overgrep, slik man så i Darfur i fjor.
23: Videoen som skal vise RSF-krigere utenfor El Obeid vekker gru.
24: The signs from El Obeid are clear and unmistakable. Another human rights catastrophe is unfolding in Sudan. This is not a drill. It is a red alert.
23: RSF-militsen har i det siste stått bak flere dødelige droneangrep mot byen, og kilder sier til NRK at mange er redde. Det er få bilder tilgjengelig. Militsen har omringet byen på tre kanter, og det advares om beleiring eller storangrep. Mange frykter nå et nytt al-Fashir.
24: At least 6,000 people were killed in the span of just 3 days when the RSF captured al-Fashir.
1: Venezuelas midlertidige president avviser kritikken om at myndighetene kom for sent i gang med redningsarbeid etter jordskjelvet.
2: Mange pårørende har følt seg alene i letingen etter sine kjære. Vi har møtt en kvinne som mobiliserte alt hun har kunnet for å redde sin kusine.
25: I am Mari Cordova. I am the cousin of Chantal Quintero. She's in the second floor. And we believe that there is life there.
26: Mari lever ikke bare på håp, men også på kjærlighet.
25: We know that there is air inside. We know that they communicated after the earthquake, so they might still be alive.
26: Familien har klart å få stor oppmerksomhet rundt den 13. etasjers høye blokker der Chantal har leilighet. Målet er at letemannskapet arbeider på spreng akkurat her.
25: It seems really difficult to believe that there's any life inside. It seems like this from the outside, but we know there is space in the inside. They have smelled outside the smell of the like of rotten eggs or something like that. Obviously the corpses, but in the inside there is no smell. This is my cousin.
26: 18-åringen er familiens øyestein, en god venn, og hun er elsket på universitetet der hun studerer juss. Hennes nærmeste har våket ved ruinene, men etter en uke pakker de sammen teltet. Chantal er funnet, men hun er død.
25: It feels like a relief of so many days of anguish, but it also hurts a lot.
26: Marie finner trøst i at innsatsen ikke var forgjeves.
25: The communicative work that we did helped saving some lives and helped retrieving some bodies.
3: to take them to their family members. That was one of our purposes, to help others.
4: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
5: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
7: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
8: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
29: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Nå er det drøyt to døgn til Norge går på banen.

0: er høy pris, så er det jo litt dumt at, eller det er ikke like mange som får se.
1: At kommunen ikke arrangerer gratis visning som Oslo, Bergen og andre norske byer, får folk i Kristiansand til å reagere.
2: Jeg synes jo det dårlig av Kristiansand at de ikke har et gratis tilbud. Dette er jo en nasjonal folkefest at Norge har kommet til VM, og da må jo Norges befolkning få det, eller Kristiansands befolkning få det, akkurat som resten av Norge.
3: Selvfølgelig skulle vi gjerne hatt et gratis arrangement, men det er jo økonomi knyttet til det, det er jo ikke gratis. Og så er det jo en knapp ressurs, det er jo å få tag i storskjerm for tida. På oss ble tida litt knapp, rett og slett.
4: For spillerne nærmer alvoret seg.
5: Det gjør det definitivt. Karene er tilbake på den amerikanske østkysten etter utladingen i Dallas mot Elfenbenskysten. Søndag skal altså Erling Braut Haaland og kompani ut i duell med Brasil. Vi snakker kanskje den største norske landskampen i fotball noensinne. Vinner går videre til kvartfinale i VM. For sjefen selv er det nå særs viktig å fokusere på fotballen og ikke all viraken rundt.
6: Det er jo en av utfordringene at vi spiller kampen og ikke anledningen. Altså, vi spiller for å vinne kampen og ikke for å oppleve noe, alt jeg får si. Vi spiller for å vinne og at ikke anledningen blir for stor, det er jo en liten utfordring.
7: Hva konkret gjør du da for å lykkes med det?
6: Vi trener som vanlig, vi forbereder oss som vanlig, vi legger en gameplan og snakker sammen.
5: Og en av hovedrolleaktørene garantert mot Brasil, det blir Erling Braut Haaland. Han har så langt skåret 5 mål i mesterskapen, men han føler seg langt fra ferdig. Haaland møtte nettopp kollega Mats Arntzen etter treningen.
8: En slags fotballdans kan passe før en av livets største kamper, selv for Erling Braut Haaland. Nærmest som en målgarantist, også i VM, er 25-åringen en viktig årsak til Norges VM-suksess. Nå venter det som kan bli tidenes norske fotballkamp når Norge møter Brasil til åttedelsfinale i VM søndag.
9: Jeg forbereder meg med laget om å prøve å gjøre en så godt mulig innsats for å prøve å få et resultat.
10: Si litt om anledningen da.
9: Nei, det er fantastisk.
11: Drapsdømte Steinar Vangen anker forvaringsdommen på 15 år som han fikk i ettermiddag.
4: Vangen ble dømt for drapet på en kvinne i Sverige høsten 2024. Retten avviste blankt at det var snakk om et barmhjertighetsdrap, slik Vangen selv hevdet.
12: I dag kom dommen mot Steinar Vangen. 15 års forvaring for drap, med en minstetid på 10 år for drapet på 47 år gamle Malin.
13: Nei, han jo litt fortvilt over dommen, naturlig nok. Det jo en svært streng reaksjon, og han har fått den forkynt og har anket den fullt ut.
12: Statsadvokaten er fornøyd med dommen.
14: Dommen er grundig, og den går langs de linjer som påtalemyndigheten argumenterte for.
12: Retten mener at Vangen har manglende respekt for menneskeliv.
14: Det er ikke nødvendigvis fullt ut en barmhjertighetsmotivasjon eller en politisk aktivitet som motiverer han, men det er også et element av egeninteresse.
12: I 1986 drepte Vangen en 7 år gammel jente. I 2024 ble han dømt til medvirkning til selvmord, men han stoppet ikke. Vangen ble avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, der programlederne hadde gått undercover i januar i fjor.
15: Nå tenker jeg at er det lurt jeg feller.
12: Til NRK hevdet Vangen tidligere i år at han er en politisk aktivist, og at sakene han er involvert i kun er barmhjertighetshandlinger.
16: Har du satt noen kriterier som må oppfylles for at de som du kommer i kontakt med skal få bistand fra deg?
17: Ikke annet enn at de må være myndig.
12: Vangen ble også dømt til å betale 930 000 i oppreising til kvinnens familie.
18: For dem så er det en lettelse at han er ansvarlig gjort, men det vil jo ikke bringe Malin tilbake til livet. Denne saken har vært en enorm belastning, og den er det fremdeles.
16: For deg å være til stede når noen dør på
11: ja, Dennis Ravndal, 15 års forvaring for drap. Hvorfor lander retten på en slik straff?
19: De mener at Steinar Vangen har løyet, eller tror i hvert fall ikke på forklaringen hans. De mener at han har gjort dette ikke av

0: Det er helt forferdelig å tenke på, egentlig. Det er ikke noe kjekt i det hele tatt. Det er sikkert ikke, det er ikke sikkert jeg hadde sittet sånn som dette her, eller vært i 100% jobb, eller kunne tatt vare på meg selv og familien min, sant?
1: MS-medisinen koster egentlig 300 000 kroner årlig. Så dyrt at du ikke hadde fått. Men nå har norske forskere bevist at et medikament til en 1/50 av prisen har samme effekt. I dag ble forskningen presentert i et av de mest prestisjefulle medisinske tidsskrifter.
2: Nå har vi på en måte bevist at de er likeverdige i effekt. Det som gjenstår er jo regulatoriske endringer, og det er jo mer en politisk eller administrativ beslutning i forskjellige land.
1: Direktoratet for medisinske produkt sier legemidlet allerede er godkjent i Norge. Det er opp til produsenten å søke om godkjenning i andre land. Forskerne tror deres oppdaging kan få stor betydning.
2: Jeg tror for pasientene er det ekstremt bra, dette her. Det vil ha stor betydning, særlig i land som ikke har tilgang til de dyreste behandlingene.
0: Kjempegøy. Det er jo det. Jeg føler at jeg bidrar. Jeg har bidratt med noe, og det har hjulpet meg, og jeg håper at jeg kan hjelpe mange andre som får og har denne diagnosen.
3: Det er store prisforskjeller i boligmarkedet, viser ferske tall fra Eiendom Norge. Hittil i år har boligprisene økt med 5,5%. Oslo har den svakeste utviklingen av storbyene, med 1,2%. Trondheim nest svakest, med 5,5%. I den andre enden av skalaen så hadde Ålesund størst vekst, med 12,1%, tett fulgt av Tromsø, med 10,3%. I Oslo har det aldri vært flere boliger til salgs på en gang enn nå, og det gjør selgerne nervøse.
4: Mye luft, mye lys, enkel å møblere, og utgang til en veldig flott balkong.
5: Alt stylet opp og klart før visning i går kveld.
4: Flott bad her.
5: Selger er optimist, selv i et trått Oslo-marked.
4: Jeg tror det kommer folk, og jeg tror det er mange som er interessert. Det er en fin leilighet, og det er flytt rett inn.
6: Så nå er det snart klart for visning.
5: Også megler av andelsleiligheten på Hasle satser på et raskt salg.
6: Jeg regner med at det kommer 5-6 som er ordentlig interessert. Så kan det at det dukker opp noen flere.
5: Samtidig i Tromsø kryr det av folk på boligvisning. Mange unge sliter med å komme inn på markedet.
7: Jeg har ikke sjanse til å følge etter de andre. Fordi det går ganske langt over taks på antydningen.
8: Den første boligen vi var på visning på gikk vel for 1 million over prisantydning.
7: Ja.
9: Jeg tror at de opplever det som både litt skremmende og vanskelig å komme inn i boligmarkedet, fordi at prisene er høye og konkurransen er stor.
5: I Tromsø er det begrenset plass og lite tilbud. I Oslo er det 5000 boliger til salgs mot 3000 normalt. Oslo er fortsatt dyrest, men det har skjedd noe etter pandemien.
10: Altså siden starten av 2022 så er jo faktisk boligprisen i Oslo ned nesten 7% hvis vi justerer for inflasjon. Og det er jo mer enn nasjonalt, for det er rundt 4% nedgang.
5: Så hvordan gikk det på visningen på Hasle i Oslo?
6: Det var to par innom på visningen i dag.
5: Og fortsatt ingen bud per ettermiddag.
11: I Sudan er den strategisk viktige byen El Obeid nå nesten omringet av krigere fra militsgruppen RSF. FN frykter at et storangrep mot byen kan føre til massedrap og alvorlige overgrep, slik man så i Darfur i fjor.
12: Videoen som skal vise RSF-krigere utenfor El Obeid vekker gru.
13: The signs from El Obeid are clear and unmistakable. Another human rights catastrophe is unfolding in Sudan. This is not a drill. It is a red alert.
12: RSF-militsen har i det siste stått bak flere dødelige droneangrep mot byen, og kilder sier til NRK at mange er redde. Det er få bilder tilgjengelig. Militsen har omringet byen på tre kanter, og det advares om beleiring eller storangrep. Mange frykter nå et nytt al-Fashir.
13: At least 6,000 people were killed in the span of just 3 days when the RSF captured al-Fashir.
3: Venezuelas midlertidige president avviser kritikken om at myndighetene kom for sent i gang med